0: lídrov a slovenský premiér bude pravdepodobne hovoriť v tomto duchu. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
1: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
0: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD odmieta, že by zmeny v ústave znižovali akékoľvek práva.
2: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
0: Americké ministerstvo obrany zverejnilo doteraz nezverejnené súbory o neidentifikovaných lietajúcich objektoch. Niektoré z nich pochádzajú zo 40. rokov 20. storočia. Súbory údajne dokumentujú pozorovania UFO, ako napríklad lietajúcich tanierov alebo diskov. Pochádzajú z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, Federálneho úradu pre vyšetrovanie či Národného úradu pre letectvo a vesmír. Minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že tieto súbory už dlho živia oprávnené špekulácie a je na čase, aby sa o tom americký ľud presvedčil na vlastné oči. K zverejneniu sa vyjadril aj prezident Donald Trump. Citujem, s týmito novými dokumentmi a videami sa ľudia môžu sami rozhodnúť, čo sa do čerta deje. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokaliprovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
3: Som strašne rád, že sa tá šťastná prekopila a dneska som mal zase toho šťastia možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaľa veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
0: Svoju medailovú zbierku rozšíril aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu s Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili tretie miesto. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami aj jasno. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, slabý severný vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú vozovku. Blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzávera potrvá do nedele 17. mája. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 9. mája, poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1932 sa narodil slovenský archeológ a riaditeľ Slovenského národného múzea Alojz Hrabovšťak. V roku 1949 sa narodil americký hudobník Billy Joel. No a napríklad v roku 1965 sa narodil kanadský hokejista Steve Eiserman. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Juraj Tima a Marko Varmus.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a konsolidácia, predvolebné spájanie koalície a opozície. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. No a radar vás nameria v Michalovciach na Močarianskej obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko a samozrejme aj v tejto polhodine vám budeme robiť príjemnú spoločnosť aj s našou hudbou. Pozdravujú Juraj Tima a Marko Vermus.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán oznámil, že boje v oblasti Hormuzského prielivu sú momentálne zastavené. Nemeckí školáci odmietajú obnovenie povinnej vojenskej služby. Dnes bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Pohodu pri rádiách želá Peter Kolárik. Iránska armáda vyhlásila, že situácia v oblasti Hormuzského prielivu sa už upokojila a boje s americkými vojenskými loďami sú momentálne zastavené. Agentúra AP pripomína, že Washington stále čaká na iránsku odpoveď na svoj najnovší návrh dohody smerujúci k ukončeniu vojny, ktorú koncom februára rozpútali Spojené štáty s Izraelom. Tisícky nemeckých školákov protestovali v desiatkách miest proti možnému obnoveniu povinnej vojenskej služby. Nemecko obnovilo program dobrovoľnej

0: Kom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš.
1: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
0: Národná diaľničná nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre zostávajúce úseky R4 v dĺžke 60 kilometrov. Poliaci už svoju rýchlostnú cestu k hraniciam dokončujú. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať deti. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí a spôsob, ako to do budúcnosti zmeniť, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje analytik Martin Šuster.
2: Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.
0: Štát by podľa analytikov rady mohol vytvárať priaznivé prostredie na uľahčenie života s dieťaťom od dôstojnej zdravotnej starostlivosti o matky cez kvalitné a dostupné jasle a škôlky až po flexibilnejšie formy zamestnávania na trhu práce. Futsalisti Lučenca obhájili 7. majstrovský titul za sebou. V 3. finálovom zápase play-off zdolali Levice 9-4 a sériu ovládli 3-0 na zápasy. Dnes má byť polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, v Banskobystrickom kraji a na východe aj prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Slabý severný vietor, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete preto obchádzať bez diaľničnej známky. Radar hlásite v Michalovciach na Močarianskej, meria obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 9. mája a to je okrem iného od roku 1950 aj Deň Európy. Príjemné počúvanie želajú Juraj Tima a Marko Varmus.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pripomíname si 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Pre milióny ľudí tento dátum znamenal úľavu, radosť aj nádej, že po rokoch strachu a bombardovania sa konečne začne pokojnejší život. Kým v Londýne zaplnili ulice jasajúce davy, v Paríži sa zmiešala radosť s bolestnou spomienkou na okupáciu. Berlín sa zasa zmenil na mesto trosiek. Tejto téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Nacistické Nemecko kapitulovalo, streľba postupne utíchla. Každá európska metropola sa však na jar 1945 ocitla v inej situácii. Paríž mal napríklad už oslavy za sebou, keď ho spojenci oslobodili ešte v auguste 1944. No postupne prišli na rad aj ďalšie mestá. Martin Horička z katedry slovenských dejín Univerzity Komenského.
2: Najviac ikonické oslavy sa odohrali v Londýne na balkóne Buckinghamského paláca. Ten nadšený dav pozdravil kráľ a kráľovná. Rovnako mal prejav aj premiér Winston Churchill.
3: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!
1: Nech dlho žije sloboda, povedal vtedy Churchill pamätne. Taká Praha si ale musela na víťazné prejavy ešte jeden deň počkať.
2: Bola oslobodená sovietskou armádou až 9. mája. V podstate až na samotnom konci vojny, alebo po jeho skončení dokonca.
1: A aká bola atmosféra v našej metropole?
2: Červená armáda bola po príchode do Bratislavy v apríli 1945 naozaj vítaná. Boli tu rôzne manifestácie na jej podporu a na podporu Stalina, Edvarda Beneša. Do mesta sa postupne vracal život, vracali sa sem aj ľudia, ktorí museli z rôznych príčin odísť. Bola prítomná veľmi silná úľava a nádej, ale aj silné obavy.
1: A tie sa neskôr aj potvrdili, keď mesto na Dunaji napokon skončilo za železnou oponou. No asi najhoršie bol na tom Berlín.
2: Mesto bolo úplne zničené, žilo v ňom len polovica obyvateľov zhruba čo pred vojnou. Poväčšinou to boli ženy, deti, starci. Dobytie Berlína sprevádzalo aj brutálne zaobchádzanie voči nemeckým ženám, dochádzalo k masovému znásilňovaniu zo strany sovietských vojakov, šíril sa hlad, bol nedostatok vody. Boli to napokon práve tie nemecké ženy, ktoré museli postupne obnovovať chod mesta, keďže mužov nebolo.
1: A zatiaľ, čo sa Európa pomaly spametávala z hrôz druhej svetovej vojny, v Spojených štátoch amerických ešte panovala neistota. Boje proti Japonsku pokračovali a boli veľmi krvavé. Historik Maroš Melichárek.
4: Japonská císar armáda vychádzala z kódexu samurajov. Porážka bola to najväčšie zlo, to najväčšie zhanobenie, ktoré ich mohlo postihnúť, a tam vlastne už teda v tom 19. storočí boli od malička deťom vštepované zásady vojenstva. Deti mali svoje uniformy. Hovorilo sa o Japonsku vtedy ako akejsi novej Sparte.
1: Celosvetovo sa najväčší konflikt v dejinách ľudstva skončil až 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska po zhodení dvoch atómových bômb na mestá Hirošima a Nagasaki.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: život na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. V maďarskom Segede sa včera začal prvý svetový pohár v rýchlostnej kanoistike. Nechýba na ňom ani náš najlepší kajakár Samuel Baláš, ktorý by chcel v novej sezóne nadviazať na minuloročné úspechy. V K1 na kilometrovej trati skončil na majstrovstvách sveta aj Európy na výbornom 6. mieste. Tento rok mu pribudla aj nová disciplína K2 s Adamom Botekom. Viac povedal Svetlane Barátovej.
2: Tešíte sa, že sa začína medzinárodná sezóna?
3: Áno, dlho sme nezavodili. Som tak ľahko v očakávaní zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a s Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácii, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
2: Príprava na sezónu bola dobrá?
3: Bola dobrá, bez žiadnych problémov, tie tréningy odsypajú, absolvovali sme sústredenia v Afrike, Sabaudy a tá príprava si myslím, že stála za to. Uvidíme, na čo bude stačiť.
2: Vy ste sa minulý rok sústredili iba na tú disciplínu K1. Chodili ste K1 500 tisíc aj 5 tisíc. Tohto roku trošku prichádza k zmene.
3: Áno, v podstate ja som prvýkrát minulý rok nesadol ani len, že do žiadnej posadky, že celú tú sezónu som odpretekal. V singli otrénoval, čo sa mi ešte nikdy nestalo. A tá K2, ja som na ňu pristúpil, lebo viem, že s Adamom v lodi sa sedí dobre, on to tam cíti vzadu a tá loď pláve a už len budeme zvedaví, že na čo fyzicky budeme mať proti tým chalanom. Je to úplne iná trať proti K1 tisíc, je to rýchle, trošku dlhší šprint.
2: Lepšie sa cítite v čom?
3: Ťažko povedať. Podľa tréningu ten kilometer, taký tréningový, čo som išiel doma, bol super. Aj čas, aký bol dobrý. Čiže tam som taký možno istejší trochu a viem od seba, že ako som išiel minulý rok a na koho si trúfam a tak, ale v tej K2 je to trochu neznáme. Na K2 500 som naposledy závodil po olympiáde na majstrovstvách sveta na medzinárodnom preteku a najlepšie sa dostať v obidvoch disciplínach do finále, aby sme proste fakt bojovali o tú olympiádu.
2: Začína sa cesta do Los Angeles 2028. Toto ako vnímate, že vám to úplne všetko premenili a že až 2 roky sa bude bojovať o miestenku?
3: Budú kalkulačky určite horieť, ale neviem, no začínam sa zbierať body, ale na každý pretek aj minulý rok, čo som išiel, tak som vždy chcel zájsť čo najlepšie, aby som s tým bol spokojný a keď bol aj výsledok, tak to bol proste do plusu. Čiže to isté, každý sveťák budeme musieť odísť na vysokej úrovni, podať najlepší výkon, bezchybný a potom už to je vo hviezdach.
2: Ale predsa len tie body sa získajú za čo najlepšie umiestnenie, takže čo treba byť vo výsledkoch, kde?
3: A ja to stále asi mám tak, veď výsledok sa rovná body. Čiže stále je to o tom výsledku a je to podľa mňa možno také, že teraz musíš absolvovať každý pretek, musíš sa držať v zdraví, bez zranenia, aby si nevypadol z nejakého, lebo potom sa ty sám pripravuješ o tú možnosť vyzbierať počet na každých pretekoch.

0: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
6: Zelená vlna.
7: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Juraj Tima a Marko Varmus a v tejto polhodine je pred nami rubrika Doma je doma.
6: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Skúsila Francúzsko, Belgicko aj Švédsko. Dnes žije Renáta Koutenská v Bratislave a ako nezávislá odborníčka, freelancerka sa venuje prekladom a redakciám kníh, copywritingu aj tvorbe kontentu na Instagrame. Jej prvým prekladom sú memoáre Liz Cameronovej s názvom Nevesta sekty. Eva Pribilincová predstavuje ďalšiu šikovnú mladú dámu.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých, moje meno je Renáta Koutenská, som z Bratislavy a mám 27 rokov.
3: Ty si sa v Bratislave narodila, v Bratislave si študovala.
2: Áno, áno, tak. Ja som vlastne išla na Univerzitu Komenského na prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii francúzsky jazyk aj ruský jazyk. Takže vlastne najprv som teda francúzštinu mala ešte na gymnáziu Ladislava Sáru, tam som vlastne študovala 8 rokov. Počas aj tohto štúdia som bola vlastne rok v zahraničí, v Bretonsku konkrétne. Tam som teda si vyskúšala, aké to je žiť vlastne vo frankofónnej krajine. A aj na základe toho potom som sa rozhodla venovať štúdiu na univerzite, teda jazykov.
3: Aj si môžeš odpovedať, ako sa teda žije v takej krajine.
2: No vlastne to bola moja úplná prvá skúsenosť, takto dlho žiť v zahraničí. Ja som vtedy mala vlastne čo 15-16 rokov, takže ja vlastne doteraz sa čudujem, že som sa len tak zobrala a odišla vlastne takto na rok študovať. Ja som tam bývala na internáte a bol to veľmi taká akože filmová skúsenosť. Aj teda tá škola bola úplne čo iná, ako na čo som bola zvyknutá na Slovensku. A aj samozrejme krajina, ja som vlastne bývala v Bretonsku úplne vlastne v takej dedinke pri mori, takže to bola tiež akože krásna skúsenosť. Aj keď som mala možnosť, že teoreticky zostať tam študovať aj na vysokej škole, tak som sa napriek tomu vrátila na Slovensko a študovala teda ďalej na Slovensku.
3: Prečo?
2: Ono vlastne, ja som potom mala viacero skúsenosti takto, ísť do zahraničia, potom aj počas vysokej školy. Že ono to možno znie, že to je možno o tom, že človeku chýba ten domov a chce sa vlastne vrátiť akože medzi svojich. Ale častokrát pre mňa to vlastne bolo skôr o tom, že už som vlastne nechcela byť tam.
3: Ale francúzštinu si jednoducho objala všetkými smermi.
2: Áno, áno, ja som vo francúzštine aj snívala. To je veľmi taký, no, môj blízky jazyk. Ja som vlastne sa učila od 10 rokov, hej. Takže ja vlastne som žila veľmi tou francúzštinou.
3: A rok v Bretonsku to prehlbil.
2: Áno, áno, veľmi, veľmi. Tam vlastne, ja si to pamätám, prvý týždeň ja som tam zaspala počas vyučovania, lebo človek akože keď zrazu funguje v inom jazyku a ešte takom akože, že to nie je len nejaká angličtina, ale naozaj to je vlastne vyčerpávajúce, lebo človek sa to celý čas tlmočí v hlave a všetky interakcie, každému sa predstavuje nonstop, potom tam vlastne zrazu počúva, neviem, že na dejepise druhú svetovú vojnu po francúzsky a to je, že som tam zaspala na tej lavici, tak ma tam nechali spať a boli takí, že pohode, že chápu.
3: Že necháme Renátku, nech sa vyspí. Potom si sa vrátila späť na Slovensko, doštudovala si strednú školu.
2: Áno, áno, presne tak. Ja som vlastne išla počas vysokej školy na Erasmus. Nechcela som ísť už do Francúzska, lebo som si povedala, že to už mám zažité, tak som išla do Bruselu, vlastne do Belgicka na Erasmus. A to bola zase úplne iná skúsenosť, lebo vlastne veľké, naozaj obrovské akože mesto z hľadiska aj toho, koľko sa tam toho deje. Tam som vlastne, ale to je zaujímavé, ja som vlastne tam bola iba asi čože mesiac a pol alebo dva, lebo vlastne zrovna začal COVID. A teda byť zahraničí, keď začne COVID, tak to počas štúdia, že to bolo veľmi vtedy dramatické, lebo vlastne kým u nás už sa zatvárali hranice a bolo vyhlásené proste, že karanténa a všetko, akože všetky opatrenia, tak tam nič, tam nikto nič neriešil. Tam sa tvárili, že sa nič nedeje, tak vlastne nakoniec som išla domov, ešte sme tam vlastne zháňali akože v Bruseli rúška, všetci nás pozerali, že na čo sú nám rúška, nás sme trúbili na ulici, že čo proste robíme. A my sme časom už boli vlastne zatvorené hranice na Slovensku, takže ja som si vlastne, tam som bola vtedy ešte s bývalým priateľom, sme si zobrali taxík z letiska vo Viedni, ktorý nás hodil na hranice, ale nemohli za hranice, takže hranice sme prešli pešo proste s kuframi. Tam na nás čakal už vlastne akože môj otec s vydezinfikovaným akože dvoma autami. A vlastne išli sme do domácej karantény, lebo to bola normálne, že záchranná akcia.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Renáta Koutenská študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii francúzsky a ruský jazyk. V našom rozprávaní sme ukončili jej pobyt v Bruseli, keď sa počas pandémie vrátila domov. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: Potom si rozmýšľala po skončení covidu, či ešte niekam pôjdeš, alebo už si ostala na Slovensku.
2: Doštudovala som si na Slovensku, to som si povedala tak, že vlastne aj tým, že to štúdium, akože ono sa to možno nezdá, ale to je veľmi náročné štúdium, lebo vlastne ako keby dvojodborové, že človek tam má celý ten jeden jazyk a literatúru a reálie z jedného jazyka, z druhého ešte má spoločný základ, kde má slovenčinu, slovenskú literatúru, nejakú teóriu prekladu, takže on to je veľmi akože bežne proste človek má 15 predmetov za semester a takých, že musí tam byť vlastne, že nie je to také, že prídem na skúškové, ale naozaj, že človek si to odrie tú školu, takže ja som potom už vlastne sa sústredila na to štúdium viac, začala som pracovať vlastne vo vydavateľstve, takže to som si akože už zbierala skúsenosti zase do tej pracovnej oblasti a potom vlastne až môj ďalší výlet do zahraničia takýto veľký bol po škole a to som vlastne išla s bývalým priateľom do Švédska. On tam išiel študovať a ja už som vtedy mala prácu, ktorú som mohla robiť na diaľku, tak som bola taká, že jasné, že chcem ísť do zahraničia, lebo vždy ma to teda akože takto lákalo a bavilo.
1: Ale na Švédsku niečo je.
2: Zase není miesto asi, že kde mne by sa nepáčilo, ale Švédsko čarovné, no akože je to veľmi zaujímavá krajina.
1: Ty si ale povedala v istom období života, že tvoja stabilná stanica bude na Slovensku.
2: Áno.
1: Čiže preklad je to, čo ťa najviac živí a k tomu kopec iných vecí.
2: Ano, ja som si vlastne prešla aj vlastne v rámci tej pracovnej cesty tým, že som najprv bola v vydavateľstve, potom som robila vlastne v marketingovom štúdiu, copywriting, produkcie, sociálne siete, stratégie marketingové, takže tam som zase išla do takého úplne vlastne niečoho iného ako to, čo som študovala.
1: Držíme v ruke Nevestu sekty. Veľmi zaujímavú knihu od Liz Cameronovej.
2: Ako už napovedá asi ten názov, tak je to o sekte. Sú to memoáre teda tejto australskej spisovateľky, ktorá vlastne píše svoj príbeh o tom, ako ona sa dostala do sekty. A teda celá pointa knižky je vlastne, že človek má pocit, že ako sa niekto môže dostať do sekty. Že veď akože nie som blbý, hej, že však vidím, že sekta, že vlastne veľmi odsudzujeme tých ľudí, ktorí sa tam dostali, lebo my akože my si nevieme predstaviť, že nás by niekedy niekto naverboval do sekty. No ale vlastne ona si myslela to isté a zrazu vlastne nevie ako a 2 roky strávila v sekte. Tam vysvetlila jednak svoj osobný príbeh, ale zároveň aj z psychologického hľadiska, ako vlastne funguje tá manipulácia a ako vlastne úplne bežný, vyrovnaný človek sa vlastne vie zrazu ocitnúť v sekte.
1: Dobre sa to prekladalo?
2: Z hľadiska jazyka to vlastne nebol náročný preklad, ale akože predsa len je to náročná téma, hej, že vlastne keď ona ešte trpela poruchou príjmu potravy, ešte predtým, ako sa stala do sekty a potom jej sa to znova vlastne vrátilo počas toho pôsobenia v sekte, ona vlastne napríklad aj vycestovala za tým vodcom tej sekty do Južnej Koreji.
1: Ale je dôležité, že aj taká kniha ako Nevesta sekty na Slovensku vyšla, lebo presne ako si povedala, nie, nie, mne sa to nestane a zrazu človek ani nevie, ako tam je. Má kniha dobrý koniec?
2: Má dobrý koniec, vlastne aj preto vznikla. Asi keby nemá dobrý koniec, tak nemáme ani knižku.
1: Ak by si mala porovnať Slovensko kedysi a teraz, niečo, čo ti otvorilo v rámci cestovania oči?
2: Ja by som si povedala, že človek má takú veľmi zromantizovanú predstavu, že v zahraničí všetko funguje a že doma proste máme všetko najhoršie na svete, ale v každej krajine sú veci, ktoré človeku vadia, buď akože komunitne alebo osobnostne, akože konkrétnemu človeku. Aj politika všade. Ja som bola vo Švédsku, ja som 4 mesiace som počúvala, ako Švédi nadávajú na ich politiku a tam je pocit, že tam sú proste lietajúce auta, hej, takže možno aj preto, že sa tak vidí, že ten život v zahraničí je lepší. Z hľadiska toho, že človek ide v zahraničí, tak ho tam nikto nepozná a tak si dovolí žiť ten život, ktorý by kľudne mohol žiť aj tu. Ale že tým, že tam ho nikto nepozná, tak si to dovolí a robí veci, čo chce, lebo vie, že mu to je jedno, že keby ho niekto vidí a že nikto ho nebude, keby sa to súdiť, lebo ho nikto nepozná. A pritom akože častokrát to isté vie človek robiť aj tu, len si to stačí dovoliť a preniesť cez tie akože nejaké zaužívané stereotypy, ktoré tu u nás panujú.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko. Po 4. hodine si vypočujete reprízu relácie Prvé podanie Stana Štepána. Po 5. hodine Zábavník na minútu presne. No a po 6. sa už teraz na vás teší Kata Martinková. Príjemné vstávanie, prebudzanie a hlavne peknú sobotu. Želajú Juraj Tima a Marko Vermus.

0: program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
0: Dnes po 11.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo vojne na Ukrajine pokračuje trojdňové prímerie. Extrémnym suchom je postihnutých už 39% územia Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že vo vojne na Ukrajine bude trojdňové prímerie, ktoré má trvať od dneška do 11. mája a mohlo by byť začiatkom konca vojny, ktorú začalo Rusko vo februári 2022. Súčasťou má byť aj výmena 1000 zajatcov na každej strane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za jeho diplomatické nasadenie, dohodu potvrdil a vyjadril očakávanie, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Moskva dodržala. Kreml pokoj zbraní potvrdil. Ukrajinský prezident tiež vydal dekrét, ktorým nariaduje, aby sa počas osláv na Červenom námestí nechystali žiadne útoky. Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že získala certifikované technické merania k výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Podľa nich ukazujú, že celé mesiace sa stavalo z betónu, ktorý nespĺňal predpísané normy. Ministra obrany Roberta Kaliňáka vyzývajú na podanie trestných oznámení a predstavenie plánu na záchranu 195 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré môžu prepadnúť.

0: Má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD odmieta, že by zmeny v ústave znižovali akékoľvek práva.
2: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyhodnotila mimoriadny monitoring sucha, ktorý pripravila z informácií od jej regionálnych komôr naprieč celým Slovenskom. Aktuálne sucho je podľa podkladov výraznejšie než v rovnakom období minulého roka a za posledných 7 rokov. Extrémnym suchom je dnes postihnutých už 39% územia Slovenska. Na otváracom podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v maďarskom Segede postúpilo do semifinále 6 slovenských lodí. Kajakár Samuel Baláš vyhral svoju rozjazdu na 1000 metrov, ženský štvorkajak obsadil na 500-ke druhé miesto a Peter Kizek finišoval v C1 na kilometri rovnako druhý. Postup si vybojovali aj kanoista Artur Kaleber a kajakár Čaba Zálka. Dnes má byť polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, v Banskobystrickom kraji a na východe aj prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, slabý severný vietor, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 4 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Starej Ľubovni a uzavretý tunel na D1. Pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Za plavčom smerom na Starú Ľubovňu skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Pripomíname ešte, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzávera potrvá do nedele 17. mája. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
5: V minulosti malo zoznamovanie sa svoje noblesné pravidlá. Keď chcela dať dáma šancu nápadníkovi, vyklzla jej vreckovka z ruky. Nápadník ju úctivo zodvihol a prvé štebotanie sa mohlo začať. Dnes vypadne dievčatám skôr mobil z ruky. Zažil som na vlastnej koži. Akurát keď som ho chcel zdvihnúť, uchmatla mi ho spod ruky. Asi v strachu, či som jej ho nechcel ukradnúť. Dobrý deň, obraz doby. Spadnuté hodvábne vreckovky nahradili mobily a dôveru strach. Môže v takom prostredí kvitnúť láska? Dobrá otázka, no tvrdím, že môže. Pretože láska kvitne nielen v každom veku, ale aj v každom prostredí, v každej atmosfére, aj v každej situácii. Láska je mostom ku šťastiu, pokiaľ má pevné piliere. Je silnejšia než nedôvera či sklamanie. Teda pokiaľ máme šťastie, že stretneme skutočnú lásku, nie len jej falošné sestry, ako sú láska k peniazom, ja neviem, láska ku sláve, alebo láska k moci. O láske v dobrom aj v zlom budeme dnes hovoriť s hercom a hudobníkom Danielom Fischerom.
6: Keď som sa veľmi zamiloval, alebo bol rozchod, tak to pesničky len tak išli.
5: Aj s našou speváčkou šanzónou Luciou Bujnovou.
7: Láska je hnacia sila. Môže byť ukotvenie, láska môže byť istota.
5: Tému lásky budeme skloňovať aj s herečkami Evou Pavlíkovou a Danou Košickou.
8: No kto nezažil bolavé lásky v živote? Ja si myslím, že bez toho by ani sme nevedeli, že to je láska, keby to nebolelo trochu.
5: A o láske k vede bude reč aj s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom.
9: Ja by som chcel objaviť niečo, čo by bolo hodné Nobelovej ceny.
5: Vítajte v prvom podaní. Servírujeme ho dnes s láskou.

0: herečka Dana Košická hostuje v Slovenskom národnom divadle v predstavení Její pastorkyňa, kde hrá kostolníčku a je to príbeh o nenaplnenej láske?
1: Je to skôr príbeh, nie že o nenaplnenej láske, ale o láske, ktorá akoby môže človeka priviesť až k činu, o ktorom si nemyslel, že urobí niekedy, až k tragédii vlastne. Áno, môže to sa povedať, že nenaplnená láska, ale je to skôr, čo všetko je človek ochotný kvôli láske urobiť.
0: A teraz osobnejšie, vy ste zažili boľavé lásky v živote?
1: No kto nezažil boľavé lásky v živote? Ja si myslím, že bez toho by ani sme nevedeli, že to je láska. Keby to nebolelo trochu, tak by sme si mysleli, že to je len tak akože nejaká prechádzka rajskou záhradou. Jasné, že som zažila boľavú lásku.
0: Predstavenie Její pastorkyňa nehrávate často? Potrebujete si to oprašovať v hlave?
1: Ja cestujem do Bratislavy autom a mám taký rituál, že sedím v aute a hovorím si tie texty ako a chodím po tom krásnom Slovensku a teraz je jar, tak sa tak dívam a tak si rozprávam vždycky. A už som tak okolo Rimavskej soboty, Lučenca, tam je to také rozkvitnuté a tam tak finišujem. Takže ja to mám tak ako, že idem to po ceste, mám to ako rituál, áno.
0: A nenecháte sa rozpilovať?
1: Nie, viem sa sústrediť. Naopak, pre mňa je šoferovanie meditácia. Ja rada šoferujem a vlastne tie texty sú tam, ako by som bola v takom svojom svete, v tom aute, takže ja rada si tak prežívam tie texty a rozprávam si ich v aute.
2: Prečo tak pozde, krásna pani, dalo súd nás len dohromady? Prečo tak pozde, ktože to povie nám?
0: Evka Pavlíková, herečka divadla Andrea Bagara v Nitre. Začína sa máj, lásky čas. Keďže máte rada poéziu, tak určite veľa ľubostných básní ste prečítali. Čo pre vás znamená láska?
3: Láska? No ja budem mať 31. mája 40. výročie svojej svadby, teda s mojim mužom, s ktorým som 40 rokov. Tak to je láska, lebo zostať spolu v dobrom aj v zlom. A musím povedať, že môj muž je o 4 roky starší, je fešák a veľmi mi pomáha teraz v živote, lebo ja ešte chodím do práce, on je už na dôchodku a hlavne sa veľa nasmejeme. A ja stále si tak v tej samote, keď som tak sama, hovorím, že lebo prežili sme aj dobré, aj zlé a samozrejme asi dvakrát som sa chcela rozvádzať a normálne sa boskávam za to, že som to neurobila, pretože môj muž je teraz na tú starobu najzladší a to je asi láska, že sme spolu zostali, že sa spolu veľa nasmejeme, že máme spoločné záujmy, spoločné koničky, že sa vôbec nenudíme, že si navzájom pomáhame a uvedomujeme si, že si budeme stále viac a viac musieť navzájom pomáhať, že budeme na seba stále viac a viac odkázaní, až kým to neskončí, ale asi to je láska, byť spolu a zdieľať spolu radosti, smútky.

0: sa teším, že naša dcéra, keď príde domov, tak má rodičov a nie sme rozvedení a máme rodinu a vlastne ona nám každý deň volá a každý deň sa ona zaujíma. Aj to je láska. A sme na to pyšní, že sme ju tak vychovali.
1: My chlapi to tak máme, že čím sme starší, tým sme buď vľúdnejší alebo oprchlanejší.
0: Áno, ten môj zostarol do vľúdnosti, lebo bol v mladosti dosť ufrflaný, tak aj preto som občas rozmýšľala teda, že či by nebol lepšie nejaký veselší typ. A on zostal normálne vľúdny, veselý, radostný, tak občas má tie svoje muchy. Ale to vy zasa muži musíte mať, aby ste na seba upozornili a vyvolali taký záujem z našej strany.
1: A aby ste na druhej strane nás mali v čom naprávať.
0: Áno, áno, ale ja sa už veľmi nesnažím nikoho naprávať, viete čo, ja mám starosti dosť so sebou, takže nie, naprávať ho už nemieni mojho zlatého, ja mu dávam. Ešte veľmi dôležité je v tej láske tá sloboda, že môj muž mi nikdy nebránil divadlo a žiť s herečkou vôbec nie je jednoduché, lebo 25 večerov kedysi som hrávala a on bol sám doma, alebo s dieťaťom, alebo tak, takže to nie je bohvie čo, ale to, že to vydržal, ja mu každé ráno hovorím, že ja to nesmierne vážim, že so mnou zostal a že ma neopustil.

0: Úspešný choreograf a režisér, ktorý dobil mnohé aj svetové scény, Jan Ďurovčík, má za sebou krásnu kariéru. Napriek tomu, že sa ti všetko darí, tak zažil si v živote aj boľavú lásku?
1: Myslíš boľavú lásku, ako keby, že vyslovene pojme láska ako láska k žene, ale v niečom takom...
0: Citovu.
1: Ježiš Maria.

0: Ja možno preto som tak emočný, že systematicky a stále. To akože proste u mňa to akože inak ani nemôže byť, takže...
1: Chceš povedať, že ťa niektoré dievčatá odmietli?
0: Ježiš, no milión. A dokonca niektoré ani nestihli odmietnúť. Nie, tak ja som emočný človek a absolútne a toto je prvý základný štandard môjho života a ja z tých svojich bolestí strašne čerpám. Proste to proste ja vždy, keď som... Ja dokonca viem priradiť niektoré inscenácie, ktoré sú poznačené takouto bolestou, hej, alebo podobne. Čiže to je, že to slovičko, toto si povedal, to patrí úplne k môjmu životu.
1: Dnes sa rozprávame o láske a možno otázka pre Jána Ďurovčíka. Aký je liek na nešťastnú lásku?
0: No pre mňa to bola tvorba, ale tak to asi nemôže každý. A ja, ale aj na nielen na lásku, ale aj na nešťastnú bolesť, na niečo, čo ťa bolí, aj v medziľudských vzťahoch, toto je pre mňa úplne, že ja sa z toho nejak vždy v nejakej tej inscenácii, ale ja to zakodovávam, že nie je to na prvú. Mne sa stalo, že aj človek, ktorý bol priamým objektom scény, ktorú som vlastne mise-en-scéne vytvoril na základe niečoho, nepochopil, keď som vlastne vysvetľoval, že vlastne rozprávam o ňom. Hej? A hral to fantasticky, ale nepochopil, že vlastne hovorím situáciu zo života. Čiže ja sa s tým nejak vysporiadavam v tvorbe.

0: O skutočnej láske sa vraj nemá žartovať, aby nestratila svoju vôňu, nehu a silu. Na druhej strane láska je vďačnou snúbenicou humoru. Nedávno som napríklad čítal vtipnú duchaplnosť. Je ľahké sťažovať sa milenke na manželku. Buď frajer a posťažuj sa manželke na milenku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: téme láska má čo povedať v rubrike Hity bez pátosu aj naša šanzónová speváčka Lucia Bujnová.
1: Je me fous du cours du dollar, je me fous des jeux de hasard, même si j'y joue quand même, je t'aime.
0: Dnešnou témou prvého podania je láska. Vaša skladba, že t'aime, vytiahnem ju z vášho repertoáru, tá je vo francúzštine. Ja neviem po francúzsky, ale dúfam, že je o láske.
2: Je to o láske, ale o takej špeciálnej, pretože
0: to
2: spieva. To je taká veľmi rytmická pesnička, valčíkovitá. Ale v zásade ten text je dosť naliehavý. Spieva to taká staršia žena, ktorá vyznáva lásku svojmu manželovi. A je to pieseň o tom, ako by sme mali prežiť každý jeden deň naplno. Ako by sme sa mali vlastne naozaj sústrediť na to prežívanie. Jediné, čo ju zaujíma, je to, že ho má rada. Ale sú tam aj také otázky, že qui de l'autre restera? Kto z nás tu dlhšie na tejto zemi zostane? A kto z nás dvoch pôjde do nákupného centra vyberať farbu chryzantém na hrob?
0: Ja.
2: A takéto ako, áno, hej. A ten úvod je taký, že už kašlem na všetko, čo na nás dolieha a tak ďalej. A ja si tu len varím svoje kompotiky a lekváriky a už netúžim po žiadnych cenách a nejakých súťažiach. A jediné, čo ma zaujíma, je vlastne, že

0: Luciu Bujnovú, našu šanzonovú speváčku, mám aj intimnú otázku v súvislosti s láskou. Ano. Vy máte na ruke dve obrúčky. To je nezvyčajné.
1: Áno, áno. Dve obrúčky, pretože jedna je teda...
0: Teraz ste sa nadýchli. Čo prezradíte?
1: No, prezradím to, áno. Tak môj manžel, keď mu operovali karpálny tunel, tak mu pán doktor rozstrihol tú zlatú obrúčku a asi rok ju nenosil. No a už potom sme mali 25. výročie Sobaša a v kaderníctve mi pán kaderník povedal, no tak to je výborné, tak to budete mať striebornú obrúčku. A ja som o tom vôbec nevedela, že takéto niečo sa deje.
0: Že to je strieborná svadba.
1: Že teda strieborná svadba, to som vedela, ale že sa kupujú nejaké obrúčky, tak normálne ja som išla do obchodu, kúpila som nám obrúčky strieborné, tak môj muž nosí striebornú a ja dve. Aj zlatú, aj striebornú.
0: Ale je to symbol naplnenia lásky, nie?
1: Áno, áno.

0: Čo pre vás znamená láska v živote?
1: No a teraz ako, aká láska? No ono to je, láska je hnacia sila. To je naozaj veľká energia. Láska môže byť ukotvenie, láska môže byť istota, láska môže byť nezištnosť a láska môže byť bezpodmienečnosť, takže láska je to veľa.
0: Hovorí žena, ktorá prežila lásku a ktorá už vie, čo to znamená. Lucia Bujnová má nepochybne aj obrovskú lásku k hudbe. Len k šanzónu?
1: Nie len k šanzónu. Ja milujem vážnu hudbu, ale aj akúkoľvek, ktorá je možno aj rytmická. Na jednej svadbe mi kamarát povedal, že ty si skrytá rockerka, keď ma bolelo tuto vzadu na krku, ako som mykala hlavou. Ale práve teraz som počúvala v aute Stabat Mater od Pergolesiho, čiže naozaj počúvam veľa, veľa žánrov, ale naozaj blízko mám k tej vážnej hudbe.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzávera potrvá do nedele 17. mája. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
4: Po čom túži predseda Slovenskej akadémie vied Martin Menhart? Aká je vaša túženka v živote?
5: Tak veľmi by som chcel vedieť, prečo to atomové jadro nie je gulaté a prečo funguje tak, ako funguje. Čiže to by som naozaj chcel. Nie som si istý, či sa mi to podarí. Ako zatiaľ som veľmi úspešný nebol v hľadaní odpovede na túto otázku. No ale tak čo nie môže byť. No a keď nie, tak minimálne ako položili sme istú cestu k tomu, aby ju možno niekto iný našiel. Takže rád by som sa toho dožil, že či by sa to podarilo mne, nemyslím si, ale chcel by som vidieť, keď sa to podarí niekomu inému.
4: Vy vôbec nemáte obyčajné túžby?
5: Nie, prečo? Ale tak mám aj obyčajné túžby, samozrejme, ako veľmi túžim vidieť dcerky šťastné, aby sa im darilo v živote a naozaj, aby mali takéto osobné šťastie, aby si našli niekoho, s kým budú šťastné, keď usúdia, že svet je ďaleko zaujímavejší než starnúci rodičia. Obávam sa, že to už nie je ďaleko. Čiže to je taká túžba a vo funkcii predsedu mám veľkú túžbu, aby naozaj Slovenská akadémia vied bola rešpektovanou inštitúciou.
4: A aby potom vaše dcerky boli pri tom, keď vám budú odovzdávať Nobelovú cenu?
5: Ja viete, asi nejak po týchto podstách tohto typu až tak veľmi netúžim. A ona, tá Nobelová cena je opradená rôznymi legendami. Otázka je, že teda sú mnohé prípady, kedy bola udelená kontroverzne. Sú mnohé prípady, kedy ľudia, ktorí ju mali dostať, nedostali. Mahatma Gandhi, 6-krát nominovaný. Asi ťažko nájdeme väčší symbol nenásilnosti v 20. storočí, napriek tomu Nobelovú cenu za mier nikdy nedostal. Čiže ja to poviem inak, ja by som chcel objaviť niečo, čo by bolo hodné Nobelovej ceny. Už bez ohľadu na to, či by za to bola alebo nie, ale niečo, čo je tej ceny hodné. Takým spôsobom sa snažím robiť tú fyziku, ale to, či úspešne, tak to musí posúdiť niekto iný, nie je.

0: sol. Láska má tisíc podôb, farieb, vôni. Nie len láska ľúbostná. Zušľachtuje nás aj láska k umeniu, k prírode alebo k zvieratám. Alebo s prepáčením aj láska k poznaniu a k múdrosti. Už grécky filozof Aristoteles hovoril, že keby na Zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: take my pride.
1: Dnešnou tému prvého podania je láska. Krásna téma. Miluje herec Daniel Fischer viac divadlo alebo hudbu?
2: No, toto je ťažká otázka. Asi v herectve môžem povedať, že som úspešnejší. A ja by som bol rád, keby sa to nejakým spôsobom vyrovnalo. Nemusí sa to preklopiť, ale aspoň keby sa to že vyrovnalo, lebo ono je to tak, že ja by som sa asi nedokázal. Neviem, či by som sa dokázal, že vzdať úplne jedného aj druhého. To asi by nešlo. Ja jednoducho tie veci milujem obe. Tá hudba je že srdcová záležitosť a je to také zvláštne, že jedno ma vlastne priviedlo ako keby k druhému. Lebo ja som pôvodne rozmýšľal už od malička, ja som chcel byť, že budem sa venovať umeniu, ale chcel som spievať a byť muzikant. Potom v jednom momente sa to zmenilo, keď som išiel na prímačky, zistil som, že je hudobno-dramatický odbor a že keď tam aj herectvo, nie, a popri tom hudba, tak keby nevyšla hudba, môžem byť herec, no keby nevyšlo ani jedno, ako to, tam teda môj plán ako
1: nesmeroval.
2: Až tak ďaleko som nebol, takže som sa spoliehal, že jedno z toho, keby sa podarilo. Čiže vlastne cez hudbu k herectvu, potom som ako keby to herectvo vyhralo a tú hudbu som dal tak nejak do úzadia a potom vlastne zase na tom nejakom tom divadelnom festivale videl som hercov, hrali na nástroj a vlastne zase som sa dostal k tej hudbe, takže ono sa to tak nejakým spôsobom preklápa. Ale musím povedať, že tá muzika je to taká ako srdcová záležitosť a veľmi osobná, aj intimná záležitosť. Ako s tým osobným a intimným človek pracuje aj v herectve, ale tam to je trošičku niečom iné, predsa len to človek nejak vklada do postavy, ale stále tam je ten moment, že sa skriete za tú postavu, alebo zároveň, ja neviem, že to cudzie príjmate za svoje z tej postavy. Kdežto toto je naozaj, že v tých pesničkách tak nejak ako...
1: Je to osobnejšia
2: výpoveď. Čo sa mi deje? Áno, je to osobnejšia v niečom presne, že výpoveď. A keď o tej láske, vždy som ako napísal pesničky, to bolo presne ten impuls, bola vždy ako keby najviac láska alebo vzťah a to bolo presne, že keď som sa veľmi zamiloval alebo presne, že bol rozchod, tak to pesničky len tak išli. Bubeník hovorí, že oni sú vlastne vďační mojim ako bývalým frajerkám, lebo teraz majú čo hrať, no, chlapci ako v kapele.
1: Skúsim ešte, láska v bežnom osobnom živote, ste vytrvalí, trpezliví v láske?
2: Ja si myslím,
1: narážam na Dominiku Kavašovú.
2: Ja si myslím, že som.
1: Lebo to sa ale tak v počiatku nedarilo.
2: Nič nedarilo.
1: Je to fáma?
2: Je to komplikované. Ako som spomínal, ja som teda pesničky, veľakrát to bola reakcia, že ano. Aj som ich písal teda pre ženy. Pesničku som im dal, čo je celkom sranda, veľakrát to dopadlo tak, že keď som im tú pesničku dal, tak potom po chvíľke sme sa rozišli.
1: Zľakli sa vás.
2: Áno, ale je to úplne, že je to v poriadku. A Dominike, my sme teda spolu študovali na vysokej škole, potom v divadle boli. A ja som Dominike napísal pesničku Donďa. Som jej ju napísal ako

0: Ja som to ako nevnímal, že by tam niečo malo byť.
1: Nebolo to vyznanie.
0: Nebolo to vyznanie, ale tu sa to vlastne zamotáva, lebo ako som povedal, tým, že nám som tie pesničky nikdy nepísal len tak. A teraz vám hovorím, že jej som to napísal len tak, ako kamarát. Ale ja som to naozaj vtedy tak vnímal. A zvláštne bolo, že keď po rokoch medzi nami ako keby preskočila iskra, ja som si uvedomil, že ja som vlastne mal rovnaký pocit, ako keď som jej vtedy tú pesničku písal.
1: Niekde vo vnútri to bolo.
0: Len ja som to asi vtedy, neviem, no som to nejak bol asi možno voči tomu nejak slepý. No takto sa to celé udialo, takže preto je to celé také ako komplikované, ale dopadlo to dobre.

Taká krásna, silná téma a tak máme na ňu málo času. Mimochodom, práve v dôsledku nedostatku času na partnera nám láska často umiera. Vlastne neustále v ohrození. Predátorom skutočnej lásky môže byť napríklad láska k práci, alebo aj sebaláska. Skúsenejší vedia, že ju treba chrániť a prekyprovať. Nuža tí najskúsenejší tiež vedia, že nie je všetko láska, čo sa na ňu podobá.

Dodnes si pamätám, ako sme si robili v puberte školské večierky. Keď zaznela táto skladba, vždy som štartoval po spolužiačkach, ktoré sa mi najviac páčili. Žiaľ, často neskoro. Dodnes si pamätám ich mená, ale aj sklamania, že ma šikovnejší spolužiaci predbehli. Mal som pocit, že som nešťastne zamilovaný. Našťastie nedostatok oxytocínu, teda hormónu lásky, ktorý sa produkuje z objatia alebo zmaznania, mi nespôsobil vývojovú vadu, teda aspoň neviditeľnú. Tedy to tiež ešte nebola skutočná láska.

Podľa štúdie z časopisu The Journal of Social Psychology sa muži rýchlejšie zamilujú než ženy. Vraj aj preto, že ženy si dávajú viac pozor, aby im niekto nezlomil srdce. Nie náhodou vzniká vo svete najviac piesní o láske. Našli by sme ich na tony, od starých evergreenov až po slovné hračky Richarda Millera.

Laskovičky. V nepravidelnej rubrike si však pripomenieme aj legendárnu skladbu v podaní Jaromíra Majera a Evy Pilarovej. Od roku 1968 boli 3 roky manželia.

0: to spíš byla taková svatební záležitost.
1: Ale hrávala sa na svatbách.
0: Jo, jistě.
1: Potom jste mali velké tantiemy, či nie?
0: Ale já jsem to nenapsal. Víte, jak to je. Autoři hudby a textu jsou dobře honorovaní. A zpěváci ne.
2: A Jaromír Majer hledal po emigraci nejlepší recept na lásku. Dnes má 82 rokov a žije striedavo v Edmontone v Bratislave. Jedno z našich prísloví hovorí, že láska aj hory prenáša. Rekordérmi v tomto smere sú podľa Guinnessovej knihy rekordov Herbert a Zelmira Fischerovci, ktorí boli manželmi neuveriteľných 86 rokov a 290 dní. Láska je vraj návyková, v tomto prípade na celý život. Želám vám veľa lásky. Do počutia o týždeň.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Na náučnom chodníku po stopách Maginhradu budete obdivovať mnohé skalné útvary.
2: Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec.
1: Ladislav Eliáš vás v Rádio Víkende zobrie nad obec Vyšný skálnik i Gumlinu nad Veľkými Teriakovcami. Dnes po 9. Publikum ju pozná ako Máju.
3: Ja som sa v Máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. Dnes po 13.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico má dnes rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Irán vyhlásil, že boje v oblasti Hormuzského prielivu sú momentálne zastavené. Dnes bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Premiér Robert Fico bude dnes v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Včera vyhlásil, že hlavným posolstvom, ktoré šéfovi Kremľa nesie, je, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinskej vojny. Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin v tejto súvislosti pripomenul, že Volodymyr Zelenský Robertovi Ficovi povedal, že Kyjev chce koniec vojny, je pripravený stretnúť sa na úrovni lídrov a slovenský premiér bude pravdepodobne hovoriť v tomto duchu. Kreml vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, Rusko však nebude takéto rozhovory iniciovať. Nemocnica svätých Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke má zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Išlo o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia. Primárka oddelenia Petra Zárubová.
2: Úprimne verím, že vynovené prostredie oddelenia bude významne napomáhať efektivite liečebného procesu v duchu myšlienky. Prostredie, v ktorom žijeme a liečime sa, nie je len kulisou nášho života, je aktívnym činiteľom nášho duševného zdravia.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško podotkol, že téma duševného zdravia a psychiatrie je dôležitá, ale na Slovensku dlhodobo tabuizovaná.
3: Pretože to považujeme za absolútne prírodzenú súčasť nejakej zdravotnej starostlivosti a naozaj nám ako spoločnosti musí veľmi záležať, aby sa ľudia nebáli o tejto téme hovoriť, aby vyhľadali tú pomoc.
1: Vznikla aj nová špeciálna miestnosť pre pacientov s agresívnym správaním. Rekonštrukcia bola financovaná z plánu obnovy. Americké ministerstvo obrany zverejnilo

0: Hokejisti, hokejoví reprezentanti prehrali v Spišskej Novej Vsi s Dánskom 0-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tím navyše neposilní ani obranca Tampa Bay Erik Černák, ktorý vynechá majstrovstva sveta pre zdravotné problémy, pokračuje tréner Vladimír Orsák.
1: S Erikom som volal, musím povedať, že svojím spôsobom bol nachystaný, ale žiaľ Bohu, v poslednom zápase mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili na minimálne mesiac, takže oni aj keby postúpili ďalej, tak Erik by jednoducho nemohol ďalej hrať, takže žiaľ Bohu, bavili sme sa o tom, že pre neho to bola dosť krátka sezóna, že by si to vedel predstaviť, že by nás prišiel posilniť, ale ako hovorím, ten jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a nás neposilní.
0: Dnes má byť polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, v Banskobystrickom kraji a na východe aj prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov, slabý severný vietor, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož havarovalo auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po 18. po Podstrečno. Uzávera potrvá do nedele 17. mája. A radar ste nahlásili na výjazde zo Svätého Jura pri Šelke smerom na Bratislavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieko bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu súťaže o zábavnej relácie na minútu presne. Moje meno je Števo Martinovič.
1: No a ja sa volám Michaela Merníková a dnes budeme opäť improvizovať na rôzne témy bez zabáhania, bez odbočenia od témy a bez opakovania slov. Nie je to jednoduché. Kľúčom k úspechu v našej súťaži je čo najväčšia slovná zásoba, by som povedala, takže som si otvorila slovník Števy.
0: Aha, otvorila a aj si ho čítala?
1: Áno, niečo som si pozrela a našla som zopár slov, ktoré sa používali ešte, mám pocit, za Štúrovcov.
0: Aha.
1: A vyskúšam ťa.
0: No, poď.
1: Skúsim jedno.
0: Poď.
1: Vieš, čo je vlasatica?
0: Žena s dlhými vlasmi?
1: Sibylka samozrejme vie. Sibylka, môžeš to prezradiť.
2: Ty. Kométa.
1: Je to kométa, ale myslím si, že podľa mňa aj vlasatá žena by sa...
0: Vlasatá žena...
2: No, to takisto by mohla byť.
0: Vlasatica?
1: Ja si myslím,
0: ty jedna vlasatica.
1: Ale teda vlasatica. Padajúca hviezda, tak sa hovorilo za Štúrovcov.
0: Áno.
1: Ty padá práve vlasatica.
0: Áno. Tak to budem aj ja taká padajúca hviezda, keď ma budeš naďalej skúšať zo Štúrovčiny. Radšej si predstavme skutočné hviezdy našej súťaže. Do môjho tímu som si dnes zavolal moju najobľúbenejšiu kolegyňu. Členku okrem iného divadla Part of Art, divadelnú filmovú televíznu herečku, moderátorku, scenáristku, bývalú novinárku, to vie čo ešte, Olinku Belešovú.
3: Veľmi sa teším, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, vítaj.
1: Ahoj. Olinka, ale ty si aj s jazykom veľa pracovala. S
3: veľa, no veď ja mám aj štátnicu zo slovenského jazyka a veľmi si dávam záležať na tom, aby moja slovenčina bola stále spisovná, čistá, tak viem aj také tie expresívne výrazy použiť, ale väčšinou sa teda snažím. A aj sa to stretáva s takou dobrou odozvou, napríklad keď chodím čítať deťom, tak ich rodičia, to sú takí štyriciatnici, tak hovoria, ja som dávno takú dobrú slovenčinu nepočul.
1: Vidíš to, strašne dobré,
3: peknú, čistú. Ja hovorím, vidíte, snažím sa.
1: No, tak Olinka bude naozaj silnou protivničkou, si myslím, ale ja mám tiež tromf v rukave. Dámy a páni, v mojom týme bude súťažiť televízny a divadelný herec a nesmierne charizmatický muž, veď uznajte, Martin Ňahončák.
4: Nemám čo dodať.
1: Si prekvapený, do čoho si sa

0: namočil.
1: Ja ešte stále neviem, kde som a čo sa deje, takže je to bude v poriadku. Snáď mi to dojde aspoň na konci. Ja. Veľakrát mi dojdú veci až dávno po tom, čo sa stali. Mm-hmm. Takže ja nemám ani evidentne veľmi dobrú slovnú zásobu, ani nie som nacvičený. Ja keď som prišiel na prímačky na herectvo, tak sa ma pýtala pani Turzunovová, ktorá potom bola následne moja ročníková vedúca, že prečo práve som sa ja vybral, že herectvo, a ja som zvyknutý od nás z dediny, z východu, že tá povedali u mne v triede, že som taký zrandista, tá som prišiel, bo tá som taký... Ja si trošku myslím... som sa posunul. Jemne.
2: Tane sme tu zostali sami. Tá na pravidlá čistotu slovenčiny bude opäť dohliadať na slovo vzatá odborníčka na slova. Áno. Sibila Myslovičová.
0: Nenormálne.
3: Ďakujem, teším sa.
0: Sibylka, mám pre teba nejaké archaizmy.
3: No daj, ale ja na archaizmy nie som veľmi, no tak, ale no, tak... skúsme, však nemusím všetko vedieť.
0: No práve som išiel povedať, že aspoň to niečo.
3: Toto.
0: Tak vyskúšam ťa, vieš, čo je silospit a lučba?
3: Silospit bude nejaká fyzika.
0: Dobré. A lučba?
3: Lučba bude asi rozlúčenie, alebo niečo také, nie? Rozchod, alebo...
0: Keď je fyzika, tak k nej je často ten predmet ďalší...
3: Chémia.
0: Chémia.
3: Ale si predstav. No tak to som počula prvý
0: raz. Ale silospit, musím povedať, že to je slovo, ktoré som aj ja počula, ale lučba. V živote to ani len neprešlo okolo mňa.
3: Ja som to ani nepočula, ale to si tak nejak sa si to odvodí človek, to zložené slovo.
4: To bude niečo s lúhovaním. Zlúho.
0: Dobre, na to ideš, netuším.
2: Nie, to by bola lúhba.
0: Lúhba. No a dovolte nám, aby sme privítali aj nášho dvorného, už si dovolím povedať, hudobného kolegu Sama Tomečka.
5: Krásne, dobré poludne.
2: No a pravidlá súťažnej, našej súťažnej relácie na minútu presne sú oveľa jednoduchšie ako Miškine archaizmy. Sú až také jednoduché, že náš spomínaný hudobný kolega Samo Tomeček, som rád, že vždy sa teším, keď sa nemusím skloňovať, ich zmuzicíroval do pesničky.

Neslo a žiadne heslo od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, či dve, potom

0: Ja mám jasno.
1: Sú 4 kolá, v tom štvrtom súťažíme my s Miškou a spoločne sa budeme snažiť nahrať body, ale v každom z 3 kôl dostanete tému a budete o nej musieť bez prípravy rozprávať.
0: Snažíte sa rozprávať plnú minútu. Ak sa to nepodarí, tak váš protihráč môže doplniť tú minútu, ale tou istou témou. Inak v prvom kole máte každý svoju tému. Snažíte sa rozprávať bez opakovania slov. Opakovať môžete len slova, ktoré sú v názve témy. Snažíte sa neodbočiť od témy. Snažíte sa nezastaviť nadlho. Ak si to protihráč nevšimne, tak vám idú body, ide vám minúta, takže je to chyba toho protihrača, ak vás neupozorní na porušenie pravidiel. Takže nie je to až také ťažké, každým kolom v tom budete
2: lepší.
1: A keď spomínaš body, tak za jednu sekundu máte jeden bod. Čiže ak sa vám podarí plynulo rozprávať celú minútu, je
2: celú
1: to 60
2: sekundu?
1: Sekúnd, čiže 60 bodov.
2: Úžasné. A kadencia slov nie je daná.
1: Nie.
0: Nie je.
2: Takže môžem rozprávať.
0: Môžeš byť prefíkaný.
2: Aj dobre.
0: Ale
2: v tom prípade fajn.
0: Upozorním, že Sibylka to nemá úplne tak rada a napríklad, ak ti môžem dať tip, tak keď zaujmeš témou a nebude ma pointu a je vtipná, tak si nikto nič nevšimne, Maťo.
2: Zaujať a byť aj vtipný. Tak toho sa
0: no nebojím. Nie sme mi jednoduchá relácia, pozri sa.
1: Áno. Ja ešte pripomínam pravidlo prvého kola, že po prerušení pokračuje v téme váš súper.
2: Super.
0: Povieme si všetko za pochodu, nebojte sa, Olinka, prosím ťa, upokoj sa, všetko je v poriadku. Ja vidím, že máš stres a chcela by si si niečo zapísať, neboj sa, dáme ti aj zvýrazňovač na budúce.
3: Dobre.
1: No a dámy majú prednosť, takže možno by sme mohli začať...
2: Čím si myslím?
1: My,
0: Oli. To znamená, že ti ideme povedať tvoju tému. Tvoja téma je 8 sedmokráska.
4: Oh.
0: Ani nie prvá, ani druhá, ale 8. Mám pocit, že tentokrát je v tých témach trošku o to, aby sme boli ľubozvuční. 8 sedmokráska. Všímaš si to, Oli?
4: Áno, nie sedmikráska.
0: Nie je to sedmokráska, si predstav.
4: Je to tak, Sibylka, správne. Dobre, tak môžeme ísť.
0: Áno, tak dáme... Dávaš mi povolenie odštartovať svoju minútu?
4: Môžeme na to ísť.
0: Takže, Olinka, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Ktorá osoba je hneď po mamičke najdôležitejšia? Prvá učiteľka. Keď som bola malé dievčatko, mala som takú svoju obľúbenú. Brala nás na lúku. Na lúke kvitli...
0: No. Prepač.
2: Lúka dvakrát, pardon.
4: Áno.
0: Ale bolo to veľmi...
2: Už som inak prestával dávať pozor, ale...
4: No. Nevadí. Sakra, aj ja som prestala dávať pozor. Tak som sa nechala tou krásnou témou uniesť. A viete, čo by som hovorila
0: povedz.
4: Ďalej?
0: Áno, povedz.
4: Na lúke kvitli... nevedze, púpavy. A vymenovala by som všetky kvietky, aj sedmokrásky. A teraz som ich začala počítať. Prvá, druhá, tretia. A jak by tie posledné sekundy, tak by som prišla 8. A to by bola tá pointa.
0: Tak takúto taktiku som nečakala.
1: Ale ako obhajca chcem povedať, že možno myslela nie lúku, prvýkrát ale lúku, ako Luka Bessona.
4: Nie.
1: A potom
4: nie.
1: Už
0: lúku. Alebo mesto Luka v Taliansku.
4: Je to kamarát.
0: Je to kamo, že si jeho najobľúbenejšia kolegyňa. Nerada to zvôjzujem. 20 sekúnd.
5: Olinka nás učičíkala tým takým tým krásnym, ako to rozprávala. Takže
4: ale Martin sa nedal.
2: Akože nebol by som tak úplne, že zásluhy sú moje, lebo Miška mi už tu takto jemne pomáhala ručičkou. Všimol som si Luku, ale bola si rýchlejšia.
0: Áno, áno, bola som rýchlejšia. Bolo to krásnych 20 sekúnd, neboj sa.
4: No, tak.
0: Martinko, netešila by som sa úplne tak, pretože teraz preberáš tému Olinkinu.
2: Áno.
0: Čiže pokračuješ.
2: Dala mi návod.
0: Ale môžeš to podchytiť svojim smerom. Môže to byť úplne iná sedmokráska, ale teda názov tém je 8. sedmokráska. A pokračujeme v načatej minúte. Nech sa páči, tvoj zvyšok minúty sa začína teraz.
2: Nebolo zvykom, aby sedmokrásky niekto niekedy počítal. Obzvlášť, keď sa narodili naozaj jedna po druhej, bez toho, aby mali bračeka. Sedmokrásky... Názov sa môže.
4: Výborne.
0: Olinka skúša ostražiť toho svojho protihráča.
1: Chcela ťa pochváliť, nie je to pekné?
4: Výborne. Dávaš pozor.
0: Dobre,
2: pokračujeme?
0: Takže... Áno, nech sa ti páči.
2: Sedmokrásky Mali iba jedného otecka. Je to veľmi zvláštne, lebo pri siedmých deťoch mať iba jedného nie je také ľahké. Mamičiek však bolo viac. Každá sedmokráska si zaslúžila vlastnú. A keď sa im to podarilo, stretli sa všetky spolu, bolo ich dokopy krásnych 14. Otecko zaplakal.
0: Musím povedať, som si všimla, že Martina to ide veľmi dobre, jednoducho nepovie podstatné meno, lebo netreba, vieme, o čom sa jedná z predošlej vety.
2: Povedané, no?
0: Povedal si vlastnú jedného. Samozrejme. A tam si, ano. Ty si šikovný chalán.
2: To vieš, keď neviem, čo robím, ono to aj ide.
4: A veľmi zaujímavé je, že vlastne úplne iný príbeh fixný mal. Tak to normálne zo života vieme, že také prípady existujú.
0: Presne.
4: A že to jednoducho úplne personifikoval na neživé bytosti, akými, no v podstate kvietky sú živé, ale nie sú to bytosti. Ale u mne si
2: môžeš
4: to...
2: svoje deti volať sedmokráska, moja krásna, vieš?
4: Pravda, že môžeš.
0: Martin bol 3 dní na chalupe. Pravda? Sám, oddychol si, pozri, ako mu to ide. Len sa to tak z neho rinie.
4: Pravda, že?
2: Vypol som mozog a teraz sa pomaly rozbieha.
4: No, krásne.
1: Tak už keď ti to tak dobre ide, tak môžeme rovno začať tvojou témou a tvojou minútou.
2: Veď teraz som skončil.
0: Ale ty si len prebral linky. Áno, áno, prvé kolo je trošku náročnejšie, povedzme.
2: A sme za to získali nejaké body?
0: Krásnych 40
2: bodov. Ďakujem ti, Olinka.
4: No, na zdravie.
2: Kto by to bol povedal? Kto by to bol povedal, že tvoja Luka nám priniesie 40 bodov?
4: No.
1: Pokračujeme v ľubozvučnosti a tvoja téma znie žblnk a čľup. A tvoja minúta sa začína teraz.
2: Riaditeľ zoologickej záhrady si zavolal zamestnanca a hovorí mu: prosím vás, vysvetlite mi, ako je to možné, že vám ušli korytnačky. Jaj, to bolo tak. Ráno som prišiel do práce, mal som tam to vedro s tou kapustou pre tie korytnačky a...
0: Nevadí. Počúvaj, chceli sa volať žblnka čľup?
2: Nie, ono to je, dopoviem vám to, ak chcete.
1: Áno, chceme, samozrejme.
2: Takže bral to vedro a zodvihnem to vedro, kráčam okolo tej ohradenej veci a tam tie malé už naťahujú krky, položím vedro, otvorím dvere a zrazu žblnk a čľup, už boli preč.
1: Ale to je krásny príbeh. Výborné.
0: On bol pomalší ako tie korytnačky. Pozri, ja som to pochopila. Som na
1: výborné.
0: Sa
1: výborné.
0: Veľmi dobre. Škoda tých korytnačiek, Maťko. Ale
1: tebe ostalo, Oli, 33 sekúnd.
4: Áno.
0: Olinka, píšeš
1: a môžeš túto tému žblnk a čľup poňať ako keby
2: inak.
1: Po svojom a v tom môžeš pokračovať a využiť ešte tých 33 sekúnd vo svoj prospech.
4: Áno.
1: 33 sekúnd. A tvojich 33 sekúnd sa začína teraz.
4: Stála som pod odkvapom a odrazu žblnk a čľup. Pozrela som sa do jamy plnej vody a nevedela som identifikovať, čo sa to v tom hlbokom, v tých útrobách nachádza. Dala som si aj okuliare. Dívam sa, sústredím sa.
0: Dívam sa.
4: Do pytla.
0: No, ale sa mi, ako si
4: tuto sa nemôžeme byť poetický.
2: Ale bolo trikrát v tom a nebol som si istý. Či to mám zastavovať, nechal som ťa ešte.
0: Dobre si urobil,
1: ale bolo to teba veľmi kolegiálne.
4: Do keľu. Ja sa snažím o čo najzaujímavejší príbeh.
2: A niekto tu takto na slovíčka ťa ťahá.
4: A niekto ma chytá za slovíčka.
1: Ale teda podarilo sa ti tých 33 sekúnd nakoniec.
4: Áno,
2: že chýba... Postavol som ťa na nulu.
4: Ty si môj kamarát. Môj dobrý kolega.
1: Takže aby sme to bodovo zhodnotili, tak vy ste na prvom mieste s počtom bodov 67 a neviem, možno aj zatlískate, alebo...
4: To ti je.
1: A my sme hneď na druhom, Oli, s počtom bodov 53.
4: 53.
2: No krásne.
4: Je to nádherné, ja sa teším, ako to zhodnotí naša Sibylka, ktorá podľa mňa už vidím, ako sa prehýba po každý krát, lebo počúva veľmi pozorne.
5: Áno, ja sa usilujem, ale ako som minule povedala, už ma štvete, lebo vy stále, alebo čoraz viac pozývate ľudí, ktorí, ja neviem, či sú takí dokonalí, asi áno, a ja nič, ale všimla som si ty, keď si uvádzala túto Martina, si povedala jednu chybu.
4: Tak na mňa to ide. Tak nie, aby si Sibylka ako kamoška nevšimla tieto drobné nedostatky.
2: Tak to vyzvala si, čo čakáš.
4: Áno.
5: No. A povedala si, že jedná sa.
4: Aha.
5: Čiže ide o.
4: Ide o. No, Števko, zapamätaj si.
5: Aspoň niečo.
1: Áno, píšem si. Ide o 2, 3, 4.
2: alebo nejde o to.
5: Presne tak.
1: Áno,
5: alebo nejde o to, presne tak. Ale bolo to skvelé.
4: A Števko nemal žiadny nedostatok drobný?
2: Mlčal, tak nemal.
5: Števko nemal nedostatok.
4: Dobre, si Sibylka, dobre.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, veľmi príjemné zhodnotenie, musím povedať za mňa. A teraz, ak sa bavíme v rámci zhodnotenia a improvizácie, tak by sme radi vyzvali hudobného improvizátora, hudobného kolegu, ktorý vlastne na základe toho, čo tu odznelo, si pripravil túto skladbu.
3: Investigatívna novinárka Olinka mala zo začiatku jemný stres. Ľubozvyčnou slovenčinou nám ukázala, aká krásna je osma sedmokráska.

0: Nie je to jednoduché nafrázovať tie slovíčka.
1: Ale úžasné naozaj, za tých melodie. Pár minút, že si toto vytvoril. Niečo si nezoberieš z toho aj do svojho repertoáru?
2: Víš čo, začal som na tým rozmýšľať.
0: Táto to nemusí byť zrovna, Samko.
2: Táto, áno, táto bola veľmi náročná, ale ako, tak tie korytnačky ma zaujali naozaj famózne a teda ten riaditeľ zoo, toho by som chcel spoznať, ale neviem, či by sme sa dostali k príbehu a či by sme si vôbec tú zoo pozreli, keby sme sa k neho niečo spýtali.
3: Mali by sme dosť času, keby sme si tie korytnačky prezerali možno. Keď nemám koho kritizovať,
4: tak poďme
3: tak
4: na mňa.
3: Mohla by som sama, ale to bolo len, to bolo dielo náhody, lebo vy ste povedali, že ľubozvučná. Ale to je ľubozvučná, teda to samozrejme...
4: Bola to malá prešmička.
3: Áno, artikulácia. Tak len aby to bolo. No.
4: Ale dal som takú, vám krásne slovo, ponášať, všimli ste si?
3: Áno, to je veľmi pekné.
1: Ale tak, aby som si zastal sama a jeho snahu, tak nedá sa povedať, že ten, kto je často ľubozvučný, je zrazu ľubozvučný?
3: Ale možno by sa to akože zvyčajne ľubozvučný.
1: Áno, že tak,
3: no, to by
1: tak
3: sme potom
1: opakovane
3: ale museli písať asi s Y-om.
0: Števko, ale keď chceš svoj vlastný slovník napísať, tak
3: no, ale okazujú ako príležitostne si môžeme vymyslieť, čo len chceme.
0: Presne
3: to,
0: tak.
3: To neznamená, že sa to ujme.
0: No poďme na druhé kolo, tu vám trochu úlohu okoreníme. Opäť dostanete tému, ale budete na ňu rozprávať nejakým iným hlasom, ako je pre vás typicky, čiže váš. Môže to byť nejaká animovaná postavička, nejaká postava, ktorú ste možno dabovali, ktorá má možno iný charakter, to už necháme na vás.
1: Áno, tému budete mať obaja rovnakú, už si ju nemôžete ukradnúť, ak niekto zaváha, odbočí od témy alebo zopakuje slová, stlačeme bzučiak a jeho čas nenávratne končí.
0: Ale lepšie je, že máte svoju vlastnú minútu, to znamená, že už potom protihráč nepokračuje. Koľko poviete, toľko bodov sa vám zapíše.
1: Martin, začínaš ty. Tému máte spoločnú, ako som povedal, a tá spoločná téma znie: počuj, nemáš náhodou?
0: A tak...
1: To bola celá téma,
0: ja
1: áno?
0: Ja si myslím, že to je zo života, tieto situácie, nie?
5: Som pripravený, môžeme.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Keď som sa takto raz zobudil, vykríkol som aj hľa sem med. Smedovka ma chytila a povedal som si, musím ísť do obchodu a niečo si kúpiť. Obliekol som si gate, umyl som si zuby a vyštartoval som z bytu rovno von. Kráčajúc do obchodu si všímam, peňaženka nikde, peniaze žiadne. Stretnem nejakého človeka a hovorím: človeče, požičaj, nemáš náhodou, požičaj, smedný som.
0: Maťko, ty si tak skvelý.
1: Ale ideš výborné.
0: Akože kadencia slova. Do veľkej miery sa vieš vyhnúť opakovaniu.
5: Nevyhol
1: som sa vedel. Bolo tam predtým obchodu, ale to...
0: Nebolo práve, povedal von.
1: Nie, bolo v obchodu.
0: Áno, bolo obchodu.
6: A požičaj dvakrát.
1: Ale teda zastavili sme to kvôli požičaj.
6: Dvakrát vráť a raz požičaj, alebo ako sa to hovorí.
1: Áno.
0: 31 sekúnd, skvelé.
1: Ale fantastické, naozaj. Neuveriteľné je to tempo. Že ja nerozumiem, ako v tom tempe ti to tak naskakuje.
0: Presne.
5: To keď vypneš mozog, to ide.
0: Áno. Tak skúsim na budúce.
5: Jaj.
0: No, Olinka, už vidím, že sa tu mrvíš. Tému máš rovnakú, neboj sa toho. Chceš nám povedať, alebo počkaj, Maťko, ma zaujíma. Čo to bolo? Čo to bolo za postavičku? To si len tak teraz z brucha?
5: No.
0: Áno.
5: Tak nikto konkrétny to nebol. Vôbec naozaj som nemal nič pripravené, nič vymyslené. Otvoril som ústa a išlo to.
0: Výborne, takže téma je jasná, je taká istá. Počuj, nemáš náhodou 3 bodky a tvoja minúta sa začína teraz.
7: Volám sa Zuzka Debnáriková a chodím do škôlky, do veľkej triedy. Ujo, čo predáva noviny, je Kamelot a volá sa Jožko. Teraz je to môj kamarát, ale kedysi nebol. A to sa celé stalo takto. Ja som ho stretla a hovorím: Ujo, počuj, nemáš náhodou pero? A on že: ja nepotrebujem ani ceruzku, ja používam písací stroj. Mi ten chlapík zrazu odvetil: som.
6: Ja ťa chcem zobrať domov.
1: Oli.
6: To je krásne. Vieš, čo som si všimla, Števko, ako keď Olinka rozpráva, tak ty s ňou ideš. A tiež artikuluješ.
1: Napriek tomu, že spolu hráme asi v piatich predstaveniach, tak tento šuflík nepoznám.
6: No. Olinka sa tu vrtela pri tom a vyzerala si, ako keby si mala 8. To je neskutočné. Ďakujeme ti za tento zážitok.
7: Ďakujem aj ja za, za ocenenie toho. My sme sa učili v Luduse, kam som chodila ako malé dievčatko, že fyzické určuje to psychické, preto to vrtenie, prepáčte.
6: Tak ktorý si bola pod stolíkom, to už nebolo vrtenie. Nádherné to bolo, takže krásna minúta, 60 bodov je vašich, wow! Priatelia.
1: Áno. A teda dohromady ste teraz vy na striebornej pozícii s počtom bodov 98.
6: Nevadí.
1: A Oli, tvoje dievčatko, nahralo 113, teda dohromady 113 bodov.
6: Fantastické. Sibylka, čo si o tom myslíš?
3: No už viete dobre, že keď sa štylizujete, tak ja si nevšímam nejaké chyby, ale myslím si, že tam žiadne neboli. Len pri Olinke som sa musela pekelne sústrediť, lebo ten detský prejav, aspoň pre mňa je taký, že fakt som sa musela sústrediť. A keď Martin hovoril, tak to bolo také prirodzené, také ideálny rytmus, všetko to som vnímala ako nič. A bolo to všetko... No skvelé, no, s vami s tým moc roboty nenarobím, ale to sa mi páči, lebo viete dobre, že to neznášam, keď musím niekoho opravovať.
1: A vieme aj, že to nikdy nezabudneš podotknúť.
3: No veď.
6: Ja začínam mať pocit, že takýmto skvelým našim hosťom a hráčom budeme za chvíľku dávať 2 minúty Števi, aby sme došli k nejakej pointe, lebo oni sú tak dobrí, že minúta je málo.
3: Alebo im to ešte nejako skomplikujeme.
6: No to už neviem, či sa niekto príde.
1: Takže začali sme ako relácia na minútu presne a budeme končiť ako na hodinu presne.
6: My ešte predtým, ako prejdeme do tretieho kola, poprosíme nášho hudobného barda, si minule povedal?
1: Áno.
6: Čo to je za slovo? Ja to poznám, ale...
3: To je taký...
6: Ale no, povedzme
3: starší
6: si,
3: človek,
6: sa.
3: Bard bude asi starší, nie?
6: Že?
3: Taký
6: že
3: veľmi...
6: sa to sám
1: mal by
6: nehodí.
1: Byť.
3: Mal by byť starší.
7: Ale ja si myslím, že sa to môže možno použiť aj v zmysle, že už je taký ostrieľaný, taký v tej svojej branži za... ako si zabývaný, akceptovaný, rešpektovaný.
1: To, tak to som to myslel.
3: Ale mne sa to spája aj s vekom, akože
7: no.
3: Bardi slovenskej populárnej hudby, tak sú...
1: A tak už môže byť
6: Samo, už ašpiruje.
1: Už to dávno nie je ten mladý, drzí Samo, ktorý začínal s Ivanom Táslerom, už je to Bard Samuel Tomek.
7: Mal by mať 80, to zas áno.
5: Aspoň kýl.
6: Ponúkneš nám nejakú pesničku z vlastnej tvorby?
4: Ešte teraz áno, keďže sa snažím samozrejme vždy takýmto spôsobom, keď sa z toho barda si vyťahol, tak teda 22 rokov úplne prvý singel, ktorý po Superstar vyšiel, prišiel som do rády a normálne, že začali hrať a volá sa Nie som iný alebo iný. Takže ešte z tých čias od Ivana Táslera jedenkrát sa vrátime a toto je ona.

0: Samo Tomeček.
1: Krásne vždy zakomponuje niečo z našej relácie, páči sa mi to. No, tak ideme do tretieho kola. Opäť dostanete každý svoju vlastnú tému, opäť budete mať každý svoju vlastnú minútu, koľko nahorozprávate, toľko bodov sa vám pripočíta, ale tentokrát budete mať inú situáciu.
2: Áno, namiesto postavičky budete mať úlohu.
1: Áno, bude to úloha burcujúci plamenný prejav.
2: Áno, napríklad ako keď vojvodca, alebo teda vojvodkyňa Oli v tvojom prípade zvoláva vojakov do posledného útoku, aby to bolo také, taký ten, no plamenný prejav, to asi najlepšie vystihuje.
1: Áno, rozumieme ti. No tak Olinka ide tentokrát.
2: Áno, Olinka začína.
1: Dostaneš tému, ktorá znie brinzové halušky. Áno, myslím si, že je to veľmi zámerné, aby ten burcujúci plamenný prejav o haluškách bol zaujímavý. Ja si myslím, že ty aj halušky premeníš na plamenné niečo. Takže, vieš, dávam ti čas, aby si to trošku tak ako v hlave jemne, ale už musíme ísť na to. Olinka, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Vojaci! Tak sa postavíme. Pozdravíme sa. Poďme. Ste krásni. Urastení. Zbožňujem vás. Rovnako ako brinzové halušky. Všetci ste rovnakej veľkosti. Ako keby som vás sádzala do vriacej vody cez to sitko urobený. Aj, lejem na vás brinzu. A už sa teším, ako mi chrúmete pod zubami. Zbožňujem brinzové halušky. Zbožňujem, sa opakovalo.
1: Musím povedať, že neviem, aký recept na brinzové halušky máš ty, Oli, ale keď ti niečo chrúme pod zubami, asi to tam nemá.
3: So zemiačkami, vieš.
1: Aha, tak, rozumiem.
2: Ale veď brinzové halušky, aká som chrúme tá slaninka.
3: Aha, tak tu som tam nedala, ale.
2: Ale pokiaľ ide o jedlo, ja si viem vizualizovať aj to, čo aj to, čo nie je.
3: Nie, ja som tam dala, ja som tam nastruhala dva zemiačky, takže tie tam chrúmali.
1: Dobre, dobre, si to ospravedlnila, každopádne okrem 4 sekúnd si nahrala takmer celú minútu. Ale keď si začala, tak všetci sme sa žopreli.
2: Áno, ja som sa postavil, absolútne.
3: Tieto sekery, to mi ide.
1: Áno. No tak som zvedavá, čo Martin, ako sa popasuje s týmto plamenným
2: prejavom. Áno, my máme pre teba veľmi zaujímavú tému. Som veľmi zvedavý, ako ju pojmeš. Pojmeš, je spisovne?
4: Áno, je.
2: Ďakujem pekne, Sibila. Ako ju pojmeš v rámci burcujúceho plamenného prejavu, lebo tá téma znie Macko uško.
1: Maťko, ja by som sa toho nebála.
5: Vyzerám, že sa bojím.
1: Nie.
2: Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Je krásny večer. Deti samozrejme ešte nespia. Čakajú na otecka, ktorý celý unavený z práce prichádza domov a posledná vec, na ktorú sa teší, je rozprávanie rozprávky. Očička vlhké, plné radosti a šťastia, v očakávaní vítajú známu tú postavu pri príchode do spálne. Otvorí dvere detičky. A otecko začne.
6: Kde je ten Macko? Povedal som, že budete spať. Prečo sú otvorené tie vaše okále?
5: Plamenný prejav, tato, nie teraz, možno ráno, teraz chceme spať, počúvaj, otecko náš milený.
6: Macko, poď sem! Všetky vás zjem a keď to dokončíme, dáme si aj brinzové halušky, ale so slaninou.
0: Skvelé.
1: Videla som počas toho, ako si Olinka bzučí, ak priťahuje.
3: Ja som si priťahovala, že kde, že ho nachytám a že poviem, že kde je ten plamenný prejav, ale prišiel. Ináč, čo sa dvere otvorili.
2: Áno, výborne si striedal, ja ocením, že si povedal otec, potom tata, potom ano. Otecko.
1: Dobre, znám,
2: že som mal takéto uši a hovorím si, ako si to ty synonymicky ustal.
3: Tak to sa to robí.
2: Aj okálie som použil.
4: Okálie. A ešte bola aj dobre známa postava.
2: Áno, výborné.
1: Nieké, Maťko, dnes z teba to dnes ide. No. Ako keby si tu už bol.
5: Nebol, ale rád prídem zás.
1: To sa veľmi tešíme. No tak fantastické.
3: No ale radi robíme so jazykom, áno, so slovíčkami, s všelijakými tými postavičkami. To je to.
7: Úžasné to bolo, parádne. Ale musím Olinke, prepáč.
3: Áno.
7: Jedna vec mňa osobne prekvapila, to sa netýka vlastne ani spisovnosti alebo správnosti, že lejeme brindzu na halušky.
3: No áno, lebo ja ju riedím smotankou a ona sa mi potom tak leje. Ja ju nevmiešam.
7: To je dobrý nápad, lebo ja to tam stále tak...
3: No vidíš, sa to...
4: Receptár na nedeľu.
3: Sibila, ty nevieš variť. To je rezumé celého
2: možno
3: tohto.
2: Možno nie chutne, ale spisovne.
7: No a Martin bol taký geniálny, že... Klobúk dolu.
2: Oh,
7: no,
2: ďakujem.
4: Ja sa teším. Štievko, chceš povedať bodový stav?
2: Áno, bodový stav, fíha, ten je dosť tesný. Vy ste stále na druhom mieste, ale máte 158 bodov a my máme 169. To je naozaj tesný výsledok.
1: Je to tak, no, samo prichádza tvoja chvíľa. Ja sa teda veľmi teším, akú slovenskú klasiku si dnes zhudobnil. Čo si si dnes vymyslel?
8: No keďže už sme pri tých rozprávkach, Martin začal aj Olinka, tak maľovaná abeceda Jána Smreka, opäť musím povedať, opäť to není, je to náhoda, že to takto krásne vyšlo na toto kolo, takže verím, že Martina by som rád teda pozval potom ku svojmu dieťaťu na tú rozprávku, lebo teraz strašne plače ten môj Tristan.
1: Myslím, že by plakal ešte viac po tomto prejave.
8: A môže by sa tak zľakol, že by zaspal.
1: No a toho Jána Smreka a jeho maľovanú abecedu si dal na akú pesničku alebo hudbu?
8: Pesničku, alebo teda kapelu The Beatles, takže klasiku, úplne.
1: Takže klasika s klasikou.
8: Klasika s klasikou, takže som zvedavý, ako sa vám to bude páčiť, ako sa mi to podarí. A teda maľovaná abeceda.

0: Úžasné.
1: A teraz všetci kukurica, pšenica, napchá sa aj kačica.
2: To mi pripomína, ako je kapela Depeche Mode, vždy sa hovorilo, ne, ryža, jačmeň, tum. Nie, nikto sa nechytá, tá kukurica, pšenica je z tejto sekcie. Ďakujem.
1: Taká hospodárska verzia.
2: Tejto skladby. Ďakujem ti veľmi pekne, myslím, že to sedelo, Sámko. Snažil si sa.
3: Snažil som sa, ešte brinzové halušky so slaninkou a už na budúce.
1: No, blížime sa k záveru, o chvíľu prestaneme trápiť našich hostí.
2: Budeme trápiť samých seba, my sme už vlastne vás dotrápili. No, ak si to tak nebral, tak je to úžasné,
1: nie,
2: nie. Martin.
1: Tak to sme radi.
3: Teba ja stále čakám, zavoláme. Kedy začneme niečo robiť.
2: Prechádzame do bonusového kola, kedy vy vymyslíte tému nám so Števkom, aby sme si to neulahčovali my a tiež sa ponoríme do týchto vôd jazykových.
1: Tak asi začínam, ja teraz som
2: tentokrát začínaš ty, Števko. Takže Martinko, teraz naozaj nejakú... on ani nevedel, aby nám naši posluchači verili, že je to improvizovaný moment. Čiže vymysli, prosím, tému pre Števka a on bude musieť na minútu rozprávať.
4: Logaritmické pravítko.
2: To si úplne do čierneho teraz.
5: To je také posuvné meradlo.
2: Aha. Je to matematika, Števi.
4: Čakal som presne takéto niečo.
2: Tak sa odraz od toho tým, že ako netušíš. Tak
4: pokojne to môže byť s tým plamenným prejavom.
2: Števko, nechcem ťa stresovať, nech to máš čo najrychlejšie za sebou a tvoja minúta sa začína teraz.
1: Učiteľ vošiel do triedy. Janko, poď sem ku mne. Áno, na teba sa pozerám. Janko podišiel.
4: Janko.
1: A čo mal prísť Jorko zrazu? No. Ja som Veronika.
4: Ale bolo by to vtipné, ktorý si vyberoval všetko.
1: Tak prepáč, Oli, veľmi som ti nepomohol.
2: Ani si sa k tomu pravítku nedostal, milujem.
1: Vymyslel som si postavu Janka na rýchlo, ktorý má hrb na krku a učiteľ by mu doporučil toto pravítko, ktoré by som v živote tému by som nezopakoval, lebo by som to nevedel ani vysloviť.
4: To mohlo to končiť, že učiteľ sa pýta, že aká nevieš, čo je to logaritmické pravítko.
2: Počuj, tak my sme ťa vlastne zachránili.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Tak pozdravujem všetkých Jankov.
2: No, nebudem
5: sa ja. Išiel podľa toho, že pýtaj sa ma, na čo chceš, odpoviem ti, na čo chcem.
2: Áno, áno, tento princíp. No ja sa veľmi nebudem smiať, pretože obávam sa, čo si vymyslí Olinka na mňa.
6: Ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Ani som sa jej nespýtala a hneď to povedala. Pozri, ani nečakala.
6: A povedala si, že Olinka...
2: Jasné, láska moja. Ja len, že...
6: A ja som bola taká pyšná, že rozumiem zadaniu.
4: Nechcela to stratiť.
1: No neokúne sa myší.
6: Lebo tu nikdy nevieš, kedy ti merajú čas.
1: Presne.
2: Tak alebo som tam... pravítko.
4: Ja som si normálne chvíľku myslel, že to bolo na mňa, že som tak skoro stlačil, že ten človek nemá chrbtovú kosť.
2: Takže to je tá téma. Teraz Martinko mi vlastne zopakoval. Ja vôbec neviem.
1: Myši, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Ten človek nemá chrbtovú kosť. Povedala som si jedného dňa, keď som nastúpila do autobusu a zrazu zozadu som pocítila taký šťuchanec. Pozriem sa naspäť, teda smerom toho dopravného prostriedka a vidím tam človeka, ktorý do mňa sáče.
6: Človeka.
1: Ale je to ten človek.
6: Jaj.
2: Nevadí.
1: Ale rozumiem si, tiež som už to mal na malo.
6: Áno, pardon.
1: Tentokrát.
2: Nevadí, dala si dlhú tému, takže veľa slov môžem opakovať.
6: A to sa oplatí.
2: Áno. Pozriem sa na toho človeka.
1: Už si sa raz pozrela, Myši. To zasa...
2: Potom, ja som sa len vrátila späť v čase, aby ste pochopili, kde som skončila.
1: No nie, stále je to v rámci tej minúty.
6: Potom dopravnom prostriedku.
4: Ja by som to uznal tej Myške. Tento človek nemá chrbtovú kosť.
2: Máš pravdu, Vieš, ako to býva, keď je film a preruší ho tá reklama. A oni tak majú tendenciu to vrátiť späť, aby sme pochopili, že čo sa stalo.
1: No dobre, a čo si myslíš? A ten Janko tiež nebol po reklame. Poď sem, Janko, reklama, a potom Janko podišiel.
2: Štefan, vráť mi pero, ktoré som po tebe hodila. Nie je to krásne, ako sa človek naozaj môže hrať v tejto súťaži a v tejto zábavnej relácii s tými slovíčkami, ale musí sa...
4: Ja, to je zábavná relácia.
2: Aha. Snažíme sa o
4: to. To si mohli povedať na začiatku.
2: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za túto tému. Asi by tá príhoda neskončila vtipne, obávam sa. Nemala som pointu, išla som len tak. Povedz, aký je ten bodový stav.
1: Je asi najtesnejší v našich dlhodobých dejinách tejto relácie. Vy ste skončili s počtom bodov 176 a my s počtom bodov 178, tak to je...
6: Bravo!
1: Je to taká remíza. Je to
6: taká...
1: Pocitová remíza,
6: áno. No, my vám veľmi pekne ďakujeme.
4: Prepáčte, ešte jednu vec by som rád povedal. Ja som si toto ani neotvoril, Olinka to už má celé aj popísané, poškrtané, poznačené. Ale mňa tu zarazila jedna vec, tu je napísané, že tým Michaeli Martin Mňahončák. Ako môže byť tým jeden človek?
6: Tak ja nie som sám družina.
4: No nie, ale tým, to je tým Michaeli, je Martin Mňahončák. A jeden človek, pokiaľ viem, nemôže byť tým. Musia byť aspoň dvaja,
6: my
4: nie?
6: Sme spolu,
5: to je
6: dvaja.
5: Ako, harmonikár a dirigent. O celý orchester.
4: Tak, dvaja ľudia menší dáv, to poznám, ale jeden?
6: Ja si myslím, že ty si dnes bol za dvoch, aký si bol vynikajúci.
4: Á, toto som chcel počuť.
1: Gratulujeme. Dnešný diel relácie na minútu presne končí a napriek tomu, že si nevedel o tom, že je to zábavná relácia, tak dnes nás zabával tým Martin Mňahončák. A tým Olinka Belešová.
6: Prísne, ale šarmantne našu slovenčinu usmerňovala Sibila Myslovičová.
5: Ďakujem.
1: A zhrnutie celého večera spolu s ďalšími improvizovanými a neimprovizovanými skladbami pripravil Samo Tomeček.
6: Počúvajte nedelný zábavník Rádia Slovensko
1: s Miškou Márníkovou
6: a Števkom Martinovičom.
1: Na minútu presne.

V Rádiu Slovensko doznel zo strih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame SRO v roku 2026.

0: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a konsolidácia, predvolebné spájanie koalície a opozície. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12:10 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo vojne na Ukrajine pokračuje trojdňové prímerie. Premiér Robert Fico má dnes rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o dvojstrannej spolupráci. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vo vojne na Ukrajine bude trojdňové prímerie, ktoré má trvať od dneška do 11. mája a mohlo by byť začiatkom konca vojny, ktorú začala Moskva vo februári 2022. Súčasťou má byť aj výmena 1000 zajatcov na každej strane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za jeho diplomatické nasadenie. Dohodu potvrdil a vyjadril očakávanie, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila. Ukrajinský prezident tiež vydal dekret, ktorým nariaduje, aby sa počas oslav na Červenom námestí nechystali žiadne útoky. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD by mal dnes v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Včera po položení kvetov k hrobu neznámeho vojaka ruským novinárom povedal, že chce postaviť nejaké otázky aj odovzdať nejaké odkazy.
2: Som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu.
1: Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin sa domnieva, že Robert Fico na stretnutí Vladimirovi Putinovi odovzdá odkaz o tom, že Volodymyr Zelenský je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, avšak Rusko nebude takéto rozhovory iniciovať. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibility, alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
1: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na výpracovanie

0: Jednu časť golovo, takže som rád, že mi to tam konečne padlo. Chceli sme skončiť domácim víťazstvom pre fanúčikov a myslím si, že sme predvedli výbornú sezónu a zaslúžene postúpili. Je to neopísateľná emócia, každému by som to prial, no a dúfam, že to nebola taká posledná emócia.
1: Zo súťaže definitívne zostúpila Stará Ľubovňa, o ďalších zostupujúcich aj účastníkovi baráže o Nike Ligu rozhodne záverečné kolo. Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda pri Starej Ľubovni aj uzavretý tunel na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú pred plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú pred Sencom smerom z Bernolákova, vo Veličnej na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na vjazde do Sečoviec z Michaloviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Želáme krásne už 9. májové ráno. Dnes si pripomíname 226 rokov od narodenia amerického bojovníka za oslobodenie Černochov Johna Browna. V roku 1874 sa narodil britský archeológ a egyptológ Howard Carter, objaviteľ hrobky kráľa Tutanchamóna. Narodeniny 81. oslavuje hudobník a dirigent Vlado Valovič. Roky vedie legendárny orchester Gustava Broma a priznáva, že to nie je len o muzike.
5: Zladiť tieto osobnosti, to není jednoduché. Oni vám nič neodpustia. Ja nesmiem odpustiť ním nič, ale oni odpustia mne nič. Takže okrem samozrejme tej tvrdej ruky, ktorá tam musí byť, tá manažerská práca, tak tam musí byť tá psychológia. To je veľmi dôležitá.
4: A či si spomeniete, kde sa ozývalo toto hlásenie?
6: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.
4: Kto typoval pražské metro, typoval správne. Dnes táto sofistikovaná dopravná sieť oslavuje 52 rokov. Pred 5 rokmi tento svet opustil básnik, prekladateľ a literárny vedec William Turčány.
7: Poézia je čosi ako duševný pokrm, čo človek potrebuje stále.
4: Tak či už s poéziou, alebo bez nej, želáme všetkým, ktorí sú s nami, príjemné prebúdzanie. Sú tu pre vás Štefan Bihúň a Kata Martinková.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: počúva Richard Müller v Rádiu Slovensko. Želáme pekné sobotnejšie ráno. V našich vzťahoch sme často konfrontovaní s otázkou odpustenia. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Vo vzťahoch asi u každého človeka existuje hranica, za ktorú sa nám už veľmi nechce ísť. Kým je všetko v poriadku, vieme byť milí, ústretoví, veľkorysí. No keď nás niekto zraní, nepochopí alebo sklame, vtedy sa naše srdce väčšinou zatvára. Ostaneme v sebe, ukrytí a lížeme si rany. Ježiš však vyslovil vetu, ktorá je po stáročiach znie dosť provokatívne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Ježiš tu posúva hranice lásky až na hranu. Je ľahké odpovedať rovnakou mincov. Tvrdosť za tvrdosť. Mlčanie za mlčanie. Ignoranciu za ignoranciu. Hranice našej lásky často končia tam, kde začína zranenie. Tam, kde nás niekto nepochopil, sklamal či ublížil. No skutočná vnútorná sila a krása človeka sa ukáže inde. V schopnosti prerušiť reťaz zla. V rozhodnutí, že hnev nebude mať posledné slovo. Ježiš pri povzbudzovaní počúvajúcich to vysvetľuje láskou Otca. Hovorí, veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Ján Pavol II. Povedal, láska je silnejšia ako smrť. Môžeme pokojne dodať, že láska je silnejšia aj ako krivda. Modlitba za nepriateľa nemení najprv jeho, mení naše srdce. Možno práve tu sa posúvajú hranice našej ľudskosti. Nie v emóciách, ktoré prídu sami, ale v rozhodnutiach, ktoré urobíme vedome. Odpustiť neznamená súhlasiť so zlom. Znamená to odmietnúť to, aby nás zlo ovládalo. Znamená to zachovať si vnútornú slobodu. A možno aj dnes stačí malý krok. Neživiť starú krivdu. Nezatvárať sa do seba. Nedovoliť, aby zranenie určovalo našu budúcnosť. Hranice lásky sa neposúvajú veľkými gestami. Posúvajú sa tichými rozhodnutiami srdca. Počúvať rádio

0: Dnešný knižný tip vás pozýva na putovanie za hudbou do najodľahlejších miest našej planéty. Za hudbou, ktorá vyrastá z krajiny, tradície a miestnych rituálov. Viac povie Dado Nať.
1: Španielský spisovateľ Viktor Terrazas v knihe Atlas vzdialených zvukov putuje do najodľahlejších kútov našej planéty a skúma, akú odlišnú podobu tam hudba môže mať. Ako sa podieľa na budovaní identity miestnych komunít a čím prispieva k ich udržaniu. Autor podniká putovanie za zvukom, ktorý dokáže nájsť orientáciu v púšti, utešiť zvieratá a udržať kultúru národov bez vlastného územia. Opisuje napríklad masové sterilizácie etnickej skupiny Sámov vo Švédsku. Viac ako 300 ročia opovrhovaná sámska kultúra mala jednu mocnú zbraň. Ich špecifický typ spevu nazvaný jojk prežil dlhé generácie napriek zákazom, ktoré na neho boli uvalené. Jojk nemá tradičnú melodickú výstavbu a opakovaním viet sa snaží vyvolať prítomnosť ducha určitej bytosti, ľudskej alebo zvieracej. Duchovné dedičstvo predkov odovzdávali aj spevy austrálskych aborigíncov, ktoré boli aj ich orientačnými pomôckami na ceste krajinou. Ústne mapy, známe ako songlines, čiže cesty piesní, ktoré si aborigínci odovzdávajú z generácie na generáciu, odkazujú na ich mýtických predkov, ktorí kedysi putovali austrálskou krajinou a v piesňach pomenovávali skaly, stromy či zdroje vody v rozľahlej púšti. Každý spev zodpovedá púti, ktorú v minulosti prešla niektorá z prvých mýtických bytostí, napríklad veľký mravec alebo veľký had. U mongolských pastierov na púšti Gobi slúžila hudba na záchranu životov zvierat. Ťavia matka môže po pôrode v dôsledku stresu svoje mláďa odmietnuť. Miestni pastieri jej preto spievajú na upokojenie svoje subharmonické piesne. Autor knihy Atlas vzdialených zvukov tiež opisuje, ako môže hudba a kultúra cestovať tisíce kilometrov, prekonávať hranice, spájať národy a odolávať času. Samotná kniha obsahuje aj QR kódy, takže čitateľ vybavený smartfónom si môže k príslušnej kapitole pustiť aj nahrávku hudby príslušného etnika. Toľko Atlas vzdialených zvukov a aký autor a kniha zaujali spisovateľa a prekladateľa Tomáša Hučka?
2: Ja Ludvík Vaculík, čítam Český snáš, čo je taký tiež ako jeho akoby autofikčný denník z roku 1979. Taký jeden rok tam zachytáva normalizačný a je to úžasný vhľad do disentu. Možno trochu fikčný, veď to je autofikcia, ale v mnohom si myslím, že veľmi pravdivý. A do dnešných politicky úplne náročných časov, ktoré žijeme, je tiež veľmi inšpiratívne vidieť, ako k tomu pristupovali ľudia v disente.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
4: Niekde je to tak a nezmôžeš tým nie.

0: Pekné ráno želáme z Rádia Slovensko. O zakázanom uvoľnení spieval Michal Hrúza u nás. No neviem, či slovenskí hokejisti včera v prípravnom zápase pred svetovým šampionátom použili zakázané uvoľnenie. V každom prípade s Dánskom prehrali 0-3. Prvý zápas našej reprezentácie v Spišskej Novej Vsi po 4 rokoch sa tak namiesto oslav a radosti stretol s kritikou. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Strelecká forma našich akoby zostala po zápase s Lotyšskom zamknutá v bratislavskej šatni. Vypredaný zimný štadión na Spiši márne čakal na presný zásah a tak náš národný tým v posledných minútach počúval z tribún prejavy nespokojnosti. K zápasu sa vracia tréner Vladimír Orsák.
2: Dáni majú skúsené mužstvo, fyzické mužstvo a dá sa povedať, že si to postrážili. My sme mali síce viac striel, ale ten predbrankový priestor si Dáni dobre strážili. My sme ich do nejakých veľkých šancí nepúšťali, väčšinou to bolo z nejakých breakových situácií a po našich zbytočných chybách. Ťažko sme sa presadzovali v predbrankovom priestore, tam oni boli silní, presilové hry. Tam tá 5-minútová presilovka na konci, tam sme mali vyvinúť ďaleko väčší tlak a máme ešte jeden zápas, aby sme to nejako zladili a potom samozrejme ideme na ostro.
1: Pre Slovensko to bola v 7. prípravnom zápase pred vrcholom sezóny už 5. prehra. Sklamanie netajil ani kapitán mužstva Marek Hrivík.
3: Samozrejme nie sme spokojní, máme pocit, že si potrebujeme vytvoriť viac príležitostí, dať góly, využiť hlavne tie naše presilovky a byť silnejší v osobných súbojoch, nepustiť im šanca. Myslím si, že sme dali viac, než by si zaslúžili určite.
1: V najväčších šanciach zlyhali servác Petrovský a viackrát aj Adam Liška, ktorý v úvodnej tretine počas presilovky nastrelil bránkovú konštrukciu. Práve Liška kritizoval streleckú nemohúcnosť tímu.
3: Myslím si, že tieto posledné dva zápasy vyzerali lepšie, ale stále máme na čom pracovať, lebo sme neefektívni, máme veľa strel, ktoré sú není natoľko nebezpečné pre supera, pre brankára, takže na tom treba zapracovať.
1: V generálke pred majstrovstvami sveta sa čoraz viac prihliada aj na výsledky zápasov, nielen na výkony. A bez gólov sa jednoducho nevyhráva. Včerajší duel sa lámal aj na disciplíne a špeciálnych formáciách, teda presilovkách aj hre bez brankára, hovorí Marek Hrivík.
3: Mám pocit, že musíme byť dôraznejší v tých presilovkách. Samozrejme, boli tam nejaké play, čo sme skúšali, nám to odskočilo, nevyšlo a tak ďalej, ale ako musíme byť lepší, to platí pre nás všetkých.
1: Priestoru na nápravu nezostáva veľa. Dnešná odveta proti Dánsku bude bodkou za prípravou Slovenska pred majstrovstvami sveta. Tie odohrá naša reprezentácia navyše bez obrancu Erika Černáka, čo včera potvrdil tréner Vladimír Orsák.
2: S Erikom som volal, musím povedať, že svojím spôsobom bol nachystaný, ale žiaľ Bohu, v poslednom zápase mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili na minimálne mesiac, takže oni aj keby postúpili ďalej, tak Erik jednoducho nemohol ďalej hrať. Takže žiaľ Bohu, bavili sme sa o tom, že pre neho to bola dosť krátka sezóna, že by si to vedel predstaviť, že by nás prišiel posilniť, ale ako hovorím, ten jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a jednoducho nás neposilnil. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Na náučnom chodníku po stopách Maginhradu budete obdivovať mnohé skalné útvary.
2: Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec.
1: Ladislav Eliáš vás v Rádio Víkende zobrie nad obec Vyšný skálnik i Gumlinu nad Veľkými Teriakovcami. Dnes po 9.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Starej Ľubovni aj uzavretý tunel na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú pred plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú pred Sencom smerom z Bernolákova, vo Veličnej na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na viazde do Sečoviec z Michaloviec. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dnes je Rolanda, toto meno sa u nás používa zriedka, má nemecký pôvod a znamená slávny hrdina. Jeho nositeľom je napríklad Roland Kiška, riaditeľ organizácie Ľudia ľuďom, ktorá pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.
6: Ja už nikdy nehovorím, že viem, čo cítiš. Ja už nikdy nehovorím, že chápem, ako to vidíš. Už vždy poviem, že vieš, ja možno neviem, ako to cítiš a ako to vidíš, ale ak ma budeš potrebovať, tak ja budem tu stať vedľa teba.
5: Výzva pre nás, pre všetkých, stojme pri sebe a pomáhajme si. No a Rolandom želáme z Rádia Slovensko všetko najlepšie.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, želáme krásne ráno a ponúkame ochutnávku Štúdia Svet. Slávičí les pri srbskej dedine Konak je útočiskom vzácnych druhov vtákov. Veľa nechýbalo a zostali by z neho len pne na okraji pola. Vďaka verejnej zbierke však srbskí ochranári les kúpili a tak sa v ňom dnes na miesto motorových píl aj naďalej ozýva vtáči spev. Do zachránenej srbskej prírody vás zoberie Michal Cimerman.
1: Nad severovýchodným Srbskom je čistá modrá obloha. V nej sa ako tmavý symbol prírody pohybuje orol kráľovský. Pod ním nie je veľký národný park ani pohľadnicový prales, ale úzky kus lesa, z jednej strany pritlačený poľami a z druhej zarastený trávou, kríkmi a stromami. Vysoké steblá sa ohýbajú vo vetre. Medzi nimi sa objavujú drobné kvety, mach a vlhké miesta, ktoré by človek pri rýchlej jazde po poľnej ceste ľahko prehliadol. Zblízka je to však celý svet. Konáre obraskené brečtanom, popadané stromy, vtáky ukryté v korunách a tráva hustá tak, že v nej mizne aj pohľad. Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miest druhý vzácne útočisko. Slávičí les bol pritom na predaj a veľmi blízko k tomu, aby ho vyrúbali. Medzi stromami kráča Uroš Stojilkovič zo srbskej spoločnosti na ochranu a výskum vtáctva. Na pleciach má batoh, v rukách ďalekohľad.
2: Toto bol najjednoduchší spôsob. Nečakať, kým začnú konať inštitúcie, ale pustiť sa do toho sami. Ľudia, ktorým záleží na vtákoch a prírode.
1: Uroš sa zastaví medzi kmeňmi a zdvihne ďalekohľad smerom do korún. Raz je to vták na suchej vetve, inokedy tieň nad korunami, inokedy len pohyb blízky.
2: Tým, že sme ho kúpili, znížili sme riziko, že ho vyrúbu. Hodnota dreva bola vyššia než suma, ktorú sme za tento les zaplatili. V skutočnosti sme zabránili jeho zničeniu. Takto sme ho ochránili. Veľmi pravdepodobne by ho vyrúbali.
1: Príroda tu nie je uprataná podľa predstav človeka s motorovou pílou. Sú v ňom popadané stromy a staré konáre. Práve tie sú podľa ochranárov dôležité pre celý potravinový reťazec, ktorý tu žije. Noví vlastníci teraz hľadajú hospodára, ktorý má spísak stromy a rastliny. Nechcú z neho urobiť park s lavičkami a tabuľkami na každom kroku. Chcú ho ponechať taký, aký je. Zároveň však musia strážiť invázne rastliny, ktoré by mohli narušiť vlhké prostredie, pre ktoré je tento les cenný.
0: Celú reportáž o Slávičom lese si môžete vypočuť v Štúdiu Svet dnes po 10:00 v Rádiu Slovensko.

0: Weekend. Pekné ráno želáme z Rádia Slovensko. Či bude pekný aj deň, to sa dozvieme práve teraz.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Vyzerá to dnes aj na oblaky a niekde možno aj sprchne. Pozrieme sa na to s odborníkom. Nebudeme hádať, na linke je Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
0: Ako je na Slovensku teraz?
2: V tejto chvíli na Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené. Oblačnosť je zmiešaná naozaj len na veľmi malej ploche na polojasno. Zrážky prakticky žiadne momentálne nemáme a teplota vzduchu teraz v stredných a nižších polohách na Slovensku je v rozpetí od 3, 4, 5 stupňov na Kysuciach do nejakých 11, 12, maximálne 13 stupňov na niektorých miestach na juhu Slovenska.
0: Na čo sa máme pripraviť cez deň?
2: Počas dnešného dňa bude pomerne veľa oblačnosti, ale na oblohe budú vidno sem tam aj miesta, kde bude modrá obloha, prípadne prekukne sem tam aj slnko, takže bude polojasno až oblačno, prechodne aj zamračené, ale teda občas aj nejaké diery v oblačnosti a sem tam aj nejaké slnko. K večeru sa bude oblačnosť výraznejšie viacej zmenšovať a v priebehu dňa sa pravdepodobne len ojedinele vyskytne nejaká prehánka alebo búrka. Pri takomto počasí najvyššia denná teplota v rozpätí od 14-15 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 23 až 25 stupňov na juhu územia. Vietor buď slabý, premenlivý alebo severný do 20 km za hodinu.
0: Noc a nedeľa, vyzerá to na nejakú zmenu?
2: Vyzerá to tak, že bude menej oblačnosti v noci na nedeľu a zajtra v nedeľu bude väčšinou jasno až polojasno, čiže cez deň väčšinou slnečno, len miestami prechodne oblačno a výnimočne nejaká prehánka. Zajtra cez deň bude pomerne teplo, najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov Celzia.
0: A pršať kedy začne už poriadne?
2: Tak záleží od toho, pre akú oblasť Slovenska sa pýtame, pretože na severnom a hlavne na východnom Slovensku sa za posledných 48 hodín na viacerých miestach dosť výrazne zlepšila situácia so zrážkami, ale západné Slovensko a juh stredného Slovensko väčšinou naďalej obrovské sucho. Z tohto pohľadu pondelok a utorok vyzerá nádejne. V pondelok a utorok by na území Slovenska malo byť oblačno až zamračené a na väčšine alebo na väčšine územia alebo na celom území postupne dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Dokonca v utorok na severe vo vyšších polohách už aj sneženie. A zatiaľ to vyzerá nádejne, pretože aj na západnom Slovensku, aj na juhu stredného Slovenska by malo buď v pondelok, alebo v noci z pondelka na útorok na veľké ploche napršať viac ako 10-15, ojedinele až okolo 30 mm zrážok. Uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ to vyzerá naozaj nádejne. Pri takejto situácii v pondelok denná teplota ešte väčšinou od 16 do 24 stupňov, ale v útorok výrazné ochladenie, v útorok len od 7 stupňov na krajnom severe do 17 na juhu. A ešte jedna informácia, vyzerá to tak, že z útorka na stredu sa pravdepodobne vyjasní a ojedinele aj v nížinách prízemný mraz, takže záhradkári si budú musieť ešte dávať pozor.
0: No teda to sú správy, to vyzerá všeliako, ale tak veríme, že sa to všetko dobre vyvinie, najmä ten dážď, ten už tu na západe naozaj očakávame. Toto bol Pavol Beránek. Ďakujeme za informácie a do počutia o hodinu.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: v rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Premiér Robert Fico bude dnes v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Péter Maďar, predseda strany TISA, sa dnes vo svojej krajine ujme premiérskeho žezla. Spravodajskú reláciu pripravuje Katarína Štepánová a ponúkne ju o 7:00 hodine.

0: pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Firmy majú čas do konca júla, aby sa pripravili na európsku smernicu o rovnakom odmeňovaní. Zamestnávateľom prekáža šibeničný termín a byrokracia. Viktor Orbán po 16 rokoch končí na čele maďarskej vlády. Novým premiérom sa dnes stane Péter Maďar. Má byť prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil na sociálnej sieti trojdňové ukrajinsko-ruské prímerie, ktoré platí od dnes. Obe strany súhlasili, že si vymenia 1000 zajatcov. Moskva aj Kyjev dohodnuté prímerie potvrdili.
2: Prímerie zahŕňa zastavenie bojov a výmenu 1000 väzňov na oboch stranách. O prímerie som priamo požiadal ja. A veľmi si vážim, že prezident Vladimír Putin a prezident Volodymyr Zelenský súhlasili, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Poradca ruského prezidenta Dmitri Ušakov však koncom minulého mesiaca po telefonáte amerického a ruského lídra tvrdil, že prímerie navrhol Kremeľ.
3: Vladimír Putin.
2: Prezident Putin informoval svojho amerického kolegu, že je pripravený vyhlásiť prímerie počas oslav víťazstva nad fašizmom. Trump iniciatívu podporil a poznamenal, že sviatok predstavuje spoločné víťazstvo nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Prímerie na Ukrajine má trvať od 9. do 11. mája. Trump vo vyhlásení napísal, že rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine pokračujú a každým dňom je mier údajne bližšie. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský v poste poďakoval Bielemu domu za produktívne diplomatické úsilie a vyjadril očakávanie, že USA zaistia dodržovanie prímeria zo strany Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Aj premiér Robert Fico bude dnes v rámci oslav Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom okrem iného o Ukrajine. Včera vyhlásil, že hlavným posolstvom, ktoré šéfovi Kremľa nesie, je, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinskej vojny. Európska smernica o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty začne platiť od 7. júna tohto roka. Zamestnávateľia preto musia do 31. júla stanoviť kategórie pracovných pozícií. Hoci ide o nariadenie z roku 2023, parlament prijal túto smernicu až v polovici apríla, čo u zamestnávateľov vyvoláva obavy z nereálnych termínov a byrokracie.
4: Klub 500 upozornil, že termín účinnosti považujú za nereálny. Zákon totiž zavádza rozsiahle povinnosti ako tvorbu nových štruktúr odmeňovania, priebežné vyhodnocovanie a reportovanie. Výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor.
5: Celkovo ide o legislatívu, ktorá vznikla bez akejkoľvek znalosti fungovania podnikov.
4: Hovorkyňa asociácie zamestnávateľských zväzov Miriam Filová dodáva, že firmy sa budú v najbližších mesiacoch sústrediť na vyplňanie štatistických výkazov.
6: Namiesto strategickej podpory biznisu prichádza ďalšie

0: A kedy z toho zamestnanci uvidia nejaké benefity? Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík v relácii Slovenského rozhlasu Kontakty uviedol, že sa tak stane najskôr v roku 2028.
1: Fakt je, že tam bude teraz celkom dlhá doba, než nejaký reálny benefit z tej transparentnosti v odmeňovaní, ktorý ten zákon zavádza, nastane.
0: Na Slovensku dosahuje mzdový rozdiel medzi pohlaviami viac ako 18%. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Maďarsko bude mať od dnes nového premiéra. Už na ustanovujúcej schôdzi parlamentu ho popoludní zvolia zákonodarcovia. Podľa očakávania sa ním stane Péter Maďar, predseda strany TISA. Tá bude mať v parlamente rekordnú dvojtretinovú väčšinu 141 poslancov. Doteraz vládny Fides obsadí 52 kresiel. 6 mandátov bude mať krajine pravicová strana Náš domov.
3: Zmena režimu a začiatok novej éry. Takto o novom zložení parlamentu, ale aj formujúcej sa vláde hovorí budúci premiér Péter Maďar. Bol to on, kto prišiel s nápadom, aby ho za predsedu vlády zvolili už na ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu. Argumentoval potrebou, čím skôr začať pracovať.
4: Mindenki szeretettel várunk ide, május 9-én szombaton már 10 órától.
3: Včera večer sa prostredníctvom videa na sociálnej sieti prihovoril Maďarom a opäť ich pozval do Budapešti pred budovu parlamentu. Dianie vo vnútri budú premietať na veľkoplošné obrazovky. Po poslaneckých sľuboch a zvolení predsedu parlamentu budú noví poslanci hlasovať o premiérovi. Peter Maďar by sa ním mal oficiálne stať popoludní okolo 15. hodiny. Krátko na to je naplánovaný jeho prvý príhovor vo funkcii. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
2: Lesy dnes vedci sledujú nielen klasickými metódami, ale čoraz viac využívajú aj moderné technológie. Pomocou laserového skenovania dokážu zachytiť stromy do detailných 3D modelov a získať o nich presné údaje. Popri výskume pritom pracujú aj na vlastných riešeniach, napríklad dostupnejšom skeneri, ktorý by mohol nájsť využitie aj v praxi.
5: Stačí pár minút a vedci majú strom zachytený do posledného detailu. Nielen zvonka, ale aj ako presný digitálny model. Vedeckým pracovníkom z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pritom pomáha zariadenie ich vlastnej výroby, hovorí Jozef Výbošťok, po ňom Michal Skladan.
6: Tento senzor je charakteristický tým, že má dosah nejakých 70 metrov, zaberá nám 360 stupňov, no a vo vnútri sa nachádza malý mikropočítač, ktorý všetky dáta zo senzoru ukladá na takéto pamäťové médium.
7: V prvom rade nám umožňujú tieto dáta zachovať podobu tých lesov v digitálnej forme a vieme zbierať ich aj v rôznych časových úsekoch, čiže vieme si aj porovnať, ako sa les zmenil posledných 5-10 rokov.
5: Jozef Výbošťok dodáva, že zo skenov dokážu určiť nielen základné rozmery stromov, ale aj ich objem, množstvo biomasy či zdravotný stav.
6: Všetci vieme, že dochádza k nejakej klimatickej zmene a čím viac dát o lesoch máme, tak tým lepšie vieme tie lesné ekosystémy aj chrániť.
5: Michal Skladan hovorí, že popri výskume sa zároveň snažia tieto technológie posunúť bližšie k bežnej praxi.
7: Originál mobilný laserový skener sa pohybuje v sume v desiatkach tisíc eur a v našom laboratórii sme vyvinuli vlastne prototyp, ktorý je možno kúpiť za zlomok tejto sumy.
5: Súčasťou ich práce nie je len samotné skenovanie, ale aj vývoj vlastného softvéru, ktorý dokáže zo zbierané dáta spracovať a vyhodnotiť. Aj vďaka tomu môžu vedci získať presnejší obraz o stave lesov a pomôcť pri rozhodovaní, ako sa o ne starať. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí hokejisti nezvládli predposledný duel prípravy na majstrovstvá sveta, keď v Spiskej Novej Vsi prehrali s Dánskom 0-3. Stretnutie hodnotí útočník Marek Hribík.
9: Samozrejme, nie sme spokojní. Máme pocit, že si potrebujeme vytvoriť viac príležitostí, dať góly, využiť hlavne tie naše presilovky a samozrejme byť silnejší v osobných súbojoch, nepustiť im šanca. Myslím si, že sme dneska dali viac, než by si zaslúžili určite.
2: Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tým navyše neposilnia ani obranca Tampa Bay Erik Černák, ktorý vynechá majstrovstvá sveta pre zdravotné problémy. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal Patrik Jány zlato v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Pre 28-ročného strelca ide už o štvrtý titul majstra Európy.
10: Tá medaľa veľmi veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
2: Svoju

0: Medailovú zbierku rozšírila aj o bronz, keď v tímovej súťaži spolu Jozefom Holkom a Robertom Šulekom obsadili tretie miesto. Úvodnú etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Francúz Paul Manier a obliekol si ružový dres pre lídra celkového poradia. Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš, ktorý prišiel do cieľa na 68. mieste. Slovenský majster pomáhal tímu Unibet Rose Rockets pripraviť pozíciu pre šprintéra Dylana Chronevéche, na ktorého v závere pribuzdil hromadný pád.
1: Dnešná etapa bola pomerne jednoduchá, vlastne čakalo na 150 km po rovine, takže čakali sme, že to bude chaotické v cieli. 700 metrov pred cieľom tam bol pád, Dylana to zastavilo, takže sme odišli s prázdnymi rukami dnes odtiaľ, ale tak čaká nás ďalších 20 etap, takže uvidíme, čo to prinesie.
0: Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo finále v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Siedmy majstrovský titul za sebou oslavujú futsalisti Lučenca. Finálovú sériu proti Leviciam ukončili triumfom 9-4 a play-off ovládli bez jedinej prehry. V piatom semifinálovom dueli play-off našej najvyššej basketbalovej súťaže Nitra zvíťazila nad Slovanom Bratislava 81-74 a znížila stav série na 2-3.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, nad strednom Slovensku miestami bez vetrie.
2: Rádiožurnál.
0: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok a poslanec a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová zo štúdia Štefan Vihúňa Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Starej Ľubovni a uzavretý tunel na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož. Havarovalo tam auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokovaný jeden jazdný pruh. Na vjazde do obce Šaštín stráže z Osenice stojí pokazené osobné auto, čiastočne blokovaný je jeden pruh. Na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri OC Galéria smerom do centra, Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra a v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Dnes si pripomíname Európsky deň opery. Opera nie je ľahký žáner, ale vypočuť si ju nás môže veľmi obohatiť, to tvrdí aj operný spevák Martin Malachovský.
6: Ak je opera spravená v tom optimálnom, že všetko klapne, všetko funguje, tak je to syntéza neuveriteľne nádherné umenie.
5: Najbližšie vo štvrtok uvedú v Slovenskom národnom divadle operu Rusalka Antonína Dvořáka. Ešte je pár lístkov voľných a Rusalka to je v skutku krásny kus svetovej opernej literatúry. Tip od nás, krásne ráno želajú Štefan Bihúň a Kata Martinková.
7: Dobré ráno, Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: Express.
1: Želáme krásne ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 19,5 minúty. Roborod pozýva na výlet do histórie.
2: Čo sa stalo s Robom Rotom?
3: Nič, pevne verím, že máte nádhernú sobotu a my sa ju pokúsime trošku skrášliť.
2: Čo sa stalo s Robom Rotom?
3: 5. mája v roku 1813 sa narodil filozof, spisovateľ a teológ Søren Kierkegaard. Anorganická, organická príroda sa vyznačuje tým, že sa v priestore a čase iba vyskytuje, zatiaľ čo človek môže existovať iba potiaľ, pokiaľ sa vzťahuje k svojej vlastnej situácii. Seba vzťahovanie sa človeka k vlastnej situácii mu umožňuje zasahovať do tejto situácie a meniť ju. Človek sa môže rozhodovať. To, čo predchádza okamihu rozhodnutia, sa stáva minulosťou a to, čo po rozhodnutí nasleduje, sa stáva budúcnosťou vyplnenou možnosťami. Na druhej strane oproti Bohu je človek bytosť konečná. Jeho sloboda je vždy obmedzená, pretože človek je vo svojej existencii vždy závislý od okolností, od toho, čo je nevyhnutné. Podľa Kierkegaarda existuje rad principiálne odlišných, hierarchicky usporiadaných existenciálnych možností alebo štádií, pričom človek nemusí prejsť nižšími, aby mohol realizovať vyššie. Pri najhrubšom filozofickom priblížení možno podľa Kierkegaarda rozlíšiť tri možnosti štádia existencie. Estetickú, etickú a náboženskú. Prechod od jedného štádia do druhého sa v existenciálnom i logickom ohľade realizuje skokom buď alebo. Moja prvá dnešná úloha pre vás je, verím, že jednoduchá. Napíšte nám, akej národnosti bol Søren Kierkegaard.
2: Čo sa stalo?
3: 9. mája v roku 1874 sa narodil britský archeológ a egyptológ, známy vďaka objavu hrobky faraóna Tutanchamona. 4. novembra v roku 1922 Carterova výskumná skupina objavila schody vedúce do Tutanchamonovej hrobky, ktorá bola najzachovalejšou a najmenej porušenou. Telegrafom zavolal svojho kolegu, aby prišiel a 26. novembra v roku 1922 spolu s ním, jeho dcérou a ostatnými prítomnými urobil, citujem, malú trhlinu v hornom ľavom rohu. A mohol tak nazrieť do hrobky pomocou sviečky a videl, že množstvo zlatých a ebenových pokladov bolo stále na svojom mieste. Trhlinu spravil dlátom, ktoré dostal od svojej starej mamy k 17. narodeninám. Ešte síce nevedel, či je to hrobka alebo len schránka, ale videl nádejne vyzerajúci zapečatený vchod medzi dvoma sochami strážcov. Keď sa ho kolega opýtal, vidíte niečo? Carter mu na to odvetil známou vetou, áno, vidím prekrásne veci. 16. februára v roku 1923 otvoril zapečatený vchod a zistil, že skutočne vedie do pohrebnej siene a prvýkrát letmo zazrel Tutanchamonov sarkofág. Čiastočne zrekonštruovaná hrobka faraóna Tutanchamona je dnes prístupná vo Veľkom egyptskom múzeu. Vašou druhou dnešnou úlohou je napísať nám, v ktorom meste sa toto múzeum nachádza. Je to v Tripolise, v Gíze alebo v Káire?
2: Čo sa stalo?
3: 5. mája v roku 1925 sa narodil český filmový a televízny scenárista, režisér, klasik českého sci-fi filmu, ale aj filmu detského, Jindřich Polák. Pustíme si rovno ukážku z jeho úžasnej tvorby pre deti.
4: Takhle nevyrosteš, seš mrňavej. Protože seš mlsnej. Bombóny a cukroví. Na to vás užije. Ale rohlík ne. A vůbec ani nevím, jak se jmenujete.
5: Protože je to strašný tajemství.
6: Kdyby ses to dozvěděla, nevšedivěla bys, třásla by ses až do smrti smrťoucí.
5: Protože doopravdy...
4: Co doopravdy?
5: Doopravdy nevíme, jak se jmenujeme.
0: Na krabičce, ve které si nás našla, bylo napsáno Famouse Multi.
5: Color Plastic.
0: Copyright. Super.
5: Trademark.
0: By Halshuber Schubmeister.
5: Friedrich und Friedrich Aktiengesellschaft.
0: Ono bo se můžeme jmenovat Maloobchodní cena. Jak se vyberáš?
4: Maloobchodní cena se nejmenuje nikdo. Ferda a Ferda.
5: Ferda a Ferda.
0: A kdo byl Friedrich?
4: To je takový král. Už nevím, jestli byl v televizi. Byl hodnej nebo zlej. A ten cukr už nechte.
3: Vaša tretia dnešná úloha je napísať nám, z akého filmu táto ukážka pochádzala. Skúsim vám trochu pomôcť. Bol to seriál Návštevníci, Chobotničky z druhého patra alebo Lucie, Postrach ulice. Z našej strany je to všetko. Verím, že vaša sobota je o nás krajšia. A čo sa stalo s Robom Rotom?
1: Ešte vám zopakujeme dnešné Robové otázky. Akej národnosti bol Søren Kierkegaard, v ktorom meste nájdeme Veľké egyptské múzeum? A z akého filmu Jindřicha Poláka bola naša ukážka? Svoje odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu čosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete pred 17. hodinou. We'll be right back.

0: program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
0: Dnes po 11.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a konsolidácia, predvolebné spájanie koalície a opozície. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Odstavené auto na ceste pri Senici aj uzavretý tunel na D1, prinášame správy z dopravy. Na vjazde do obce Šaštín stráže zo Senice stojí pokazené osobné auto. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri OC Galéria smerom do centra, Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra a v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Európa sa otepluje najrýchlejšie zo všetkých kontinentov na Zemi. Aj to je téma, ktorú ponúkne o pár minút Rado Tomeš v Euroskope, tak buďte pri tom, želáme krásne víkendové ráno.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Asteroidy majú mená aj po pápežoch a tento týždeň pribudol ďalší. Ktorý pápež sa takto symbolicky dostal do vesmíru, povie Rado Tomeš.
2: Po bývalom talianskom pápežovi Levovi 13. pomenovali asteroid, ktorý obieha okolo Slnka. Dostal názov Giacchino Pecci podľa Giacchina Pecciho, ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903. Do dejín vstúpil ako pápež, ktorý napísal prvú rímskokatolícku encykliku, teda pápežský list adresovaný všetkým biskupom. Dodnes je známy ako pápež robotníkov. Asteroid po ňom pomenovali, lebo práve Lev 13. založil Vatikánske observatórium. Asteroidy už nesú meno po pápežovi Benediktovi 16. a Gregorovi 13. Starý kontinent čelí čoraz častejším klimatickým extrémom. Európa zažila minulý rok historickú vlnu horúčav. Mimoriadne teplo bolo najmä v severských krajinách. Rekordne rýchlo sa minulý rok topili ľadovce a rovnako rekordne vysoké teploty mali aj moria. Uvádza to spoločná správa Európskej služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie. Podľa správy najmenej 95% európskeho územia malo vlani nadpriemerné teploty, pričom Británia, Norsko a Island zaznamenali najteplejší rok histórii. Od roku 1980 sa Európa otepluje dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na Zemi. V centre Londýna sa objavila nová socha kultového streetartového umelca Banksyho. Tentokrát zobrazil nacionalistu. Dielo predstavuje postavu muža v obleku, pravdepodobne politika, v nadživotnej veľkosti, ktorý odhodlane kráča preč z podstavca. Jednu nohu má vytrčenú cez jeho okraj, ako by sa išiel zrútiť. Tvár muža pritom zahaľuje vlajka, ktorú drží v ruke. Socha sa náhle objavila pred pár dňami ráno na námestí Waterloo Place medzi ďalšími sochami a vojnovými pamätníkmi. Podpísal ju sám Banksy a na Instagrame zverejnil aj video z jej inštalácie. Britský umelec sa preslávil najmä pouličnými maľbami, ktoré sa z nenazdajky objavujú vo verejnom priestore. Jeho diela sa predávajú za milióny eur.
0: Euroskop.

0: kráča Mária Čírová v Rádiu Slovensko. Či je slobodná aj Jana Čerbová, to sa zrejme nedozvieme, ale tá nám zase povie celkom presne, ako bude.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Dobré ráno na Bratislavskú kolibu.
2: Dobré ráno a ja prajem.
0: Najskôr sa pozrieme na aktuálnu situáciu na našom území. Ako teraz je?
2: Aktuálne je veľká miestami zmenšená oblačnosť, bez rážok, fúka slabý vietor severný, aktuálna teplota Bratislava 13, Nitra takisto Piešťany 13, Trenčín 11 stupňov, Žilina 11, Banská Bystrica 13, Brezno 12, Poprad Tatry 8, Prešov 13 a Kamenica nad Cirochou 11 stupňov.
0: Deň sa nám rozbieha krásne, aký bude, čo nás čaká?
2: Pomerne teplý, ale oblačný. To znamená, veľká miestami zmenšená oblačnosť. Ojedine sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Denná teplota podobná, ak nie o stupník vyššia ako včera. To znamená 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a k tomu slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A výhľad na noc a nedeľu bude nejaké prekvapenie?
2: Prekvapenie asi nie, ale bude príjemné počasie. Nedeľa bude najmenej oblačná, to znamená jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky výnimočné. No, denná teplota väčšinou 22 až 27, na severe miestami okolo 20 stupňov a k tomu slabý miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A čo je fajn, zrejme sa blíži dážď aj sem na západné Slovensko.
2: Áno, máte pravdu, od západu postupí do našej oblasti frontálny systém s rozsiahlou tlakovou nížou, ktorá prinesie zrážky na väčšine územia, ak je všade, a samozrejme aj ochladenie práve v strede budúceho týždňa.
0: Jana Čerbová nás informovala o počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásny deň.
2: Krásny deň, do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

Štefan Bihúň a Kata Martinková sú s vami od 6. hodiny. Po správach sa k nám pridá aj behaviorálny ekolog profesor Pavol Prokop. Bude to veľmi zaujímavé a aj veselé rozprávanie. Želáme vám všetkým krásne.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Na náučnom chodníku po stopách Maginhradu budete obdivovať mnohé skalné útvary.
2: Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec.
1: Ladislav Eliáš vás v Rádio Víkende zobrie nad obec Vyšný skálnik i Gumlinu nad Veľkými Teriakovcami. Dnes po 9.
3: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dva ľudia prišli o život po ruskom útoku v Dnepropetrovskej oblasti. Nie je jasné, či sa tak stalo už po vyhlásení prímeria. Poradca iránskeho najvyššieho duchovného označil kontrolu nad Hormuzom k vlastníctvu atómovej bomby. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vo vojne na Ukrajine bude trojdňové prímerie, ktoré má trvať od dneška do 11. mája a mohlo by byť začiatkom konca vojny, ktorú začala Moskva vo februári 2022. Súčasťou má byť aj výmena 1000 zajatcov na každej strane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za jeho diplomatické nasadenie. Dohodu potvrdil a vyjadril očakávanie, že Spojené štáty zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila. Ukrajinský prezident tiež vydal dekret, ktorým nariaduje, aby sa počas oslav na Červenom námestí nechystali žiadne útoky. Dvaja ľudia prišli o život po ruskom útoku v Dnepropetrovskej oblasti. Nie je jasné, či sa tak stalo už po vyhlásení prímeria. Jeden človek zomrel v piatok pri Černihive. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chamenejho najnovšie prirovnal kontrolu nad strategickým hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. Mohammad Mohber zároveň vyhlásil, že Irán sa nemieni vzdať ziskov z tejto vojny a zmení právny režim tohto prielivu, ak to bude možné, prostredníctvom medzinárodného práva a ak nie, urobí tak jednostranne. O poplatkoch pre plavidlá za využívanie tejto vodnej cesty sa nezmienil. Námorný časopis Lloyd's List však v piatok informoval, že Irán už vytvoril orgán určený na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. Nemocnica svätého Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke má zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na pacientské izby. Išlo o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia, pokračuje primárka Petra Zárubová.
2: Úprimne verím, že vynovené prostredie oddelenia bude významne napomáhať efektivite liečebného procesu v duchu myšlienky. Prostredie, v ktorom žijeme a liečime sa, nie je len kulisou nášho života, je aktívnym činiteľom nášho duševného zdravia.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD podotkol, že téma duševného zdravia a psychiatrie je dôležitá, ale na Slovensku dlhodobo tabuizovaná.
3: Pretože to považujeme za absolútne prirodzenú súčasť nejakej zdravotnej starostlivosti a naozaj nám ako spoločnosti musí veľmi záležať, aby sa ľudia nebáli o tejto téme hovoriť, aby vyhľadali tú pomoc.
1: Vznikla aj nová špeciálna miestnosť pre pacientov s agresívnym správaním. Rekonštrukcia bola financovaná z plánu obnovy. Zámorské NHL Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnal stav semifinálovej série východnej konferencie na 1-1 na zápasy. Juraj Slavkovský sa v drese víťazov do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2, ujali sa vedenia v zápasovej sérii 2-1. Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie.

0: Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Lamačskej ceste pri OC Galéria smerom do centra, Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra a v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj so špičkovým vedcom z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a zároveň vysokoškolským pedagógom z katedry environmentálnej ekológie, manažmentu krajiny, prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa behaviorálnou ekológiou, skôr zvanou aj etológia, teda správaním živočíchov v súvislosti s ich evolučným vývojom. Zaoberá sa aj pohlavným výberom, sexuálnym konfliktom, vzťahmi medzi rastlinami a živočíchmi a aj človekom. Skúma farby a ich vnímanie živými tvormi i nami ľuďmi. Naviac, aj keď nie len, skúma pavúky či modlivky. Profesor Pavol Prokop je s nami. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ďakujem pekne za pozvanie.
3: Tak vaše sobotné rána, to si ja predstavujem tak, že o takomto čase už vyrážate niekde za nejakými pavúkmi alebo modlivkami.
4: Áno, keď je dobré počasie a keď je daná sezóna, tak prečo nie?
3: A kam napríklad?
4: Tak sa snažím, aby tie lokality neboli veľmi vzdialené, či už od pracoviska, alebo od bydliska, aby to bolo čo najkomfortnejšie aj pre tie živočíchy, ten transport späť, aby zbytočne netrpeli v tom aute.
3: V okolí Bratislavy?
4: Aj v Bratislavy, aj v okolí Trnavy.
3: A kde sa tak darí v okolí Bratislavy a v okolí Trnavy pavúčikom?
4: Prakticky všade. To sú druhy, ktoré sa vyskytujú aj v urbánnom prostredí, to znamená, že stačí si všímať také medze trebárs, ktoré nie sú až tak intenzívne obospodarované človekom, čiže nekosené časti. A tam človek, čo si myslí, že tam je len kopa buriny, tak v skutočnosti, keď sa pozrie lepšie, tak tam nájde kráľovstvo.
3: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: Poďme sa najskôr zorientovať v pojmoch s našim dnešným hosťom, profesorom Pavlom Prokopom. Zaoberáte sa behaviorálnou ekológiou a etológiou. Tak čo to presne je?
1: No keby sme to mali tak striktne definovať, tak etológia je vedná disciplína, ktorá predchádzala ešte tej behaviorálnej ekológii a tá sa venovala skôr také deskripcii správania, akým spôsobom sa nejaký živočích, si vymyslím, keď nejaký pavúk má nejaké svadobné tance a teraz sa predvádza pred samicou, tak etológ by to presne popísal, že v ktorej sekunde čo presne ten samec urobí pred tou samicou, ale už by sa nezamýšľal nejak hĺbšie nad tým, že aký to má evolučný význam. A s týmto prišli tí behaviorálni ekológovia zhruba v 60. 70. rokoch minulého storočia. Keby sme si zobrali toho pavúka, ktorého som vybral ako model, tak teraz oni by sa napríklad zapodievali tým, alebo zapodievame sa aj v súčasnosti tým, že keď ten pavúk má nejaký svadobný tanec, tak aký zmysel to pre tú samicu má? Čo sa dá manipulovať napríklad tým, že treba z toho samca potravne deprivujete, nedáte mu dostatok potravy a teraz zistíte, ako bude on schopný tancovať pri tej zhoršenej fyzickej kondícii a či tá samica si ho vyberie napriek tomu alebo nie. A ľahko dokážete, že teraz tá fyzická kondícia korešponduje s tou schopnosťou tancovať a to zasa súvisí s pohľadným výberom.
0: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak vy sledujete to, že akým spôsobom to, ktoré správanie vlastne zaručí holú existenciu tomu, ktorému druhu.
1: Áno, dá sa to tak povedať.
0: Často rozmýšľam nad evolúciou ako témou a neviem si vybrať z tých možností, že či ide o riadený proces, alebo ide o náhodu. Vy si ktorú vyberáte?
1: No z vedeckého hľadiska je tá odpoveď úplne jasná, že to proste riadený proces určite nie je. Evolúcia je absolútne náhodný proces, ktorý nemá nejaký špeciálny cieľ. Čiže to, čo my si myslíme, že vyhrávajú tí najlepší a najsilnejší a podobne, to nie je celkom tak. Vyhrávajú tí, ktorí sú najlepšie adaptovaní na dané podmienky prostredia. Čiže keď si zoberieme, ja neviem, nejaké vtáky, ktoré majú silných predátorov, ktorí treba zlikvidujú niekde vo vzduchu, tak samozrejme, že logicky môžeme uvažovať, že je to druh, ktorý sa bude vyvíjať, takže bude mať rýchlejší let, ale potom môžeme mať naopak vtáky, treba na rôznych ostrovoch, tie ostrovné formy, ktoré nemajú prirodzených predátorov a im sa krídla vôbec nevyvíjajú a práve naopak dojde k tomu, že sa z nich vyvinú nejaké formy, ktoré sú nelietavé, ktoré dokážu len behať po zemi a vôbec nedokážu zlietnúť. Čiže nedá sa teraz povedať, že jeden alebo druhý ten druh by bol lepší alebo horší. V danom prostredí, v danom čase a v daných podmienkach bolo výhodné jedno alebo druhé.
0: Vy ste povedali, že z vedeckého hľadiska je to striktne takto, ako ste to vysvetlili. Vy zvažujete tak sám pre seba aj nejaké iné ako vedecké hľadisko? Pozeráte sa na to aj povedzme nejakým ľudským hľadiskom alebo možno z nejakej existencie vyššej moci?
1: Nie. Možno, že v minulosti, keď som bol mladší, som to takto riešil, ale čím viacej sa zapodievam vedou, tak tým menej tam vidím priestor na nejaké alternatívy.
0: Zaoberáte sa správaním živočíchov, ale zaoberáte sa aj správaním ľudí. Máme my niečo spoločné so živočíchmi, trebár s tými pavúkmi, ktorých sme spomenuli, alebo s modlivkami, ktoré skúmate? Krkavce, to je vaša obľúbená téma. Nachádzame tam s človekom nejaké prieniky?
1: No, v zásade by sme našli tie prieniky u živočíchov, ktoré sú filogeneticky, čiže evolučne bližšie k človeku, čiže keby sme išli k primátom, tak s nimi by sme našli najviac spoločného. A čím potom sa vzdialujeme, čiže by sme išli od cicavcov cez vtáky, plazy, obojživelníky, ryby a potom až k bestavovcom, tak sme samozrejme vzdialenejší a vzdialenejší. Ale v zásade je tam kopec spoločných menovateľov, či sú to pavúky alebo sú to cicavce, tak všetci si musia hľadať potravu. My si ju takisto potrebujeme nejakým spôsobom nájsť a máme nejaké preferencie potravné. Všetci, či sú to pavúky alebo sú to cicavce, tak sa rozmnožujú, to znamená, že dochádza tam k selekcii nejakého sexuálneho partnera. A takisto vo všetkých týchto taxonoch sú nejakí predátori, čiže majú vyvinuté nejaké antipredátorské správanie a vo všetkých taxonoch sú nejaké ochorenia. Čiže musia tam byť aj nejaké stratégie, akým spôsobom sa tým parazitom vyhnúť.
0: A sme my ľudia pánmi tvorstva, tak ako si to často myslíme, ako to o sebe hovoríme?
1: No my si to myslíme a keď si to zoberieme tak, že máme relatívne najväčšie mozgy relatívne k telu a planétu sme obsadili prakticky ako úplne kozmopolitne, že sme sa ocitli úplne všade a tú planétu veľmi aktívne pretvárame, aj pasívne, ale proste tá planéta sa mení práve vďaka nám, bohužiaľ k horšiemu. Tak z tohto pohľadu sa dá povedať, že sme extrémne úspešný druh. Ale keď nám táto namyslenosť prerastie cez hlavu, tak sa potom ľahko môže stať, že tú planetu jednoducho neudržíme a nebudeme schopní na nej ďalej existovať. Čiže veľmi by som sa na nejakého veľkého kráľa nehral, ale radšej by som rešpektoval to, čo okolo nás je, na to, aby to bolo z dlhodobého hľadiska udržateľné, tá naša existencia na planete.
0: Krásne ste to povedali, pán profesor. Je u nás Pavel Prokop.
2: Jarným vánkom

0: Našim ranným hosťom v Rádiu Slovensko je behaviorálny ekológ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a zároveň zo Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Prokop. Ja si vás predstavujem ako chlapca, ktorý máme domov nosil všetko, čo vonku stretol. Chovali ste takto niečo doma, keď ste boli chlapec?
1: Najprv by som ubezpečil poslucháčov, že sme sa nedohodli, že táto otázka nejak vznikne a máte pravdu, proste vyzerá to tak, ako keby sme boli dohodnutí, ale nie sme, ale naozaj to tak je. Presne ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel, to znamená hlavne lienky, potom slimáky, koníky, čiže hlavne tie bezstavovce, ktorým sa človek ľahko dostal. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: Pretože, aké napríklad?
1: No napríklad, keď som privliekol domov slimáky, ja si pamätám, že možno som mal 4-5 rokov, ešte sme bývali v Činžiaku, tak ja som ich prikryl takým papierovým vreckom alebo servítkou, jak sa tomu hovorí. A ja som nevedel, že ten slimák to za noc je schopný prehrísť a vyliezť von. Takže ráno boli všade cestičky teraz v tej kuchyni a museli to rodičia premalovávať. A potom koníky, to je samozrejme. Oni vyrobili presne toto isté. Tiež prehrízli, keď som tam dal nejakú servítku. Takže to poprehrízávali a potom liezli na okná a na záclony. Jašterice mi poutekali po dome. Lienky takisto. Proste čokoľvek, čo som mal. A potom, keď som bol väčší, tak potom to už bolo menej, by som povedal, tých bezstavovcov, ale skôr už chov rôznych živočíchov, čo už som mal, napríklad straky, holuby, sovy, sokoly a tak ďalej. Všetko možné, čo som ponachádzal v prírode.
0: A vaši na to čo hovorili?
1: Najprv to tak nejako tolerovali, keď som bol menší a potom ako tá tolerancia im nejak tak vydržala, že oni sa proste zobudili s tým, že som mal ráno dve sovy doma. No tak už sa nedalo nič robiť, už tam proste boli a už som sa pýtal, aký druh mesa by im bolo najvhodnejšie dať a tak a už sa s tým nedalo proste robiť nič. Ale pochopil som proste postupom času, že najlepšie sa nepýtať, ale proste to domov dovliecť. A oni už sa s tým nejak žijú.
0: A im dať meso a vám zostali cestoviny.
1: To nie, ale nejak to vždy šlo, bez dohôd.
0: Robili sa zrejme väčšie zásoby, keďže vaša mama vedela, že čo má doma zasínka.
1: Áno, tak to hlavne, keď som tam dával rôzne aj myši a takto, tak ona sa potom nenápadne vysťahovala z toho mrazáku a nechala ho mne. Aj pre ryby som tam, dafny je mrazené, čo som si sám chytal a mrazil a takto, takže lepšie bolo za tých mrazákov nechytať to, čo som ja mal ako zásoby pre živočíchy.
0: No, pán profesor, hovoríme o vašom detstve, ale už v úvode tejto relácie ste naznačili, že v sobotu ráno vyrážate a idete niečo lapať do prírody. To znamená, že takto podobne tolerantná, ako bola vaša mama, musí byť aj vaša manželka a vaše deti.
1: Áno, presne. Sú totožnení s tým a myslím si, že si na to tak zvykli, že vždy doma niečo je. Hlavne, keď teda potrebujem to viacej, lebo keď robím s pavúkmi a tak ďalej a kým to prenesiem na pracovisko, tak zatiaľ to mám doma. To znamená, že to sú niekedy aj stovky pohárov, kde sú individuálne tie pavúky alebo modlivky, ktoré potom musím pravidelne kremiť a tak ďalej.
0: No dobré, ale toto sú všetko živočichy, ktoré keď utečú, tak môžu nejakú galibu narobiť, ale neublížia nám. Dúfam teda, že nechovate niečo, čo naozaj môže človeka uhryznúť a spôsobiť im problémy.
1: Nie. Ja nie som taký klasický chovateľ, že by som mal doma trebárs nejaké teráriové zvieratá typu nejaké hady, leguány a podobne. Ja som skôr inklinoval k takým živočíchom a rastlinám, ktoré boli v našej voľnej prírode.
0: Keď už hovoríme o zvieratách, ktoré chováte, tak vy ste dlhé roky chovali krkavca. Nie je to ohromne sympatický tvor, o ktorom sa hovorí, že je to mimoriadne inteligentné zviera. Aká bola tá vaša skúsenosť? Prejavovala sa jeho inteligencia nejako?
1: Je extrémne inteligentný krkavec, aj všeobecne krkavcovité vtáky patria medzi najinteligentnejšie spolu s papagajmi. Tým, že majú pomerne veľké mozgy, tak prejavovalo sa to prakticky každý deň. By som povedal takú príhodu. Raz mi jeden kamarát sa o môjho krkavca staral, lebo som bol ocestovaný na dovolenke a písal mi, že sa stala nejaká veľmi zvláštna vec, že určite som mal niekoho v záhrade, kto mi tú záhradu pošlapal. Snažil sa toho krkavca odtiaľ dostať preč, pretože tam nebol zámok, boli dvere bez zámku, ale že asi sa mu to nepodarilo toho krkavca chytiť, pretože tam je. Tak ja keď som prišiel domov, tak som vysvetlil, že to bolo troška ináč. On ten zámok dal naopak do tej dierky a krkavec ako činorodý vták pochopiteľne každý deň robil takú inšpekciu tých dverí, s nimi zatriasol, že či ten zámok sa náhodou nedá vytria zvon. A zhodou náhod, keďže ho dal opačne, tak to spravil, zámok vypadol, on si otvoril dvere, vyšiel von, rozsekal tam samozrejme všetky kosace a čo bolo okolo, pretože ako činorodý vták pochopiteľne musel zahnať nudu. Potom si zobral ten zámok, zobral si ho späť do klietky, on si tam skrýval všetky možné predmety, keď ste mu napríklad dávali nejakú potravu a dávali ste mu to vidličkou alebo nožikom, tak on vám to ukradol a už vám to nevrátil. Až po niekoľkých dňoch to potom vyhodil z voliery von. Čiže on si ten zámok pekne niekde skrýl, zavrel za sebou dvere a pekne zostal tam, kde bol.
0: Ako sa volal?
1: Lady. Kupodivu inak bol to samec, potom sme zistili, ale to bol taká intuitívna záležitosť, že moja dcéra, keď ho zbadala, keď som ho priniesol domov, tak povedala, že to bude Lady a ja som to akceptoval.
0: Tak to akceptujeme aj my u nás v Rádiu Slovensko.

0: republiku ju pozná ako Máju.
1: Ja som sa v Máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
0: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. Dnes po 13.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Každý deň vraj niečo strácame.
3: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ještě přibyly ty brýle.
0: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Práce na ceste na Kysuciach aj uzavretý výjazd na diaľnicu Bratislave. Počúvate dopravné správy. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Vovčík Hajny, pavúk, ktorý žije bežne v našich končinách, je predmetom záujmu nášho dnešného hostia v Rádiu Slovensko, pána profesora Pavla Prokopa. Bude zaujímať aj nás, už sme o ňom pred chvíľočkou hovorili. Vy ste popísali to, ako tento pavúčik, keď chce, tak povediac, zbaliť samičku, tak jej prinesie, čuduj sa svete, svadobný dar. Čo sa ukrýva v tom balíčku?
1: No ten balíček, skúmali sme to vo voľnej prírode, takže sme zisťovali, čo presne ten samec tej samici donáša. Zistili sme, že okolo 40% samcov v určitom priestore a čase, čiže v jeden alebo dva dní, keď sme to chytali intenzívne, tak majú v tých tzv. Svadobných dároch majú ukrytú korisť. Čiže väčšinou sú to nejaké dvojkrídlovce, čiže drobné druhy múch napríklad, alebo nejaké larvy hmyzu, ktoré on usmrtí a potom ich zabalí do pavúčieho vlákna a potom celý tento zámotok, to je ten svadobný dar, potom ponúka samici. A samica ho konzumuje, keď sa aj samozrejme páči, lebo tam dochádza k inšpekcii toho svadobného daru. Ona zisťuje, že či ten svadobný dar nie je, poviem to rečou mladej generácie, fake, čiže či to nie je to nejaký podvrh. Tak ak nie, ak to naozaj nie sú len nejaké vyschnuté exoskelety, tak v takom prípade to samica začne konzumovať, samec ju podlezie a začína sa kopulácia. A pri manipulácii s tými svadobnými darmi sme zistili, že čím je ten darček väčší, tým vyššia pravdepodobnosť, že tá kopulácia bude dlhšie trvať. A keď tam svadobný dar nie je vôbec, to sa v minulosti tradovalo, že tá samica je sexuálne kanibalská, a keď nie je dar, tak ho zožere, to vôbec nie je pravda. Tá samica väčšinou sa pričupí a s tým samcom sa odmieta páriť v takom prípade.
0: Čiže ale keď nič nedostane, tak aj nič nebude.
1: Presne, tam presne koľko peňazí, toľko muziky, tak to tam presne funguje.
0: Neuveriteľné, tak sme hovorili, že nie je tak veľa podobností medzi áno, človekom keď, áno, a pavúkom. Áno, keď sa, a takto pozrieme, áno, áno, presne. Ako sa takéto niečo skúma vlastne? To vy robíte v laboratórnych podmienkach alebo niekde učupený sa vyskytnete v lese?
1: Takto, bohužiaľ, lovčík konkrétne druh pavúka, všetky pavúky samozrejme produkujú nejaký hodváb, nejakú pavúčinu, ale nie každý pavúk si stavia zároveň nejakú sieť, dvoj alebo trojrozmernú. A lovčík patrí k pavúkom, ktorí si siete nestávajú, oni to využívajú tie vlákna na to, aby napríklad mohli skákať z rastlín na zem, čiže niečo ako bungee jumpery, aby to bolo bezpečnejšie, alebo samozrejme na zbalenie toho svadobného daru alebo na zabalenie vajíčok v prípade samice, čiže oni vytvárajú kokóny. Čiže toto skúmať vo voľnej prírode je extrémne komplikované, pretože ten samec alebo aj samica sú pomerne mobilní, nenájdete ich dvakrát, trikrát na tom istom mieste. Čiže bohužiaľ my sa musíme obmedzovať hlavne na laboratórne prostredie, čo znamená, že my ich najprv nachytáme, individuálne ich musíme chovať, pretože sú kanibalské medzi sebou. A potom individuálnom chove zaznamenávame presne, kedy sa naposledy zvliekli, čiže kedy dosiahli pohlavnú dospelosť. A potom stanovíme určitý čas, napríklad 14-dňové samice a samce, povedzme, vpúšťame do terárií, ktoré majú určitú veľkosť, tak aby im to vyhovalo, by to nebolo príliš veľké a príliš malé, za určitých svetelných podmienok a samozrejme teplotných. No a zisťujeme, potom manipulujeme určité podmienky, o ktorých som hovoril, čiže napríklad tá prítomnosť toho svadobného daru, alebo aj čo sme robili posledný výskum, tak to boli svetelné podmienky, kde sme zistili, že pri červenom svetle, čo je svetlo, kde väčšina bestavovcov dobre nevidí, ale my vidíme paradoxne, takže my to máme možnosť ako veci skúmať, tak sme zistili, že keď je tamto červené svetlo, tak pavúky investujú viacej toho vlákna do toho svadobného daru, čiže viacej ho omotávajú a predpokladáme, že je to preto, lebo ten pavúk, keď urobí ten svadobný dar väčší, tak je zároveň aj nápadnejší a práve v tých svetelných podmienkach, ktoré nie sú veľmi vyhovujúce, kde tá samica veľmi dobre nevidí, tak samec ju môže uhúriť práve tým zväčšeným svadobným darom, ktorý je viditeľnejší pre tú samicu.
0: Neuveriteľné, ako je to zariadené v tej prírode. Hovorí náš dnešný hosť, profesor Pavol Prokop.

0: V Rádiu Slovensko sa prebudzame s behaviorálnym ekológom profesorom Pavlom Prokopom. Skúmate červenú farbu a jej vnímanie u ľudí a u živočíchov. Na čo ste prišli? Najskôr začneme u ľudí. Robí nás naozaj červená farba atraktívnejšími? Toto bude zaujímať najmä nás dámy.
1: Áno, červená farba skutočne podľa viacerých výskumov a v plusme niektoré, ako ste spomínali, sme robili aj my, tak spôsobuje, že ten človek, ktorý má na sebe červenú farbu, je atraktívnejší, ale špeciálne v tej sexuálnej doméne. Čiže on není považovaný za, ja neviem, priateľskejšieho alebo inteligentnejšieho, ale je považovaný za sexuálne atraktívnejšieho. A špeciálne sa to týka ľudí, ktorí sú reprodukčne v tom aktívnom veku, to znamená, že sú to mladí ľudia, lebo na to sa tiež robili manipulatívne experimenty, že sa to manipulovalo na ženách po menopauze a mladých ženách a najviac to funguje na tých mladých ženách. A funguje to dokonca aj pri mužoch, ale v obidvoch tých kontextoch to má troška iný ten zmysel evolučný, že prečo tá červená atraktívna je aj pre ženy, aj pre mužov.
0: Má lásky čas, takže mi môže pomôcť, keď si nejaký červený kostýmek alebo červenú blúzočku
1: oblečiem. Áno, presne, tá červená je, ľudia si ju veľmi ľahko všimnú, je veľmi nápadná a myslím si, že aj tí protagonisti alebo režiséri v rôznych filmoch veľmi často využívajú, keď chcú poukázať na to, že prišla do miestnosti nejaká super atraktívna dáma, veľmi často sa používa práve červená, červené kostýmy, červené šaty, lebo proste sa vynima medzi tými ostatnými. A toto isté, to je stratégia, ktorú využívajú aj mnohé druhy primátov, zhruba 10 druhov primátov majú zdurené genitálie, ktoré sú silne prekrvené a začervenané. A pre samcov sú takéto samice s tými zdurenými genitáliami, ktoré sú práve vo fáze estru, čiže sú fertilné, tak tie sú sexuálne takisto super príťažlivé. Čiže my proste zdieľame s primátmi podobné gény a je celkom možné, že sa to týka aj tých génov, ktoré potom nás predurčujú na to, aby sme považovali tú červenú za atraktívnejšiu.
0: Kde si som čítala alebo počula vašu myšlienku, že manžel, keď odchádza na dlhý čas z domu, tak nie je veľmi rád, keď sa žena oblečie do červeného.
1: Áno, je to z jedného výskumu, tiež ktorý sme robili s Adamom Pazdom z Ameriky a tam sme zisťovali, že ako by reagovali muži na potenciálny taký hypotetický príbeh. Ten príbeh spočíval v tom, že teraz si ten muž mal predstaviť, že jeho partnerka ide s nejakou partiou niekam na nejakú party alebo niekde preč. A tí muži boli rozdelení teraz do dvoch takých experimentálnych skupín. Raz v jednej skupine si tí muži predstavovali, že pôjde v červenej a v druhej zase, že v černých šatách. A ich videli samozrejme na monitore, tie šaty, takže si ich vedeli veľmi dobre predstaviť. A vyšlo nám, že špeciálne, keď si predstavovali, že tá jeho partnerka odíde v červených šatách s nejakými cudzími preč a on tam nebude, tak častejšie jej bude telefonovať, bude sa snažiť ju odhovoriť, aby nešla preč, zisťovať u ostatných kamarátov, ako to celé bolo a že či tam naozaj bola a tak ďalej.
0: Alebo aspoň, aby sa prezliekla, tak ju bude prehovárať. Vy aktuálne pracujete s rastlinami a to je tiež taký veľmi zaujímavý výskum, respektíve viacero výskumov. Zastavme sa pri sniaženkách a pri scilách. Na čo ste tam prišli?
1: Áno, to je súčasný výskum, ktorý sme teraz publikovali v jednom prestížnom časopise. Bol to výsledok viacročnej práce. Začali sme s tým v 2015, až teraz sme to dotiahli do konca. A je to výskum, ktorý sa týka interakcií medzi dvoma druhmi rastlín týchto jarných. Scilla je veľmi nápadný modrosfarbený, alebo rastlina s modrosfarbeným kvetom. A sneženka, tak tu notoricky ľudia poznajú, že sneženka má biely kvet a veľmi často sa vyskytujú na spoločných lokalitách, na tých istých miestach. No a my sme zistili, že tie scily, tým, že sú, no to ešte nevieme celkom presne čím, ale majú proste modrú farbu kvetu a vieme, že sú super atraktívne pre opeľovače, čiže opeľovače ich navštevujú prednostne a zistili sme to aj v prírode, aj v laboratórnych testoch, kde sme čmeliakom, ktorí nikdy sa v živote so žiadnym kvetom nestretli, pretože to boli komerčne chované, tak sme zistili, že majú veľmi silné preferencie pre tieto modré scily. A potom v terénnych podmienkach sme zistili, že keď sme odstránili scily z takých štvorcov experimentálnych, kde zostali potom sneženky, tak sme zistili, že tam, kde sa nachádza scila, tak na sneženkách bolo menej fragmentov DNA rôznych druhov hmyzu, ktorí by potenciálne mohli byť opeľovači. To znamená, že tá scila doslova je takým takzvaným magnetickým druhom, ktorý láka opeľovače, ale je to na úkor toho druhého koexistujúceho druhu, je to na úkor sneženky, ktorá potom napríklad produkuje aj menej toboliek.
0: Zaujímavý výskum. Hovorí o ňom v Rádiu Slovensko profesor Pavol Prokop.

0: Pán profesor, vy ste majster v koncipovaní otázok a to je, myslím si, veľmi dôležité, až kľúčové pre vedca vedieť, ako sa pýtať.
1: Ja si myslím, že je to dôležité a myslím si, že mám taký talent trocha takéto niečo robiť skutočne, lebo viacero ľudí mi povedalo, že som schopný úplne z ničoho vytvoriť nejaký vedecký problém, čo naozaj nie je nič ťažkého. Stačí sa len správne pozrieť na tú vec a už to je. Ako príklad uvediem, si vymyslím, keď som robil so sneženkami, som si položil jednoduchú otázku, prečo majú kvety otočené smerom dolu. Jedna hypotéza moja bola, že by to mohlo súvisieť s transportom pelu, pretože keď je ten kvet otočený smerom dole, tak v smere gravitácie, keď ten pel bude prechádzať, keď si tam sadne nejaký oplovač, tak to bude jednoduchšie. Ale zároveň som uvažoval nad tým, že to musí byť najdôležitejšie špeciálne pre takýto skorý jarný druh, ktorý sa vyskytuje v lese, kde ešte nie sú ani listy. Čiže je naozaj pod vplyvom rôznych klimatických podmienok, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné, skoro nári aj silné vetry a nízka teplota, veľa dažďu a sneh a tak ďalej. Čiže musí mať tú korunu smerom dole na to, aby sa vyhýbal ten kvet tým nebezpečným abiotickým faktorom, ale zároveň musí byť schopný transportovať ten pel. No a robili sme experimenty, kde sme púšťali tie čmeliaky na sneženky, ktoré mali kvety naozaj smerom dole, alebo sme ich experimentálne otočili hore a zistili sme, že skutočne, keď je kvet smerom dole, tak tých pelových zrn sa mohlo na čmeliaka za 4 sekundy vysypať aj cez 1000 a keď ich bol naopak kvet otočený hore, tak boli tie pelové zrná, tých bolo niekedy aj nula. Proste skoro nič. Ale potom tento istý experiment som robil s iným druhom kvetu, s blízkáčom, ktorý má prirodzene kvet smerom hore a keď som ho otočil, tak som zistil, že sa tam nič neudialo. Proste je to kvet, ktorý je adaptovaný na to, že ten kontakt musí byť asi tešnejší s tým opeľovačom a vyskytuje sa v neskoršej časti roka, čiže už nemusí odolávať až takým nebezpečným klimatickým faktorom a plus blízkáč je schopný sa zatvárať, takže je schopný sa ubrániť aj iným spôsobom. Nie tak, aby mal kvet otočený smerom dole, ale aktívnym pohybom tých okvetných lupienkov.
0: A teraz vzniká otázka, či aj medzi čmeliakmi a včielkami nie sú také, ktoré vedia opeľovať len kvet, ktorý je otočený dole. Áno, a kvet, ktorý je otočený hore.
1: Sú tam takéto adaptácie, to je pravda, aj keď nie je to úplne tak striktne, že teraz jeden by bol na jeden typ kvetu a druhý na druhý, ale z mojich experimentov veľmi jednoznačne vyplynulo, že keď v prípade snežienky sme otočili kvet smerom dole, tak bol menej atraktívny, ako keď bol smerom hore otočený. A to opakujem, že to boli čmeliaky komerčne chované, čiže nikdy v živote nevideli kvety, nemali žiadne skúsenosti. Čo znamená, že naozaj pre tú snežienku to asi z evolučného hľadiska nebolo také jednoduché ten kvet len tak otočiť, pretože tým znížila svoju atraktívnosť pre opeľovačov, ale zároveň si bola schopná uchrániť tie reprodukčné orgány pred nebezpečnými abiotickými faktormi.
0: Na akú otázku by ste chceli poznať odpoveď, na čo sa vám ešte nepodarilo prísť doteraz, pán profesor?
1: Ja som vždy tak zaťažený na určitú otázku, ktorú riešim v danú sezónu a momentálne sa zapodievam otázkou, že či rastliny majú nejaké personality, to znamená, že či majú rastliny doslova osobnosti, to znamená, že či individuálne môže rastlina reagovať veľmi konzistentne určitým spôsobom. A mohli by sme povedať, že tento jedinec tejto rastliny je tento typ osobnosti a ten druhý zasa iný.
0: Takže ste štádiu?
1: No momentálne je to rozpracované, tak som niekde v začiatkoch, ale ten experiment mám rozvrhnutý, myslím si, že celkom dobre. A keď všetko pôjde ako má, tak niekedy koncom júna by som mohol vedieť odpoveď.
0: Ja teda som ohromne zvedavá na to, aká odpoveď bude následovať za týmto výskumom. Želám vám, aby sa vám to podarilo a nie len dopatrať sa tejto odpovede, ale aby sa vám darilo všetko, na čo siahnete v tej vašej vedeckej práci. Ďakujem pekne, že ste k nám prišli.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie, želám všetkým poslucháčom pekný deň.
0: Profesor Pavol Prokop bol s nami, ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk. Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda vyzvala na okamžitú evakuáciu 9 dedín v južnom Libanone. WHO potvrdila 6 prípadov nákazy hantavírusom z 8 podozrivých na lodi, ktorá smeruje ku Kanárskym ostrovom. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Izraelská armáda vyzvala na okamžitú evakuáciu 9 dedín v južnom Libanone. Hnutie Hizballah obvinila z porušovania prímeria, uviedla agentúra AFP. Medzi Izraelom a Libanonom od 16. apríla trvá pôvodne 10-dňové prímerie, ktoré bolo nedávno predĺžené o ďalšie 3 týždne. Izrael ale pokračuje v útokoch na juhu Libanonu a ničí domy a ďalšiu infraštruktúru, ktorú podľa neho využíva Hizballah. Táto skupina podporovaná Iránom zase ďalej podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojakom v Libanone a v severnom Izraeli. Rusko nepotrebuje od nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci oslav Dňa víťazstva v Moskve, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval tak na krok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v piatok podpísal dekret, ktorým armáde zakázal podniknúť 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci oslav Dňa víťazstva. Stalo sa tak krátko potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Toto prímerie má zahŕňať tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny. Z 8 podozrivých prípadov hlásených po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode v Atlantiku bolo doteraz potvrdených 6 prípadov hantavírusu. Podľa agentúry AFP to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia. Hantavírus, ktorý prenášajú hlodavce, sa začal šíriť minulý týždeň na výletnej lodi v Atlantickom oceáne. Na nákazu doteraz zomreli traja cestujúci. Plavidlo teraz smeruje k španielským Kanárskym ostrovom, zostáva na ňom okolo 150 ľudí. Podľa WHO je riziko globálneho šírenia hantavírusu veľmi nízke. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov, že od pondelka 11. mája dočasne uzavrie zelenoznačený turistický chodník vedúci od Bílikovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka. Obmedzenie platí na trase až k Rajnerovej chate. Hovorkyňa správy TANAPu Jarka Hlaváčová.
2: Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červenoznačeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a raz cestím nad Rajnerovou chatou.
1: Časť červenoznačenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023. Dôvodom je zosuv svahy, ktorý poškodil turistický chodník. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v Spiske Novej Vsi s Dánskom 0-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Generálku na svetový šampionát absolvujú proti rovnakému súperovi dnes od 16. hodiny. Náš tým navyše neposilní ani obranca Tampa Bay Erik Černá, ktorý vynechá majstrovstva sveta pre zdravotné problémy. Pokračuje tréner Vladimír Orsák.
3: S Erikom som volal, musím povedať, že svojím spôsobom bol nachystaný, ale žiaľ Bohu v poslednom zápase mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili na minimálne mesiac, takže oni aj keby postúpili ďalej, tak Erik by jednoducho nemohol ďalej hrať, takže žiaľ Bohu, bavili sme sa o tom, že pre neho to bola dosť krátka sezóna, že by si to vedel predstaviť, že by nás prišiel posilniť, ale ako hovorím, ten jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a nás neposilnil.
1: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe hore hroní 15 až 20 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a uzavretý tunel pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred prístavným mostom smerom od Zlatých pieskov. Na 5. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh, počítajte tam so zdržaním. 10 minút sa zdržíte aj na trase z Čadce do Žiliny. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolí

0: dní vás opäť pozdravujeme. Dnes máme pre vás dve zastávky v prírode. Mlyn vo Veľkých Teriakovciach a zoberieme vás aj na náučný chodník po stopách Maginhradu, kde môžete obdivovať zaujímavé skalné útvary.
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec.
0: Horskí záchranári povedia, ako je práve na horách, a pridáme aj tipy na turistické podujatia. Do 10. budú dnes s vami Marián Cibuľa a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Ak si plánujete menšie či väčšie výlety, na hory sa cez víkend oplatí zájsť, viac povedia horskí záchranári.
1: Pieniny a Spiska Magurov, Lado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starej Vsi máme teplotu 9 stupňov, zamračené počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež zamračené počasie s teplotou do 13 stupňov. Zajtra sa oteplí, bude polojasnosť s teplotou do 19 stupňov. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, no je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, nakoľko niektoré úseky môžu byť po dažďoch podmočené. Plote a rafty na rieke Dunaj sú v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 36 cm s teplotou vody 9 stupňov. Ak sa rozhodnete navštíviť zriesko Bachle,

0: tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka. Prajem pekný deň.
1: Malá Fatra, Andrej Bardy. Vo Vratnej máme zamračené s aktuálnou rannou teplotou plus 10 stupňov Celzia a bez vetrín. Počasie by sa malo vylepšovať a zajtra by nás mal čakať slnečný deň. Turistické chodníky v Malej Fatre sú schodné, avšak po predchádzajúcich daždivých dňoch sú blatisté a podmočené, preto je potrebné zvýšiť pri prechode opatrnosť. Každoročne sú uzatvorené 3 turistické chodníky z dôvodu ochrany prírody, a to červená značka cez Veľký Rosutec, modrá značka cez dolinu Obšivánka a modrá značka z Vendovky na Malý Krivaň. Ostatné sú bez obmedzení. Kabinková lanovka je v prevádzke počas víkendu. Prajeme pekný víkend.
2: Jan Polaček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke zamračené počasie a 7 stupňov Celzia. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov upozorniť na lokálnu ťažbu dreva. Pekný víkend prajem.
3: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. V Kremnických vrchoch máme trošku zamračené, 12 stupňov, pofukuje mierny, severný až severozápadný vetrík. Ideálne podmienky na pešiu turistiku alebo cykloturistiku. Na skalke sa dá tiež liesť na feratách, a to na nových feratách, tzv. Feratový svet. A žiadame návštevníkov skalky, aby staré feraty, feraty komín, z dôvodu dočasnej sezónnej uzávery do 15.6. nepoužívali, nakoľko porušenie tohto nariadenia môže viesť k peňažnej pokute. Prajem vám príjemný víkend v Kremnických vrchoch.
4: Tomáš Katriňák, Slovenský raj. Dnes ráno na Čingovej 10 stupňov, zamračené, bez vetrie. V priebehu dňa by sa malo počasie vylepšovať, teplota mi mala dosiahnuť 17 stupňov. Všetky rokliny a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Všetkým návštevníkom prajem pekný deň.
5: Filip Uzák, Nízke Tatry, Jasná. Dnes ráno máme jasné zamračené počasie s teplotou 7 stupňov. Na hrebení očakávame teploty do 10 stupňov, ale mierny juhozápadný vietor. Chodníky sú schodné, no na severných orientáciách sú stále miestami pokryté snehom. Preto odporúčame použiť nesmeky a turistické paličky. Lanovka na Chopok premáva pre peších turistov v polhodinových intervaloch od 8.30 do 15.00.
6: Dobré ráno, Denis Bartoš, Horská služba Vysoké Tatry. V Starom Smokovci máme dnes ráno 6 stupňov. Zároveň dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci jasno až poloblačno, v nedeľu spočiatku ešte zväčšená oblačnosť a vynimočne doznievanie prehánok. Turistické chodníky sú v najvyšších polohách zľadovatele, bez turistické výstroje ako mačky, paličky a čakan takmer neschodné. Pri výbere túr majte na pamäti, že do 31. mája platí na viacerých chodníkoch u závera. Pekný deň.
7: Ráno, Petr Svitek, Veľká Fatra. Dnes ráno máme dunovalo slnečné počasie, zhruba 10 stupňov Celzia. Počas víkendu bude v našom pohorí Veľká Fatra polooblačno, v sobotu bude zhruba 11 stupňov Celzia, v nedeľu bude o niečo teplejšie, zhruba 14 stupňov Celzia. Počas víkendu sa môžu v našom pohorí vyskytnúť dažďové prehánky. Počas víkendu na hrebení bude mierny vietor, zhruba okolo 20 km/h.

0: V Rádio Víkende máme pre vás teraz pravidelný výber z podujatí, ktoré sa konajú cez víkend, ale i v ďalších dňoch. Začneme na východnom Slovensku. Potulky mestom Košice pokračujú do pondelka s témou Arcibiskupský palác. Viac povie s prievodcami Lankolcun.
1: Brány arcibiskupského paláca sa otvárajú návštevníkom len zriedkavo a nám sa podarí tentokrát dostať aj do najkrajšej, najparádnejšej, do trónnej siene, do arcibiskupskej záhrady, do predsiene, kde sa nachádza galéria biskupov košických a takisto aj na farský úrad svätej Alžbety. Toto je ponuka potulky, ktorá potrvá do 11. mája. Potulky sa začnú pred domom svätej Alžbety, sprevádzať budú šiesti sprievodcovia a ja som jeden z nich.
0: Aj v Senci pripravili na tento víkend podujatia, pokračuje Martina Ostatníková.
2: Rodinné centrum Senecké slniečko srdečne pozýva na míľu pre mamu, ktorá sa bude konať aj v Senci v sobotu od 15. do 18. hodiny na námestí 1. mája pred Mestským kultúrnym strediskom a na pešej zóne Lichnerovej ulice. V rámci sprievodného programu bude skákací hrad, súťaže pre deti, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a tanečné programy.
3: 9. mája vás pozývame do Senca na Noc Seneckého múzea. O 15. sa deti môžu tešiť na dielničky a ukážky osmanských historických zbraní. Neskôr bude cestopisná prednáška o Amerike a o 19.30 bude prednáška historika Michala Duchoňa o vojenstve v čase Moháča.
0: Klub slovenských turistov regiónu Bardejov pozýva priaznivcov turistiky na zajtrajší jubilejný 50. hviezdicový výstup na Stebnícku Maguru. Nebude chýbať kultúrny program ani chutný guláš, občerstvenie, ale aj opekačka bude z vlastných zásob. Trasy výstupu sú z Mníchovského potoka, z Bardejovských kúpeľov, zo sídliska Vinbark, z obce Zlaté a z obce Stebník. Začiatok akcie je o 11. Výstup na Belovárku v Humenných vrchoch a ukončenie 70. ročníka 100 jarných kilometrov sa koná zajtra so začiatkom o 10. hodine. Trasa má dĺžku 4 km s prevýšením 100 metrov. Organizátori majú pre vás aj súťaže a bohatú tombolu. Európsky deň minerálov si pripomenú v útorok v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi podujatím, na ktoré je potrebné sa nahlásiť vopred. Ak sa o mineráloch chcete dozvedieť viac, napríklad ako vyzerajú, či dokonca akú majú chuť, navštívte múzeum od 8. do 12. 25. ročník medzinárodného turistického pochodu Krajom Drotárie sa začína budúcu sobotu prezentáciou o 7:30 na železničnej stanici v Turzovke. Organizátori majú pre vás dve trasy z Klokočova na konečnú, čo je 12 km s časom 4,5 hodiny a z Korne na zátoku, čo je 7 km s časom približne 2,5 hodiny. Obe trasy povedú popri rozhľadni nad Zlámanou a cieľ oboch trás je Vyšný Kelčov. Podkrivánska 60-ka je tradičné podujatie, ktoré majú pre vás budúci týždeň v sobotu a viac o šiestich trasách povie organizátor Milan Pivka.
4: Klub slovenských turistov Slován Podkriváň usporiada 16. mája 2026 už 45. ročník ďalkového pochodu Podkrivánska 60-ka v nasledovných trasách 10, 20, 30, 40, 50 a 60 kilometrov. Štart a cieľ všetkých trás bude pred kultúrnym domom v Podkriváni. Trasy 60 a 50 kilometrov odštartujú o 7 hodine, ostatné trasy o 7.45. Prezentácia bude v mieste štartu od 6.50 do 7.45. V cieli bude na účastníkov čakať už tradičný guláš.
0: V sobotu o týždeň sa v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre bude konať už štvrtý ročník podujatia včelárske slávnosti. Viac povie riaditeľ Slovenského poľnohospodárskeho múzea Vladimír Kopan.
5: Milí poslucháči Rádio Víkendu, pozývame vás na včelárske slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. mája v krásnom prostredí Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Pripravili sme si pútavý sprievodný program pre malých aj veľkých. Vyskúšať si budete môcť napríklad medobranie, ochutnáte rôzne druhy medu a medoviny, alebo sa pozriete, ako prebieha život v úli. Veľkým lákadlom bude nepochybne aj jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice. Takže ešte raz, tešíme sa na vás 16. mája na včelárskych slávnostiach od 9. do 17. hodiny. Viac informácií nájdete na agrokomplex.sk.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: Aké je práve teraz počasie na Slovensku, to už sa pýtame Jany Čerbovej. Pekný deň do SHM želáme.
2: Pekný deň. Aktuálne je na území Slovenska veľká miestami zmenšená oblačnosť, najviac slnka vidno vlastne na západe Slovenska, kde je vysoká cierovitá oblačnosť. Zase ojedinele sa vyskytujú slabé zrážky na Orave. Aktuálna teplota Bratislava tiska 17, Nitra 17, Piešťany 15, Trenčín 15 stupňov, Žilina 13, Liesek 8, Banská Bystrica 17, Brezno 15, Poprad Tatry 8 stupňov, Prešov 14, Košice letisko 15 a Kamenica na Cirochov 15 stupňov, fúka miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Ako bude v ďalších hodinách tohto dňa?
2: Očakávame veľkú, spočiatku miestami neskoro na väčšine územia zmenšenú oblačnosť, hlavne v podvečerných hodinách, do poludnia alebo okolo obeda sa môžu vyskytnúť ešte ojedinelé zrážky, hlavne na strednom Slovensku. Denná teplota približne o stupeň či 2, najmä na juhu, vyššia ako včera, znamená to 20 až 26 stupňov, v severných okresoch a na hore Hroní 15 až 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov a k tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: A zajtra, teda v nedeľu, bude viac slnka alebo oblakov?
2: Viac slnka. Bude malá miestami zväčšená oblačnosť. Výnimočne sa môžu vyskytnúť zrážky. Denná teplota 18 až 23 stupňov na západe a Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a k tomu dá sa povedať, že prevažne slabý až mierny juhovýchodný vietor.
1: Víkend vyzerá zatiaľ pre turistov veľmi fajn. A čo budúci týždeň? Mnohí už očakávajú zrážky, najmä poľnohospodári, záhradkári. Dočkajú sa?
2: Vyzerá to, že áno, predpovedné materiály už niekoľko dní naznačujú, že v pondelok začne vlastne zmena v počasí. Od západu postupí frontálny systém s tlakovou nížou, ktorá spôsobí zrážky aj ochladenie. Už pondelok postupne od západu na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinia aj búrky, mierne ochladenie a v útorok ďalšie ochladenie a postupne ubúdanie zrážok a no, najmä na západe a vlastne na väčšine územia v útorok aj veterno, čiže pocitovo bude najchladnejší práve útorok.
1: Tak cez víkend ste potešili turistov, výletníkov a potom od budúceho týždňa aj záhradkárov. Ďakujeme pekne Jane Čerbovej, pozdravujeme do SHM-u. Pekný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a uzavretý tunel pri Žiline. Prinášame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave pred prístavným mostom smerom od Zlatých Pieskov na 5. kilometri, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Bojniciach je pre jarmok po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Uzávera potrvá do nedeľného večera. Na úseku cesty 10 medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu alebo po ceste 18 po Podstrečno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Marian Cibula a Ladislav Eliáš. V Rádio Víkende sa dnes zastavíme na dvoch zaujímavých miestach regiónu Gemer-Malohont. Najskôr si všimneme obec Veľké Teriakovce v okrese Rimavská Sobota, kde nájdete klasicistický vodný mlyn postavený okolo roku 1800. Mlyn v 19. storočí poháňalo vodné koleso z náhonu rieky Rimava. Sprevádzal ma miestny nadšenec histórie Branislav Caban.
1: Nachádzame sa pri vodnom mlyne vo Veľkých Teriakovciach na brehu rieky Rimava. Dá sa povedať, že je to vlastne najstarší mlyn, zachovaný mlyn tu v regióne. Pochádza zhruba z roku 1800, teda zo začiatku 19. storočia. Mlelo sa v ňom až do roku 1961, to je presne zaznamenané. Potom ešte 5 rokov ho využívalo vtedajšie miestne roľnícke družstvo na šrotovanie, ale odvtedy 40 rokov bol ruinou a záchrana prišla až v roku 2008, keď sa začala jeho rekonštrukcia. Tá trvala zhruba 2 roky a vlastne za súčasnú podobu vďačí tento mlyn tejto rekonštrukcii.
0: V pozadí sme počuli aj prejsť auto, je tu most medzi Malými a Veľkými Teriakovcami a mlyn si všimneme veľmi rýchlo, je to taká výrazná budova aj s pekným parkom.
1: Áno, je to presne tak. Samozrejme, treba mať na pamäti, že za tie doslova už storočia sa ten ráz krajiny zmenil. Napríklad mnohí ľudia, ktorí prídu a ktorých som sem priviedol k mlynu, sa pýtajú, že ako je možné, že mlyn je nejakých 40 metrov od rieky. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Poprvé rieka Rimava bola hruba pred nejakými 40-50 rokmi regulovaná, to znamená, že sa vyrovnal jej tok a trošku bolo korito posunuté ďalej. Ono predtým tieklo zrejme tu, kde stojíme, čiže zhruba nejakých 10-15 metrov od mlyna a samozrejme k mlynu bol privedený náhon, ktorý tam viedol vodu. Ale stále mlyn má svoje čaro, takže si myslím, že určite stojí za návštevu.
0: Spomínal si pred chvíľou rekonštrukciu významnú. Vieme aj, kedy je približný dátum dokončenia, kedy si môžu návštevníci opäť prísť pozrieť zaujímavosti tohto mlyna.
1: Áno, ja by som len doplnil, že teda sme sa bavili o tej prvej rekonštrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 2008 až 2010 zhruba. Potom bol mlyn viac ako 10 rokov, nejakých 12-13 rokov bol normálne prístupný verejnosti, konali sa tu rôzne podujatia, ale z občasu sa na ňom podpísal a bola treba ďalšia obnova. Na tú obec získala 80 000 eur a tá obnova ešte prebieha a mala by prebiehať buď do leta, alebo ak sa všetko nestihne, tak do konca tohto roka a po nej by mal byť mlyn opätovne sprístupnený verejnosti aj s expozíciami, ktoré sú tam.
0: Keď som pátral a zháňal si informácie o mlyne, tak všimol som si, že aj veľa podujatí sa tu konalo kedysi.
1: Áno, spomínam si tak narýchlo napríklad na medové Vianoce, ktorých hlavným motom bol med a rôzne výrobky z neho, medovníčky a podobne, alebo slivkové hody sa tu konali. Rôzne podujatia pre deti, keď tu vystupovali folklórne skupiny a podobne.
0: Je to aj prístrešok v posedenie pre tých, ktorí prídu možno z prechádzky unavení, prídu si pozrieť mlyn, ale je tu taká možnosť aj dlhšie prechádzky napríklad po prírieke Rimava?
1: Je tu tá možnosť dokonca po hrádzi, ktorá sa tu nachádza, tak vedie, dá sa povedať, neoficiálna cyklocesta, ktorá by mala v budúcnosti spojiť Rimavskú Sobotu cez Hrachov až s ďalším mestom Hnúšťa. Zatiaľ bohužiaľ sa nenašli peniaze na to, aby sa vyasfaltovala, ale je vyznačená značkami, čiže na nejakých terénnych horských bicykloch sa to dá prejsť. No a ďalšia trasa vedie na rozhľadňu Maginhrad, ktorá sa nachádza neďaleko. Tam je to zhruba nejakých 40-45 minút cesty a vedie tam vlastne žltá turistická značka. V Lani miestne združenia, ktoré sa venujú turizmu, tak sa im podarilo uspieť v jednom projekte, vďaka ktorému sa tieto sochy obnovili. Tie pôvodné totiž boli robené z lipového dreva a keď je lipové drevo na voľnom priestranstve nie je nejako kryté, tak pomerne rýchlo degraduje. Čiže tie sochy už boli značne schátrané, zvetrané, takže mnohé z nich bolo treba vymeniť, ale aj doplniť o nové. Toto všetko robili rezbári v Lani, v lete a tieto nové sochy sa nachádzajú na náučnom chodníku smerom na Maginhrad, ktorý vedie zo susednej obce Vyšný Skálnik až k spomínanej rozhľadni.
0: Po pesničke sa do okresu Rimavská Sobota ešte vrátime.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Kali a Peter Pan, milujem život.
3: Milujem život.

0: Peter Pan a Kali z Rádia Slovensko a našou ďalšou zastávkou v regióne Gemer Malohond bude náučný chodník po stopách Maginhradu. Jeho začiatok nájdete pri vodnej nádrži vo Vyšnom Skalníku, potom pôjdete okolo cháda starých štôlní cez úpetie Vinice, ďalej na Utrničku a Maginhrad až do obce Nižný Skalník. Na 13 zastávkach budete obdivovať viacero skalných útvarov. Čaká vás trasa s približnou dĺžkou 6 km s prevýšením 235 metrov. Sprevádzal ma miestny nadšenec histórie Branislav Caban a na začiatku trasy nájdete umelecké dielo od rezbárov.
1: Tieto sochy tu pribudli len vlani. Ide vlastne o nové sochy, ktoré nahradili tie pôvodné, ktoré boli vyrezané z lipového dreva. Ako sme sa už rozprávali, to vlastne časom schátralo a bolo potrebné ich nahradiť. Tieto sú z dubového dreva, takže by mali vydržať dlhšie. Mnohí ľudia si myslia, že sú to len nejaké náhodné postavy rytierov, že to má navodzovať nejakú historickú atmosféru, ale nie je to tak. Vychádza to z diela Jána Bottu, ktorý tu vo Vyšnom Skalníku sa narodil a napísal napríklad báseň Povesť Maginhradu a Baj Maginhradu a tam vlastne sa hovorí o 12 rytieroch, ktorí podobne ako v českom vrchu Blaník, ak sa nemýlim, tak spia v plnej zbroji a čakajú na chvíľu, keď bude národu najhoršie a prídu mu na pomoc. Zatiaľ neprišli, takže ešte asi sa nemáme tak zle.
0: Sú to dve ruky, otvorená kniha. Čo znázorňuje táto socha drevená?
1: Konkrétne neznázorňuje nič. Tam mali byť, a myslím si, že jeden čas aj boli naučné tabule, alebo teda tabule označujúce začiatok tohto naučného chodníka, ale tým, že ten naučný chodník sa obnovuje, tak zrejme tam ešte nie sú. Nemá to nejakú hlbšiu symboliku.
2: Ja som Tibor z Vyšného Skalníka.
0: Čiže táto chatová osada, ku ktorej sa blížime, tak tam bývate?
2: Áno, tam mám trvalý pobyt.
0: Na čo hovoríte na turistov, ktorí navštevujú naučný chodník? Je ich veľa, správajú sa slušne, alebo by sme im aj niečo chceli odkázať iné?
2: Tak to, je to sezónne, samozrejme, že podľa počasia. Viacerí turisti chodia z Nižného Skalníka od Tiriakoviec, lebo toto je tá najdlhšia trasa, takže keď nemajú toľko času, alebo majú malé deti, tak si volia kratšiu trasu. No, turisti sú aj takí. Viete, no. Akože niektorí nezoberú si zo sebou to, čo aj prinesú.
0: Braňo, úžasný útvar máme pred sebou, aj sa potrebujeme vydýchať trošku, pretože kopec obce sme zvládli, je to taký prúčí kopček, ale za pár minút sa to podarilo, vyšli sme a úžasný prírodný úkaz, veľká baňa alebo veľký lom, čo to vlastne je?
1: Je to niečo medzi baňou a medzi lomom. Ono to vlastne boli bane, hej, niekde sa tu nachádzajú aj trošku hlbšie. Tento, pri ktorom sa nachádzame tu, tak je najväčší, ako môžeme vidieť, ale nie až taký hlboký, má možno 10 metrov. A ťažil sa tu vlastne pieskovec, takzvaný skalnický pieskovec, ktorý bol hlavne v 19. storočí veľmi ceneným a žiadaným stavebným materiálom. Tu sa vlastne celkom jednoducho lámal ten pieskovec, môžeme to aj vidieť na tom skalnom útvare, že sa pomerne ľahko odlučuje. Potom sa z neho robili kvádre, jeden tu môžeme vidieť voľne pohodený a z tých kvádrov sa vlastne tak ako z týchto pieskovcových kvádrov sa tak ako z moderných kvádrov betónových stavali domy tu v rôznych dedinách v okolí.
0: Sme stále na naučnom chodníku cestou na Maginhrad, teda na rozhľadňu a takéto útvary mnohí obdivujú. Môžu sa tu zastaviť, oddychnúť si, je tu kde si sadnúť a možno najmä v lete v tých horúčavách tieto stromy nás zachránia pred horúcim slnkom a býva tu príjemný tieň. Je to tak? Sú to prechádzky najmä v lete vhodné? Aj tu možno nie až teda hlboko neodporúčame ísť do lomu, pretože by hrozil úraz, ale aspoň tak z diaľky sa vieme pozrieť.
1: Určite áno, je to presne vystihnuté, že teraz my sa tu nachádzame na začiatku jary, keď ešte stromy nemajú listy, ale počas leta je to veľmi príjemná prechádzka lesom až priamo na ten hrad, takže v horúčavách sa to dá len a len odporučiť.
0: Mnohí, a sú také fámy, že zlepené skaly, keď vidia tu, tak čo si o tom myslia? A teraz im povieme pravdu, že to tak až nie je.
1: Je to taká kuriozitka, keď sa bavíme o hrade Maginhrad, Tak na tomto hrade doteraz neboli preukázané žiadne murované konštrukcie. Nenašlo sa tam vôbec nič, žiadny múr, žiadne hradby, čiže je otázka, že či to nebol iba nejaký strážny drevený hrádok, alebo iba nejaká drevená veža. No ale turisti napriek tomu si zvyknú fotiť pozostatky sopečnej činnosti, ktoré vidíme aj tu nad nami. Poslucháči si to môžu predstaviť ako veľké kamene, ktoré sú spojené s tuhnutou lávou, magmou a trošku to pripomína murivo, niekde to pripomína ešte viac murivo, kde je tých skál viac. A toto som videl na mnohých portáloch pre turistov, že to vydávajú za pozostatky múrov. Ale môžeme to aj tu vidieť, že to je vyslovene prírodného pôvodu. Nemá to nič spoločné s nejakou ľudskou činnosťou.
0: Celú reportáž si môžete vypočuť ešte raz na internetovej stránke Rádia Slovensko, ako i v podcastových službách.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme vás z Rádio Víkendu, ešte dva tipy máme pre vás. Na Liptove zajtra pokračujú dni TANAPu. Zamestnanci Tatranského národného parku predstavia vzácnosti prírody najstaršieho národného parku na Slovensku. Múzeu Liptovskej dediny v Pribilinie sa dozviete viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborných pracovníkov a zároveň vás čakajú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity. A zajtra môžete ísť aj na medzinárodné podujatie Wings for Life World Run. Zapojiť sa do tohto charitatívneho projektu môžete individuálne alebo v organizovanej aplikácii. Podujatie sa druhýkrát koná v Banskej Bystrici. Organizátori pripravili pre vás trať zasadenú priamo do zeleného srdca parku SMP. Pokračuje Tomáš Dittrich.
1: Aj kultúrne nejaké vyžitie, budú tam kapely, budú si môcť ľudia vyskúšať rôzne aktivity aj v rámci nejakých znevýhodnených športov, čiže parašportov, budú tam paralympionici zo Slovenského paralympijského výboru. Takisto úžasná vec, ktorá sa nám podarila, je to, že to spojíme rovno aj s Župnou paralympiádou, čiže vlastne bude to takisto aj pre deti s nejakým znevýhodnením, pre školy, aby tam vlastne prišli ľudia aj z mesta, aby sme sa tam všetci spolu stretli, aby sme ukázali, že sme úplne normálni ľudia, že spolu dokážeme bez problémov fungovať, spoločne sa aj zabaviť a spoločne nejakým spôsobom zistili, že to žitie spoločne naozaj nie je problém. Ja by som chcel veľmi všetkých týmto pozvať na túto akciu, ktorá naozaj, nechcem, aby to ľudia brali, že to je nejaká charitatívna akcia alebo nejaká akcia, kde proste tam budeme plakať nad tým, že čo sa nám všetko stalo, je to práve naopak. Je to oslava života. A to je to, čo každý pochopí, či už keď príde ku nám do nášho centra, alebo keď sa tam všetci stretneme, tak zrazu pochopia všetci tí ľudia, že my neplačeme. Že naozaj je to o tom, že my chceme žiť ako klasický bežný normálny ľudia, pretože sme normálni ľudia. Pretože tým, že keď sa nám stane nejaký úraz alebo máme nejaké ochorenie, ten človek sa nemení, je úplne rovnaký. Možno je to práve to prepojenie, ktoré je naozaj veľmi pekné. To odboranie tých bariér, o to tam celé ide. Nebáť sa, nehanbiť sa, nie sme iní, sme úplne rovnakí ľudia. Budem sa obrovsky tešiť, keď každý jeden príde, urobí si pekný deň a ja som presvedčený o tom, že sa to bude každému páčiť.
0: Pozdravujeme organizátorov i účastníkov a tešíme sa na vás opäť budúci týždeň v sobotu. V Rádio Víkende vám predstavíme bežecké možnosti v Turci. Pekný víkend vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Počúvate Rádio Slovensko.

Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Vladimír Putin na vojenskej prehliadke ku koncu druhej svetovej vojny povedal, že ruskí vojaci na Ukrajine postupujú aj napriek tomu, že Ukrajincov podporuje NATO. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovenskej republike rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií. Ratingová agentúra podľa ministerstva predpokladá, že ekonomický rast zostane aj v budúcom roku stabilný a v budúcom roku sa mierne zvýši na 1,4%. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti dnešného Dňa Európy to vyhlásil vedúci zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodu voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať za úplne rovnakých podmienok ako občania ostatných 26 členských krajín.
1: Deň Európy si Európska únia každoročne pripomína 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom deň víťazstva označil za posvetný sviatok. Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile podporovanej Severoatlantickou alianciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. V Moskve je aj premiér Robert Fico, ktorý sa má stretnúť so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Okrem iného by mali hovoriť aj o vojne na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump naznačil otvorenosť voči presunu amerických vojakov z Nemecka do Poľska. Predchádzalo tomu jeho oznámenie, že z krajiny stiahne 5000 vojakov.
3: Poľsko by to určite privítalo. Máme s Poľskom skvelé vzťahy. Mám výborný vzťah s prezidentom. Pamätáte si? Podporil som ho a vyhral. A pritom bol výrazne pozadu, no aj tak zvíťazil. Je to veľký bojovník, je to skvelý človek. Mám ho veľmi rád, takže je to možné.
1: Stiahnutie vojakov by sa mohlo uskutočniť v časovom horizonte od 6 do 12 mesiacov. V Nemecku je alokovaných asi 35 000 amerických vojakov, čo predstavuje najväčšiu americkú vojenskú prítomnosť v Európe. Kancelár Friedrich Merz na plány Washingtonu reagoval, že o odchode vojakov sa diskutovalo dlhší čas. Naopak niektorí starostovia regiónov, ktorých vojaci žijú, považujú dôsledky odsunu za dramatické. Zámorské NHL Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnal stav semifinálovej série východnej konferencie na 1-1 na zápasy. Juraj Slavkovský sa v drese víťazov do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2, ujali sa vedenia v zápasovej sérii 2-1. Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Práce na ceste pri Holíči aj uzavretý tunel pri Žiline. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na ceste 2 pred Kútmi smerom z Holíča a v Kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejde tam striedavo. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Na rýchlosti dajte pozor na R2 pri Detve smerom na Zvolen, na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša a v Pozdišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštalácií.

0: O tom bude reč v reportáži Michala Cimermana, ktorý nás zavedie do Srbska, kde ochrana ekosystémov nie je ľuďom ľahostajná. Aby zachránili vzácny les pred vyrúbaním, rozhodli sa ho kúpiť.
1: Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miestne druhy vzácne útočisko.
0: To, že zvieratá by mali žiť vo svojom prirodzenom prostredí, vedia aj v berlínskej zoo. Zubry kaukaské tam chovajú preto, aby ich následne mohli vrátiť tam, kde kedysi vyhynuli, do Azerbajdžanu. Ako takýto presun prebieha, zisťovala Elena Zéber. Vyhnutie kedysi hrozilo aj tuleňom pri belgickom pobreží Severného mora. Ich populácia sa však stabilizovala a mierne rastie, aj vďaka práci ochranárov a dobrovoľníkov, prezradí Karolína Kučerová.
2: Tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora.
0: Pri prírode a zvieratách ostane aj v reportáži Sone Hagarovej, ktorá porozpráva o jedinečnom projekte švédskej televízie, ktorý k obrazovkám pritiahol milióny ľudí. Hviezdami netradičnej reality show sú švédske losy.
3: Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá.
0: Na záver sa pozrieme do Ruska, kde sa bežným ľuďom žije čoraz ťažšie. Prečo si musia zvykať na život bez internetu, vysvetlí Katarína Chovančáková. Začína sa Štúdio Svet. Od mikrofónu vás ním bude sprevádzať Katarína Ulická.
4: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Stačilo pár rozhodnutí a z malého lesa pri srbskej dedine Konak mohli zostať len pne, drevo a prázdny okraj poľa. Namiesto motorových píl sa tam však dnes ozýva spev vtákov a nad korunami krúži orol kráľovský. Srbskí ochranári vyzbierali cez verejnú zbierku 8000 eur a vyše dvojhektárový slávičí les kúpili. Nie ako investíciu, ale ako útočisko pre život, ktorý sa nedá zapísať len do ceny dreva. Do zachránenej srbskej prírody vás zoberie Michal Cimerman.
1: Nad severovýchodným Srbskom je čistá modrá obloha. V nej sa ako tmavý symbol prírody pohybuje

0: Orol Královský. Pod ním nie je veľký národný park, ani pohľadnicový prales, ale úzky kus lesa, z jednej strany pritlačený poľami a z druhej zarastený trávou, kríkmi a stromami. Vysoké steblá sa ohýbajú vo vetre. Medzi nimi sa objavujú drobné kvety, mach a vlhké miesta, ktoré by človek pri rýchlej jazde po poľnej ceste ľahko prehliadol. Zblízka je to však celý svet. Konáre obraskené brečtanom, popadané stromy, vtáky ukryté v korunách a tráva hustá tak, že v nej mizne aj pohľad. Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miest druhý vzácne útočisko. Slávičí les bol pritom na predaj a veľmi blízko k tomu, aby ho vyrúbali. Medzi stromami kráča Uroš Stojilkovič zo srbskej spoločnosti na ochranu a výskum vtáctva. Na pleciach má batoh, v rukách ďalekohľad.
1: Toto bol najjednoduchší spôsob. Nečakať, kým začnú konať inštitúcie, ale pustiť sa do toho sami. Ľudia, ktorým záleží na vtákoch a prírode.
0: Uroš sa zastaví medzi kmeňmi a zdvihne ďalekohľad smerom do korún. Raz je to vták na suchej vetve, inokedy tieň nad korunami, inokedy len pohyb v lísky.
1: Tým, že sme ho kúpili, znížili sme riziko, že ho vyrúbu. Hodnota dreva bola vyššia než suma, ktorú sme za tento les zaplatili. V skutočnosti sme zabránili jeho zničeniu. Takto sme ho ochránili. Veľmi pravdepodobne by ho vyrúbali.
0: Príroda tu nie je uprataná podľa predstav človeka s motorovou pílou. Sú v ňom popadané stromy a staré konáre. Práve tie sú podľa ochranárov dôležité pre celý potravinový reťazec, ktorý tu žije. Noví vlastníci teraz hľadajú hospodára, ktorý má spísak stromy a rastliny. Nechcú z neho urobiť park s lavičkami a tabuľkami na každom kroku. Chcú ho ponechať taký, aký je. Zároveň však musia strážiť invázne rastliny, ktoré by mohli narušiť vlhké prostredie, pre ktoré je tento les cenný. Uroš opäť stojí pod stromami a pozerá hore. Nad ním sa prelinajú holé konáre s novými listami. Hovorí, že jeden kúpený háj nestačí, ale niekde sa začať musí.
1: Každá obec by mala mať svoj vlastný slávičí les, aby to spolu malo väčší účinok. Je dôležité niekde začať, aby sme niečo ochránili. Nestáva sa často, že niekto kúpi celú horu len preto, aby ju zachránil.
0: Z výšky vidno, aký krehký je celý príbeh. Na jednej strane je súvislé zelené pole, rovné a čitateľné. Na druhej strane nerovný pás stromov, kríkov a tienistých miest. Medzi nimi iba úzka hranica, ktorú príroda nepozná, ale človek si ju vie veľmi rýchlo zakresliť do mapy. Srbská spoločnosť na ochranu a výskum vtáctva vznikla v roku 1989. Jej cieľom je pozorovať, zaznamenávať a pomáhať chrániť vtáčie druhy a ich biotopy. V minulosti pomohla zachovať a výrazne zvýšiť počet vzácnych orlov, ktoré boli v krajine takmer vyhnuté. Na kúpu Slávičieho lesa vyzbierali 8000 eur za menej než mesiac. Prispievali členovia, aj ďalší podporovatelia. Dary však pribúdajú ďalej a peniaze majú ísť na prácu v teréne alebo na ďalšie nákupy pôdy. Pri poľnej ceste, ktorá sa stráca medzi stromami, stojí Nataša Jančičová z tej istej spoločnosti. Za ňou je presne tá krajina, o ktorej hovorí. Obyčajný lesný okraj, ktorý sa stal dôkazom, že ochrana prírody nemusí vždy začať na ministerstve.
2: Ukázalo nám to, že veľa ľudí má záujem investovať do prírody. Ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako aktívna a stabilná komunita môžeme dosiahnuť veľa.
0: Environmentálne organizácie v Srbsku upozorňujú, že prírodu ohrozuje výstavba hnanáziskom, nadmerné poľnohospodárstvo a aj ďalšie investície. Koniec koncov tak, ako kdekoľvek inde vo svete. 2 hektáre lesa tento problém nevyriešia a ochranári to vedia. No pre vtáka sediaceho na holej vetve, pre kvety v tráve a pre orla nad korunou stromov nie je tých pár hektárov len symbol. Je to domov. Hovorí opäť Nataša Jančičová.
2: Chceme preto pokračovať v kupovaní lesov, chrániť ich a robiť tu zmysluplné veci s našimi členmi a dobrovoľníkmi. Organizovať exkurzie, vzdelávacie programy pre deti a mladých, zalesňovanie, čistenie a ďalšie aktivity, ktoré majú ochranný význam.
0: vrchu vyzerá Slávičí les ako nepravidelný zelený okraj pri poli. Nič monumentálne, žiadna veľká krajinná dráma. Len miesto, ktoré nezmizlo, lebo sa niekto rozhodol nekalkulovať iba s cenou dreva. Nad stromami tak zostal aj priestor pre krídla.

0: V zoologickej záhrade v Berlíne už roky chovajú a následne do tisícky kilometrov vzdialeného Azerbajdžanu prepravujú zubry kaukaské. Cieľ tohto projektu je jasný. Zachovať prirodzený kolobeh života, ktorý pred 100 rokmi človek narušil a zubra v jeho prirodzenom prostredí vyhubil. Detaily zisťovala Elena Zéber.
1: Vítajte na východe, no o to viac vítajte v najväčšej zoo v Európe.
2: Vítam Svenia Eisenbart, ktorá mala pôvodne robiť výskum v laboratóriu. Namiesto toho sa dnes stará o mediálne projekty nezvyčajne veľkého až 160 hektárového parku v bývalom východnom Berlíne, ktorý je otvorený 365 dní v roku. Východ a západ mesta sa doplňajú, zatiaľ čo tu majú najväčšiu, na západe majú najstaršiu zoologickú záhradu. Vznikla v roku 1844.
1: Máme 25 kilometrov dlhé chodníky pre návštevníkov, takže ak ste športovo založení, môžete tu poľahky zbierať kroky. Pokiaľ ide o zvieratá, máme viac ako 600 druhov, napríklad 5 druhov tiav a spolu teda viac ako 8000 zvierat.
2: Práve sme na ceste k jednému z nich. Zoologické záhrady v Berlíne sú známe, že sa angažujú v ochrane rôznych druhov. Takým zlatý, ľadový medveď, subbradatý či žirafy sú len niektoré z nich. Dlhodobo tu chovajú aj zubra kaukaského, ktorý v roku 1924 na Kaukaze vinou človeka vyhynul. Stojíme pred ohradou. Jedno majestátne veľké zviera sa postavilo a zvedavo si nás z diaľky obzerá.
1: Zubor je u nás jeden z najdôležitejších druhov. Zvykneme hovoriť, že v Nemecku sme hubom pre ochranu druhov. Už dlhé roky totiž koordinujeme návrat do zubrov do voľnej prírody. Každoročne posielame tieto kolosy do ich prirodzeného životného prostredia na Kaukaze. Tento rok ich bolo 18.
2: Jednoducho naložíte do lietadla a pošlete. Smejeme sa so Sveniou. Je to drahý špás? Pýtam sa.
3: Oft wird auch was gesponsert, zum Beispiel der Flug.
1: Často máme nejakých sponzorov, napríklad na let, ale niektoré veci nás stoja peniaze. Napríklad každé zviera z tých 18, ktoré ide na reintrodukciu, musí byť zdravé. Každý, kto má domáceho miláčika, vie, že zverolekári sú drahí. Všetky vyšetrenia a papiere hradíme z vlastného vrecka, buď zo vstupného, alebo z finančných darov, na ktoré sme odkázaní.
2: Pridáva sa k nám zoologička Anja Hanschmann. Kontrolná otázka na úvod. Je zviera pred nami zdravé?
4: Ja. Das unser Zuchtbulle
5: Gaston. Áno. Je to náš chovný byk Gaston. Keď zvieratá posielame do prírodzeného prostredia, majú 2 až 5 rokov, teda sú už dospelé mladé kusy. Dožijú sa tam 15 až 20 rokov. V zoo 25, so šťastím najviac 30 rokov.
2: Ako prebieha príprava pred presunom zubrov z berlínskej zoo?
5: 14 dní pred prepravou každé jedno zviera dostane narkózu. Robíme mnohé testy na baktériové a vírusové ochorenia, no len v prípade, že výjdu dobre a zároveň usúdime, že zvieratá sú v skutočne dobrom stave, až potom ich posielame do Azerbajdžanu.
2: Už 47 zvierat putovalo z Berlína do azerbajdžanského národného parku Šahdak. Prečo je to dôležité?
5: Aby sa zachoval prirodzený kolobeh života. Na jednej strane sú zubry prevažne bylinožravce a žerú listy či semena, ktoré zas po strávení v stolici vylučujú a tak sa rozširujú rastliny aj semena. Na druhej strane sú potrebné pre dravcov. Vlčia svorka dokáže uloviť zubrie mláďa a preto je pre zachovanie zubrov v ich pôvodnom prostredí neuveriteľne dôležité. Kolobeh života tak môže pokračovať.
2: Zoológovia z hlavného mesta Nemecka dostávajú z Azerbajdžanu informácie, ako sa zviera tam darí. To ich motivuje, dodáva Anja Hanschmann.
5: Považujem za úžasné, že dostávame spätnú väzbu z Azerbajdžanu. Zubria samica, o ktorej sa predpokladá, že bude viesť stádo vo voľnej prírode, dostane pri odchode GPS náramok a môžeme tak sledovať zvieratá či menšie skupiny, ako sa pripájajú k naozaj veľkým stádam. Vidíme potom, že nestratili prírodzené ný inštinkt, napríklad v tom, ako sa správajú, keď chránia mláďatá pri strete s dravcami.
2: Zvieratá však musia chrániť aj doma v berlínskej zoo. Pred časom v Brandenbursku a okolí zúrila slintačka a krývačka.
5: Vírus slintačky a krývačky sa šíri vzduchom. Ten nedokážeme uzavrieť a vtedy to bolo možné nebezpečenstvo. Berlínska zoologická záhrada bola preto pre návštevníkov zatvorená, aby pri kontakte s človekom, najmä na začiatku, keď ešte situácia nebola úplne jasná, nedošlo k zvyšovaniu rizika. Sme šťastní, že sme toto obdobie tak dobre zvládli.
2: Učíme sa so zverolekárkou Aniou.
3: Und bevor wir dieses Bauprojekt angefangen haben, mussten wir erstmal.
2: A moja sprievodkynia Svenja Eisenbart pokračuje rozprávaním o najväčšom stavebnom projekte svojho druhu v Európe, ktorý tu aktuálne prebieha. Na teraz prezradím, že je určený pre slony, ktoré možno už onedlho dostanú komfortné bývanie, dokonca aj s dažďovými sprchami.
6: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
1: Práce na ceste pri Holíči aj uzavretý tunel pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú medzi Blahovou a Hornou Potôňou havarovalo osobné auto, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Hlohovci je uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzajte po okolitých uliciach, uzávera potrvá do dnešného večera. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Na rýchlosti dajte pozor na R2 pri Deťve smerom na Zvolen, na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša a v Pozdišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
2: Severné more na prvý pohľad pôsobí drsne a nehostinne. Napriek tomu je domovom mnohých živočíchov, medzi nimi aj tuleňov, ktoré sa čoraz častejšie ocitajú v ohrození. Zranené, vyčerpané či opustené mláďatá nachádzajú druhú šancu v rukách odborníkov zo záchranných centier. Aj vďaka ich práci sa populácia tuleňov v Belgicku postupne zvyšuje. Ako prebieha ich liečba a návrat späť do prírody, aj o tom je reportáž zo severu Belgicka od Karolíny Kučerovej.
3: V polovici 20. storočia tulene v Belgicku takmer vymizli. K ich opätovnému návratu prispeli prísnejšie environmentálne opatrenia a zákaz lovu. Kľúčovým faktorom je aj práca ochranárov a dobrovoľníkov, ako Sea Life v Blankenberge, hovorí Laura Lampo z tlačového oddelenia Morského sveta, ktorý prevádzkuje rehabilitačné centrum pre tulene.
4: Fungujeme od roku 1989. Videli sme, že v Belgicku je veľa chorých alebo zranených tuleňov, ale nebolo tu žiadne záchranné centrum ako vo Francúzsku alebo v Holandsku. To, čo robíme, je, že pomôžeme zvieraťu na pláži. Ak je zranené alebo choré, vezmeme ho sem, postaráme sa o neho a potom vypustíme späť do voľnej prírody.
3: V belgických vodách Severného mora sa vyskytujú dva druhy. Tuleň obyčajný a tuleň sivý. A hoci je ten počet nižší než v okolitých krajinách, ich populácia postupne rastie. Spozorovať tuleňa pritom môžete aj vo voľnej prírode. Je to bežné na mnohých miestach pozdĺž belgického pobrežia. Aj preto platí, že nie každé zviera, ktoré leží na pláži, je zranené. Tulene totiž radi relaxujú, vysvetľuje Laura Lampo.
4: Ak pripomína banán, je to dobré znamenie, iba oddychuje. Ale keď vidíme, že tuleň leží na bruchu a hlavu má na piesku, zrejme sa necíti dobre.
3: Ošetrovateľka Beatrice doplňa informácie, čo v takom prípade.
5: Ak nám zavolajú, pýtame sa na popis zvieraťa. Fotografie sú veľmi nápomocné. Na miesto následne vyšleme náš tým dobrovoľníkov, ktorí tuleňa skontrolujú. Ide o vyškolených ľudí. Ak tuleň vyzerá dobre a zdá sa, že len oddychuje, necháme ho tam 24 hodín. Po ďalšej kontrole počkáme ďalšie 2 dni. Ak by tam ležal aj po 3 dňoch, vieme, že niečo nie je v poriadku a ideme po neho.
3: Dôvodov, prečo sa tulene dostanú do takejto situácie, je viac. Popri prírode však úradu je aj ľudský faktor, hovorí Laura Lampo.
4: Aktuálne tu máme tulenia, ktorý sa zamotal do siete. Má škaredú ranu okolo krku. Niekedy sa zvieratá zamotajú aj do tašiek. Ľudia často nechávajú odpadky na pláži. Neustále ich vyzývame, aby si od tuleňov držali odstup a aby po sebe upratali na pláži, v prírode, kdekoľvek na svete.
3: A nie len to. Najnovším problémom sú aj domáci miláčikovia. V poslednom období totiž narastol aj počet tuleňov, ktoré pohrízli psi. Sila je v Blank Kemberge preto nalieha na ľudí, aby si okrem upratovania dali pozor na to, aby svoje psy držali bezpečne na vodítku a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Ani tulene totiž nie sú také neškodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Pokiaľ ide o samotnú liečbu, tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora. No nie vždy. Jeden už v morskom svete v Blankenberge zostal. Ide o samičku Lily, ktorá prišla so šedým zákalom a pomôcť sa jej už nedalo. Do voľnej prírody sa preto nevráti. Pokračuje ošetrovateľka Beatrice.
5: Nemala by veľkú šancu, nevidí a nemôže loviť ryby. Tu sa jej darí veľmi dobre. Počas tejto zimy dokonca pribrala. Tulene vtedy potrebujú viac tuku, aby sa zahriali, takže sa jej darí skvele. Ten výcvik je samozrejme náročný, pretože nevidí. Veľmi ľahko sa vyľaká, aj keď okolo nej krúžia čajky. Je to ale úžasný tuleň.
3: Náročná je však aj samotná starostlivosť o tulene. Rehabilitácia jedného z nich stojí okolo 2500 eur. Centru preto pomáhajú tzv. Adoptívni rodičia, ktorí na liečbu prispejú a neskôr sa zúčastnia aj na vypustení do mora. V Blankenberge je to vždy veľká udalosť, ktorá na pláž Severného mora pritiahne množstvo zvedavcov.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Spomínate si na super pomalý program norskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom slow TV, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny. 134-hodinový živý prenos z výletnej lode plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia, 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v Kozube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov – stádo losov. Viac povie Soňa Hagarová.
1: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
2: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
1: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
2: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
1: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.
2: Veľká losia migrácia je o švédskych kráľoch lesa, ktorí migrujú zo zimných paství na letné. Po ceste majú niekoľko prekážok. Zachytávame aj to, ako prekonávajú rieku Ångermanlän, takže uvidíte losy aj plávať.
1: Losy plávajú s rovnakým entuziazmom, ako kráčajú. Scéna je pokojná, hoci názov jednej z najdlhších riek v krajine je odvodený zo staronorského slova anger, čo znamená hlboký fjord, losy rozhodne nie sú v strese. Vo Švédsku na ne totiž pod hladinou nečíhajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. Počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zátaja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
2: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
1: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka mediálnej komunikácie Anet Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
3: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne sme svedkami niečoho, čo sa deje deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
1: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. V lani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety, ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.

0: V Moskve sa dnes konajú veľké oslavy konca druhej svetovej vojny. Minulosť však nepripomínajú iba dobové sovietske uniformy, ale aj bežný život Moskovčanov. Tí boli totiž značnú časť týždňa bez mobilného internetu, čo úrady odôvodňujú bezpečnostnými opatreniami. Aké komplikácie to spôsobilo, porozpráva Katarína Chovančáková.
1: Moskva sa vrátila späť do 90. rokov. Digitalizovaná spoločnosť, zvyknutá platiť kartami, používať aplikácie na rozvoz jedla, objednávanie taxíkov, kupovania lístkov na MHD či komunikovať s blízkymi najmä online, si zvlášť tento týždeň vyskúšala, čo je každodennou realitou v odľahlých ruských regiónoch. Na zábere je vidieť, ako sa mladý Moskovčan pokúša zaplatiť v trafike pomocou QR kódu. Neúspešne, pretože je bez internetu. Predavačka Natália prekvapená nie je. Dialo sa to celý deň.
2: Od rana sme mali problémy s internetom. Dosť nám to skomplikovalo situáciu, lebo asi 90% ľudí platí kartou. V obede sa to už zlepšilo. Jasné, keby internet vôbec nefungoval, museli by sme brať len hotovosť a dnes už málo kto platí v hotovosti.
1: Študentka Marina dodáva, že pre výpadok mala problém vôbec sa dostať na univerzitu, nie to ešte študovať.
3: Nefungovali terminály na lístky, nedalo sa platiť kartou a ani automaty nebrali peniaze. Bol tam len jeden pracovník, ktorý vydával lístky ručne, takže ľudia nestíhali vlaky. Keďže som nemala internet, nevedela som sa skontaktovať ani s rodinou. Boli z toho problémy aj v škole, nemohla som pracovať na diplomovke.
1: O tom, že k výpadku príde, vedeli Moskovčania vopred. Prišli im totiž upozornenia od operátorov. Kremeľ tvrdí, že mobilnú sieť blokuje, aby zabránil útokom ukrajinských dronov, ktoré Kiev podniká v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine. Nejde pritom o žiadnu novinku. S výpadkami internetu žijú obyvatelia väčších miest už vyše mesiaca. Skúsenosť s tým má aj novinár žijúci v Rusku Jiří Just. Zavolať si máme problém aj my dvaja. Cez aplikáciu WhatsApp na Wi-Fi to nejde, pretože Rusko ju zablokovalo, a tak si voláme cez mobil, avšak so slabým signálom.
4: Včera mi třeba nechodili skutečne SMSky, a když tam chcel použiť povolenou ruskou aplikaci v jednom obchodním řečesci, tak tam mi taky nešla. Co se týče té navigace, tak ta lidově řečeno blbne pravidelně, takže ani to není za takové překvapení. Například má manželka používá telefon od firmy Apple, tam má pravidelně problémy s tím, že zkrátka jí mapa ukazuje úplně jiné místo, kde by se měla nacházet a tak dále. Já mám čínský telefon, tak je to asi lepší pro ruské operátory.
1: U časti Moskovčanov to prirodzene vyvoláva frustráciu. Najväčšiu pochopiteľne u mladej generácie, hovorí 28-ročný Andrí.
5: Ja zakačal muziky, to je to už...
6: Stiehal som si nejakú hudbu, takže aspoň niečo, ale inak fakt neviem, ako sa na to pripraviť. Funguje iba Wi-Fi alebo káblové pripojenie. Je jedno, akého máš operátora. Internet aj tak nepôjde, takže si neviem predstaviť, ako sa na to pripraviť.
1: S určitými radami prišla pravoslávna cirkev. Tá Rusom navrhla, aby výpadky internetu využili na zamyslenie sa nad záchranou duše a nad skutkami charity. Celú situáciu menej tragicky vidí Moskovčan Sviatoslav. V štýle nejak bolo, nejak bude, hovorí, že bez internetu sa nudiť nebude. Jednoducho bude viac čítať.
7: Knihy vždy pomôžu v ľubej situácii.
8: Knihy pomôžu vždy v každej situácii. Ak si myslia, že treba internet vypnúť, tak to podporujem. Dá sa pochopiť, prečo to robia.
1: Novinára Jiřího Justa však predstava, že by Rusi jednoducho odložili telefóny a sadli si ku knihám, pobavila.
4: Ja si nemyslím, že Rusové zase budú učiť knižky. Rusové sú mimořádne fanatici digitálneho sveta. Ja si nedokážu predstaviť, že by odložili svoje telefóny nebo tablety a začali chodit po městě třeba s papírovými mapami a nebo si metru četli zase knížky.
1: Kým obmedzenie mobilného internetu, ktorého blokáda oslavami konca druhej svetovej vojny v Moskve vrcholí, by malo byť dočasné, väčšiu frustráciu podľa expertov spôsobuje práve spomínané blokovanie západných aplikácií, ako WhatsApp či dokonca mimoriadne obľúbeného Telegramu. Ruská politologička Jekaterina Šulman prirovnáva kampaň proti slobodnému internetu k perestrojkovému zákazu alkoholu. Označuje ju za zásah do posvetného prvku spoločenského života, ktorý vždy vyvolá odpor a časom možno aj vzburu.

0: Dnešné štúdio Svet je na konci. Ak sa vám naše reportáže páčili, vrátiť sa k ním môžete v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Z rozhlasovej pyramídy sa s vami lúči od mikrofónu Katarína Ulická a od techniky David Krajčí.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: Slovensko.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a konsolidácia, predvolebné spájanie koalície a opozície. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
3: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
2: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8.00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Budapešti sa koná ustanovujúca schôdza maďarského parlamentu. Péter Maďar strieda v premiérskom kresle Viktora Orbána. Rusko si obmedzenou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí pripomenulo koniec druhej svetovej vojny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa už zišiel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, píše BBC. Do Moskvy prišiel na oslavy Dňa víťazstva, na predpoludňajšej vojenskej prehliadke sa nezúčastnil. Rusko si pripomenulo 81. výročie sovietského víťazstva v druhej svetovej vojne. Deň víťazstva je jedným z najdôležitejších sviatkov v krajine a Kreml zvyčajne organizuje pri tejto príležitosti v metropole rozsiahle vojenské defilé. Tento rok však akcia na Červenom námestí bola bez pozemnej vojenskej techniky. Prezident Vladimír Putin v prejave podľa agentúry TASS povedal, že ruskí vojaci, ktorí bojujú na Ukrajine, pokračujú v postupe, aj keď protivníka podporuje NATO. Pod vedením prezidenta Tamáša Sujoka sa začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložia poslanci prísahu, čím oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Už v nedeľu by sa v príslušných parlamentných výboroch malo začať vypočúvanie kandidátov na ministrov, aby 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc. Čína podporuje Irán, povedal iránsky veľvyslanec v Číne Abdolrez Rahmani Fazli po nedávnom bilaterálnom rokovaní ministrov zahraničných vecí oboch krajín.
2: Čína stála pri nás a pomáhala nám v ťažkých časoch. Nikdy nezabudneme na priateľov, ktorí kráčali po našom boku v náročných chvíľach. Stretnutie medzi čínskym a iránskym ministrom zahraničných vecí sa zaoberalo aj novým vývojom v bilaterálnych vzťahoch a novými smermi spolupráce.
1: Ministri zahraničných vecí sa stretli krátko pred plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Washington návštevu plánovanú na polovicu tohto mesiaca síce oznámil, ale Peking ju zatiaľ nepotvrdil. Na letisku v americkom Denveri lietadlo na runway zrejme zrazilo človeka. Jeden z motorov začal horieť a v kabíne sa objavil dym. Pilot prerušil štart, cestujúcich evakuovali, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie spoločnosti Frontier Airlines. Najmenej jeden človek bol ľahko zranený, incident vyšetrujú. V Rimavskej Sobote počas aktuálnych dní mesta slávnostne znovu otvorili jeden zo symbolov samosprávy Dom kultúry po rozsiahlej, najmä vonkajšej rekonštrukcii. Stála takmer 5 miliónov eur. Väčšinu prostriedkov získala samospráva z plánu obnovy. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.
3: Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo získať tie 38 milióna eur z fondu obnovy z ministerstva dopravy a pridali sme ešte k tomu ďalších 800 tisíc rozpočtu mesta Rimavskej Soboty a dneska máme hotové toto nádherné dielo. Vymenili sme v podstate všetko. Okenice, všetko, okná sú nové. Zabezpečili sme v podstate aj ventiláciu. Verím tomu, že občania mesta Rimavskej Soboty budú spokojní a verím aj tomu, že teda keď dorobíme, dopracujeme a vymeníme sedačky, ktoré sme slúbili pre našich občanov, tak bude kultúrny dom absolútne zrekonštruovaný.
1: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 20 až 25 na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Senici aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú pred obcov Šaštín stráže smerom zo Senice sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný jeden jazdný pruh, počítajte tam so zdržaním. Medzi Blahovou a Hornou Potôňou havarovalo osobné auto, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Z Brezovej pod Bradlom smerom na Bradlo sa bude po motorkárskej akcii o jednej po obede presúvať skupina motorkárov, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Trenčína a na viazde do Kremnických baní z Turčianskych Teplíc. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

prospech a chráni pred nešťastím. Jeho symbolika slona predstavuje silu a múdrosť, ktorá pomáha prekonávať prekážky na cestách života, čo ho robí patronom ciest, nových začiatkov a bezpečného putovania. Ja milujem príbehy o Ganešovi. Jeden som si vypočul, keď som si kúpil jeho drevenú sochu. Až na hoteli som zistil, že má odlomený pravý keľ. Zľakol som sa, že ma podviedli. Predávač ma poučil, že Ganeša mal aj v živote ten keľ odlomený. Vraj raz v daždivý podvečer sa Ganeša viezol po krajine na svojej veľkej kryse. Pochutnával si na kokosových guľkách a zrazu sa vplazil na cestu nebezpečný had. Krysa sa zľakla, zasmetkovala a Ganeša sa z nej zvalil na zem tak, až mu prasklo brucho. Z brucha mu vyleteli zjedené kokosové guľky a stali sa z nich planety našej slnečnej sústavy. Ganeša schmatol hada a opásal sa ním, aby mu nepršalo do brucha. Keď to videl mesiac na oblohe, začal sa zlomyselne smiať. Ganešu sa jeho smiech dotkol a pretože nemal nič vhodnejšie po ruke, tak si odlomil polovičku pravého kla a hodil ho z celej sily po mesiaci. Ganeša prišiel o pol kla a mesiac o oko, ale vďaka tejto nehode vznikla naša slnečná sústava.

Viete, ako sa Ganeša zrodil? Hlavný boh Šiva už dlho bojoval s démonmi v Himalájach a jeho manželka, prekrásná Parvati, sa núdila. S kúskou svojej kože, z mazu, z vlasov a z kurkumovej pasty si ušulala synáčika a dala mu meno Ganeša. Keď sa šikovne zbavila nečistôt, chcela ešte z výšky spláchnuť kúpeľom. Bola taká prekrásna, že všetci muži v dome šaleli, aby ju videli náhu. Parvati postavila k dverám kúpeľne nového synáčika a prikázala mu, aby k nej nikoho za žiadnu cenu nevpustil. Hlavný boh Šiva sa nečakane vrátil. Okamžite chcel vidieť svoju manželku, ale Ganeša mal svoje príkazy. Trval na tom, že do kúpeľa nikto nesmie vojsť. Šivu to tak nahnevalo, že odtrhol príhorlivému strážcovi dveri hlavu a zahodil ju do nekonečna. Parvati počula krik, zmila zo seba penu a vyšla z kúpeľne. Pre Boha, ty si otrhol hlavu nášmu synáčikovi, oborila sa na Šivu. Ten, aby ju upokojil, dal svojim sluhom za úlohu priniesť hlavu prvého tvora, ktorého stretnú, a bude sa pozerať na sever. Prvý, koho stretli, bolo slonie mláďa, a tak Šiva synáčikovi prirobil krásnu sloniu hlavičku a spravil ho najmilším indickým bohom.

0: Mojím dnešným hosťom je Luboš Fellner, dnes už oficiálne najcestovanejší Slovák. Lubo, ahoj.
1: Ahoj, všetkých vás zdravím.
0: Doteraz to bolo skôr neoficiálne. V rámci vašej cestovky ste mali také preteky, kto navštívi viac krajín. Teraz to bude oficiálne. V Lisabone ti odovzdajú titul MTP, Most Traveled People, po slovensky TNČ, ten najrozlietanejší človek. Kto taký titul udeluje?
1: Sú také tri organizácie. Tá prvá bola TCC, to bola Travel Century Club, taká americká organizácia. Tým mal 333 bodov a ja tam mám okolo 330 bodov, čiže ešte mi niečo chýba. No a potom sú, že Nomad Mania, to sú Briti, a títo Most Travel People, tak to je taký, že 6 svet, a to je taká organizácia, ktorá má nejakých 1300 bodov, ktoré človek musí prejsť, a keď prejde všetky krajiny sveta, tak tam je taká komisia, ktorá to zistí, či je to pravda. Dobre, či je, musí to byť odobrené, a odobrili ma akorát teraz, pre mňami ma odobrili, či máš dobrú novú správu, a vlastne mám si sprevziať tú cenu.
0: Ale je ešte niečo, čo ani ty nevieš. Jedna veľmi vplyvná americká ženská organizácia ti chce udeliť titul TKJND, ten, ktorý je najmenej doma.
1: Ale nie, ja cestujem vyše 30 rokov. Čas cestujem a čas som doma a mám super rodinu. Ty to pozdravujem moju manželku a deti.
0: Aké podmienky musí ten ocenený splniť?
1: Preverujú tých, čo prešli tých 193 krajín sveta. Čiže normálne musíš mať nejaké dôkazy, musíš mať pečiatky v pasoch, musíš tam mať fotografie, letenky, a vlastne na to je komisia takýchto ľudí, ktorí už to majú, a vo svete to bežné. No a vlastne títo preveria, a to je taká komisia, keď to preveria, tak trvalo im to, neviem, mesiac, a po mesiaci im povedali, OK, že si tam.
0: Ktorá z tých ciest ťa bolela?
1: Na začiatku, keď ľudia hovoria, že som veľmi cestovaný a prešiel Egypt, prešiel Grécko, Turecko, Španielsko, tak to ide. Potom to do tej stovky to ide. No ale potom tých posledných, čo je 5 krajín, tak to je naozaj veľký problém, lebo tie sa nachádzajú ďaleko a prechádzaš väčšinu krajín, kde si už bol, a potom tam ideš, povedzme, že Nauru. To je taký ostrov, ktorý je v Mikronézii, a tam vlastne oni ťa nechcú. Čiže povedzme Rovníková Gvinea alebo Nauru, nechceli ma tam. Čiže ja už som bol na Šalamúnových ostrovoch, podal som si víza pred 2 mesiacmi a som čakal, a už som im povedal, že ja už letím, a oni si povedali, že tento blázon nevie, že my nevydávame víza, tak mi ich dali. Ale väčšina cestovateľov, aj tí, teda, čo majú tých 193 krajín, Nauru nebola. Lebo robia to tak, že doletia na letisko do Nauru, keďže nemajú víza, čakajú tam 3 hodiny a to lietadlo letí ďalej a idú ďalej. Ale keďže mňa pustili, tak ja som vstúpil na tento ostrov a som ho prešiel loďou okolo dvakrát, vyšiel som na najvyšší vrch a aj som ho obehol, lebo dokola má 22 kilometrov.
0: Ja som mal smolu na Čínu. 3 razy sa mi niečo postavilo do tej cesty. Už som mal letenky a zabezpečený hotel. A nakoniec som zostal doma. Omylom odrezaná bradavica na pete, ktorá sa mi zapalila. Islandská sopka a COVID. Ano. Máš na sklade také nenarodené cesty, kde si najčastejšie nebol?
1: Odkladám stále ten Pacifik. Tam, v tom Pacifiku, ja som bol vo všetkých krajinách, samozrejme, ale tam mám také, že Niue, Tokelau, Valis Futuma. Dobre, to už sú tie také ceny, čo chcem ísť, cesty, ktoré chcem ísť. A ten Tokelau, ten ma dvakrát nepustil. Dobre, že tam proste raz bol COVID, samozrejme, dobre, ale predtým bola, ja neviem, mexická chrypka, ja neviem, čo má Tokelau s mexickou chrypkou, ale proste oni nechcú turistov. Je to podobná vec, že víza vydávajú až na Samoe, tam som bol trikrát, že musím ísť do Apie, tam prísť na úrad, a tam mi povedia, že nie, lenže je to ďaleko na opačnej strane sveta, tak vždycky to oddialujem, lebo teraz tie výpravy trvajú vždycky 3 týždne a je to dlho. No.
0: Toto je mimoriadna chvíľa. Dúfam, že ti môžem položiť necestovateľskú otázku. Ty už jeden titul máš. Ty si múdr, a nedávno som z kardiologických kruhov o tebe počul, že si bol veľmi dobrý. Keby si zostal lekárom, nemusel by si toľko cestovať.
1: To mi hovorili už tedy, keď som povedal, že idem preč.
0: Prečo si prehodil výhybku?
1: Hovorím, že áno, robil som na tej kardiochirurgii, ale mojou srdcovou záležitosťou sa stalo cestovanie. Proste ja som vyšiel toho sveta, treba si uvedomiť, že ja som v 20 rokoch žil v komunistickom Československu, okolo bol ostatný druhod, my máme dokonca tú záhradu na Devíne, čiže ja som tam nikdy nevykradli, lebo keď som tam chodil, tak vždycky som musel ukázať občiansky, so samopalmi tam stáli. Proste, že ja som cez ten plot pozeral na tie Alpy, sa tam niekedy objavili, a bol to môj sen, a potom som prestrihal sa cestu železnú oponu, a doteraz mojej kancelárii nájdete ten drôt zo železnej opony. Ja si to extrémne vážim a vždy, keď chodím do Rakúska aj na bicykli a pustím tie riaditka, modlím sa, dobre, ja som strašne rád. Takže pozor, keď ja idem, tak sa vyhýbajte, aby som vás nenarazil, ale pre mňa je to veľká vec, že môžem cestovať, ja si to extrémne vážim a neviem, čo je, ale pre mňa to je naozaj, že láska.
0: Občas si poviem, že ty by si už potreboval takú novú planetu. Keby si dostal možnosť si ju navrhnúť, ako by si si ju vytvoril? Hornatú, tropickú, arktickú?
1: S ľuďmi. Najrešie mám ľudí. Príroda je krásna, aj chodím na kopce, bol som na Kilimandžáre, Ararate a tak ďalej, čiže snažím sa chodiť aj do hôr. Áno, bol som aj na najvyššom vrchu amazonskej džungle napríklad, na Pico Neblina, ale krajšie, keď som v tých kmeňoch, hej, keď pozorujem tých ľudí, keď proste som bližšie k ľuďom a mňa fascinuje, jak sme iní. Niečo sme všetci rovnakí, ale v niečom sme iní a vždy prekvapujúci a dokážeme prežiť neuveriteľné veci na rovníku, ale aj v ľade, v hoci, kde na púšti. Mám to rád.
0: Stalo sa ti, že ti niekto miestny pomohol v beznádejnej situácii?
1: Často, veľmi často. A preto ja nedokážem niekoho hejtovať, alebo si mysleť, že my sme dobrí a tí sú zlí. Ja to už nedokážem. Ja som bol rasista, ja sa priznávam, že ja keď som išiel do Afriky, bol som rasista. Ale povedzme, moslimov nemôžem mať nerád, lebo keď som bol v roku 2008 na Saudskej Arábii, tak predstavte si, Saudská Arábia, si myslíte, že tam je púšť, ale tam pršalo, bola noc a ja som odlietal a moje auto, ktoré som šoféroval, dostalo defekt 40 km od letiska. A ja som v tom daždi, v tme vystúpil na Slovensku, neviem, kto by ste mi zastali, ale tam mi zastal, do 10 sekúnd mi zastal prvý, ten vedel čisto arabsky, tak som mu iba hovoril mi žmuškila, že neviem, že a, ale ten zastavil druhého, dobre, do minúty, ten povedal, že nasadni do auta, zobral ma na letisko, hovoril, to je 40 km, nevadí, poď, a ja som odletel. Takéto veci mám nie, že jednu, ale mám extrémne veľa takýchto vecí, že mne ľudia naozaj, že by sa povedal, že vždy pomohli.
0: Zatiaľ ešte nachádzaš vzácne miesta. Povedal si mi, že v Číne už navštevuješ neznáme provincie a zabudnuté kúty. Kde si bol teraz?
1: No teraz som išiel po taký, že Fujian. Je to ináč nad Hongkongom, sa dá povedať kúsok, ale išiel som po stopách Marka Pola do mesta Chengzhou. Tam bol aj taký cestovateľ Ibn Battuta, to je ešte väčší cestovateľ ako Marco Polo, berberský cestovateľ. A oni sa vlastne odtiaľ plavili. A taktiež som bol v Žltých vrchoch, čiže bol som predtým v avatarských, ale tie žlté vrchy, tie Huangshan, tak tie sú ešte zaujímavé. Luoyang. Luoyang je mesto, ktoré sa nachádza na žltej rieke Huanghe a je starší ako Peking alebo Xi'an. A ten Luoyang, tam vznikol prvý buddhistický kláštor v Číne, založený v roku 68, prvý mahajanský kláštor a hneď vedľa je Shaolin, tam, kde vznikol zen buddhizmus a kung fu. Tá Čína je, však to je skoro veľká ako Európa, tá Čína, a naozaj extrémne sa rozvíja a je rôznorodá.
0: Ako sa tam dorozumievaš?
1: No to je problém. Keď som sám, mám sprievodcov, ktorí vedia čínsky, máme taký veľa týchto sinologov, ale ja tam som nemý. Ja naozaj som, keď idem sám, som v Číne nemý, sa rozprávam sám so sebou, ale už je také Google Translate a všetko oni majú na mobiloch, ale väčšinou však samozrejme, že potom ja mám zájazd, som sa napojil a tam už máme lokálny sprievodcov a tam už to funguje potom. Tam
0: ja si pamätám, ako sa ocitol Ľubo Feldek v Číne niekde. Mal mapu, ale čínsku, takže nielen, že sa stratil, ale ani nevedel, že kde. Ja obdivujem Palka Dvořáka, ten žije v Číne 15. rok, vedel by si tam žiť trvale?
1: Ja ho sledujem tiež, on je super a odišiel zo Šangaja, teraz žije v Junane.
0: Na vidieku.
1: Áno, na vidieku v Junane. Nevedel by som nažiť. Ja mám rád Slovensko. Čím viac cestujem, tým sa sem viac vraciam, ale ja som prešiel už v Číne viac vecí, jak Palko Dvořák, preto, lebo ja vlastne to beriem z cestovateľského hľadiska a hľadám nové veci. Dobre, bol som aj v tom Chongqingu. Tí, čo pozeráte sociálne médiá, YouTube, a to viete, tie metra, čo chodia donútra do obytných domov, podľa to vyzerá hrozne, lebo tie všelijaké námestia, kde ste na námestí veľkom, všetko, zrazu sa pozrete z plota námestia a vidíte, že ste na 18. poschodí. Tá Čína, to, čo oni stavajú, je šokantné, keby to z Lega stavali, dobre, ale to naozaj stojí.
0: Existuje čínska kliatba, ktorá sa hodí na teba aj na mňa. Vraj hovoria nepriateľom, želám ti zaujímavý život. Môj kamarát Zhang Hao mi povedal, že Číňania si myslia, že to je európska kliatba. Vysvetlil som mu, že v Európe sa pestrý život považuje za požehnanie. Mýlim sa?
1: Číňania vlastne majú také tri filozofie, tri náboženstva, a to prvou je taoizmus, po konfucianizmus a buddhizmus. Ten buddhizmus je povedzme také klasické náboženstvo. Konfucianizmus, ten je taký ten poriadny, to je to, čo naráža, že vlastne musíš poriadne všetko fungovať a preto tak rýchlo ísť dopredu, ale majú aj ten taoizmus. A ten taoizmus je o tom, čo my poznáme ako feng shui, čo poznáme ako ten čínsky horoskop a to nehmatné. A oni tomu tiež veria. A ja som teraz potom, ako Mao Tse-tung tých 60. rokoch spravil kultúrnu revolúciu a by som povedal, zničil náboženstvo, kultúru zničil, tak ja tu teraz cítim, ako keby to bolo moderné, lebo v tých kláštoroch som videl extrémne veľa mladých ľudí, ktorí sa modlili, a je to opäť in.

0: My máme na Sri Lanke spoločného priateľa Mahena. Muž, s ktorým si ma ty zoznámil. A ten mi pomohol zúčastniť sa veľkých náboženských slávností. Bol som v meste Kandy aj s manželkou na sviatku Budhovho zubu. A na juhu ostrova na sviatku Kataragama. Ten opisujú aj ostrilaní cestovatelia ako fantastickí. Slony, ohne, prepichované tváre, vešajú sa na hákoch za kožu. Pre teba ako najcestovanejšieho Slováka je to málo. Ty musíš navštíviť tie najväčšie festivaly. Nedávno si sa z takého vrátil. Málo kto tam bol dvakrát, lebo sa koná len každých 144 rokov. V roku 2025 pritiahol 400 miliónov ľudí. Není to veľa?
1: Dokonca aj viac. Ešte to bola kumma Mela, oni hovorili o 400 miliónov, ja som hovoril, že to není možné, ale nakoniec ich spočítali 600 miliónov, ale Boh vie, ak to počítali. Hej. Proste bol to naozaj najväčšie zgrupenie ľudí na našej planete, bola tá kumma Mela. A tá kumma Mela sa naozaj koná raz za 12x12 rokov, čiže raz za 144 rokov sa koná. A je to na sútoku svätej rieky Gangy, potom rieky Yamuna, tá teče cez Dili a za tým Taj Mahalom, to sa stretávajú tam, a potom tretie rieky, ktorú nikto nevidel, lebo to je božská rieka, ktorá teče pod zemou Sarasvati. A tieto tri rieky sa tam stretávajú a hovorí sa, že iba raz za 144 rokov tam vlastne v tej riekach ide Amrit. A to je nektár nesmrteľnosti. A ešte aj ten festival trvá povedzme, že 6 týždňov, ale máte tam jediný deň, kedy indickí astrologovia povedia, že je tam toho najviac nektáru nesmrteľnosti. No a ja mám jedného tiež kamaráta, okrem toho Mahena, čo spomínal, mám Pidi Sharmu, to je Brahma, najvyššia kasta, a s tým sme išli vlastne na tento špeciálny deň, na tú špeciálnu hodinu, a teda ponoril som sa medzi tými miliónmi putníkov do tej špinavej Gangy. Vtedy som len pochopil, že fakt tá Ganga pramení v Himalájach, lebo bola strašne studená. Treba sa otužovať na budúce, keď toto dáte. Proste ponoril som sa a teda mal by som byť nesmrteľný. Funguje to tak, že skôr ide o vymazanie vašich hriechov, lebo karmických hriechov, lebo oni veria, že človek, keď žije, tak spravíte rôzne problémy aj omylom teda, hej? A zlé skutky. A vlastne túto, keď sa ponoríte, tak vlastne tú zlú karmu to z vás má odvinúť, sa dá povedať.
0: Ja som na slávnosti Budhovho zubu zažil, ako sa milión ľudí po skončení sprievodu rozišlo hladkejšie ako u nás pár ľudí z kaviarne. S úsmevom, v pohode. Ty si tam bol s desiatkami milión ľudí. Ako fungovala strava, hygiena, ubytovanie?
1: No toho sme sa báli, že ja chodím na tieto festivály, že ak si bol v tej Kataragame, tak ja som bol tento rok, som bol na Taipusane, to sa ten festival sa Taipusa na juhu Tamil Nadu, či na južnom cípe Indie, a fakt sa tam prepichujú, aj to taký jazyk, ústa, všetko, je to taký tvrdý festival, a tiež je tam veľmi veľa ľudí. Ja chodím s takou partiou, vždy berem tak maximálne 4 ľudí. Rátame s problémami, lebo tam keď človek príde, áno, zastavia ti auto veľmi blízko, 20 km, ti, ale musíš ísť pešo. Potom dostať sa len k rieke, keď človek je, hej, že keď si to predstavíte, tie ubytovanie zariadenia. Každopádne tu na tej kumme Mela, tak tam tým, že ten môj kamarát je brahman, tak jeho brat je tiež najvyššia kasta, a oni vždy každý 12 rokov robia tú kumme Melu. Takže sme prišli na izbu, ja som čakal najhoršie, ale mali sme tam dokonca aj záchod. Aj keď teda boli sme traja teda vtedy a dva klienti, tak som nechal na posteli a ja som bol na zemi teda. No. Ale dalo sa to.
0: Moje kamarátky boli na tom festivale a majú nafotených nahých asketov, známych ako Naga Sadhus alebo Naga Babas.
1: Áno.
0: A oni ako dôkaz kontroly nad telom praktikujú extrémne rituály. Vešajú si veľmi ťažké kamene na genitálie. Vyskúšal si to?
1: Ja som to nevyskúšal, ale videl som to. Naozaj to robia. A dokonca som videl, že z tejto genitálie taký obrovský zámok, ale taký polkilový tam mal. Tak som hovoril, že to je taká indická antikoncepcia. A chodili ženy za týmto človekom a stále ho sa dotýkali tie indické ženy a fotili sa s ním. Tak neviem prečo, ale mám aj ja takúto fotku
0: s ním. Asi mali kľúče od toho zámku.
1: Možno mali aj. A hľadali kľúč, no. Ten svet je fascinujúci, bláznivý a inaký. Preto ma neprestáva fascinovať.
0: Ja som žil v meste Pune. Vtedy mala Pune okolo 2,5-3 milióny obyvateľov. Mal som prenajatý byt a chodil som si nakupovať, služobná domácej nám varila, chodil som na návštevy do rodín. Tam som chcel zažiť, a aj som zažil, okrem cestovateľského Disneylandu, množstvo Indov žije príjemným bežným životom, dajme tomu ako v Trnave alebo v Dunajskej Strede. A od tých čias tam mám veľmi dobrých priateľov. Máš v Indii priateľov?
1: Mám.
0: A poznáš túto neviditeľnú Indiu?
1: Poznám. Práve, že ja už tiež podobne ako v tej Číne chodím cez tieto provincie, tak taktiež vlastne chcem prejsť všetky provincie Indie, chyba mi už len jedna. Aha, to je 27 provincií. Chodím aj taký, že Andhra Pradesh, Krížom alebo Chhattisgarh a proste také, kde sa bežne nechodí. Chodím po dedinách. Tento rok som bol dokonca pozrieť také indické kmene, čo málo kto vie, ale v Indii je extrémne veľa kmeňov, ktoré nerozprávajú jazykom hindi, ktorí nie sú hinduisti. Pozorujem ten život, idem do hĺbky. Ja tých Indov, teda ten P.D. Sharma, tak ten bol v Bratislave 20 krát, hej, čiže my sa veľmi dobre poznáme.
0: Teraz otázka pre najcestovanejšieho Slováka. Bol si v Indii v kine?
1: Bol. Chodíme samozrejme v Jaipure, v Rajasthane, to kino, ktoré vyzerá ako, keby to bol divadlo, ale mení sa to. Vieš čo, Boris, mení sa to, lebo keď som bol v kine pred 30 rokmi, tak to bolo naozaj zábavné, lebo keď vlastne ten zlý človek, ktorý sa veľmi tváril zlo, keď zakričal, tak všetci bojovali s tým dobrým a keď mu ten vyhral, tak sa tešili, tlieskali, smiali sa. Zažil som prvú pusu v indickom kine.
0: Kto ti ju dal? Lebo tam sú väčšinou muži.
1: Väčšinou muži, jak hovoríš, ale je to to, že krajina, ktorá má Kamasutru vytesanú v meste Kajuráho, v kameni, tak tam pred 30 rokmi nebolo možné chytiť dievča za ruku na ulici, alebo pusa v Bollywoode, to bolo niečo absolútne absurdné, to dali, to bola velikánska vec. Čiže všetci boli šťastní, všetci vyskali, všetci kričali.
0: Ja som strávil na nakrúcaní v Bollywoode 3 dni. A všetci herci hovorili perfektne po rusky, lebo sú hviezdy v Kazachstane. Mm-hmm. India je senzačná, ale je to ako sedieť na jednej lavičke so slonom. Zlyhal si tam niekedy, vzdal si to?
1: Tak na začiatku, ja hovorím, že mám taký štokholmský syndrom asi, lebo som bol prvýkrát v Indii s mojim kamarátom Ríšom, ktorý robí teraz lekára vo Švédsku. Pozdravujem ho. My sme boli vtedy, sme mali len 25 rokov, veľmi silní chalani sme boli a my sme po 3 týždňoch v Indii sedeli vo Varanasi na lavičke a plakali sme. Naozaj sme plakali, vyšťavení, so žalúdočnými problémami, úplne na dne. Ale ja som sa do tej Indie vrátil. Tento rok na jeseň tam idem 50. krát idem do Indie a ja som si Indiu zamiloval. Pre mňa často hovorím, že to najlepšia krajina, ako môžete navštíviť, lebo stále je tam čo odkrývať a stále nájdete neuveriteľné veci, neuveriteľne fotogenická krajina. Akože naozaj, že krásna.
0: Kam by sme išli spolu?
1: Ja teraz čo letím, tak letím do Bangalore a odtiaľ idem vlastne pozrieť Hojsala. To sú tie najkrajšie chrámy, detailné. Odtiaľ do Hampi, to je dynastia Vijayanagar, veľmi pekná. Odtiaľ cez vlastne Charminar, cez Hyderabad, čo je IT, úplne top Indie. A odtiaľ idem cez Sanchi, to je najstaršia stupa na svete, cez to Kajuráho a potom idem vlastne do Gujaratu a Rajasthanu. Čiže jedna krásna cesta menej známymi oblastiami, ale to krajšími.
0: Neviem, či sa tentokrát k tebe pripojím, ale želám ti šťastnú cestu.
1: Díky.

knižnici mojej hlavy mám desiatky skvelých cestopisov a vo videotéke mojej hlavy mám obrovské množstvo skvelých filmov o mužoch, ktorí sa vybrali do sveta, aby objavili nové krajiny a hlavne, aby stretli všetkých tých krásnych a zaujímavých ľudí. Ale najradšej zo všetkých mám príbeh Olvina Strajta. Ten film podľa skutočného príbehu natočil David Lynch, záhadný tvorca, mystik, filozof, vykrádač snov a kúzelník. Jeho preslavené filmy sú obrazové básne, plné tajomstiev, naznačovaného násilia a polovypovedaných predpovedí. Príbeh Olvina Strajta sa žiadnemu jeho predošlému filmu nepodobá. Asi preto je najlepší. Aj keď začiatok filmu je taký lynčovský. V mestečku Lawrence v Iowa nájdu ležať starého muža v bezvedomí na dláške kuchyne. Jeho dcera Rose zavolá lekára a ten konštatuje, že je to vekom. Olvin Strite by mal prestať fajčiť, jesť dietné jedlá a podobné dobré rady. Olvin všetko odmietne a rozhodne sa, že navštívi svojho staršieho brata, ktorý utrpel mozgovú príhodu a už 10 rokov sa spolu nerozprávajú. Jeho starší brat Lyle býva v mestečku Mount Zion, vzdialenom 387 kilometrov. Olvin Strite nemá vodický preukaz a rozhodne sa, že tú cestu podnikne na svojej kosačke na trávu. David Lynch obsadil do hlavnej úlohy bývalého kaskadéra herca, ktorý sa volal Richard Farnsworth. V čase nakrúcania mal 80 rokov, vyzeral ako starý bútľavý peň obrastený šedivým machom. Tá cesta nezačala šťastne, kosačka sa čoskoro pokazila. Pri Olvinovi sa pristavil manželský pár vo veľkom novom aute. Ponúkli mu, že ho zavezú za nemohúcim bratom, ale Olvin ich ponuku odmietol. Tá jeho púť sa nemohla a nesmela uskutočniť rýchlo ani jednoducho. Olvin Strite si za posledné peniaze kúpi ojazdený traktor John Deere 110 z roku 1966, aby mohol pokračovať. Je to vlastne taká road movie. Stretáva rôznych ľudí a vypočuje si ich príbehy. Zdá sa, že osud každého je plný nečakaných zvratov, šťastia v nešťastí a nenaplnených snov. Olvina Strite ťažia vlastné spomienky. Najviac smrť mladého poľského rozviedčika, ktorého na fronte omylom zastrelil. Richard Farnsworth podáva fantastický herecký výkon. Je nádherne bezmocný aj dôveryhodný. Úbohý aj nezlomný. Bezradný a predsa odhodlaný dôjsť až do cieľa. Pri jazde dolu strmým kopcom mu zlyhá prevodovka, ale podarí sa mu zastaviť. Denný miestny obyvateľ pozve Olvina, aby kempoval na jeho dvore, kým traktorik neopravia. Ponúkne mu, že ho odvezie na horu Sion, ale Olvin odmietne a hovorí, že radšej pôjde po svojom. Tá pomalá cesta americkou krajinou je ako očistná púť za spáchané aj nespáchané hriechy. V druhej polovici cesty sa Olvin rozpráva s katolickým kňazom, ktorý vie o jeho bratovi a jeho mozgovej príhode. Kňaz povie, že Lyle nikdy žiadneho brata nespomenul. Olvin sa mu priznáva, že cíti svoj podiel viny na ich odsudzení a teraz to chce napraviť. Bol v tom hnev, márnivosť a veľa alkoholu. Tá cesta trvá dlho, niekoľko týždňov. Traktorik sa pohyboval rýchlosťou 10 km za hodinu. Ale nádej na uzmierenie s bratom dala Olvinovi Strajtovi silu ju dokončiť. Konečne dorazí do mestečka Mount Zion. Aby našiel odvahu stretnúť sa s bratom, po rokoch vypije svoje prvé pivo. Jeho traktorik zastane tesne pred Lajlovým úbohým domčekom. Olvin zavolá na brata a ten ho pozve ďalej. Na konci príbehu sedia spolu na terase dve nádherné ľudské trosky. Mlčia, lebo nepotrebujú slova. Všetko je jasné a odpustené.
Tak toto je môj najobľúbenejší cestovateľský film. O ceste človeka k človeku.

0: Mojím dnešným hosťom je cestovateľ Ľuboš Fellner. Ja so záujmom sledujem, ako sa niektoré krajiny v rieke času vynárajú a ponárajú. Súvisí to s tým, čo sa odohráva a ako sa s nami hrajú médiá. Raz zažiari Island kvôli sopkám, potom Grécko, lebo ho chcú ošklbať, o Ukrajine je škoda mlčať. Ale pomerne prekvapujúco sa na scéne objavilo Grónsko. Prejavil on záujem americký prezident. Prečo odrazu? A kde ten ostrov vôbec leží? Myslel som si, že niekde nad Škandináviou, ale všetko je trošku inač. Niečo som si pozrel, niečo prečítal a hlavne som si spomenul, že ty si začal Grónsko propagovať už dávno ako krajinu budúcnosti, cestovateľský raj a posledné dobrodružstvo na našej planete. Kedy sa ti do srdca zapichla črepina grónskeho ľadu a ty si sa zamiloval do snehovej kráľovnej?
1: Prvýkrát som letel z Islandu a vtedy sme preleteli vlastne z Keflaviku na ostrov Kulusuk a odtiaľ helikoptérov. Dobre, toho helikoptéru často rušia, ale vtedy ju nezrušili a tak sme prišli vlastne do takého ostrova Masalik a to bolo vlastne to východné Grónsko. To východné Grónsko je ináč brané ako veľká exotika a málo tam chodí, to som vtedy nevedel, ale vlastne tam sa nachádza najviac bielých medveďov a tam sú ešte staré inuitské zvyky. Zaujímavé pre mňa bolo, že tí ľudia tu na východnom Grónsku, tým inuitom v západnom Grónsku nerozumejú ani slovo. Že je to ten eskimácky jazyk, my to voláme, ale pritom ten jazyk že je úplne iný. A taktiež som bol v dome jedného poslanca grónskeho a dostal som nejakého tuleňa a ten tuleň bol podľa mňa pokazený, alebo čo? Lebo to bolo fakt, že hnusné. Dobre, ale...
0: A ty nevieš, že tuleň musí byť pokazený, aby bol dobrý.
1: A mal som aj dobrého potom neskôr tuleňa, čo? Mal som dobrého na Špitbergách a šili kde, ale toto bolo niečo fakt, že otrasné, tak som sa tak akože zdráhal, to je, ale niečo som si dal. No a to vlastne títo mi hovorili vtedy, to bolo už dávno, dávno, pre 15 rokmi a tí mi hovorili, ako rokujú s Číňanmi o tom, že okolo Grónska je ropa a ako by sa chceli s nimi dohodnúť, že to, ne že predajú Číne, ale vlastne, že Čína...
0: Také
1: úplne, že vlastne oni tých Dánov nemali radi a ja som bol veľmi šokovaný vtedy. Vtedy som bol šokovaný a vlastne keď som sa vrátil, som sa stretol s dánskou veľvyslankyňou, ktorá bola tu v Bratislave, a som jej to hovoril, že pozrite sa, že vy to tam platíte, všetky tie domy majú modré farby, žlté také drevené domčeky, to všetko zaplatili dánski daňoví poplatníci. Ja som tam bol v čase, keď dostali tí inuiti výplatu, čiže to im zadarmo pošlú, tak všetci sa tam opili, dobre úplne, že na mol. A ja som tam hovoril, že vy to tam platíte a tu mi povie poslanie, že on to chce vlastne predať Číne. Tedy tá dánska veľvyslankyňa, tak oni si môžu robiť, čo chcú, je to i ostrov. Čiže pred 15 rokmi zaujala takýto ležerný postoj, pre mňa nepochopiteľný, a ten Trump, respektíve tá jeho administratíva, to vedia. No.
0: Ty hovorieva, že najväčším pokladom Grónska je ľadovec. Ako si ho mám predstaviť?
1: Najväčší ľadovec je na Antarktíde, čiže dole vlastne na juhu a túto ten ľadovec, mne to rozprával Jorgen, ktorý tu žije 25 rokov, je to Dan, ktorý žije 25 rokov, mi hovoril, Ľubo, hoďže z toho ľadovca, oni to volujú Ice Cap a on ho prešiel dvakrát krížom, tento Jorgen, a hovorí, že počkaj, keď by sme si odkolili kocku, koľko by mala hrana tej kocky? A ja som hovoril, tak počkaj, je nás 8 miliard ľudí. A tak som si predstavil, že taká kocečka do drinku, hej, že sa mi tam tak zmestí. A on mi, ale toto nebudete veriť, ale mi hovoril, že hrana tej kocky pre každého jedno človeka na našej planete by mala 80 metrov. Ha. Čiže viete si predstaviť, že čo to je za zdroj pitnej vody?
0: Ale kde by si zobral taký pohár?
1: No, musel by som to rozsekať, ale je to obrovský zdroj pitnej vody a je to veľmi dôležité.
0: Vieš, čo ma prekvapilo? V knihách o polárnikoch písali, že voda z ľadovca je sladká, aj z toho obrovského?
1: Ja len čo viem, že keby si ty pil vodu z ľadovca stále, takže umreš. Že tam chýbajú minerály a toto mi hovorili, že vlastne, lebo som pil vodu z ľadovca veľakrát, aj v Grónsku, alebo povedzme aj ten Perito Moreno, čo v Patagónii, ale vraj, keď to budeš piť dlhodobo, tak naozaj, že umreš.
0: Inuiti sú múdri, ty nepijú vodu. Ako je to tam s alkoholom?
1: Bol to obrovský problém a vieme, že Grónsko patrí Dánsku a Dáni opakovane vyhrávajú tie súťaže o najšťastnejší národ sveta. Všade sa dočítate, ja s tým nesúhlasím teda, keď si pozrieš dánsky film, tak by ste boli zrejme na mojej strane, ja som napísal aj blog akože o šťastí národov. Ale každopádne, keď Grónsko patrí Dánsku, tak Inuiti majú najviac sebevražd na našej planete. Najviac. Žijú naozaj veľmi náročný život v veľkej premene a tí starí ľudia, tá ich znalosť toho prostredia, všetko, čo vedia, je zbytočná zrazu. Ich vnúci, ktorí sa presťahovali do núku do hlavného mesta, keď sa vrátia ho pozrieť, nerozumejú už ani slovo, tak tí sú extrémne depresívni a chýba im alkohol dehydrogenáza a naozaj alkoholizmus je tam obrovským problémom, ale svíta nádej, lebo tí mladí vraj už nepijú. Podobne ako u nás inač. Podobne ako u nás mladí prestávajú piť, tak podobne ako v Grónsku.
0: Tam je všetko iné, ako si dokážeme predstaviť. Ako vyzerá ich hlavné mesto Nuk?
1: Je nie, že to podobné ako na Sibíri, že tam som bol prekvapený, že s letiska ma viezol taxík do mesta, ale tam je asi len nejakých 20 km ciest, lebo vlastne ty môžeš len 20 km odtiaľ sa už ďalej nedostaneš do permafrost a keď chceš znúku ďalej, tak iba letecky, alebo ísť tam práve loďou, čo väčšinou ja som chodil v Grónsko práve loďami. A čo bolo šokantné, tak Nuk dlho nemal medzinárodné letisko. To postavili až pred rokom a pol, kedy som tam vlastne bol na tú oslavu toho otvorenia nového letiska a dovtedy bolo jediné medzinárodné letisko v Kangerlussuaqu a to letisko postavili Američania na začiatku druhej svetovej vojny. Čiže sa pristávalo tam a odtiaľ človek musel ísť nejak zložitým spôsobom, čiže Nuk bol, dá sa povedať, odrezaný od zvyšku sveta.
0: Vieš, čo sa hovorí, že keď začneš sveter zle zapínať pri krku, už to nemáš kde dohnať. To mesto založil jeden misionár ako osadu, čiže už základ nebol najšťastnejší.
1: Áno, bol to Hans Egede, Dán, ale v skutočnosti to bol norský luteranský farár a doteraz je v centre Nuku jedna stavba. Grónčanov na tom obrovskom území len 57 tisíc. Z toho vyše 20 tisíc žije v tomto Nuku. Takže tretina tej krajiny žije v Nuku, ale to malinké mestečko a ten stred, ja neviem, prejde za 3 minúty.
0: Je to najsevernejšie hlavné mesto sveta? Alebo najmenšie hlavné mesto v Európe?
1: Sú aj severnejšie a to, keď si aj zoberete, napríklad Reykjavík je severnejšie. Nuk sa nachádza pod polárnym kruhom, ináč aj Reykjavík trošku. Keď zoberieš Pittsburghy, no tak Longyearbyen je oveľa, oveľa teda severnejšie. Je o mnoho severnejších miest a určenie najmenšie, sú oveľa menšie mesta.
0: Cestuješ tam lacnejšie, šikovnejšie a rýchlejšie, ako to tam príde nový?
1: Grónsko je drahé, dá sa ísť najlacnejšie, sa práve lietať do Kangerlussuaqu a vtedy vlastne viete ísť taký trail, takú cestu, že si zoberete svoj ruksák, svoje potraviny z domu a vlastne idete pešo krížom do mesta Sisimiut, ale ja odporúčam odletieť na nejaké maličké dedinke, dostať sa tam loďou a naozaj sa približiť do tej osady. Ja som žil v takých osadách, kde žilo okolo 35 eskimákov a to je veľmi milé. Hej,
0: ponúkli ti ženu?
1: Už ne. Hovorí sa to a naozaj tam je všetko iné, aj ten sexuálny život.
0: To som si oddychol.
1: Logicky v tých oddelených osadách mali deti so sesternicou, s bratrancom, dokonca s vlastnou sestrou, lebo iná možnosť nebola. No a teda, keď prišlo nové DNA, tak to samozrejme využili. Ale tam aj bolo, keď žili, povedzme, že dve rodiny spolu, tak si menili manželky a manželov. Je to tam, bolo to úplne, že bežná prax. Už teraz hovorím v tom núku, už to není tak, jak to kedysi bývalo. Dôvod bol ten, že keď ste vyšli na nejaký lov a dostali ste sa do problému a teraz vás išiel napadnúť ľadový medveď, tak inak asi bránite susedovho chlapca a inak bránite chlapca, ktorý je možno váš syn. Tieto veci fungovali. Proste príroda si nájde svoju cestu.

0: Lubo, ty o Grónsku hovoríš ako o utajovanom raji. Sú na návštevníkov pripravení ako my, alebo lepšie?
1: Podobne. A nie, no tak samozrejme, že je tam veľmi málo hotelov a teraz je problém. Samozrejme, tak dobre, tak vystávate hotely. No vieš, ale my najprv musíme vystávať ubytovne pre tých, čo vystávajú hotely. Začína to byť tento problém, keď sa vlastne Číňania tam sa rozhodli ťažiť nejaké minerály, tak tam chceli zobrať 8000 Číňanov, čo je nič. Áno, 8000 Číňanov. Ale kde ich dať? To by bola tretina celého hlavného mesta. Musím povedať, že majú veľmi dobré hotely. Ja som hlavne v tom Ilulissate, to je také Vysoké Tatry Grónska, Ilulissa, tam majú dokonca michelinské reštaurácie a bol som aj v tej reštaurácii Hansa Egede, ktorá nemá michelinku, ale extrémne dobré jedlo, extrémne dobré hotely, ale odporúčam zajednávať si to rok dopredu. Čiže keď nechcete spať v stane, ale v hoteli, tak tých hotelov je stále veľmi málo a Grónsko je stále exkluzívna záležitosť.
0: Sú miesta, kam prídeš a oslovia ťa menom a posťažujú si, že už si tam dávno nebol?
1: Skôr keď sa lúčiš, to sa mi páči, ale to sa mi stalo v Afganistane, v Kašmíre, keď som bol som s rodinou a keď som ja odchádzal, ty odchádzaš a vieš, že tam v živote neprídeš, hej, lebo tam nebolo čo jesť a je to tam hrozné. A oni povedia, že ježi, kedy prídeš naspäť, oni sú presvedčení, tak jak u nás často na nejakých odlahlých miestach Slovenska, že to je najkrajšie na svete, lebo nikde neboli.
0: O čom a prečo môžu vzniknúť konflikty s domácimi?
1: Ja som tam zažil jednu oslavu, keď oslavovali vlastne narodenie nového dieťaťa a prišiel som do tej miestnosti, boli tam celá dedina, aj starosta, televízor išiel naplno, nikto nepovedal 3 hodiny ani slovo a strašne pili. Dobre, opili sa všetci a išli domov. Konflikty vzniknú, by som povedal, tým, že v tých malých spoločenstvách sa nemôžeš sťažovať. Neexistuje, aby sa sťažoval. Čiže ja keď som pozoroval deti, tak keď plakalo nejaké dieťa, padlo, buchlo sa veľmi, tak išlo na kraj a tam zlikalo a nikto si ho nevšimal. Naopak, tí starší sa mu smiali, že plače. To je to, že oni sa nemôžu sťažovať, lebo čo by si s depresívnym človekom spravil v tom iglu? Čo s ním? A on nemôže ísť von, lebo vonku je minus 50. Takže vlastne oni nemôžu sa sťažovať. A keď sa ty sťažujú, ak my sme zvyknutí sa stále sťažovať na všetko, tak oni ťa odvrhnú, lebo takého človeka nepotrebujú.
0: Vyženú ťa z iglu.
1: Vyženú ťa z iglu, no.
0: Dánsko je pre mňa jedna z najnečitateľnejších krajín na svete. Vieš, taká krajinka a vlastne má ako kolóniu niečo, čo je 44 krát väčšie ako Slovensko. Pôsobí pohostinne, meko, dobrosrdečne, je to kráľovstvo, ktoré v minulosti malo na kráľovských dvoroch neuveriteľné intrigy a zločiny. Nie náhodou, povedal Hamlet, niečo je zhnité v štáte Dánskom. Akí sú Dáni?
1: Dáni, ak som hovoril, že sú braní ako za najčastnejší národ na svete. Tá dánska kráľovská rodina je najstaršou ináč kráľovskou rodinou v Európe. Japonci sú starší. Dánska vlajka je najstaršou vlajkou funkčnou stále na našej planéte, čiže Dáni majú obrovskú históriu a naozaj, keby sa Grónsko otrhlo, keby sa osamostatnilo, tak Dáni prídu o 98% územia. Ešte je tam jedna zaujímavá vec, že Američania už mali záľuz na Grónsko dávno, ale vtedy im to Dáni darovali alebo vymenili to za Panenské ostrovy. Tam je svätý Tomáš a tam ďalej, keď chodí za oceánske lode a kúpite lacné Rolexky. Takže takto to vymenili.
0: Pri troške námahy človek v každej krajine nájde niečo nesympatické, priečné a otravné. Čo je to v Grónsku?
1: Tak komáre, napríklad to málo kto vie, to si každý myslí, že tam jak je pekne, lebo tie na fotografiách tých komárov väčšinou nevidno. Preto, keď chcete ísť na trek, tak moji známi chodia začiatkom septembra. Se teplota klesne o 10 stupňov, ale nemáte tie komáre. Mušky a komáre je to obrovský, naozaj obrovský problém. Čiže väčšinou do Grónska sú také dve sezóny, zimná a letná. V zime idete, vyzerá to veľmi pekne, ale treba si uvedomiť, že máte polárnu žiaru, ale keď ste fotograf, tak zabudnite na svetlo. No a v lete, keď máte teda za svetlo 24 hodín denne, tak musíte rátať s tým, že tie komáre sú všade a teda fotografia je nevidno, ale sú tam.
0: Škoda, že sa tam nedostanem s tebou, ale vďaka tebe, ako keby som tam už bol. Kam sa teraz chystá najcestovanejší Slovák?
1: Idem do toho Lisabonu si prevziať tú cenu alebo to ocenenie. Potom sa chystám na sever Spojených štátov amerických, vlastne pozrieť sopky, bizóny, končím Sietli, či je to taká úplne iná cesta, môžete so mnou inak, dobre, berem tam ešte nejakých dvoch ľudí. Potom tam pôjdem vlastne do tejto Indie a mal by som ísť opäť na druhú stranu Zemegule a to pozrieť na Vianočný ostrov. Toto chcem a práve ten Tokelau ešte raz vyskúšať a vyraziť na ten Tokelau.
0: Náš rozhovor ukončím citátom z jednej mojej knižky. Keď Boh stvoril našu zem, prišli za ním štyria anjeli. Prvý sa spýtal, ako si to spravil? Druhý, prečo si to spravil? Tretí, koľko to stálo? Prvý bol vedec, druhý filozof, tretí obchodník. A štvrtý anjel, ten od radosti zatlieskal. To bol cestovateľ. Ďakujem ti za rozhovor a za všetko, v čom si mi pomohol.
1: Ďakujem pekne, že si ma pozval a prajem všetkým šťastné cesty.
0: Mojím hosťom bol anjel cestovateľ Luboš Fellner.

Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa zišiel v Moskve s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. Maďarsku sa začalo ustanovujúce zasadanie nového parlamentu. Zákonodarcovia by mali víťaza volie Pietera Maďara zvoliť za premiéra. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko si pripomína 81. výročie víťazstva v druhej svetovej vojne. Na Červenom námestí v Moskve bola vojenská prehliadka, na tribúne bolo vidieť niekoľko svetových štátnikov, vrátane bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Niektoré médiá upozorňujú, že ruská vojna proti Ukrajine trvá už dlhšie než sovietsky boj počas druhej svetovej vojny. Kyjev a Moskva potvrdili trojdňové prímerie. Vymenie si aj zajatcov.
2: Prehliadka na Červenom námestí za prísnych bezpečnostných opatrení je zvyčajne ukážkou ruskej vojenskej sily. Tento rok však bola bez pozemnej techniky či kadetov vojenských škôl. Krátko po jej začiatku v centre Moskvy prerušili internet. Prezident Vladimír Putin v menej ako 10-minútovom prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny povedal:
3: Veľký čin generácie víťazov dnes inšpiruje vojakov plniacich úlohy špeciálnej vojenskej operácie. Čelia agresívnej sile, ktorú vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO. A napriek tomu naši hrdinovia postupujú vpred.
2: Potom, keď sa Rusko a Ukrajina navzájom obvinili z porušovania jednostranných prímerí vyhlásených v posledných dňoch, americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie od dnes až do pondelka.
4: Chcel by som, aby sa to zastavilo. Rusko, Ukrajina. Z hľadiska strát na životoch je to najhoršie od druhej svetovej vojny. Každý mesiac zomiera 25 tisíc mladých vojakov. Je to šialené. Takže to je celkom možné.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X dohodu potvrdil s tým, že očakáva, že USA zabezpečia, aby ju Rusko dodržalo. Moskva pokoj zbraní potvrdila tiež. Obe krajiny súhlasili aj s výmenou 1000 väzňov. Na východe Ukrajiny v Dnipropetrovskej oblasti však útoky pokračovali. Jej správca Oleksandr Hanza dnes na Telegrame napísal, že Rusko zaútočilo na dva okresy takmer 20 krát delostrelectvom a dronmi. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sa už v Moskve zišiel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Na tradičnej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Robert Fico chce ruskému vodcovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa zišiel nedávno. Agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií ratingová agentúra predpokladá, že ekonomický rast zostane aj v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Pod vedením prezidenta Tamáša Šújoka sa v Budapešti začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po zložení prísahy poslancami oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Už 12. mája by mohol nový vládny kabinet oficiálne prebrať moc. Izraelská armáda napriek prímeriu vyzvala na okamžitú evakuáciu 9 dedín v južnom Libanone. Hnutie Hizballah obvinila z porušovania prímeria. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chameneiho najnovšie prirovnal kontrolu nad strategickým hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. O poplatkoch pre plavidlá za využívanie tejto vodnej cesty sa nezmienil. Námorný časopis Lloyd's List však informoval, že Irán už vytvoril orgán určený na schvaľovanie tranzitu cez hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. Z 8 podozrivých prípadov hlásených po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode v Atlantiku bolo doteraz potvrdených 6 prípadov hantavírusu. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Na nákazu doteraz zomreli traja cestujúci. Umelú inteligenciu využíva pri práci 47% opýtaných Slovákov. Vyplýva to z februárového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na vzorke viac ako 1000 ľudí. Takmer tretina používa AI napriek zákazu zamestnávateľa. Toto správanie vytvára pre firmy a inštitúcie riziká úniku citlivých dát a porušenia kybernetickej bezpečnosti.
5: Šedú zónu umelej inteligencie podľa výskumu tvorí 61% ľudí. Kým jedna polovica používa jej nástroje bez chýbajúcich firemných pravidiel, druhá ju využíva proti zákazu zamestnávateľa. Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marian Velšic upozorňuje na vysoké bezpečnostné riziko.
6: Hovorí to aj o tom, že firmy nie sú na toto ešte pripravené a mali by s tým začať urýchlene niečo robiť, pretože ide vlastne o ich existenciu, ide o ich dáta, ide o ich biznis. Dneska sú vlastne tí zamestnanci o krok vpred, ako sú firmy.
5: Alena Kanabová, ktorá pracuje v súkromnej sfére na podporu projektov vo verejnej správe, prízvukuje, že firmy by si mali pre svojich zamestnancov určiť pravidlá, ako umelú inteligenciu používať.
7: Nevyhnutným predpokladom toho, aby to celé fungovalo, je, že máme človeka, ktorý je za toto v tej firme zodpovedný, alebo nejaký tím, ktorý je za to zodpovedný, ktorý takéto rámce bude určovať.
5: Aby firmy predišli napríklad úniku citlivých dát, je nevyhnutné neustále zlepšovať digitálne zručnosti jej zamestnancov, vysvetľuje riaditeľka pre vonkajšie vzťahy jedného zo slovenských operátorov Miroslava Remenárová.
8: Neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti.

0: síce viac striel, ale ten predbrankový priestor si Dáni dobre strážili. My sme ich do nejakých veľkých šancí nepúšťali, väčšinou to bolo z nejakých breakových situácií a po našich zbytočných chybách. Presilové hry, tam tá 5-minútová presilovka na konci, tam sme mali vyvinúť ďaleko väčší tlak a máme ešte jeden zápas, aby sme to nejako zladili a potom samozrejme ideme na ostro.
1: Odveta je na programe dnes o 16. hodiny opäť v Spišskej Novej Vsi. Na turnaji A skupiny prvej divízie v poľskom Sosnovci si postup do A kategórie majstrovstiev sveta vybojovali hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny. Kazašský tím na turnaji neprehral, dosiahol 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 v samostatných nájazdoch. Domáci Poliaci v záverečnom súboji nedokázali zdolať Litvu a po prehre 1-2 v predĺžení nepredbehli v tabuľke Ukrajinu, ktorá hrala medzi elitou naposledy v roku 2007 v Rusku. Do B skupiny prvej divízie vypadlo Japonsko. V zámorskej NHL Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnal stav semifinálovej série východnej konferencie na 1-1 na zápasy. Juraj Slavkovský sa v drese víťazov do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v zápasovej sérii 2-1. Slovenskí strelci Filip Marinov a Zuzana Rehák-Štefečeková postúpili na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty do finálovej osmičky v Trape. Marinov predviedol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, Rehák-Štefečeková obsadila druhú priečku. Hana Černá a Michal Morvaj sa v Podebradoch stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. V predposlednom nadstavbovom kole futbalovej Nike ligy sa dnes o 18. hodine stretne v rámci hornej šestky Podbrezová s už majstrovským Slovanom a Michalovce s Dunajskou Stredou. V skupine o záchranu Ružomberok privíta mužstvo Trenčína a od 20.30 je na programe súboj Prešova so Skalicou. S mikrofónom za futbalom sa vyberieme v Rádiu Regina po 19. hodine.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes polooblačno až oblačno, podvečer miestami menej oblakov, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami bez vetrie.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Štefan Bihuň, Martin Šedio a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 9,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Uzavreté námestie v Hlohovci aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. O jednej po obede sa bude z Brezovej pod Bradlom smerom na Bradlo presúvať skupina motorkárov po motorkárskej akcii. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach, uzávera potrvá do dnešného večera. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, za Kamenom na hlavnom ťahu obojsmerne a na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
5: Viac ako 85 miliárd eur, dlh Slovenska stúpa. Opatrenia, ktoré majú naštartovať ekonomický rast, zatiaľ nikto nevidel. Ladislav Kamenický, Smer SD.
6: Ja som tiež za to. Ja chcem znižovať dane. Není problém, ale potom mi nekrište, že konsolidujte. To proste nefunguje. A ešte proti vetre a ešte s takýmto deficitom. To sa proste nedá splniť. To sú nezmysly. Ekonomické nezmysly.
5: 13. dôchodky. Adresnosť v lajkovej lode koalície nahlodáva SNS aj Smer. Mali by extra dôchodky v čase konsolidácie dostávať aj tí dobre situovaní? Erik Tomáš, Hlas SD.
7: V prípade, že by niekto chcel siahnuť z koaličných partnerov na 13. dôchodok, strana Hlas, sociálna demokracia opustí túto vládnu koalíciu. Bola to principiálna podmienka vstupu našej strany do vládnej koalície.
5: Reputácia progresívneho Slovenska. Z kauzy matky lídra opozície sa podľa odborníkov stáva volebná téma. Dotkne sa prípadného spájania strán? Igor Matovič, Hnutie Slovensko.
8: Bolo by lepšie, ak by sa Saska, KDH, Demokrati spojili do jednej koalície a PSK nech by nechali samé, lebo potom, ako kríli veľmi, veľmi agresívne podvody okolo Šimečkovcov, tak sa tak zdiskreditovali, že by v podstate zdiskreditovali akokoľvek iného, kto by sa k ním prilepil.
5: Vodiči na Slovensku tankujú najdrahšie palivá spomedzi krajín V4. Autodopravcovia volajú po opatreniach štátu, inak hrozia protestami. Vyrieši koalícia

0: problém, alebo ho nechá vyhniť. Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek. Hostiami sobotných dialógov sú minister vnútra, predseda strany Hlas SD, Matúš Šutaj Eštok. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A parlamentný poslanec a líder hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V máji sa končí mandát riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu Romanovi Konečnému. Pán minister, má koalícia dohodu na jeho nástupcovi alebo bude riaditeľ NBU nadsluhovať?
3: Priznám sa, že sme neriešili tieto personálne otázky. Ja si myslím, že pán Konečný si robí svoju prácu dobre. Je to v kompetencii koaličnej strany SNS, aby s nomináciou prišla, ale z môjho pohľadu sú určite dôležitejšie témy pre túto vládnu koalíciu, ako sú napríklad prorastové opatrenia, ktoré ste spomínali v úvode. A myslím si, že skôr tam budeme venovať našu energiu v rámci debát v tejto vládnej koalícii ako k personálnym otázkam, pretože si dobre pamätáte, že už mnoho personálnych otázok v tejto koalícii bolo takých, že sme tam ťažko hľadali zhodu. Takže z môjho pohľadu skôr opatrenia, ktoré budú smerovať na pomoc ľuďom, na pomoc Slovensku a nie personálne veci, tie si myslím, že v nejakom balíku vybavíme.
0: Našlo sa už riešenie v prípade guvernéra Národnej banky Slovenska alebo Hlas naďalej preferuje Petra Kažimíra?
3: Naša pozícia je absolútne jasná. Peter Kažimír je človek, ktorý má aj moju osobnú dôveru, aj dôveru celej strany Hlas sociálna demokracia. Je to nespochybniteľný odborník na pozícii MBS. Ja osobne neviem predstaviť nikoho iného a pokiaľ chceme riešiť akékoľvek personálne otázky v rámci tejto koalície, samozrejme podmienkou Hlasu bude aj zvolenie Petra Kažimíra a v rámci pozície viceguvernéra sa v Hlase ešte rozhodneme o tom, koho by sme na túto pozíciu boli schopní nominovať, nakoľko aj táto pozícia patrí v mysle koaličnej zmluvy strane
0: Hlas. Aký je postoj premiéra?
3: Pán redaktor, pri všetkej úcte, to sú veci, ktoré si my musíme vo vnútri vyriešiť, ako som spomínal. Poďme sa radšej baviť o dôležitých veciach a aj tam v rámci koalície vás chcem ujasniť, že my neriešime aktuálne personálne otázky. Riešime napríklad prorastové opatrenia, o ktorých intenzívne debatujeme, hovoríme o nich, budeme mať budúci týždeň štvrtok koaličnú radu, po ktorej verím, že sa nám podarí spolu s pani ministerkou hospodárstva a pánom ministrom financií tieto opatrenia, pretože ich je niekoľko desiatok a z niekoľkých okruhov predstaviť verejnosti. Rovnako sa bavíme o tom, ako môžeme prijať opatrenia na to, aby sa ľuďom lepšie žilo. Zajtra máme deň matiek. Budeme hovoriť o tom, ako pomôcť rodinám, ako pomôcť matkám, samoživiteľkám. Tam venujeme našu energiu, nie o tom, že kto, akú stoličku má v tejto vládnej koalícii.
0: Reakcia obsahuje. Michala Šimečku na prípadné nadsluhovanie oboch pánov, o ktorých sme sa hovorili, riaditeľa NBU aj guvernéra Národnej banky Slovenska.
2: Pozícia riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je dôležitá vec. To nie je len taká ďalšia personálna otázka, lebo to je človek a to je úrad, ktorý zodpovedá za to, že previerky na Slovensku, bezpečnostné previerky, budú udeľované v súlade so zákonom. A ja by som bol veľmi nerád, aby sa Národný bezpečnostný úrad obsadil opäť na základe nejakej politickej dohody a aby tam bol človek, ktorý nie je profesionálom, odborníkom a ktorý napríklad sám nemá previerku. Nechcem, aby sa zopakoval scenár so Slovenskou tajnou službou, z SIS, kde je syn obžalovaného podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, ktorý nemá absolútne žiadnu kvalifikáciu alebo profesionálnu skúsenosť so spravodajskými službami. Takže akokoľvek sa dohodnú páni v koalícii, nech je to niekto, kto má odborný kredit, pokiaľ ide o Národný bezpečnostný úrad. Tak by sme to robili my. A pokiaľ ide o Národnú banku Slovenska, ak sa nemýlim, tak pán guvernér Peter Kažimír je odsúdený súdom. Ja si neviem predstaviť inú krajinu v civilizovanej Európe, kde je odsúdený guvernér Národnej banky. Ešte sa o ňom hovorí, že možno bude pokračovať, že by bol znovu zvolený, veď už teraz je to medzinárodná hanba. Ja aj nerozumiem pánom z Hlasu, ako môžu trvať na tom, že človek, ktorý je odsúdený súdom, a vy poviete, že nie je právoplatne, ale je odsúdený súdom, ako to je možné, že okamžite neodišiel?
0: Minister spravodlivosti navrhuje zakotviť do ústavy ľudové hlasovanie, ktorým by bolo možné skrátiť volebné obdobie. Úspešné by bolo vtedy, ak by s predčasným ukončením mandátu poslancov súhlasili 3/5 voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb. Pán Šimečka, je tento nápad priechodný cez Progresívne Slovensko? Za akých podmienok si viete predstaviť jeho podporu?
2: My sme už dlhodobo hovorili, že s touto vládnou koalíciou nebudeme schvaľovať ústavné zmeny. To je zásadný ústavný článok, alebo bola by to zásadná zmena a my ju naozaj tejto chvíli nebudeme podporovať, keď vychádza teda z tejto vládnej koalície. To sme hovorili dlhodobo. Nevidím na to ani žiadny teraz dôvod, veď môže o tom byť verejná debata, že ako s referendum. Vieme, že teraz malo byť referendum aj o príbuznej otázke. Pán Peter Pellegrini, pán prezident sa rozhodol, že ju nevypíše. Však diskutujme o tom, ale tu vládna koalícia nemôže očakávať podporu od opozície, minimálne nie od progresívneho Slovenska. Ešte by som chcel dodať, že tam je druhá časť toho návrhu, ak sa nemýlim, pána Suska, ktorý hovorí o súdnej rade. A tam ja tiež mám silnú pochybnosť o tom, že to vychádza z dobrých úmyslov. Táto vládna koalícia si pomenila súdnu radu tak, ako jej vyhovuje a teraz navrhuje, aby tam tá súdna rada bola zabetónovaná, aby sa to nedalo zmeniť. Opäť, to je vec, o ktorej sa dlhodobo dá diskutovať, ako majú byť a na aký mandát majú byť vyberaní teda členovia súdnej rady, ale vychádza to z tejto koalície a my máme a priornú nedôveru voči jej úmyslom.
0: Je riešenie ministra spravodlivosti priateľné pre Hlas? Má vašu podporu, pán Eštok? Len pripomínam, že koalícia aj opozícia sú zajedno v tom, že občania majú právo skrátiť pretrvávajúci volebný mandát politikov, ktorí získali vo voľbách.
3: Pán redaktor, my sme ešte ako opozičná strana Hlas hovorili o tom, že ak má občan právo a tú moc dať politikom mandát vládnuť, tak má predsa aj moc na to, aby im ten mandát zobral. Preto je absolútne legitímne debata o tom, že chceme sfunkčniť referendum. Bola to predsa pani prezidentka Čaputová, ktorá sa obratila na ústavný súd a ústavný súd skonštatoval, že nie je možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách, nakoľko to naša ústava neumožňuje. My sme práve preto ešte v roku 2022 prišli s návrhom do parlamentu, aby sa na základe nášho návrhu do ústavy dostala možnosť zriadenia referenda o predčasných voľbách. Ale vtedy to bola pani Kolíková, pán Šipoš a pán Šeliga, ktorý dneska obhajuje referendum, ktorý pozmeňujúcim návrhom túto možnosť z parlamentu dostali preč. Preto sme jasne povedali, že ako Hlas sme pripravení, nakoľko máme otvorenú ústavu v druhom čítaní na budúcej schôdzi, bude ústava, že prídeme s pozmeňujúcim návrhom, ktorý umožní to, aby do ústavy bolo zadefinovaná možnosť konania predčasných volieb. Pretože ak vláda
0: reklame,
3: ja vám hovorím o tom, že môžeme sa baviť odborne s pánom ministrom Suskom, ja vidím priestor nie, aby sa išlo nejakým ďalším vládnym návrhom, ale by sme využili tú možnosť v rámci už otvoreného zákona, ktorý v parlamente je. Tu nerozumiem postoju progresívneho Slovenska, ktoré hovorí o tom, že súhlasíte s tým, aby keď vláda sa akákoľvek spreneverí raz svojim sľubom, aby bolo odvolateľná v rámci referenda a teraz máte problém podporiť tento návrh zákona v parlamente. Je to pre mňa nepochopiteľné. Rovnako, pán Šimečka, je pre mňa nepochopiteľné to, že ste jediná opozičná strana, ktorá podporuje ozaj nezmyselné referendum demokratov, pretože ešte aj vaši opoziční partneri zo strany SAS, pán Gröling sa vyjadril na to, že to je celé iba kampaň demokratov. KDH rovnako, ale vy stručne za každú cenu idete do toho a na druhej strane máte problém s tým, aby sme v parlamente schválili zmenu ústavy, ktorá umožní konanie referenda o predčasných voľbách. Myslím, že už aj vaši voliči.
2: Veľmi rýchla reakcia na pána ministra. Referendum je dôležitý nástroj v našej politike a občania sa majú možnosť vyjadriť k otázkam, ak sa dostatočný počet, a to sú 100 000 ľudí, vyjadrilo, že také referendum má byť. A preto my hovoríme, že keď je tu referendum na stole s otázkami, kde aj progresívne Slovensko hovorí, že áno, že treba zrušiť doživotnú rentu Roberta Fica, že áno, chceme obnoviť špeciálnu prokuratúru a NAKA, tak logicky odporúčime svojim voličom, aby išli vyjadriť tento názor aj v referende. To snáď nemôžete spochybniť, že to je normálny, legitímny, demokratický nástroj, veď vyhlásil
3: ja
2: prezident republiky na základe platných zozbieraných podpisov a to nie je málo občanov, to je veľké množstvo občanov a aj našich voličov, tak ja im odporúčam, aby sa referenda zúčastnili. Ja na tom nevidím absolútne.
3: Iba krátka reakcia, ak môžem, pretože pán Šimečka, škoda, že si takto neodporúčili vašim voličom v 23. roku zúčastniť sa referenda, keď teda trváte na tom, že referendum je dôležitý nástroj demokracie. V 23. roku, kedy bolo referendum o tom, aby sa presne do ústavy dostali zmeny, na základe ktorých by mohlo možné konať referendum o predčasných voľbách. Vtedy Progresívne Slovensko bolo ticho. Dokonca váš podpredseda, pán Korčok, ani nevedel, keď som s ním minule diskutoval o tom, že takéto referendum vôbec bolo. Takže tvárite sa na veľkých demokratov,
0: pani,
3: ale pritom ste v tomto prípade úplne pokrytecký.
2: Iba jedna veta, vtedy boli voľby, potom už 2023. A veď to neznamená, že my musíme odporučiť každé referendum, aby sa na ňom občania zúčastnili. No proste tam, kde súhlasíme s otázkou a súhlasíme s odpoveďou, tak to našim voličom povieme.
3: Tak teda nesúhlasíte s tým, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie vlády.
2: Nesúhlasíme s tým, ako to bolo vtedy zneužívané politicky aj vami, aj pán
3: Habicom, aj republikou. Pán Šimečka, teraz demokratmi toto referendum nie je zneužívané.
2: Otázky, máme jasnú odpoveď aj z nášho programu. A nevidím dôvod, prečo by sme neodporúčili našim voličom, ako sa majú zachovať. Oni by to vedeli aj bez toho.
0: Ministerstvo vnútra,
3: byť iba konzistentný v rámci tohto.
2: Veľmi konzistentný.
0: Ministerstvo vnútra prišlo so vzdelávacou kampaňou na vlastnej koži. V rámci nej sa deťom púšťajú v špeciálnych miestnostiach interaktívne videá o kyberšikane, drogách a týraní zvierat. Podľa odborníkov kampaň zastrašuje a je v rozpore so vzdelávacou politikou štátu. Pán Šimečka, malo by ju ministerstvo vnútra stiahnuť, alebo ide o prehnanú reakciu odbornej verejnosti?
2: Ja nie som odborníkom na výchovu alebo na takéto programy, ale z toho, čo hovoria odborníci, ktorí sa tomu venujú, tak samozrejme, že áno. Že pán minister, uznajte, že to bol krok vedľa, že pre špeciálne mladšie deti to naozaj môže vystrašiť a traumatizovať, ak tam vidia tie zábery a vôňu marihuany a najmä v čase konsolidácie na to minúť 750 000, z čoho najväčšia položka je na občerstvenie. To komu pomôže, pán minister? Veď sa dohodnite, máte rezortného kolegu z vašej strany, ministra školstva, hovoria vám to odborníci, pedagógovia, že toto nie je vhodné, tak sa vráťte z krátšej cesty, uznajte, že to bol krok vedľa. Neviem, či ste chceli nechať tej firme zarobiť, alebo o čo išlo, ale veď to sa stane, že urobíte chybu. Tak to proste priznajte, keď vám to hovorí odborníci.
0: Minister, prešla kampaň pred tým, ako bola nasadená posúdením pedagógov a psychológov. No, bude sa na nej niečo meniť, alebo zostane v súčasnom stave?
3: Adekvátny priestor, pretože v prvom rade žiadni odborníci, ale mimovládka, ktorá má asi 5 členov, sa k tomuto vyjadruje. Táto kampaň bola pripravená Národnou protidrogovou jednotkou, našimi odborníkmi z hľadiska prevencie kriminality, preventistami z policajného zboru. A tu máme principiálny rozdiel medzi nami v Hlase a vám ich Progresívnom Slovensku, pán Šimečka. Pretože ja viem, že vaši odborníci, pán Spíšiak dokonca hovoril o legalizácii drog. Pán Trúban chodil medzi mladých ľudí a odporúčal im biely prášok, aby si dali. Môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný, pán Šimečka. Ak by čo i len jeden život mladý ľudský sme zachránili, aby neprepadol v drogovej pasci, tak za to táto kampaň stojí. Ja budem proti drogám, na rozdiel od vás, na rozdiel od vašich odborníkov, pána Spišaka, ktorý hovorí o legalizácii všetkých drog, a pána Trubana, ktorý mladým ľuďom odporúčal konzumáciu drog, proti drogám bojovať. Je
0: bude
3: to kampaň?
0: Bude sa na niečo meniť?
3: Nemáme na niečo meniť. Práve o tom to je. Je to o tom, aby sme jasne poukázali na mladej generácii, že drogy sú najväčšie svinstvo. Najväčšie svinstvo, pán Šimečka, pretože sú to stovky ľudských životov, až tisíce, ktoré na Slovensku jednoducho sa dostali do kontaktu s drogami, čo vy schvaľujete v Progresívnom Slovensku. Ja proti drogám budem bojovať a odmietam kritiku kvázi odborníkov z nejakých mimovládnych organizácií napojených na Progresívne Slovensko. Môj boj proti drogám je absolútne nekompromisný a v tomto budem pokračovať naďalej.
2: Musím zareagovať. Tak zaprvé, klamete, pán minister, o slovách pána Spišiaka, ktorý nikdy nič také nepovedal, vytrhávate to z kontextu ako všetci. Druhá vec. Tu je 750 000 na projekt, ktorý traumatizuje deti. To hovoria pedagógovia, to hovoria školy, hovoria to odborníci. Ja viem, že vás nezaujíma názor odborníkov, tak si aspoň vypočujte tých rodičov. Keď sú to deti, ktoré sú z mladších ročníkov, to by ste vy, neviem, či by ste tam svoje deti chceli poslať. To naozaj pre staršie, OK. Ale tam sú aj mladšie deti. Tie zábery, to nie ide iba o drogy, tie zábery sú na týrané psy,
3: viete,
2: týrané zvieratá.
3: Pani...
2: Počkajte, nechajte ma dohovoriť, pán minister. Nechajte ma dohovoriť. A ten spôsob, akým to bolo obstarané, že do niekoľkých dní od výzvy bol pomaly vybratá tá firma, ktorá to má robiť, stačí si priznať, že to bol krok vedľa, inak vás to bude prenasledovať ešte naďalej. Počúvate,
1: budem reagovať na to, pán redaktor, budem na toto reagovať, pretože to je dôležitá téma a pán Šimečka klame. Nevie o tejto téme absolútne nič. Pán Šimečka, v akom veku tam deti idú do toho kamiona?
2: No aj 10 a 11 ročné, aj klačí.
1: A vy viete, že 10 až 11 ročné deti sú dnes v priamom kontakte s ružovými automatmi, ktoré dávajú k dispozícii deťom drogy. Pán Šimečka, ja proti drogám budem bojovať a každý jeden cent, ktorý my venujeme na prevenciu proti drogám, je v tomto prípade úspešný. Vy tým deťom potrebujete ukázať, že aké svinstvo tej drogy sú. Ak vy ich schvaľujete spolu s pánom Trubanom a dávate si ich, je to vaša vec. Ale ja nedopustím, aby mladá generácia bola v kontakte s drogami. Je to téma, ktorá je absolútne kľúčová pre budúcnosť Slovenska. Vy hovoríte o budúcnosti Slovenska a hazardujete tu s budúcnosťou Slovenska, keď nechcete hovoriť o tom, že drogy sú svinstvo, že kyberšikana je dnes nebezpečný problém a že týranie zvierat je celospoločenským problém.
2: Ale toto musím zareagovať, akože pán minister, to sa snáď všetci zhodneme. Že je to celospoločenský problém. No, aj kyberšikana, že je celospoločenský problém. Nie. Ale prestaňte klamať.
1: Hovoril zhodneme pán Truban o tom, že drogy sú dobre.
2: A že hejt na sociálnych sieťach, na to je x výskumov aj Rady Mládeže Slovenska, že to spôsobuje obrovské problémy pre duševné zdravie mladých. Ale toto nie je spôsob, ako to riešiť. To je naopak ďalšia traumatizácia mladých ľudí.
1: Pani,
2: a teraz nechajte ma to
1: dopovedať, lebo
2: pán minister tu klame o progresívnom Slovensku. Tak ja chcem povedať, že pán minister vnútra je ten posledný človek, ktorý by mal hovoriť o probléme kyberšikany a online hejtu, keďže začínal politiku ako politický troll na internete, čo je presne to, čo traumatizuje mladých ľudí, ktorý nadával gymnazistom za to, že mali nejaké kostýmy, ktorého predseda vlády posielal mladých ľudí bojovať na Ukrajinu. To je tá radikalizácia na sociálnych sieťach, to, čo robíte vy. A teraz tým, že urobíte projekt, kde pôjde nejaký kamión, kde ľudí, mladých ľudí budete strašiť, to situáciu iba zhoršuje.
1: Pán Šimečka, my proti drogám budeme bojovať a robíme všetko preto, aby sme mladú generáciu chránili. Našim deťom chceme vrátiť detstvo. Ideme im obmedziť prístup na sociálne siete. Ideme hovoriť o tom, že nie je správne. Pán Šimečka, vy sa ukľudnite, prosím. Ja chápem, že téma drog vás traumatizuje, pretože dvaja vaši kľúčoví ľudia chvália drogy, pán Spišiak a pán Truban verejne nabadal mladých ľudí o tom, aby konzumovali
0: minister,
1: drogy.
0: Už sa cyklíme.
1: Myslím, že ten boj
0: v júni by sa
1: jasný.
0: Malo uskutočniť v poradí 5. spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny, tentoraz v Bratislave alebo v Kyjeve. Česko, Poľsko a Nemecko medzi tým rozpracovávajú bezpečnostné rizika súvisiace so skončením vojny. Pán minister, pridá sa k partnerom aj Slovensko? Tí majú obavy najmä spôsobenia ukrajinských zločineckých skupín a nelegálneho predaja zbraní.
3: Určite áno, pán redaktor, ja už o tom konzultujem, respektíve debatovali sme o tom aj spolu s pánom ministrom českej vlády, pánom Metnarom. Zoberte si tú situáciu, pretože ja verím, že ten konflikt na Ukrajine skončí. Verme, že skončí čo najskôr, bude tam mier, ale Ukrajina ostane jedna zdecimovaná krajina, kde budete mať 10 tisíce vojakov, mladých ľudí, ktorí na fronte zabíjali. Budete tam mať 100 tisíce zbraní, absolútne nekontrolovateľných. A potom, ako sme boli svedkami toho, čo sa udialo po skončení vojny na Balkáne, ten transfer nelegálnych zbraní, streliva a ozbrojených skupín smerom na západ bude. To sa jednoducho udialo. My si niečo nevymýšľame. Sú to obrovské bezpečnostné výzvy, ktoré nás čakajú. Aj z hľadiska toho, že sme krajinou, ktorá susedí s Ukrajinou, ten nápor na našu hranicu môže byť obrovský. Najmä z hľadiska polovojenských skupín, ktoré tu jednoducho budú mať záujem na západ prejsť cez Slovensko. Chcem toto prípade jasne povedať, že im to neumožníme a budeme robiť všetko preto, aby si ľudia na Slovensku ani nezvykali, tak ako to povedal pán Odor, na nejakú nelegálnu migráciu alebo na prechod polovojenských ozbrojených skupín z Ukrajiny smerom na Slovensku, ak tento konflikt skončí.
0: Bývalý český veľvyslanec pri NATO Jakub Landovský v rozhovore pre portál Seznam správy na okraj českej pomoci pre Ukrajinu povedal toto.
4: Už se tady nehraje hra, že Česká republika je jako významným přispěvatelem. A dokonce už se ani nehraje hra na to, že Česká republika je významným přispěvatelem pomoci na Ukrajině. Pokud přepočtete pomoc na Ukrajinu, na obyvatele, tak jsme jedni z úplně posledních. Jsme daleko za Slovenskem. My bohužel za minulé vlády jsme skutečně spíše věci deklarovali, než je skutečně dělali. A pokud jsme je dělali, tak to byl silný vlastní zájem.
0: Pán Šimečka, prekvapujú vás kritické slová ex-veľvyslanca Landovského smerom k Česku a pochvala pre Slovensko?
2: Úprimne prekvapujú. To, čo predvádza táto vláda vo vzťahu k Ukrajine, nášmu susedovi, je podľa mňa úplne v príklom príkrom protiklade s tým, čo sú slovenské záujmy. A teraz ja sa môžem zhodnúť s pánom ministrom v tom, že ak, a dúfame všetci, že čo najskôr skončí ruská agresia na Ukrajine, tak budeme potrebovať úzku spoluprácu s Ukrajinou aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli našej hranici. To všetko je pravda. No ale potom sa pýtam, prečo táto vláda systematicky pracuje na tom, aby poškodila vzťah Slovenska a Ukrajiny. Slovenska a nášho suseda, ktorý je obeťou vojny. Prečo tu máme vyše 2 roky intenzívne útoky nášho predsedu vlády na ukrajinského prezidenta? Prečo tu máme výhražky tom, že im vypneme elektrinu? Lebo budeme potrebovať spoluprácu s Ukrajinou. Nie len kvôli bezpečnosti, ale napríklad aj kvôli ekonomickému rastu východného Slovenska. Budeme chcieť, aby sa naše firmy podielali na obnove Ukrajiny. No ale keďže táto vláda na čele s Robertom Ficom pokazila vzťahy s Ukrajinou, systematicky útočí na ukrajinského prezidenta, tak keď potom dôjde po vojne k rekonštrukcii Ukrajiny, čo bude možno najväčší ekonomický projekt na našom kontinente, no tak slovenské firmy prídu skrátka.
0: Predseda vlády je aktuálne v Moskve.
2: No a to s tým súvisí.
0: Pripomína si tam ukončenie druhej svetovej vojny. Pani, v čase zlej ekonomickej situácie na Slovensku nebolo by vhodnejšie uctiť si pamiatku osloboditeľov skôr na Slavíne alebo na Dukle, jednoducho doma? Nepotrebuje spoločnosť okrem gest smerom k zahraničiu aj gesta vládnúcich politikov smerom k vlastným občanom, že aj oni sa priamo podieľajú na šetrení, pán predseda Šimečka?
2: Jednoznačne s vami súhlasím. My sme si pamiatku obetí druhej svetovej vojny uctili v Bratislave, tentokrát pri pamätníku neznámeho vojaka, minulý rok na Slavíne. Neexistuje jeden normálny, legitímny dôvod, prečo má Robert Fico tráviť tento deň v Moskve. Existuje jediný dôvod, a to je jeho politický záujem, aby si mohol ukázať fotku svojim voličom, ale slúži iba záujmom Vladimíra Putina. Slúži vojnovej propagande Ruskej federácie. Lebo teraz tam pán prezident Putin môže ukázať, pozrite sa, veď je tu aj jeden jediný líder zo štátov Európskej únie. Takže náš pán premiér je tam jediný z EÚ, popri ňom sú tam také krajiny, predstavitelia takých krajín, ktoré sú neuznané, ako Južné Osetsko, Abcházsko, je tam, myslím, prezident Laosu. Je to absolútna hanba pre Slovensko a hlavne nič z toho Slovensko nemá.
0: Pán minister.
2: Nič, žiadnu reálnu výhodu z toho Slovensko nemá. Ešte aj tá ruská ropa po tom, čo začala prúdiť cez družbu, znamená, že dnes máme najvyššie ceny pohonných hmôt vo V4.
0: Pán minister.
3: My sme boli včera na Slavíne, pripomenúť si výročie oslobodenia. Pán predseda Národnej rady bol na Targove na východnom Slovensku. Je to dôležitý deň v histórii Slovenskej republiky, ktorý si máme pripomenúť. Predseda vlády je autonómny v svojich rozhodnutiach, ktoré robí, ak sa rozhodol ísť do Moskvy, vyšiel do Moskvy. My vlastne sme boli na Slovensku v rámci toho, že sme si pripomenuli to, pán Šimečka, že to bola Červená armáda a Rumúnska armáda, ktorá oslobodila Slovensko, že tu zomrelo 65 000 vojakov červenej tej ruskej armády. Takže myslím si,
2: to
3: že
2: boli aj Ukrajinci,
3: je sa im za čo poďakovať. Takže v tomto prípade niekedy možno, že menej emocií, viacej fakt.
0: Robert Fico sa dnes stretol s Vladimírom Putinom. Emisár Fico niesol odkaz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina je pripravená rokovať o ukončení vojny na úrovni lídrov. Pán Šimečka, čo ste možno očakávali od tohto stretnutia? Ja len pripomeniem, že Roberta Fica pred cestou do Moskvy kontaktoval samotný ukrajinský prezident.
2: Nič som neočakával. Tá cesta je pre Roberta Fica o jedinej veci. Aby mohol svojim voličom povedať, že sa stretol s Vladimírom Putinom. O ničom inom to nie je. A keď si pozrieme, ako Rusko vedie túto vojnu, ako v nej pokračuje, ako ju stupňuje, ako odmieta akékoľvek mierové rokovania, tak potom na čo tam vôbec premiér s takýmto odkazom chodil? Veď to vidíme, to hovorí to aj americká administratíva, že je sklamaná, že bolo toľko návrhov na prímerie, na mierové rokovania a Vladimír Putin napriek tomu pokračuje v krvavej vojne, vraždí civilistov, bombarduje ukrajinské mesta. A keď sa bavíme o pripomienke vojny a hrôz vojny, tak prečo predseda vlády Slovenskej republiky si tento deň ide pripomenúť s politikom, ktorý zahájil najväčšiu vojnu na našom kontinente od konca studenej vojny a vraždí neustále. Ja tomu absolútne nerozumiem. Jediné, čo viem, je, že to poslúži Vladimirovi Putinovi ako ideologická stafáž. Už a že to pomôže vnútropoliticky Robertovi Ficovi.
0: Odkedy sa obnovil tok ruskej ropy, Slovensko má najdrahšiu naftu a benzín z krajín V4, tvrdia to dáta Európskej komisie. Hlas odmieta znižovanie daní uvalených na pohonné látky. Pán minister, neprehodnotíte to? Dokedy si myslíte, že ľudia ešte vydržia takéto tempo zdražovania?
3: Odblokovanie ropovodu Družba zrazu po maďarských voľbách, kedy vzor pána Šimečku, pán Zelenský už prestal s politickým vydieraním, je predsa o tej diverzifikácii, o ktorej hovoria v progresívnom Slovensku, o tom, že máte prístup k viacerým zdrojom. Samozrejme, tá situácia je hodná toho, aby sme konali, práve preto sme aj v stredu na vláde s predstaviteľmi Slovnaftu sa dohodli na tom, že Slovnaft na situáciu bude reagovať a tak ako pred niekoľkými týždňami bola cena pohonných hmôt najlacnejšia v rámci V4. Rovnako to by malo byť v tomu aj v najbližších dňoch, pretože Slovnaft aj na tlak vlády príjme opatrenia, ktoré k tomuto budú smerovať. To je aj po tlaku pani ministerky hospodárstva, pani Denisy Sakovej, takže určite tú situáciu nenecháme tak. Viete veľmi
0: Zniží
3: dobre.
0: Sa DPH nie len na pohonné hmoty, látky?
3: V tomto prípade výpadok,
0: zruší sa transakčná daň v budúcom roku?
3: Pán reaktor, o transakčnej dani myslím si, že to bola strana Hlas, ktorej sa potom pridala aj SNS. A na náš návrh sa predsa transakčná daň boli oslobodení malí a strední podnikatelia a živnostníci s obratom do 100 tisíc. Musíme sa baviť o tom, aký je výber pri tej transakčnej dani a či naplnila to, čo naplniť mala. Uvidíme, budeme v koalícii sa o tomto baviť.
0: Pán Šimečka, prečo sa vláde nedarí doručovať verejnosti hmatateľné výsledky v sociálnej a ekonomickej oblasti? Viac ako 80% domácnosti priznáva zvýšené mesačné náklady, 35% hovorí o zdražení na úrovni 200 eur mesačne, čo vôbec nie je zanedbateľná suma.
2: Aby som to povedal krátko, vláde sa nedarí, pretože je to jedno, ako sa žije ľuďom na Slovensku. Lebo vláde, premiérovi Ficovi ide iba o to, aby konzumoval moc a aby jeho ľudia boli v bezpečí pred spravodlivosťou. Preto keď na Slovensku zúri chudoba, keď ľudia nemajú z čoho vyžiť, tak predseda vlády cestuje do Moskvy alebo si robí tlačovku o kajúcnikoch. To je tá krátka odpoveď, lebo vláde na tom absolútne nezáleží. Jej záleží iba na vlastných kšeftoch a beztrestnosti. Ale aby som sa vrátil k tomu, čo bola tá otázka, lebo súčasťou tej drahoty, súčasťou tej biedy sú naozaj rastúce ceny pohonných hmot. To, čo sa udialo v posledných dňoch, absolútne rozbilo ten príbeh o tom, že ruská ropa cez Družbu je lacná. Keď k nám neprúdila ruská ropa, tak sme mali ceny pohonných hmot aj benzínu, aj nafty lacnejšie, než keď asi pred dvoma týždňami začala prúdiť ruská ropa na veľa. Rozprával o tom Robert Fico, ako keby to bol zázrak, ktorý nás vytrhne zo všetkých problémov. No tak dnes sa cena benzínu blíži k 1,80 € na liter. Drahšia než kdekoľvek vo V4, kde nemajú tú ruskú ropu. Tak podľa mňa by bolo férové, aby sa predstavitelia koalície vrátane ministra Šuta Eštoka postavili pred občanov a povedali, že ruská ropa proste nie je lacná, že to celý čas bola bajka, lebo je to lacné a výhodné iba pre Slovnaft a ich matku MOL, teda pre maďarský štát. To, čo sme celý čas hovorili aj my.
0: Vráťme sa do politickej roviny. Predseda SNS Andrej Danko v aprílových sobotných dialogoch vyhlásil, že očakáva rekonštrukciu vlády po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu. Malo by dôjsť k rekonštrukcii vlády aj podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka?
3: Ja si to nemyslím. Ako predseda Hlasu myslím, že ministri za Hlas robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Pani ministerka Saková predsa pripravila adresnú energopomoc, robí všetko preto, aby tlačila na Slovnaft z hľadiska zníženia cen PHM. Pán minister práce sociálnych vecí pripravuje ďalšie podporné opatrenia pre rodiny, pre matky samoživiteľky. Tomáš Drucker spolu so mnou robí všetko preto, aby sme deťom vrátili detstvo. Ideme obmedziť sociálne siete, chceme, aby mali nejakú svetlú budúcnosť. Pán minister Šaško predsa ide dostaviať nemocnice od Popradu cez Banskú Bystricu.
0: Očakávate nejaké zmeny po schválení štátneho rozpočtu?
3: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci Hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť. Ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú.
0: Hlas vylučuje zmeny v 13 dôchodkoch. Ročne štát stoja takmer 1 miliardu eur. Smer aj SNS si napriek tomu vedia predstaviť ich vyššiu adresnosť. Podľa údajov sociálnej poisťovne má 1000-eurový dôchodok viac ako 100 tisíc ľudí. Nenašlo by sa efektívnejšie využitie týchto peňazí, pán minister?
3: Pán redaktor, Ja si pamätám, že to boli presne vlády pána Matoviča, Hegera a Odora, ktoré si z dôchodcov urobili nepriateľov. Veď im išli rušiť všetko. Všetko, dôchodci boli na poslednom mieste pre tieto tri vlády a práve preto sme aj my v opozícii vtedy jasne povedali, že ak sa Hlas dostane do vlády, tak prinesie spravodlivý a férový dôchodok pre každého jedného dôchodcu. To je náš sľub, ktorý sme dali, ktorý sme spolu s ďalšími desiatkami, ktoré Hlas dal, aj splnili a je pre nás absolútne nepredstaviteľné, aby sa na 13. dôchodky akokoľvek siahalo, hovorím to verejne, ak príde koaličný partner so snahou o to, aby nejako menil 13. dôchodky, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície.
0: Je vôbec 13. dôchodok pre ľudí, ktorí majú dôchodky na 1000 eur ešte sociálnym opatrením?
3: Pán reaktor, ja neviem, kde chcete určiť toho dôchodcu, ktorý je už bohatý. Myslíte si, že 1000 eur už dneska bude úroveň minimálnej mzdy? Je to pre vás v poriadku?
0: Veď ja sa vás pýtam.
3: Ja vám hovorím, že hranica napríklad pri dôchodcoch, ktorí zarábajú nad 2000 eur, viete, koľko ich je? 893. 893, ak by sme týmto zrušili 13. dôchodok, tak ušetríme asi 600 tisíc.
0: Komentár Michala Šimečku.
2: Ak dovolíte, trochu väčší priestor je potrebný, aby sa to vysvetlilo. Dostanem sa aj k 13. dôchodkom, kde súhlasím s tézou, že v tejto podobe, bohužiaľ, sú plné 13. dôchodky neudržateľné pre náš štátny rozpočet. Skončíme v bankrote a potom nebude, nie že na 13 dôchodkov, nebude ani na 7. Už dnes má sociálna poisťovňa sekeru 2,5 miliardy ročne. My reálne si na tie dôchodky musíme požičiavať. To je len ten makro pohľad.
0: Pýtam sa na tú adresnosť.
2: My sme za to. My sme presne za to, aby sa zadresnili 13. dôchodky. Hovorili sme to dlhodobo a teraz to už hovorí aj Smer. To je veľmi prekvapivé. Aby ľudia, ktorí sú výsluhoví dôchodcovia, alebo ktorí pracujú ešte popri tom, alebo ktorí majú, áno, nad 1000 eur, ja mi to ľúto, ja by som tiež najradšej pomohol všetkým dôchodcom, ktorí odpracovali všetky tie hodnoty, na ktorých dnes stojí náš štát, ale ten štát nemá peniaze. A keby sme takto pokračovali, tak na ľudí, ktorí majú dnes 50 rokov, pre nich už dôchodky nebudú vôbec. Čiže toto je jedna vec.
0: Čiže kde je tá hranica pre progresívne Slovensko, od ktorej by sa mali vyplácať dôchodcom 13. dôchodky?
2: Pozrite sa, dnes to stojí 900 niečo miliónov k miliarde. Ja si myslím, že o polovicu sa ten náklad na rozpočet dá znížiť a dá sa to elasticky vyklesávať adresne tak, aby to zasiahlo, aby sa pomohlo vlastne tým najchudobnejším dôchodcom ešte možno o niečo viac. Ale tu je druhá veľmi dôležitá téma, že môžeme šetriť či už na výdajoch, alebo na energopomoci, urobiť ju adresnejšou, ale nevyhrabeme sa z tohto dlhu, keď nezačne naša ekonomika rásť. Ja som v údive, že po 2,5 rokoch si táto vláda všimla, že vlastne potrebujeme hospodársky rast. Teraz sa tu mesiace rozpráva o nejakých zatiaľ neexistujúcich prorastových opatreniach. Kolumbova žena, že ich nikto nevidel. Pričom už deadline, ktorý stanovil sám premiér koncom marca, už dávno vypršal. Ale aby bolo jasné, o čom sa bavíme, Slovensko má dnes hospodársky rast 0,6%. Naši susedia majú násobne viac. A to je kvôli konsolidácii tejto vlády, ktorá vybrala od ľudí miliardy, zabrzdila ekonomický rast a ešte ani nevie šetriť.
3: Myslím si, že občania, respektíve posluchači veľmi dobre vedia, prečo sme konsolidovali, pretože nám tu ostal najhorší rozpočet po vašich vládach, ale jedna dôležitá vec. Myslím, že teraz posluchači jasne tu počuli ten kontrast medzi progresívnym Slovenskom a Hlasom. A dovolím si povedať, že Hlas je jediná strana v rámci politického spektra, ktorá garantuje, že keď bude súčasťou vlády, tak na 13. dôchodky sa nebude siahať. Pán Šimečka tu jasne teda povedal, že dôchodcovia, ktorí majú dôchodok na vyšší ako 1000 eur, o 13. dôchodky prídu. Myslím si, že všetci si z toho urobia jasný obraz. Ešte raz opakujem, Hlas nebude súčasťou takej vlády, ktorá by akokoľvek siahala na 13. dôchodok a myslím, že v rámci politického spektra sme už ozaj ostali jediní, ktorí za tých dôchodcov budú bojovať.
2: Ja viem, že pánovi ministrovi vyhovuje, aby mňa tu teraz vykresloval ako nejakého asociálneho netvora.
3: To ste povedali vy, pán Šimečka.
2: Ktorý chce zobrať dôchodcom. Myslíte si naozaj, že progresívne Slovensko chce zobrať peniaze ľuďom, ktorí už dnes dostávajú? To
3: teraz ste to povedali. Teraz ste to povedali.
2: To, na čo my poukazujeme, je, že ak sa niečo nezmení, tak tento štát skončí v bankrote. Ale tam, kde naozaj treba byť sociálny, tak tam táto vláda nie je. Iba ministri si zvýšili každý rok o 3000 eur plat, kdežto bežná rodina s dvoma deťmi kvôli ich konsolidácii prišla o 1500 eur mesačne. Počúvate, to je len zároky tejto vlády.
0: S Michalom
2: Šimečkom. Vy sa budete nazývať, že ste sociálni demokrati, ktorí sú chrániť sociálne istoty, akurát tak svoje.
0: Dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Pán Šimečka, Progresívne Slovensko rieši kauzu občianskeho združenia vašej matky. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že projekt Fórum mohol splácať svoje pôžičky z nadobudnutých štátnych dotácií. Pôžičku ste poskytli aj vy osobne. Vypočujme si sociológa Michala Vašečku, ktorý pre podcast televízie JOJ povedal toto.
5: Tá kauza je naprosto reálna. Je veľmi zrejmé, že ide o subvenčný podvod. Je veľmi zrejmé, že ide o obchádzanie, marenie exekúcií. Tam je trestná sadzba. A zároveň treba povedať, pôvodne sa celá vec Michala Šimečka vôbec netýkala. No, ale to je minulosť. Robert Fico tú tému mimoriadne šikovne priživuje. No a keďže PS podľa mňa začalo robiť chyby, tak už sa to začína prelievať smerom do PS. Nesmierne zle to hrajú. Spindoktori PS sú akože zreli na výmenu, pretože z kauzy, ktorá mohla po troch dňoch odznieť, tak napriek tomu proste sa pokračovalo v nezmysloch. Toto bude jedna z hlavných tém predvolebnej kampane. Toto sa tu bude živiť rok a pol. A keďže sa do toho začali zamotávať, tak to zamotanie bude takmer dokonalé. Nič nevyšumí. Toto bude jedna z kľúčových vecí, na ktorých Robert Fico bude chcieť vyhrať voľby.
0: Pán Šimečka, Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, v úvode sobotných dialógov hovoril, že SAS, KDH aj demokrati by spravili lepšie, ak by sa spojili do jednej koalície bez Progresívneho Slovenska. Má Igor Matovič ako líder strany, bez ktorej zrejme nebude možné zostaviť vládu zmeny pravdu?
2: Ja nebudem komentovať Igora Matoviča, na to je náš čas príliš vzácny. Ale ja sa veľmi rád vyjadrím aj k tomu, čo odznelo, aj k tomu, na čo sa chcete spýtať. Pozrite sa, ja to nebudem zľahčovať. To, čo sa dialo v občianskom združení, ktorého štatutárka je moja mama, nie je pekné. A áno, páchali sa tam asi aj podvody a teraz je na polícii, na vyšetrovateľoch, aby vyšetrili, kto tie podvody páchal. A aj moja mama ako štatutárka je pripravená niesť zodpovednosť. Na rozdiel od kolegov z Osmeru, ktorí si menia trestný zákon, aby sa vyhli zodpovednosti. Ona si poniesie zodpovednosť a moja úloha je vyhrať voľby a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko. Lebo toto je veľmi dôležité povedať. To nijako nesúvisí tá kauza ani so mnou, ani s Progresívnym Slovenskom. To, že to pán Šuta Eštok alebo pán Fico budú teraz živiť, ako povedal pán sociológ, to nech robia. Šmečka, ale my budeme pokračovať
0: našej práci. O tom, že je to kauza PS, hovoria komentátori aj odborníci.
2: Nech o tom hovoria komentátori, nech o tom hovoria odborníci. Ak budú ďalšie voľby, ďalšia volebná kampaň o tom, že pán Fico bude hovoriť o mojej mame, tak ja budem hovoriť o tom, ako sa žije ľuďom na Slovensku.
0: A potom sa
2: môžu voliči rozhodnúť, že čo je pre nich podstatnejšie.
0: Nebojte sa, že aktuálna kauza ovplyvní výsledky komunálnych volieb v neprospech súčasnej opozície? Čo môže podľa vás spraviť napríklad s volebným potenciálom Matúša Vala v Bratislave, ktorého PS podporuje?
2: Absolútne sa nebojím, že toto by malo dôsledok pre komunálne voľby. Pozrite sa, je celkom možné, že môžeme aj klesnúť v závislosti na tejto kauze aj v prieskumoch verejnej mienky. Ja s tým som uzrozumený, veď jasné, keď tu týždeň a pol riešime účtovníctvo mimovládnej organizácie namiesto toho, aby sme hovorili, že nám hrozí zmrazenie 10 miliárd eurofondov. Namiesto toho, aby sme hovorili, že stavba Prešovskej nemocnice je jeden monumentálny prúser, kde nám visí 200 miliónov vo vzduchu, pretože tam naliali zlý betón. Keď nehovoríme o tom, že sa má odobrať licencia PPAčke, čo ohrozí našich farmárov, ale všetci sa bavia o tom, aké boli faktúry a účtovníctvo a kto kde čo, tak áno, môže nás to poškodiť, ale verte, že my si to odpracujeme späť. Ja už budúci týždeň odchádzam na ďalší regionálny výjazd a proste tak to je. Jasné, že niekedy politické strany majú aj ťažšiu chvíľu a my ju prekonáme.
0: Pán Eštok, aký vývoj predpokladáte v kauze matky predsedu PS, ktorá je čoraz viac kauzou celej strany? Podľa komentátorov nestojí otázka, či Michal Šimečka odstúpi, ale skôr kedy odstúpi. Vzdá sa napokon predsedníckej stoličky v prospech vyššieho záujmu, ktorým je neohrozenie opozície, ako o ňom hovorí Igor Matovič?
3: No, k tomu, čo tu pán Šimečka povedal, veď to je kauza PS, lebo vy ste sa k nej prihlásili, vy ste urobili tlačovú konferenciu, pán Šimečka, som rád, že ste už precitli, pretože ako tu bol pán Vašečka prečítaný, tak ja vám prečítam vaše vyjadrenie 1.2.
1: vy, pán Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska, tam nebol ani náznak obohatenia alebo snahy o nejaký podvod alebo niečo také. Tam je, nie je ani náznak, že by nejaké peniaze išli pre ňu. Veď to je proste vykonštruované, nevykonštruované chyby sa stali, ale účelová šikana iba preto, lebo je matkou predsedu strany, ktorá je silnejšia než Smer. O to ide a ja vždy budem brániť v tom, že nič neurobila pre seba. A teraz sme svedkami toho, pán Šimečka, že Európska komisia vymáha od združenia vašej matky vyše 113 000 eur, združení lietajú peniaze medzi účtami, vyberá sa hotovosť, objavujú sa pôžičky a osobné exekúcie pani Šimkovičovej, k tomu falošné bankové výpisy predkladané ministerstvám. A keby to, toto sa udialo komukoľvek, pán Šimečka, komukoľvek, kto má niečo spoločné s vládnou koalíciou, vy osobne by ste kričali. Vy osobne by ste kričali, ale pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu. A posledná veta, pán Šimečka. Keby nebola tá v úvozovkách vami vyhlasovaná hanebná novela trestného zákona, tak za tento subvenčný podvod z európskych peňazí by vašej máme hrozilo 20 rokov väzenia. Pán Šimečka.
0: Jasná otázka pre Michala Šimečku. Odstúpi alebo neodstúpi Michal Šimečka?
2: Pán redaktor, naozaj nechcem byť ako Robert Fico, aby som tu bol nervózny a zvyšoval na vás hlas, ale to snad nemôžete myslieť vážne. Ja mám brať zodpovednosť za niečo alebo za konanie mojich dospelých rodičov, to kde sme sa tu ocitli. To snad nemyslíte vážne.
0: Nehovoriac o tom, že by to bol... Videli ste napríklad karikatúru pána Danglára v denníku.
2: Ja sa nebudem riadiť podľa karikatúry. Ja chcem odpovedať.
0: Kde na vás Šutár, sa vysypali ako... kostlivci zo skrine a vy ste volali...
2: Pozor. Táto kauza sa nejako netýka PS. A nejako sa netýka... Ja nechajte ma dohovoriť, pán minister. 5 000 eur. Ja som požičal 5000 eur a to veľmi rád poviem. To mne je nič zlé. Som požičal ešte viac, než mi bolo vrátené. Normálne, bez toho, aby tam bol na mojej strane akýkoľvek problém. To, ako sa to zaučtovalo na strane občianskeho združenia, nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť. Tak za to naozaj ja ani nemôžem, ani som nemal mať takú vedomosť, nech to vyšetrí polícia. Ale teraz pozor, pán minister. Vy mi tu idete hovoriť niečo o tom, čo robil občianske združenie mojej mamy, vy, ktorej ste šli s 12 000 eurami v keši na letisko ako minister vnútra.
1: Ja som podvodný.
2: Vy idete hovoriť niečo o nejakej exekúcii, však vy máte exekúciu, ktorú odmietate zaplatiť. Mňa nikto neexekuje, ani Progresívne Slovensko. Vy máte exekúciu, ktorej sa vyhýbate, ktorú odmietate zaplatiť. A teraz pozor, akože čo je, aká kauza. Tak v tejto vláde máme guvernéra Národnej banky, ktorý je odsúdený. Máme podpredsedu Národnej rady, ktorý je obžalovaný v kauze očistec, že de facto uniesol policajný zbor. Teraz bude ten súd. Tak naozaj vás prosím, zachovajme si nejakú perspektívu. Samozrejme, že bude nám to pôsobiť politické problémy, aj mne. OK, ja s tým počítam, ja som na to pripravený. Ale odrazím každý útok, pretože moja misia je oveľa väčšia. Je vymeniť Roberta Fica a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko.
0: Denník N uverejnil komentár s titulkom
2: Kým sa
0: Šimečka
2: bude
0: musí z kola von. Váš komentár?
2: Môj komentár je, že nemám čo niesť zodpovednosť za mojich dospelých rodičov. Ona moja matka ako štatutárka si to má obhájiť pred súdom, je plne pripravená znášať následky. Moja zodpovednosť je priniesť zmenu na Slovensku. Posledné dve veci k tomu poviem. To, čo sa teraz dostalo na verejnosť, sa dostalo na verejnosť preto, lebo to moja mama proaktívne zverejnila. Aj veci, ktoré nie sú pre ňu lichotivé. Tak chcem vidieť, ako pán Gašpar alebo jeho syn zverejnia účtovníctvo svojej firmy, z ktorej má to drahé auto. Chcem vidieť z vás, pán minister, ako by ste zverejnili, kde ste prišli k tým peniazom, na ktoré ste cestovali do Dubaja.
0: Čo sa musí stať, aby ste zmenili svoje rozhodnutie
1: inými? Vy si riešte vaše.
2: Ja riešim, že teraz na ne odpovedám. Teraz na to odpovedám.
0: Čo sa musí stať, aby ste zmenili svoje rozhodnutie?
2: Ktoré rozhodnutie myslíte teraz?
0: Že by ste odstúpili.
2: Nič sa nestane, aby som ja menil rozhodnutie mimo toho, že tak povie moja strana, ktorej dôveru mám. Moja matka, a to mimochodom je, bavíme sa krátko pred dňom matiek, moja mama si poniesie túto zodpovednosť, aj tú špinu, ktorú na nej vyliali, a áno, aj svoje zlyhania, a aj s trestnoprávnymi dôsledkami. Ja hovorím, padni komu padni, ale moja zodpovednosť je iná.
0: Pán minister, kauza, o ktorej sa bavíme, má aj svoju druhú stranu. Podľa nadácie Zastavme korupciu, kriminálny úrad finančnej správy lustroval matku predsedu najsilnejšej opozičnej strany ešte skôr, ako sa začalo vyšetrovanie. Nezneužíva sa štát na diskreditáciu opozície?
3: Som presvedčený o tom, že nie. A v tomto prípade ide iba jedno jediné, pán Šimečka, že rozprávka o vašej slušnosti, že vy ste iný ako ten Gašpar z Lifico, jednoducho skončila. Vaši komentátori, vaši ľudia blízki z denníku, aj ktorí vás vyrábali, hovoria, viete o čom? Z konotácii s vami a Progresívnym Slovenskom. O subvenčnom podvode, o sprenevere, o bielých koňoch, pán Šimečka, hovoria o sfalšovaných výpisoch, exekúciách a podobných veciach.
0: Pán minister, to nie sú
2: to uznesenia.
3: Pán Šimečka, nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť, vy chcete byť budúci premiér. Neskáčte do rečí. Čiže vy sa tu hráte na kusy obeť. Vy nie ste žiadnou obeťou. Pretože keby toto sa stalo hoci komu inému, keby sa to stalo Ficovej mame, už by ste kričali, prečo sa Fico nepýtal svojej mami, odkiaľ mu vracia tie peniaze, ktoré by jej požičal. Prečo ste sa aj vtedy neopýtali? Veď vy vždy hovoríte o tom, mali to vedieť, mali to vedieť. Pán Prečo Šimečka, ste vy nemali vedieť reakcia o tom, že peniaze, ktoré vám vaša mama občianskeho združenia vrátila, boli podvodné peniaze, pán Šimečka.
2: Kľud, pán minister.
3: Ja hovorím o tom, dôvod, že rozprávka ktorý o vašej slušnosti, pán Šimečka, skončila.
2: A to je ten rozdiel, Michala Šimečku. A to je, nechajte ma dohovoriť, pán minister.
3: Ja som mal ešte svoje stúpa, pán Šimečka.
2: Pre ktorý to vôbec pán minister vie, pre ktorý o tom píšu médiá. A áno, rieši sa to. A áno, nie je to príjemné pre mňa, alebo moju mamu, ale ten dôvod, a v tom je ten rozdiel. Ten dôvod je, že moja mama to transparentne zverejnila, aj keď to na ňu vrhá svetlo.
3: Myslíte, to niečo, čo dva roky potom, táto ako partia sa to udialo,
2: nikdy v živote by neurobila. A mimochodom, a ja sa vyjadrím aj k tomu výroku, ktorý ste vycitoval môjmu. Áno, to je pravda. Vtedy som vychádzal z informácií vládneho auditu, ktorý hovoril o nedostatku finančnej disciplíny, vtedy nikto, ani dokonca ani moja mama nevedeli, že sú tam tieto ďalšie veľmi problematické veci. Keď sa to dozvedela, tak to dala na verejnosť. A to je ten rozdiel medzi nami.
3: Preto tá debata
2: o bielých koňoch, pán Šimečka. Ja nebudem popierať, že sa tam diali nepekné veci. Ja nebudem meniť trestnú legislatívu, ona sa nebude schovávať.
0: Pozdrav všetkým matkám od Michala Šimečku.
2: Chcel by som
0: jednou vetou, pán Šimečka.
2: Áno. Chcel by som všetkým matkám na Slovensku zaželať, najmä tým, ktoré sú zraniteľnejšie, matky samoživiteľky, aby im štát vedel pomôcť, ale hlavne všetkým matkám, aby sa tešili zo svojich detí a aby čo najviac ich detí zostalo aj vyrastať na Slovensku.
0: Odkaz Matúša Šutaja.
3: Ešte teraz presúvam do Polčan, kde zlásom si pripomenieme deň matiek, ale všetkým matkám máte môj obrovský, neskonalý obdiv za to, že vychovávate tie deti a môže sa na mňa hnevať celá Progresívna Kaviareň. Byť matkou je jedna úžasná vec. Zaslúžite si za to naše absolútne uznanie a všetko najlepšie z celého srdca každej jednej máme, starej máme, či je samoživiteľka, či má kompletnú rodinu.
0: Toľko Matúš dole za náš mužov. Z Hlasu SD, ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem aj ja.
0: A Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, veľká vďaka.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Ivan Šucha a Matej Baránek.
6: Sobotné dialógy. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
9: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie spoločné rokovanie vlád. Ruský dron lietal s vlajkou víťazstva nad okupovanými časťami Ukrajiny. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy potvrdil, že jeho hnutie nezahlasuje za návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD zakotviť do ústavy možnosť skrátenia volebného obdobia referendum.
12: Nevidím na to ani žiadny teraz dôvod, veď môže o tom byť verejná debata. Ako s referendum, vieme, že teraz malo byť referendum aj o príbuznej otázke, pán prezident sa rozhodol, že ju nevypíše, však diskutujme o tom, ale tu vládna koalícia nemôže očakávať podporu od opozície, minimálne nie od progresívneho Slovenska.
11: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD tvrdí, že tak ako majú ľudia moc zvoliť vládu, mali by mať aj právo im odňať mandát.
3: Ja vidím priestor nie, aby sa išlo nejakým ďalším vládnym návrhom, ale by sme využili tú možnosť v rámci už otvoreného zákona, ktorý v parlamente je.
11: Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Príprava rokovania bola témou stretnutia štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka a ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Miroslava Kastrana. Diskutovať by sa malo o rozvoji cezhraničnej infraštruktúry, energetickej prepojenosti, modernizácii hraničných priechodov či posilňovaní dopravných spojení medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery, na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. Na Červenom námestí v Moskve sa medzičasom konali oslavy Dňa víťazstva, sprevádzali ich prísne bezpečnostné opatrenia. V ruskom hlavnom meste odstavili aj mobilný internet. Slovenský premiér Robert Fico prehliadku vynechal a zúčastnil sa na slávnostnej recepcii v Kremli. Teraz rokuje s Vladimírom Putinom. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na veľtrhu obranného a vesmírneho priemyslu Saha informoval, že Ankara podpísala 182 dohôd v hodnote 8 miliard dolárov. Turecko sa tak podľa neho stalo jednou z krajín, ktoré sa vynímajú na globálnej scéne v oblasti obrany, letectva a vesmíru.
13: Turecký obranný priemysel sa teraz stal ekosystémom, ktorý je vyhľadávaný, dôveryhodný, pozorne sledovaný a preferovaný nielen vo svojom regióne, ale po celom svete. Za týmto úspechom nepochybne stojí odhodlanie viac než 100 tisíc vlastencov, ktorí celé 10 ročia pracovali dňom i nocou. Budeme neúnavne pokračovať bez spomalenia, až kým nedosiahneme cieľ, úplné nezávislé Turecko v oblasti obranného priemyslu.
11: Divadlo sa môže hrať nielen v uzavretých priestoroch, ale aj pod holým nebom na voľnom priestranstve. Dokonca je to návrat k jeho začiatkom. Spišské divadlo prezentovalo premiéru pouličného predstavenia podľa literárnej predlohy Jonathana Swifta Gulliverove cesty. Súčasťou deja sa stali aj diváci, režisér Viktor Kolár.
14: Tento priestor dáva iné možnosti v tom, že sa človek dostáva niekde k tým prapôvodným koreňom divadla, k tým počiatkom tejto činnosti, kedy niekto možno ešte pri ohni v praveku niečo predvádza. Iní sa na neho pozerajú a myslím si, že v tom Shakespeareovom globe alebo niekde inde to nevyzeralo veľmi inak.
11: Na pretekoch svetového pohára v maďarskom Segede obsadili naše kanoistky v disciplíne K4 500 metrov 6. priečku. Posádka v zložení Bugárová, Bergendijová, Gavorová a Šidová zaostala vo finále o 2,75 sekundy za víťaznými Číňankami. Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou a teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 13 hodín 6 minút.
15: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda v Dechticiach a uzavretý tunel pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Dechticiach. Na hlavnej križovatke sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V Bojniciach je pre jarmok po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Uzávera potrvá do nedeľného večera. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 pod Strečno. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, v Zakamenom na hlavnom ťahu obojsmerne a na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

moje pozvanie pri príležitosti svojich 90. narodenín. No a už chýba uviesť iba jej meno, Mája Velšicová. Pani Velšicovú poznajú diváci a poslucháči doslova v každom kúte našej republiky. A to nie len vďaka rozhlasu, televízii či iným médiám, ale aj osobne. Ona totiž svoj umelecký život naplnila cestovaním za svojim publikom po celej republike. Spolu s manželom a parťou kolegov chodili desiatky rokov po celom Slovensku rozdávať radosť, smiech a dobrú náladu. Dnes sa už pani Mája venuje predovšetkým spievaniu a moderovaniu hudobných programov.

0: Vítajte, pani Bielšicová, po 10 rokoch opäť v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Pesničkou Poď si s nami spievať sme vtedy toto naše rozhlasové posedenie končili, dnes sme ňou začali. Máte ju ešte vo svojom repertoári stále? Zvyknete ju pravidelne spievať na vašich vystúpeniach?
1: Áno, aj včera som ju spievala. Ľudia to majú radi, keď ich trochu povzbudím, aby spievali spolu so mnou, lebo tým sa tá atmosféra tak uvoľní, nastane taká príjemne uvoľnená a to ja mám rada.
0: Vy ste zvyknutá, že publikum s vami spieva vaše piesne, lebo sú melodické, ľahko zapamätateľné.
1: Áno, a ľudia si ich radi spievajú, mám z toho veľkú radosť. A včera bola som u pána Klimenta a hovoril mi, máme pre teba pesničku.
0: Áno, takže.
1: Takže už mi napísali pesničku k mojim narodeninám, to sa veľmi teším. Ale ešte ju nemôžem spievať, lebo ide do jednej súťaže.
0: Vy máte ale neurekom piesni, máte ich aj spočítané?

0: A koľko ste ich asi už naspievali?
1: No, počítala som ich, keď ich ešte nebolo 90, ale tým, že pribúdajú, chvála Bohu, autori sa neboja mi písať, lebo vzhľadom na môj vek, že či ešte budem ich môcť propagovať a spievať, no zatiaľ chvála Bohu, áno.
0: Autorkou mnohých textov vašich piesničiek ste ale vy.
1: Áno, väčšinu piesní si píšem texty ja, ale túto novú, už som povedala, že Peťko, ja už písať nebudem. No tak nadviazal spoluprácu a veľmi dobrú.
0: Peter Kliment je často autorom vašich piesní. Teda
1: všetky
0: je...
1: napísal on, až na malé výnimky. My si už rozumieme toľké roky, že on presne nielenže pozná môj rozsah, ale pozná aj, ako má tú hudbu viesť a stavať, ako sa mne páči. Vyhovuje mi veľmi, naozaj.
0: No ale vy ste si svoju umeleckú kariéru nepostavili na spievaní, vy ste vyštudovaná herečka. Kedy prišlo na rad aj spievanie?
1: Trošku som vždy tak pospevovala. Aj tu v rádiu, najmä Farbušku a také relácie pre deti, ktoré boli s pesničkami. No ale potom som začala spievať tak profesionálne, nahrávať v štúdiu, až keď mi zomrel môj manžel, Mišo Slivka. Nevedela som, kam sa obrátiť, lebo keď máte celý život partnera a ten vám odíde, je to veľká medzera. Ale potom som si tak rozmyslela, no, skúsim spievať. Ak sa to bude ľuďom páčiť, tak budem pokračovať. Tak som mala taký program One Woman Show, kde som aj spievala, aj hrala, aj aparatúru som si sama postavila.
0: Áno, taká šikovná.
1: Čiže musela som sa naučiť žiť.
0: No ľudia vás, vrátane mňa, poznali kedysi najmä ako umeleckú dvojicu s vašim manželom, Michalom Slivkom. Aj v tých predstavniach ste už spievali?
1: Áno, začala som aj paródiami, no ale potom, keď už som začala mať svoj repertoár, tak už som sa potom tým aj živila.
0: A boli ste niekedy aj internou členkou nejakého divadla?
1: Internou nie. Ja som podpísala spoluprácu so Slow Koncertom a vtedy bola taká, nie móda, ale nemohlo sa podpísať viacero zmluv s viacerými. No, takže sme sa držali Slow Koncertu. On nás manažoval, ja som mohla spievať, mali sme kapelu, aj speváčky, ktoré spievali, keď ja som hrala. Ale všeobecne som sa tomu spievaniu začala venovať tak, ako som povedala, až keď ma opustil môj manžel.
0: Vy ste pôsobili tým pádom takzvané na voľnej nohe, teda boli ste v slobodnom povolaní. A Tatra Revy?
1: Tatra Revy, tam som bola angažovaná natrvalo, ale ešte aj ako poslucháčka, takže mala som určité výhody, lebo Vysoká škola muzických umení nedovolovala externé účinkovanie. Prosto, kým neskončíte školu, nemôžete účinkovať nikde inde. Potom sa to trocha začalo meniť, že už neboli takí prísni na nás, ale to bolo jediné pevné angažmá Tatra Kabaret.
0: Čiže vy ste vtedy ešte boli aj študentkou?
1: Áno, bola som v druhom ročníku, keď mi rektor dal výnimku, že môžem účinkovať.
0: Áno. No teraz hráme pieseň, ktorej autorom hudby je opäť Peter Kliment a vy ste opäť autorkou textu. Má atraktívny názov Kilimandžáro.

0: Vy, pani Vilšicová, ste so svojím programom pochodili určite celé Slovensko krížom krážom, vrátane Tatier, ale na Kilimandžáre, alebo aspoň pod ním ste asi ešte neboli. Iba snáď možno ako turistka?
1: Nebola som, nie. Bola som síce v Afrike, ale Kilimandžáro poznám z filmov, krátkych filmov, ktoré približujú túto sopku Kilimandžáro a je naozaj majestátna, krásna.
0: A ako vám napadol ten text Kilimandžáro? Čo vám to napadlo?
1: Bola som tam, ako podvedome.
0: Podvedome.
1: Áno, vedela som sa preniesť do prostredia, o ktorom spievam, a to vo viacerých mojich piesniach.
0: No predpokladám, že vo vašom prípade vznikajú najskôr texty piesní, ktoré potom zadáte skladateľovi, aby ich zhudobnil.
1: Áno, presne tak to je. Napíšem text a to ma tak napadne niekedy aj o druhej v noci, nelením a vstanem a vtedy píšem. Lebo keby som to nenapísala a hovorím si, až ak ráno, zabudnem. Takže moje texty vznikajú viac menej v noci.
0: A máte nejaké texty ešte aj v zásuvke, čo čakajú len na svoju príležitosť?
1: Áno, teraz som napísala jeden, poslala panu Klimentovi a už ho zhudobnil, ale ešte ho nemám. Sporu s Mirom Švábom, to má byť duet. Ja s tým Mirkom rada spievam, lebo to je veľmi pekný hlas, profesionálny a máme niekoľko pesničiek už nahratých a všetky sa stali šlágrami vlastne.
0: A ako ste zvykli dovolenkovať ešte ako dvojica s manželom, prípadne aj keď ste potom zostali už sama, lebo manžel vám zomrel v roku 2007?
1: Veľa sme boli aj doma, lebo sme nemali čas chodiť na dovolenky, ale keď sme išli, tak do Chorvátska. V Chorvátsku som bola teda veľmi veľakrát, dokonca, aby som mohla chodiť na tú dovolenku, tak som si urobila taký sprievodcovský kurz a jazykový, to znamená, že som musela aj po chorvátsky urobiť skúšku. Podarilo sa, tak sa mi umožnilo chodiť do toho Chorvátska na dovolenku, aj s deťmi samozrejme.
0: Pretože melódie mnohých vašich piesní majú práve hudobne taký chorvátsky, balkánsky nádych.
1: Nádych majú, ale nespievam len chorvátske piesne. Ja spievam piesne, ktoré tu vznikajú, aby tu po nás niečo zostalo, aby si ľudia mali čo spievať. A to sa mi, chvála Bohu, darí.
0: No a taký chorvátsky charakter má aj pesnička V tráve si posteliem. Autorom hudby je Slovák, Peter Kliment, a vy ste tiež autorkou textu.
1: Áno.

0: Aj túto pieseň spievala moja hostka, jubilujúca, pani Mája Velšicová. Krstená ste asi Mária, hej?
1: Občiansko má Mária Slivková, ale Mája, to je moje meno, Mája Velšicová. No. Ale inak si nechávam to meno stabilne, aby som neplietla aj poslucháčov, divákov.
0: To máte meno po mame?
1: Nie, ja som sa v Máji narodila. Tak, a preto no, som Mája, Májové dieťa.
0: A rodičia, vaši rodičia boli čím?
1: Mamička, tá bola doma, starala sa o rodinu, ale v kostole spievala, čiže ten gén som po nej podedila. A otecko, ten bol strojár, on bol na vysokotlaké kotly, špecialista, tie mláťačky veľké, čo boli, tak to všetko on dozoroval. A keď sme prišli domov, tak vždy vybral husličky, ktoré boli také nie veľmi vzácne, ale opatroval ich jak oko v hlave. A ja si to až teraz uvedomujem a už nám tými ručičkami hral a snažil sa upútať, že teda vie hrať na husle. A my sme sa mu smiali a teraz to tak ľutujem, tak by som mu povedala, otecko, prepáč, vtedy som bola mladá hlúpa, teraz to už viem pochopiť, že čo si ty myslel a čo si očakával od nás, no, mladosť, hlúposť. Teraz si to uvedomujem a koľkokrát sa mu prihováram za to.
0: No, vy ste rodačka z Partizánskeho, presnejšie z obce Šimonovany, ktorá je dnes už súčasťou mesta Partizánske.
1: Ano.
0: Máte tam ešte nejakých príbuzných?
1: Mám tam jednu cesternicu, Božka Dubinová, jediná, ktorá ešte žije z tých priamých mojich príbuzných.
0: Ja som takisto z tých končín, hoci z okresu Prievidza, ale vzdialenosťou som to mal bližšie do Partizánskeho ako do Prievidze. A vaše meno som poznal už z rozprávania mojich starších súrodencov.
1: Ale čo?
0: Ale stretli sme sa spolu až tu v Bratislave.
1: Takže... Víte? Tedy. A na to naše prvé stretnutie oficiálne pred mikrofónom si ja veľmi dobre pamätám.
0: Áno, áno. No, to ma teší. A máte aj súrodencov?
1: Mala som brata, ale zomrel.
0: Takže len dvaja ste boli, dve deti?
1: Áno, len dve.
0: A s manželom Michalom Slivkom ste boli spolužiaci na Vysokej škole muzických umení? Alebo kde ste sa stretli?
1: No v Tatre sme sa stretli, v Tatre. Jak sme začali skúšať, tak sme tak začali po sebe pokukávať a skončilo to manželstvom, ktoré trvalo cez 50 rokov.
0: No ale boli ste aj spolužiakmi na...
1: Nie, neboli. Čiže... On prišiel z divadla už ako hviezda, lebo mal za sebou veľké postavy. Romea napríklad, potom celú klasiku svetovú. Tak on prišiel do Tatry z Prešovského divadla. Takže on prišiel už ako vyzretý herec.
0: A kedy ste sa vydávali? Koľko ste mali rokov?
1: Kedy? No, veľmi dávno. Mala som 24 rokov, tak no, si to tak, vyrátajte.
0: No tak, ale to už je vek na vydaj.
1: Áno, akurát.
0: Vtedy sa ešte manželstva nosili, na rozdiel od dnešnej doby.
1: Áno.
0: Takže oficiálne ste po svadbe sa stali Slivkovou.
1: Áno.
0: A z manželstva sa vám narodili dvaja synovia, ale o nich sa porozprávame až po pesničke. Teraz si zahráme pieseň s názvom Aj to sa stáva.

0: Pred pesničkou som už spomenul, že z manželstva sa vám, pani Velšicová, narodili dvaja synovia, Boris a Mário. O Borisovi viem, že bol herec, ale o Máriovi vlastne neviem nič.
1: Mário obdivoval Borisa, ale netúžil byť hercom. On bol podnikateľ, on mal tieto vlohy. Takže naozaj sa uplatnil vo vedúcich funkciách. Riaditeľoval niekoľko veľkých firiem, chvala Bohu, a riaditeľuje ďalej. Takže mám z neho radosť, lebo ovláda tri jazyky. Hovorí plynne nemecky, anglicky, ešte aj trochu rusky, lebo mal ruskú manželku. Ale sa rozviedli, rozišli sa.
0: A ako ste stíhali výchovu detí pri tom množstve vašich vystúpení, keďže ste boli s manželom aj umelecká dvojica? Často ste boli obaja z domu preč. Kto vám v ich detstve pomáhal? Kto vám ich varoval?
1: Mala som vždycky pani, ktorá mi aj pomáhala v domácnosti. A hlavne, keď sme boli preč, deti nemali pocit, že sú samé. No a potom mali aj teplú stravu, mali, lebo my sme niekedy aj na niekoľko dní museli, keď sme išli na východné Slovensko, museli deti opustiť. Takže veľa dní bolo, kedy boli bez nás.
0: A niekedy ste ich možno aj nosili aj na svoje vystúpenia?
1: A jak?
0: Áno.
1: Ja som ich nosila ako mačence. Všade, kde sa dalo, išli s nami a oni to milovali. A najmä Boris. No a tomu sa to tak zalúbilo, až skončil tiež vysokú školu muzických umení a bol herec. A teraz zaujímavé, že beží taký dlhý seriál Chlapci a chlapi. A tam robil veľmi výraznú postavu.
0: No žiaľ, ale váš starší syn už nežije. Žil v Amerike a tam aj zomrel. Neviem, nechcem jatriť vaše emócie, ale viem, že to bola autonehoda.
1: Ja som to už v niekoľkých rozhovoroch povedala, že najväčšia bolesť, aká môže matke vzniknúť, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom, musí opustiť, že prosto zomrie. To je nepochopiteľný fakt. Ja ho nosím pod srdcom ďalej, lebo on nemôže odísť, keď ho raz tam máte. Takže on vlastne v mojom podvedomí žije stále.
0: Čo sa tam teda vlastne prihodilo, keď za mnou?
1: No, možno, že to bol COVID. To už nezistíme. COVID a nevydržalo to srdiečko. Za volantom zomrel.
0: No, tak pretože auto nehoda.
1: Áno.
0: A keď vám to oznámili?
1: Mário hovoril, prišiel domov a on bol v kontakte s Borisovou manželkou, ktorá mu to oznámila a hovorí, mama, tu máš pirulku, zober ju. Lebo vedel, že srdiečko moje hapruje koľko razy. A ja hovorím, nechcem pirulku, povedz, čo sa stalo. Boris havaroval. To boli strašné slova a ja hovorím, je zranený a on, že umrel. Toto mi bude zvúčať do mojej smrti v ušiach, jak toto ten chlapec povedal, lebo som vedela, že sám veľmi, veľmi tým trpí. Oni sa mali radi.
0: Kedy ste sa naposledy s Borisom videli?
1: Zaujímavé, keď bol COVID, chcel prísť. To bol posledný telefonát. A hovorí, mama, chcel by som prísť na pár dní domov. Hovorím, synček, odložme to. Zavreté sú kaviárne, hotely. Prosto neexistuje tu život. Čo by si tu robil? Tak potom, že nie. A to si do smrti vyčítam. On ako keby tušil svoj koniec. Nie, to už nevie nikto povedať, čo to je. Ale veľmi si to vyčítam, že som mu to vyhovorila.
0: Nemohli ste vedieť. Spomínam si, že pred 10 rokmi na oslave vašej 80-ky v divadle Nová scéna vás vtedy prekvapil, že sa pre vás nič netušiacu objavil medzi gratulantmi.
1: To bolo také krásne prekvapenie a to so mnou tá Nová scéna, kde sa to všetko odohrávalo, plná divákov a všetci to prežívali, lebo pre každého to bol šok, ale ten z príjemných. Božáka som bola šťastná, tak som si povedala, toľko šťastia ani neunesiem a hneď mi to život dal ochutnať, že počkaj, premiéra šťastia nikomu neprospieva. No, a tak ma vyfackal, dobitá som životom, jak taká krašlica, ktorá sa kotúla. No ale bola to krásna chvíľa, pripomínam si to a žijem z toho.
0: Bol som pritom vtedy na tej oslave, takže videl som to na vlastné oči, to vaše prekvapenie, keď ten Boris za vami prišiel, hej. A zostali po ňom aj deti?
1: Nie, on sa oženil a tá jeho manželka pochádzala z Moravy, Hanka, a mala dve deti, chlapca a dievčatko, a on ich pomáhal vychovať. Dneska sú to už vysokoškoláci.
0: Váš mladší syn Mário žije teda tu na Slovensku, ale kde si som čítal, že vraj aj on sa chystá za veľkom láku. Je to pravda?
1: No, tešil sa. Chcel odísť, lebo už to mali všetko pripravené.
0: Chceli ísť za bratom?
1: A tá Morisová smrť všetko zrútila.
0: Takže nešiel do Ameriky. Žije tu na Slovensku?
1: Áno, je tu. Tak to malo byť, lebo bez neho by som nevedela žiť. A keď sadne na motorku, vždy to prežívam s ním, trpnem, až kým sa nevráť.
0: Darmo, ste mama.

0: Holubienka je asi najpopulárnejšia pieseň, ktorú spievate, pani Vilšicová. Pôsobí, ako by to bola ľudovka, ale jej autorom hudby i textu je Jiří Zmožek.
1: Áno.
0: Geniálny autor mnohých českých hitov. Ako ste sa vy k nej dostali?
1: Počula som ju na koncerte pána Zmožka, bol tu v Bratislave a ja som si povedala, túto pieseň musím spievať. No ale túto pieseň nahralo veľmi veľa interpretov, aj kapely, mnohí. A ja sa teším, že to moje podanie sa zapáčilo publiku a preto získava takú obľubu a má cez 4 milióny sledovateľov. A tie poznámky, ktoré tam sú, sú všetky pozitívne. Ani jedna to nezhadzuje. Takže sa z toho veľmi teším. Na YouTube myslím.
0: Áno, no je to veľmi vydarená pieseň naozaj a pán Zmožek je geniálny autor hitov.
1: Je.
0: Tam u nebeských brán je jeho pesnička Už mi lásko není 20 let, Zvonky štiesti, Biograf láska a mohol by som menovať ešte ďalšie.
1: Obdivuhodný človek. Hej. Chcela som do Lucerny ísť na jeho koncert, ale už sa mi to nepodarilo. Už nemám odvahu ísť sama na takú cestu veľkú, predsa len.
0: No keď sa vrátim ešte do dávnej minulosti, o viac ako 70 rokov naspäť, na prijímacích skúškach na herectvo bolo treba tiež aj spievať. Spomeniete si ešte, čo ste vtedy komisii zaspievali?
1: Áno, spomeniem. Zelenaj sa, zelená trávička.
0: No.
1: Zelenaj sa, zelená trávička, rozlievaj sa, dunajská vodička. Hej, rozlievaj sa po drobném kameňu, nastalo nám s milým rozlúčení.
0: No prosím, tak ešte aj teraz by ste urobili konkurs.
1: A možno, ďakujem.
0: A kto bol vtedy v prijímacej komisii na školu?
1: Bol tam pán Bagár, bol tam Zachár, počkaj, učil nás jazykovú reč Záborský. Samé také veľké hviezdy. A ja som vtedy bola v Partizánskom. A Judita Vicianová, ktorá zostala na skúškach a čakala na výsledok, ona bola z Handlovej. Tak ja som povedala, Juditka, ja ťa budem čakať pri rýchliku v Partizánskom a povieš mi, či ma prijali. Aj hej. A povedala, už ďaleka kývala, si prijatá.
0: Takže vedeli ste skôr, než dorazil ten papier o pijatie domov.
1: Áno. A keď som išla domov na bicykli, tak som také osmičky od radosti robila, to si pamätám dodnes.
0: No ale na herectvo ste sa hlásili s tým, že budete hrať klasický činoherný repertoár. Videli ste sa ako klasická herečka v tých začiatkoch?
1: No, nie, nerozmýšľala som o tom. Ja som milovala obidve profesie.
0: Museli ste niekedy improvizovať, že vám vypadol text?
1: To bol základ našej spolupráce s pánom Slivkom. Lebo, viete, on už presne vedel, že niečo chcem povedať a nebol žiarlivý, doprial mi. On bol ten, ktorý ma vždy posunul dopredu, aby som ja bola tá väčšia hviezda. Ano. To si doteraz uvedomujem.
0: Ten gavalier.
1: Áno.
0: A poznali ste aj, čo je to tréma?
1: No, pravda, že natriasalo ma mnoho razy. Ale tréma aj pozitívna a tá patrí k nášmu povolaniu, k nášmu remeslu, lebo nás udržiava na takej vysokej hladine, nad tou latkou, aby sme nespadli dole. Čiže tréma je dôležitá.
0: Ešte aj dnes sem tam máte trému?
1: No, keď spievam novú pesničku, vždy má človek úctu pred niečím novým, či to dopadne presne tak, ako chce.
0: Takže teraz si zahráme ďalšiu vašu pesničku a tá má názov Na čo plakať.

0: Pani Mája, svoju 80-ku ste pred 10 rokmi oslávili vo veľkom štýle, slávnostným koncertom a s množstvom gratulantov. Teraz 11. mája k vám, pani Mája, dorazila, respektíve dorazí 90-ka. Tá bude bez veľkého koncertu, ale určite nie bez množstva gratulantov. Slávnostný koncert bude možno zase až o 10 rokov?
1: No, som si povedala, už teraz budem len tak po špičkách kráčať, tichučko, nech to ani život nezbadá, že koľko mám rokov. A nebudem sa ani tým chváliť, keď niekto volá, volajú teraz viacerí redaktori, či nedám rozhovor, no veľmi nie. Aj vy, keď ste volali, tak som rozmýšľala, či pôjdem, či nie, lebo ja potom aj týždeň rozmýšľam, nespím, čo zaspievať, čo dať, čo povedať. Ono to nie je jednoduché, s pribúdajúcim vekom vás opúšťa taká istota. Darmo, tá pamäť už nie je taká, ako bola. Aj tu sa vyhýbam menám, ak ste si všimli, ale snažím sa vydolovať, čo sa dá. Lebo ja hovorím, a už som to niekoľko razy povedala, trénuj mozog, čo už dospel, aby celkom neosprostel.
0: Ešte to zrímujete. Ale práve, že naopak ste veľmi čulá, to sa poslucháči mohli presvedčiť aj dnes z vášho rozprávania. No my túto reláciu nahrávame 3 týždne pred dátumom vašich narodenín. Čo musíte dovtedy ešte stihnúť?
1: Nahrám 2 pesničky. Nové, novovzniknuté. Jeden text môj a jeden pána Vlada Kubicu. Ten mi napísal aj text, s ktorým teda Dámy v rokoch a Peter Kliment hudbu, a ja som bola druhá v tej veľkej súťaži, kde bolo 135 piesní.
0: Áno, no tak super. Čo viac si ešte prijať? Možno, že iba to, že ste mali byť prvá. No, pani Mája, nech všetko dopadne tak, ako má, teda ako si želáte. Gratulujem vám už v predstihu, hlavne nech slúži zdravie a nech vašou prítomnosťou robíte svojim divákom, poslucháčom a blízkym ešte dlho, dlho radosť. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Do túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem aj ja, pán Franc. Toto bol rozhovor, na ktorý som sa podvedome aj tešila. Lebo niekedy potrebujete povedať to, na čo myslíte. A ja som myslela na to, že naozaj Slovenský rozhlas začne hrať aj naše pôvodné pesničky. A to sa veľmi teším a som za to veľmi vďačná. Ďakujem a teším sa, že som bola s vami.
0: Ja ďakujem vám ešte raz. A názov tejto záverečnej pesničky je Neľutujem.

tradične už len kontrolno-súťažná otázka. Pani Velšicová teda v pondelok 11. mája oslavuje svoje 90. narodeniny. Počas jej predchádzajúceho rozprávania spomenula aj koľko mala rokov, keď sa vydávala. Zapamätali ste si to? Mala po A 22 rokov, po B 24 rokov alebo po C 26 rokov. Opakujem, koľko rokov mala pani Velšicová, keď sa vydávala? 22, 24 alebo 26? Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. Prípadne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom lekár, záchranár William Dobiaš, mala znieť. Pán Dobiaš pracuje ako záchranár na plný úväzok od roku 1998. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Alicu Kmeťovú z Banskej Bystrice, Andreju Kováčovú zo Žiliny a Jána Spustu z Bratislavy. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle Tomáša Turnera, syna generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. To je už dnes všetko. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S jubilantkou pani Máju Velšicovou sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko urobí všetko pre naplnenie energetických potrieb Slovenska, vyhlásil Vladimír Putin. Výletná loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, by mala zajtra doraziť na Kanárske ostrovy. Zajtra bude jasno až poloblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Povedal, že Rusko urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. Robert Fico po rokovaní vyhlásil, že napriek spusteniu novej železnej opony verí v obnovenie normálnych vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. Nemecký kancelár Friedrich Merz komentoval, že hlboko ľutuje prítomnosť Roberta Fica na oslavách v Moskve a že s ním chce o tom hovoriť. V koalícii nebola diskusia o tom, kto nahradí riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to potvrdil predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Zopakoval, že jeho strana trvá na nominácii Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska.
2: Z môjho pohľadu sú určite dôležitejšie témy pre túto vládnu koalíciu, ako sú napríklad prorastové opatrenia. Pokiaľ chceme riešiť akékoľvek personálne otázky v rámci tejto koalície, samozrejme podmienka Hlasu bude aj zvolenie Petra Kažimíra.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nechce, aby sa v prípade bezpečnostného úradu zopakoval scenár so slovenskou tajnou službou, kde je šéfom Pavol Gašpar, ktorý podľa lídra opozície nemá žiadnu kvalifikáciu, aby úrad viedol.
3: To nie je len taká ďalšia personálna otázka, lebo to je človek a to je úrad, ktorý zodpovedá za to, že previerky na Slovensku, bezpečnostné previerky budú udeľované v súlade so zákonom. Nech je to niekto, kto má odborný kredit.
1: V Maďarsku vznikol nový parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Nová predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka Európskej únie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bolo potvrdených 6 z 8 podozrivých prípadov hantavírusu po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode v Atlantiku. Asistent riaditeľa nemocnice v Barcelone Tony Castells potvrdil, že na klinike dnes na vírus otestujú osobu, ktorá mala kontakt s holandiankou, ktorá mu podľahla.
4: Ide o osobu, ktorá cestovala v lietadle, kde bola aj pacientka z Južnej Afriky z Johannesburgu. Táto osoba je bez príznakov, ale považovaná za kontaktnú, pretože bola v kontakte s potvrdeným prípadom. Momentálne je bez symptómov a do nemocnice prichádza výlučne na účely sledovania v súlade s platnými protokolmi.
1: Hantavírus sa začal šíriť minulý týždeň na výletnej lodi Hondius v Atlantickom oceáne. Na nákazu doteraz zomreli traja cestujúci. Loď smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Podľa agentúry AFP na nej zostáva okolo 150 ľudí a členovia posádky z 23 krajín. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty v disciplíne trep tretiu priečku. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Naša reprezentantka postúpila do najlepšej osmičky z druhej pozície, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla tak svetový rekord. Druhá Španielka Galvezová trafila 25 terčov. Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, uzavretý tunel, aj trojica radarov. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Lehnicami a Belovou Vsou. Premávka sa obojsmerne spomaľuje. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A hlásite aj radary, merajú vstúpaní na Šturec smerom z Banskej Bystrice, za Hranovnicou smerom na Poprad a na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Budem radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj s Ivanom Šuchom zo štúdia vám želáme krásny deň, príjemný víkend, vlastne predĺžený víkend. No a teraz k dnešnej popoludnejšej téme. Cez deň si hovoríme, že budem jesť zdravo, lenže v noci, keď to nikto nevidí, sa chladnička začne otriasať v základoch. Ja to sama poznám, veľmi dobre priznávam. Ak sa zobudím uprostred noci, tak ma prepadne hlad. A keďže som vydržala zaspať bez večere, tak potom to príde, ešte so zalepenými očami, ako má toha. Ťahá ma to neodolateľne jediným smerom, a to ku chladničke. To, čo si viem silou vôle celý deň odopierať, zrazu na mňa žmurká a kričí, že zjedz ma, ochutnaj. Takže v noci prichádzajú na rade zákusky, ktorým som predtým odolala. Šunka, sír, najhoršie je, ak tam čaká ruské vajíčko alebo vlaský šalát. No a tresku tak to už ani nespomínam. Poznáte to aj vy? Aj vás občas prepadne takéto nočné jedenie? Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo aj na WhatsApp 0919 24 23 24 alebo jednoducho tam nahrajte hlasovú správu. Čomu v chladničke neodoláte práve v noci?
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. My sme

0: trošku rytmickejšia verzia známej piesne Somewhere Over the Rainbow z Rádia Slovensko. Želáme krásny víkend. Včera sme si pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom a koniec druhej svetovej vojny v Európe. Ak by ste chceli víkend stráviť tematicky, vo Múzeu dopravy v Bratislave otvorili výstavu Enigma – tajný svet šifier. Dáši Omastovej povedal viac o tomto legendárnom stroji a jeho netradičnej ceste do múzea kurátor Peter Drost.
1: Enigma je elektromechanický šifrovací stroj, ktorý používala nemecká armáda počas druhej svetovej vojny. Pôvodne bola určená pre banky, pošty a železnice. Tento bol získaný z Malaciek, keďže počas tzv. Slovenského štátu priestor letecký po rieku Váh patril Nemcom, tak v Malackách mali zriadenú svoju leteckú základňu, z ktorej podnikali nalety aj proti Slovenskému národnému povstaniu. A tam bola aj táto Enigma, ktorá bola odsúzená za

0: dohodnutá v úvozovkách pri nakladaní vojenskej techniky niekedy v marci roku 1945 a jeden slovenský občan ju sú ponechal v domnení, že ide o nemecký písací stroj.
1: Trochu sa áno podoba na písací stroj, vedľa aj máte písací stroj.
0: No a dostala sa potom cez kamaráta k našemu zberateľovi, ktorý ju mal v podstate až do roku 2020 a v roku 2020, keďže mal aj prostriedky leteckej techniky, starobili ešte historickej, takže boli tam kolegovia z múzea letectva a v podstate u ňu zakopli, pod stolom bola položená v bývalej detskej izbe.
1: Ono to zase nebolo také ťažké, lebo ona je v takom drevenom boxe, čiže keď je zatvorená, je aj pomerne maličká, no ja neviem koľko, máš 40x20 cm a je ako keby len dreveným boxom.
0: No a takto sa potom dostala v roku 2020 do Slovenského technického múzea. Bola vystavená v expozícii Elektrovek, kde bola verná svoju menu, záhada, enigma, takže malo kto si ju všimol a malo kto ju poznal. A keďže v roku 1922-23 začala jej profesionálna výroba, tak pri príležitosti 100 rokov bola urobená výstava v Košiciach Slovenského technického múzeu a dnes sa vrátila na miesto zhruba, skade odišla pred 80 rokmi.
2: A to do hlavného mesta. Enigma, tajný svet šifier, to je názov výstavy, ktorú nájdete v Múzeu dopravy v Bratislave.
3: Rádio Slovensko.

0: mám ťa rád.
1: To bolo vyznanie láske platonickej od Samuela Tomečka z Rádia Slovensko. Dnes je veľmi rušno v Čunove.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša vodnoslalomárska špička súťaží tento víkend v Čunove, kde pokračujú nominačné preteky do reprezentácie. Dnes ale zároveň bojovalo aj o tituly majstrov Slovenska. Zatiaľ poznáme výsledky v dvoch kategóriách. V ženskom kajaku sa z prvého titulu v kariére tešila Zuzana Paňková. V mužskej C1 získal už 8. domáci primát Matej Beňuš. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
3: Dnes asi spokojný. Dve víťazstva a k tomu ešte aj titul majstra Slovenska?
4: Áno, dneska som veľmi spokojný, išlo to podľa plánov a popravde tak som si to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy, čo sa mi podarilo. A dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
3: Ako vy beriete tie domáce tituly? Máte už 8?
4: Každý hovorí, že doma sa ťažko preteká, lebo konkurencia na tých domácich slovenských vodách je veľmi kvalitná. Takže my musíme aj napriek tomu ukázať naozaj vysoký štandard tej jazdy, aby sme ich porazili.
3: Keď sa pozrieme na celé tie nominačné preteky, uplynulý víkend ste súťažili v Liptovskom Mikuláši. Ako sa vám tam darilo? Ste spokojní s tým?
4: Tak ja som do Liptovského Mikuláša išiel s tým, aby som si urobil nejaký bodový základ, aby som zbytočne nepokazil nejaké preteky. Išiel som viac menej tie prvé tri jazdy tak profesorsky a na istotu, aby som neurobil chybu. Najhoršie som bol tretí ten víkend. Poslednú jazdu som mu začal trošku pretekať, makať. Tam som bol druhý, tam som nestačil akurát na Marka Mirgorodského, ktorý tam vyhral všetky 4 preteky a jazdil tam fantasticky. Teraz dúfam, že ja vyhrám tu v Čuňove na mojej domácej vode všetky 4 preteky.
3: Áno, už tú reprezentáciu máte istú, takže zajtra dve jazdy budú na čo smerované.
4: Tak rád by som s odsťou dobojoval ešte tie nominačné preteky. Môžem aj trošku viacej riskovať. Už sa teším, že mám trošku ľahšie svedomie po tomto preteku.
3: Je to len prvý krok dostať sa do slovenskej reprezentácie. Ale o mesiac potom už štartuje medzinárodná sezóna a začína sa kvalifikácia na Los Angeles 2028 na olympijské hry.
4: Áno, presne tak. Sezóna bude náročná. Už tento rok budú 3 preteky nominačné na olympiádu, takže naozaj ten prvý krok bol dostať sa do reprezentácie, čo sa mi podarilo. A ešte veľké plus pre mňa, že som zašiel naozaj kvalitné rýchle časy. Viem, že sme na dobrej ceste, máme ešte nejaké 3-4 týždne do svetového pohára, tak ešte možno doladíme nejaké detaily. A teším sa na sezónu.
3: Trošku iná sezóna, nielen, že sa bude bojovať už o tie olympijské body do rebríčka na LA, ale aj to, že už v polovici júla sú majstrovstva sveta, čiže ten najväčší vrchol v tej sezóne.
4: Bude to teraz trošku vymenené, že tie majstrovstvá Európy budú až na konci sezóny a svet bude v lete, ale v podstate na tej našej príprave to absolútne nič nemení. Ideme krok po kroku, pretek za pretekom a myslím, že sme dosť skúsení na to, že sa vieme adaptovať.
3: Vy ste už boli v Amerike si vyskúšať olympijskú trať, aj trať, na ktorej teda pôjdu sa tento rok majstrovstvá sveta. Ako sa vám to tam vlastne v Oklahome pozdávalo?
4: Uvidíme, ako to ešte pomenia tie prekážky, lebo tie prvé dni to naozaj ešte nebolo vhodné a každý deň tam presúvali tie prekážky a menili prietok vody. A na konci už to bolo celkom fajn, tak uvidíme, že čo to tam bude a budeme všetci pretekári dúfať, že nebude fúkať, lebo tam naozaj veľa fúkalo, čo je asi náš najväčší nepriateľ pri vodnom slalome.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
2: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme a žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
1: Viac porozpráva Eve Priblincovej v nedeľu po 14.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na západnom Slovensku aj uzavretý tunel na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Lehnicami a Belovou Vsou sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávka sa obojsmerne spomaluje. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A evidujeme aj policajné radary, rýchlosť merajú vstúpaní na Štúrec smerom z Banskej Bystrice, za Hranovnicou smerom na Poprad a na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Fanúšikovia hokeja sa už teraz tešia na majstrovstvá sveta. Tentoraz sa odohrajú vo Švajčiarsku. Začínajú sa síce až o týždeň, ale už teraz sa naši športoví redaktori a komentátori pripravujú, pretože majstrovstvá sveta v hokeji 2026 budete počuť aj v Rádiu Slovensko. Naživo všetky zápasy našich. Sme totiž jediné rádio, ktoré vám ponúkne možnosť sledovať zápasy, aj keď budete napríklad v práci alebo za volantom. Takže nezabudnite, Rádio Slovensko bude hokejové.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Tate McRae a jej Greedy hit, ktorý ju vystrelil ešte vyššie. Počúvate Rádio Slovensko?
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors, muž, ktorý mení nemocničné chodby na miesta smiechu, Pavel Mihaľák, známy aj ako Dodo Cikaj, hovorí, že zdravotní klauni sú plnohodnotnými kolegami lekárov. Dnes bude mojím hosťom. Emanuel je pre tých starších.
2: Áno, áno, áno.
0: Dodo, a teda povieme aj priezvisko, Cikaj.
2: Áno.
0: No krásne, Cikaj, no tak spravdol von, prečo práve Cikaj?
2: No, to je také, že ja odvtedy vravím, že klaun by si mal svoje meno zaslúžiť tak ako indiáni, nie? Skutkami. No, môj skutok bol taký klaunský, lebo boli sme, to bol výberový workshop, už neviem, nejaké posledné kolo, ešte vyberal vtedy Gary Edwards na zakladateľ. A on bol striktný v pauzách. 3 minúty pauza, takže buď choďte fajčiť, alebo choďte cikať. No tak Aha. Ja som išiel cikať. No. A teraz, jak sme boli na pánskej toalete, Gary už ohlasoval koniec pauzy a kolega bol taký úplne nervózny z toho, že musí presne byť na čas všetko, lebo Gary už to volá, tak už sa celý sa zakoktal a papali do cikaj a poď. No a to do cikaj a poď mi potom vzniklo z toho, že do cikaj. A v tých začiatkoch sa s tým človek tak hrá, lebo jedna z takých dôležitých vecí je, že my vždy na izbu klopeme na dvere a pýtame si povolenie vojsť. Čo je vlastne inak psychologicky strašne silný efekt pre tie deti, lebo sme jediní, kto to robí, lebo sestrička, doktor tam musia vojsť, musia robiť to.
0: Neklopú, jasne.
2: Áno, aj keď áno, niekedy nie, ale oni tam vojdu. My akceptujeme, aj keď je to jasné nie, tak to akceptujeme. A to je niečo, čo posiluje tú integritu ľudskú, že som tu v intimnej situácii odovzdaný na pospas niekomu, kto ma ide teraz zachraňovať, liečiť a tak ďalej.
0: A mám svoje práva.
2: A môžem si povedať, že a nie. No, samozrejme, že klauna vyhodíte dverami, príde oknom, že my sa snažíme to niekde nájsť, ale keď je to naozaj jasné nie, tak mi proste nepríde. Dôležité je to, čo je rozdiel medzi hercom a klaunom, že klaun potrebuje diváka ako partnera. Keby nebol divák, my sme mŕtvi. Klaun je mŕtvy, neexistuje. Ten herec si urobí si to, má dvoch divákov, mŕtvolné divadlo, ako Peter Brook ešte písal, volá, keď je to presne o tom, že aj tá skúška môže byť veľmi kvalitná, presne aj keď nemám divákov.
0: Aj keď ste pred kamerou vlastne. Áno,
2: napríklad hej. U toho klauna to nejde, to proste je to, potrebujem, ja mám tú interakciu, tú život, to dieťa to potrebuje.
0: Zdravotný klaun Pavel Mihaľák. Celý rozhovor si vypočujte zajtra, čiže v nedeľu po 16.30 v Dalila Show, no a potom v rozšírenej verzii aj na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.
0: Nový čas nedeľa prináša všetko o syndróme zlomeného srdca. Moderátorka Adela Vinceová v úprimnom rozhovore. Ako teraz fungujú s manželom a s dvomi adoptovanými deťmi? Plavkyňa Soňa Rebrová má na konte ďalší skvelý úspech. Plávala vo vysokej nadmorskej výške v Himalájach. Medzinárodný deň zdravotných sestier vďačíme zaň dáme s lampou. Čítajte Nový čas nedeľa a dozviete sa viac.

0: dlh. Paľo Habera, skupina Team a ich piesenie Mám čo stratiť z rádia Slovensko na príjemné sobotné popoludnie. Počúvate To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
0: Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer bude okrem oceňovanej českej herečky a speváčky Moniky Absolonovej hosťom aj mladý herec Adam Kubala. Ten nedávno stváril v snímke Šampión nášho legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu a tak sa s ním o tejto postave porozprávala Hana Rabandová.
2: Ty samozrejme, Adam, si Ondreja Nepelu nezažil. Čo si sa o ňom dozvedel? Prešiel si si cestu počas nakrúcania a spoznávania tejto našej veľkej športovej osobnosti. Tak kým je dnes pre teba Ondrej Nepela?
3: Tak v prvom rade je to pre mňa obrovská česť, že som mohol stvárniť túto postavu. Som veľmi hrdý, vďačný za to, že som ho mohol spoznať takouto zvláštnou zaujímavou cestou skrz to herectvo. A pre mňa je Ondrej Nepela jedným veľkým bojovníkom, či už tej svojej športovej kariére, kde vlastne stále aj v tých kritických situáciách alebo tých jeho neúplne najlepších životných situáciách dokázal stále vlastne vybojovať si to víťazstvo, ale hlavne možno bojovníkom za tú svoju identitu alebo skôr za slobodu, pretože jeho sloboda bola v období, kedy žil veľmi obmedzená, nemohol sa prejaviť tak, ako naozaj sa chcel prejaviť, ako mu to bolo úplne prirodzené, ale vlastne taktiež za toto bojoval a dokázal si to vybojovať, čo mi príde ako nesmierne inšpirujúce a aj o takýchto témach hovorí film Šampión.
2: Ondrej Nepela bol 8-krát majstrom Československa, 5-krát majstrom Európy, 3-krát majstrom sveta, 1-krát olympijským víťazom. Ako si na tom s krasokorčuľovaním ty?
3: No, tak ja som, nechcem povedať, že som že úplne nevedel korčuľovať, lebo ja som z východného Slovenska a tam, keď rybníky zamrzali alebo jazierka nejaké, tak my sme chodili korčuľovať a hrať hokej. Čiže nejako akože som sa udržať vedel, ja som taktiež aj tým, že som sa narodil teda pod Tatrami, tak chodil lyžovať, čo celkom pomáha. Ale krasokorčuľovanie s tým som mal trošku problém, ale mal som tréningy, mal som nejakú tú fyzickú prípravu, tréningy krasokorčuľovania, baletu a nejaké silové tréningy vo fitku. Čiže tieto tréningy som v rámci prípravy podstúpil.
2: Čo rád robíš neskoro večer?
3: No ja nerad spím napríklad neskoro večer. Ja som veľmi nočný typ. Rád pozerám filmy neskoro večer, rád hram šach napríklad neskoro večer, alebo rád akože...
2: Žiješ.
3: Žijem, akože áno, žijem. Zase by som nepovedal, že som úplne party typ. Alebo tak, že rád tvorím tým, že ja mám to kreatívne štúdio, tak máme kopu nejakých možno osobných projektov, alebo takých passion projects, ako to nazvať. A na tie nie je úplne cez deň čas. A preto sa veľmi teším, keď večer na to ten čas je a že môžeme sa do toho nejako tak ponoriť a venovať sa nejakej veci, ktorú akože fakt naozaj úprimne zo srdca mám rád a toto je tiež určite jedna z vecí, ktoré rád robím neskôr večer.
1: Rádio Slovensko. Měl bych si boty zout.

0: To boli čínsky Mielbik Siboty Zout z Rádia Slovensko. No a čo bude po 15. V živote často bežíme tak rýchlo a zabúdame, prečo sme vlastne vyštartovali. Pretekáme, o tom je pieseň Eli Pociskovej. No a po správach a zelenej vlne aj pieseň, ktorá rozsvieti éter ako drahokam. Diamonds od Ecosmy si zahráme takisto. Dnes sú tu pre vás Ivan Šucha, Petra Bernasovská. Užívajte si víkend aj s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu? Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
2: Vypíjte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť. Robiť rozhodnutia.
1: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte Emotikony s Martou Jančkárovou v nedeľu po 20.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť, ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
5: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Novým premiérom Maďarska sa stal Péter Maďar. Pre výskyt afrického moru ošípaní vyhlásili v okrese Žiar nad Hronom mimoriadnu situáciu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Premiér Robert Fico sa dnes stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Počas verejnej časti za účasti novinárov povedal, že história obe krajiny spája a že slovenská zahraničná politika je orientovaná na každého, kto má záujem o normálne a štandardné a priateľské vzťahy so Slovenskom.
3: Som presvedčený, že tak Slovensko, ako aj Ruská federácia môže urobiť v krátkom čase niekoľko krokov, ktoré budú viesť k takejto štandardnosti. A mňa mrzí, vážený pán prezident, pokles vzájomného obratu. Na druhej strane sme naďalej pochopiteľne v situácii, kedy preberáme od vás významné energie. Hovorím teraz predovšetkým o plyne, ktorý prichádza na Slovensko cez Turk Stream, rope, ktorá prichádza cez ropovod Družba.
2: Nový maďarský parlament oficiálne zvolil za premiéra Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Nová predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová nariadila, aby sa na budovu inštitúcie vrátila vlajka Európskej únie. Doterajší predseda vlády Viktor Orbán končí na čele kabinetu po 16 rokoch vlády. Už predtým informoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Novú prísahu dnes nezložil. Pre výskyt afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Lovča vyhlásili mimoriadnu situáciu v okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať sanačné práce. Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády, ktoré načrtol Andrej Danko v minulomesačných sobotných dialógoch. Obhajoval tiež výkony svojich ministrov.
4: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci Hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť, ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč, je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebujú.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil silnejšiu vedúcu úlohu Nemecka na starom kontinente a v kontexte domácej politiky vyzval na jednotu v krajine. Stalo sa tak počas jeho prejavu na stranickom zjazde švédskej strany Moderaterna.
5: Všetci vieme, že bezpečnosť v Európe sa za posledné roky podstatne zmenila. Je jasné, že Rusko nás bezprostredne ohrozuje. V čase geopolitickej neistoty a narastajúcich bezpečnostných výziev má Nemecko osobitnú zodpovednosť. Nie len za svoju vlastnú budúcnosť, no aj za jednotu Európy ako celku.
2: Spolkový kancelár zdôraznil, že podpora Ukrajiny slúži pre vlastnú bezpečnosť ako aj slobodu v Európskej únii. Libanonské štátne médiá informovali o izraelských útokoch na juhu krajiny. Izraelská armáda predtým vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín a aj o útokoch v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Tamojšie médiá informujú, že pri úderoch zahynuli traja ľudia. Naša vodnoslalomárska špička súťaží tento víkend v Čunove na nominačných pretekoch do reprezentácie. Zároveň ide aj o domáce tituly. V mužskej C1 získal už v 8. domáci primát Matej Beňuš.
6: Išlo to podľa plánov, popravde tak som sa to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy, čo sa mi podarilo. Dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
2: Noc bude jasná až polojasná s počiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a na juhu lokálne na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a slabý alebo mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehoda aj obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Medzi Lehnicami a Belovou Vsou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávka sa obojsmerne spomaluje. V Košiciach pre bežecké preteky počítajte s obmedzeniami na uliciach Komenského, Vaconova, Božiny Nemcovej, Zimná, Československej armády, Mojzesová a Hviezdoslavova. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. A policajné radary merajú rýchlosť na výjazde z Nitry smerom na Čakajovce Závadce za Čiernym Balogom smerom na Brezno a na výjazde zo Závadky smerom na Michalovce. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Hádajte, kto je najtichší zlodej v domácnosti? Nie, nie, to mačka, to ste vy. O pol druhej ráno pri otvorenej chladničke. Nočné jedenie je totiž zlozvyk, ktorým trpíme mnohým. To, čo si cez deň dokážeme ustriehnúť a odoprieť, sa nám uprostred nosi akoby vrátilo. Ako mátoha so zalepenými očami vyjedáme prvé, čo sa nám dostane pod ruku, no a čo je najhoršie, v noci opadajú aj všetky zábrany. Takže, čo si chodíte ukradnúť vy? Už som zvedavá, Elenka píše. Ja si vždy poviem, že si dám len jogurt, lenže k jogurtu treba lyžicu. A keď už mám lyžicu, no tak si dám aj Nutelu. A keď už Nutelu, tak aj rožok. A zrazu mám večeru číslo 2 a pekne kalorickú. Lenka, ďakujeme. Slávka, o polnoci si idem po pohár vody a o 10 minút sedím na gauči s chlebom, maslom, šunkou a rozmýšľam, či si mám ešte spraviť aj čaj, keď už som hore. Ďakujem všetkým a vidím, že v tom teda nie som sama, nie som ojedinelý nočný viedač chladničky. Napíšte nám ešte aj vy na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24, čomu v chladničke neodoláte práve v noci.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, máme krásny slnečný a dá sa povedať, že aj horúci víkend, ale mnohí čakajú na dážď. Bude?
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: A my si povieme, aké bude počasie spolu s Janou Čerbovou, ktorá už je na linke. Dobrý deň.
2: Pekné popoludnie prajem.
0: Aké máme počasie? Na celom Slovensku je tak pekne slnečno?
2: Nie, smerom na východ je viac oblačnosti. Západná polovica má skôr prevažne polooblačno a tá vlastne východná má polooblačno, miestami až oblačno. Momentálne sa zrážky nevyskytujú. Najchladnejšie je na vlastne Orave, kde je okolo 11-12 stupňov, avšak na juhu je miestami až do 25 stupňov.
0: Ako bude večer v noci?
2: V nočných hodinách očakávame, že bude jasná až polojasno z počiatku, miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok. Nočná teplota poklesne na 6 až 1 stupeň na juhovýchode a juhu miestami 12 až 17 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor.
0: A ďalší vývoj počasia, ochladí sa od pondelka alebo od nedele?
2: Spomínala som

0: Od zajtra bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok. Denná teplota 18 až 23 na západe a Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov a k tomu prevažne slabý južný vietor. Na horách vo výške 1500 metrov oteplí sa na 11 stupňov. Začiatok začneme skôr oblačný až zamračený, aj pod vplyvom tlakovej níže, ktorá sa presunie od západu nad naše územie na našu oblasť a s ním spojený frontálny systém donesie zrážky a neskôr aj ochladenie, čiže prvá polovica budúceho týždňa, najmä pondelok, bude daždivý, ešte však pomerne teplý s popoludnejšou teplotou 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. V útorok už skôr pod vplyvom studeného frontu, ktorý rýchlo postúpi ďalej na východ, bude oblačno zamračené z počiatku a zrážky na väčšine územia, v priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti a rozfúka sa severný nárazovitý vietor, takže bude jeden z najchladnejších dní 12 a 17 severnej polovici 7 až 12 stupňov.
1: Takže pripravíme sa na ochladenie budúci týždeň, no a hlavne na ten dáž aspoň trošku, pretože pôda si to už vyžaduje a potrebovala to. Ďakujeme. Áno. Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Čerbová. Do počutia, pekný víkend.
0: Do počutia.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Abel z Rádia Slovensko, hráme vám viac skvelej hudby a o hudbe bude aj kniha, o ktorej vám teraz povieme.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Dnešný knižný tip vás pozýva na putovanie za hudbou do najodľahlejších miest našej planéty. Za hudbou, ktorá vyrastá z krajiny, tradícií a miestnych rituálov. Viac vám povie Dado Nať.
2: Španielský spisovateľ Viktor Terrazas v knihe Atlas vzdialených zvukov putuje do najodľahlejších kútov našej planéty a skúma, akú odlišnú podobu tam hudba môže mať. Ako sa podieľa na budovaní identity miestnych komunít a čím prispieva k ich udržaniu. Autor podniká putovanie za zvukom, ktorý dokáže nájsť orientáciu v púšti, utešiť zvieratá a udržať kultúru národov bez vlastného územia. Opisuje napríklad masové sterilizácie etnickej skupiny Sámov vo Švédsku. Viac ako 300 ročia opovrhovaná sámska kultúra mala jednu mocnú zbraň. Ich špecifický typ spevu nazvaný jojk prežil dlhé generácie napriek zákazom, ktoré na neho boli uvalené. Jojk nemá tradičnú melodickú výstavbu a opakovaním viet sa snaží vyvolať prítomnosť ducha určitej bytosti, ľudskej alebo zvieracej. Duchovné dedičstvo predkov odovzdávali aj spevy austrálskych aborigíncov, ktoré boli aj ich orientačnými pomôckami na ceste krajinou. Ústne mapy, známe ako songlines, čiže cesty piesní, ktoré si aborigínci odovzdávajú z generácie na generáciu, odkazujú na ich mýtických predkov, ktorí kedysi putovali austrálskou krajinou a v piesňach pomenovávali skaly, stromy či zdroje vody v rozľahlej púšti. Každý spev zodpovedá púti, ktorú v minulosti prešla niektorá z prvých mýtických bytostí, napríklad veľký mravec alebo veľký had. U mongolských pastierov na púšti Gobi slúžila hudba na záchranu životov zvierat. Ťavia matka môže po pôrode v dôsledku stresu svoje mláďa odmietnuť. Miestni pastieri jej preto spievajú na upokojenie svoje subharmonické piesne. Autor knihy Atlas vzdialených zvukov tiež opisuje, ako môže hudba a kultúra cestovať tisíce kilometrov, prekonávať hranice, spájať národy a odolávať času. Samotná kniha obsahuje aj QR kódy, takže čitateľ vybavený smartfónom si môže k príslušnej kapitole pustiť aj nahrávku hudby príslušného etnika. Toľko Atlas vzdialených zvukov a aký autor a kniha zaujali spisovateľa a prekladateľa Tomáša Hučka?
3: Ja Ludvík Vaculík, čítam Český snáš, čo je taký tiež ako jeho akoby autofikčný denník z roku 1979. Taký jeden rok tam zachytáva normalizačný a je to úžasný vhľad do disentu. Možno trochu fikčný, veď to je autofikcia, ale v mnohom si myslím, že veľmi pravdivý. A do dnešných politicky úplne náročných časov, ktoré žijeme, je tiež veľmi inšpiratívne vidieť, ako k tomu pristupovali ľudia v disente.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Asteroidy majú mená aj po pápežoch. Tento týždeň pribudol ďalší. Ktorý pápež sa takto symbolicky dostal do vesmíru, povie Rado Tomeš.
3: Po bývalom talianskom pápežovi Levovi 13. pomenovali asteroid, ktorý obieha okolo Slnka. Dostal názov Giacchino Pecci podľa Giacchina Pecciho, ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903. Do dejín vstúpil ako pápež, ktorý napísal prvú rímskokatolícku encykliku, teda pápežský list adresovaný všetkým biskupom. Dodnes je známy ako pápež robotníkov. Asteroid po ňom pomenovali, lebo práve Lev 13. založil Vatikánske observatórium. Asteroidy už nesú meno po pápežovi Benediktovi 16. a Gregorovi 13. Starý kontinent čelí čoraz častejším klimatickým extrémom. Európa zažila minulý rok historickú vlnu horúčav. Mimoriadne teplo bolo najmä v severských krajinách. Rekordne rýchlo sa minulý rok topili ľadovce a rovnako rekordne vysoké teploty mali aj moria. Uvádza to spoločná správa Európskej služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie. Podľa správy najmenej 95% európskeho územia malo vlani nadpriemerné teploty, pričom Británia, Norsko a Island zaznamenali najteplejší rok v histórii. Od roku 1980 sa Európa otepluje dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi. V centre Londýna sa objavila nová socha kultového streetartového umelca Banksyho. Tentokrát zobrazil nacionalistu. Dielo predstavuje postavu muža v obleku, pravdepodobne politika v nadživotnej veľkosti, ktorý odhodlane kráča preč z podstavca. Jednu nohu má vytrčenú cez jeho okraj, ako by sa išiel zrútiť. Tvár muža pritom zahaľuje vlajka, ktorú drží v ruke. Socha sa náhle objavila pred pár dňami ráno na námestí Waterloo Place medzi ďalšími sochami a vojnovými pamätníkmi. Podpísal ju sám Banksy a na Instagrame zverejnil aj video z jej inštalácie. Britský umelec sa preslávil najmä pouličnými maľbami, ktoré sa z nenazdajky objavujú vo verejnom priestore. Jeho diela sa predávajú za milióny eur.
0: Euroskop. Zelená vlna.
4: Nová nehoda uzáverí aj viacero radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Lehnicami a Belovou vsou sa už skôr zrazilo osobné auto s nákladným, premávka sa obojsmerne spomaluje. A v Makove na hlavnom ťahu sa zrazilo osobné auto s motocyklom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Hlásiť aj radary policajtov ste videli na výjazde z Nitry smerom na Čakajovce, za Čiernym Balogom smerom na Brezno a na výjazde zo Závadky smerom na Michalovce. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Hovorí, že aby vedeli zabaviť choré deti, musia sa niekedy naučiť byť trošku blbší. Povedal Pavel Mihaľák z Červených nosov Clown Doctors a vysvetlí, prečo si klaunstvo tak zamiloval.
5: Ja som proste s tým divadlom som prešiel všetko možné a až prišla vlastne ponuka byť zdravotným klaunom, ktorú som prvýkrát odmietol, lebo som si nevedel predstaviť, že divadlo bez mňa bude existovať, neviem, ešte v tom veku, no ale keď to prišlo potom o 2 roky neskôr asi znova, sa rozširoval prešovský alebo východňarský tým, tak som si bol, ale veď idem to skúsiť. A ja som sa zamiloval. Prepáčte všetky moje ženy na svete, ale zamiloval som sa naozaj tak silno, že mi to začalo dávať ďalší rozmer života. Preto robím, čo robím, aj keď je to niekedy na nervy, je to ťažké, niekedy som nechcel byť manažerom, ale má to zmysel pre mňa.
2: Keď mu armádny psychológ povedal, že pilot sa musí naučiť zabíjať, rozhodol sa pre opačnú cestu, rozdávať radosť. Pavel Mihaľák dnes pomáha liečiť smiechom ako zdravotný klaun a rozhovor s ním si vypočujte zajtra, čiže v nedeľu po 16.30 v Dalila Show a potom aj v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. viac skvelej hudby. Martin Harich a Sarah Xie. When

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v hokeji 2026 budete môcť sledovať aj v éteri Rádia Slovensko.
1: Špecialista na tepelné čerpadlá www.ime.sk.
0: Slovenskí hokejisti majú dnes pred sebou posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. Už o niekoľko minút padne úvodné buly v Spišskej Novej Vsi, kde naši vyzvú výber Dánska, s ktorým včera prehrali 0-3. S otázkou, či v zostave trénera Vladimíra Orsága nastali zmeny, sa obraciame na Joachima Benedikta Šulíka. Joachim, počujeme sa? Áno, obrátime sa, ale po pesničke.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá www.ime.sk.

0: Rádia Slovensko pozdravujeme všetkých fanúšikov hokeja a opäť sa pokúšame spojiť s Joachimom Benediktom Šulíkom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenskí hokejisti práve dnes majú pred sebou posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta. O niekoľko minút padne úvodné buly v Spišskej Novej Vsi. Naši výzvu výber Dánska, s ktorým včera prehrali 0-3. No a či v zostave trénera Vladimíra Orsága nastali zmeny, to už je otázka pre Joachima Benedikta Šulíka. Joachim, počujeme sa tento raz?
2: Počujeme sa, všetko je v poriadku, áno, v zostave Vladimíra Orsága nastali zmeny. Brankovisko dnes bude strážiť Adam Gajan, ktorý bude na šampionáte plniť úlohu dvojky. V zostave dnes už figuruje aj obranca Třinca Patrik Koch. No a pred domácimi tribúnami si zahrá aj Adam Žiak. Medzi útočníkmi dnes svieti už aj meno produktívneho ex-košičana Šimona Petráša. Mimo súpisky sú dnes prekvapujúco Martin Pospíšil, no a podľa očakávania aj Oliver Okuliar, ktorý sa pripojil k reprezentácii len v rámci tréningového procesu. Tréner Orsák poriadne premiešal aj útoky, keďže stále testuje chémiu medzi hráčmi pred svetovým šampionátom. Takže na teraz toľko k zostave, no a verme, že bude víťazná.
0: Joachim, zatiaľ ďakujeme, iba musím upozorniť, že je za tebou veľmi hlasná hudba, takže málo ťa rozumieme, ak sa s tým dá niečo urobiť ešte narýchlo. Ale moja otázka, naša reprezentácia včera nenašla cestu k úspešnému zakončeniu, takže čo by mohlo na Severanov platiť dnes?
2: Tá jednoznačne systematická a kompaktná hra včera nám Dáni ukázali, že sa musíme prispôsobiť ich systému, alebo aspoň do istej miery adaptovať. Zdá sa, že pozerať sa na svoju hru úplne nestačí. Dánsko bolo tvrdé, čakalo na brejky a dobila ho vysoká strelecká efektivita. Na tvrdú hru hostí môže dnes reagovať náš obranca Patrik Koch, ktorý sa nebojí oprieť do súpera. Veľkú motiváciu v defenzíve môžeme očakávať od Adama Žiaka, ktorý dnes bude hrať pred domácou kulisou. No a obrana bude dnes podstatná a zároveň verme, že tá včerajšia prehra bude veľkou motiváciou pre našich, aby do Švajčiarska odcestovali na víťaznej vlne.
0: Áno, budeme držať palce. Dnešný duel je de facto generálkou pred svetovým šampionátom. Za kým nastavením budú vstupovať naši do tohto stretnutia?
2: Jednoznačne pôjdu za víťazstvom. Často sa v príprave skloňujú predovšetkým výkony, ale tu zaváži aj výsledok. Tréner Orsák hovoril o maximalistických ambíciách. No a o čo viac, keď hráme proti mužstvu, ktoré je papierovo našim najväčším konkurentom v boji o postup zo skupiny na svetovom šampionáte. To vie možno, ak by boli naši vyhrali aj včera, a teda v oboch zápasoch, Dáni by o to viac zapracovali pred šampionátom, takže aj tá prípadná deľba víťazstiev v rámci tohto víkendu by mohla de facto pomôcť obom reprezentáciám. To podstatné sa samozrejme odohrá až vo Švajčiarsku.
0: Ďakujem veľmi pekne, trošku horšie sme ťa rozumeli, ale nevadí, toľko Joachim Benedikt Šulík. Rádio Slovensko prinesie zo šampionátu nielen zápasy, ale aj reportáže, rozhovory a zákulisné informácie ako jediné rádio na Slovensku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pekné popoludne s Rádiom Slovensko a príjemné počúvanie. No, minulosť ožíva s Robom Rotom.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, pevne verím, že máte nádhernú sobotu a my sa ju pokúsime trošku skrášliť.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: 5. mája v roku 1813 sa narodil filozof, spisovateľ a teológ Søren Kierkegaard. Anorganická, organická príroda sa vyznačuje tým, že sa v priestore a čase iba vyskytuje, zatiaľ čo človek môže existovať iba potiaľ, pokiaľ sa vzťahuje k svojej vlastnej situácii. Seba vzťahovanie sa človeka k vlastnej situácii mu umožňuje zasahovať do tejto situácie a meniť ju. Človek sa môže rozhodovať. To, čo predchádza okamihu rozhodnutia, sa stáva minulosťou a to, čo po rozhodnutí nasleduje, sa stáva budúcnosťou vyplnenou možnosťami. Na druhej strane, oproti Bohu, je človek bytosť konečná. Jeho sloboda je vždy obmedzená, pretože človek je vo svojej existencii vždy závislý od okolností, od toho, čo je nevyhnutné. Podľa Kierkegaarda existuje rad principiálne odlišných, hierarchicky usporiadaných existenciálnych možností alebo štádií, pričom človek nemusí prejsť nižšími, aby mohol realizovať vyššie. Pri najhrubšom filozofickom priblížení možno podľa Kierkegaarda rozlíšiť tri možnosti štádia existencie: estetickú, etickú a náboženskú. Prechod od jedného štádia do druhého sa v existenciálnom i logickom ohľade realizuje skokom buď alebo. Moja prvá dnešná úloha pre vás je, verím, že jednoduchá. Napíšte nám, akej národnosti bol Søren Kierkegaard.
1: Čo sa stalo?
2: 9. mája v roku 1874 sa narodil britský archeológ a egyptológ, známy vďaka objavu hrobky faraóna Tutanchámona. 4. novembra v roku 1922 Carterova výskumná skupina objavila schody vedúce do Tutanchámonovej hrobky, ktorá bola najzachovalejšou a najmenej porušenou. Telegrafom zavolal svojho kolegu, aby prišiel a 26. novembra v roku 1922 spolu s ním, jeho dcérou a ostatnými prítomnými urobil, citujem, malú trhlinu v hornom ľavom rohu. A mohol tak nazrieť do hrobky pomocou sviečky a videl, že množstvo zlatých a ebenových pokladov bolo stále na svojom mieste. Trhlinu spravil dlátom, ktoré dostal od svojej starej mamy k 17. narodeninám. Ešte síce nevedel, či je to hrobka alebo len schránka, ale videl nádejne vyzerajúci zapečatený vchod medzi dvoma sochami strážcov. Keď sa ho kolega opýtal, vidíte niečo? Carter mu na to odvetil známou vetou, áno, vidím prekrásne veci. 16. februára v roku 1923 otvoril zapečatený vchod a zistil, že skutočne vedie do pohrebnej siene a prvýkrát letmo zazrel Tutanchamonov sarkofág. Čiastočne zrekonštruovaná hrobka faraóna Tutanchamona je dnes prístupná vo Veľkom egyptskom múzeu. Vašou druhou dnešnou úlohou je napísať nám, v ktorom meste sa toto múzeum nachádza. Je to v Tripolise, v Gíze alebo v Káire?
1: Čo sa stalo?
2: 5. mája v roku 1925 sa narodil český filmový a televízny scenárista, režisér, klasik českého sci-fi filmu, ale aj filmu detského, Jindřich Polák. Pustíme si rovno ukážku z jeho úžasnej tvorby pre deti.
3: Takhle nevyrosteš, seš mrňavej. Protože seš mlsnej. Bombóny a cukroví. Na to vás užije. Ale rohlík ne. A vůbec ani nevím, jak se jmenujete.
4: Protože je to strašný tajemství.
5: Kdyby ses to dozvěděla, nevšedivěla bys, třásla by ses až do smrti smrťoucí.
4: Protože doopravdy...
3: Co doopravdy?
4: Doopravdy nevíme, jak se jmenujeme.
6: Na krabičce, ve které si nás našla, bylo napsáno Famouse Multi.
4: Color Plastic.
6: Copyright. Super.
4: Trademark.
6: By Halshuber Schubmeister.
4: Friedrich und Friedrich Aktiengesellschaft.
6: Ono bo se můžeme jmenovat Maloobchodní cena. Jak si vyberáš?
3: Maloobchodní cena se nejmenuje nikdo. Ferda a Ferda.
4: Ferda a Ferda.
6: A kdo byl Friedrich?
3: To je takový král. Už nevím, jestli byl v televizi. Byl hodnej nebo zlej. A ten cukr už nechte.
2: Vaša tretia dnešná úloha je napísať nám, z akého filmu táto ukážka pochádzala. Skúsim vám trochu pomôcť. Bol to seriál Návštevníci, Chobotničky z druhého patra alebo Lucie, Postrach ulice. Z našej strany je to všetko. Verím, že vaša sobota je o nás krajšia. A čo sa stalo s Robom Rotom?
0: Ešte vám aj zopakujeme dnešné robové otázky. Aký národnosti bol Søren Kierkegaard? V ktorom meste nájdeme Veľké egyptské múzeum? A tretia znela, z akého filmu Jindřicha Poláka pochádza naša ukážka? Vaše odpovede pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzerá správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, dozviete sa ešte dnes pred 17.
7: Keby si ju...

0: Ešte pred 10 rokmi sa takto zišli Sima Magušinová, Richard Miller a nahrali pieseň Svetojanské mušky. No a čo si budeme hrať po 16. Bude to Ellie Goulding. Piesni Power bez zábran odhaľuje falošnú silu sociálnych sietí a vzťahov na oko. No a pochopenie v láske často prichádza až vtedy, keď je neskoro. Áno, rozumiem. A to bude pieseň od Lukáša Adamca po správach a zelenej vlne. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. V štúdiu sú pre vás Ivan Šucha a Petra Bernasovská. Užívajte si predložený víkend, ešte kým je krásne a slnečné počasie, pretože od pondelka aj zaprší.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico napokon neodovzdal šéfovi Kremľa správu od Volodymyra Zelenského. Koaličná rada má podľa ministerky hospodárstva rokovať o pripravených prorastových opatreniach. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico pred bilaterálnym stretnutím ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že Slovensko urobilo konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na veľvyslanectvách.
2: Riešime praktické kroky tak našho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave. Preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie.
1: Poradca ruského prezidenta Dmitrij Ušakov pre ruskú agentúru TASS povedal, že Robert Fico informoval o výsledku stretnutia s ukrajinským prezidentom, šéfovi Kremľa však neodovzdal žiadnu správu od Volodymyra Zelenského. Prorastové opatrenia, ktoré vláda chystá v blízkej budúcnosti, označil predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy za akúsi Kolombovú ženu.
3: Vláda, ktorá má k dispozícii celý aparát ministerstva financií a hospodárstva, nevie prísť s opatreniami na ekonomický rast. Pripomeniem, že Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6 HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný.
1: Naštartovať slovenskú ekonomiku bude podľa neho až úlohou budúcej vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň po rokovaní vlády povedala, že prorastové opatrenia sú vypracované, no bude o nich ešte rokovať koaličná rada.
4: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
1: Eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafín a eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius podpísali dlhodobú úverovú dohodu v rámci programu SAFE s litovskými ministrami obrany a financií v hodnote takmer 6,5 miliardy eur. Piotr Serafín pripomenul, že najvýchodnejšie členské štáty Európskej únie sa spoločne pripravujú na bezpečnostné hrozby zo strany Ruska.
5: Myslím, že všetci si veľmi dobre pamätáme, že Poľsko, Litva a aj vaše pobaltské susedné krajiny, my všetci zdieľame rovnaké susedstvo a zároveň čelíme rovnakým bezpečnostným hrozbám, preto sa na ne musíme pripravovať spoločne.
1: Dve tretiny prostriedkov zo systému SAFE sú určené pre krajiny na východe EÚ. Nedávno podobnú dohodu podpísalo aj Poľsko, ktoré má získať takmer 44 miliard eur, teda najväčší podiel z programu. Lietadlo, ktoré štartovalo z letiska v americkom Denveri, pri rozjazde zachytilo osobu na dráhe, ktorá podľahla zraneniam. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia. Na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osijoku bola dnes na programe súťaž dvojíc v disciplíne 3x20 ľubovoľná malokalibrovka. Zo slovenských troch párov sa najviac darilo dúu Patrik Jány Miroslava Kyselová, ktoré obsadilo 23. miesto. Náš 28-ročný reprezentant konštatoval.
6: Tie naše výsledky aj s Mirkou boli nie úplne najlepšie, ale boli také, že solidné a niekedy to aj stačí na to finále. Teraz nás delilo vlastne 3 body od postupu do toho stage 2. Možno tých blízkych deviatov. Nemali sme tam nikto nejakú výraznú chybu, žiadna osmička, nič. Fakt sme si strali takéto svoje, strali sme to dobre. Aj strategicky dali sme si pozor aj na tie poveternostné podmienky, takže si myslím, že z našej strany akože solidný výkon.
1: Noc bude jasná až polojasná, spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou a teplota klesne na juhovýchode a lokálne na juhu na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a slabý alebo mierny vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody, uzavretý tunel, aj radar. Počúvate dopravné správy. Pred Jablonicou smerom z Osadnice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A v Makove na hlavnom ťahu sa zrazilo osobné auto s motocyklom, blokovaný je taktiež jeden pruh. V Košiciach pre bežecké podujatie počítajte s obmedzeniami na uliciach Komenského, Vaconova, Boženy Nemcovej, Zimná, Československej armády, Mojzesova a Hviezdoslavova. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. A pridávame aj jeden radar, merajú na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Hnúšťu. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Priznajme si to, chladnička má v noci úplne inú atmosféru, takú nejakú lákavejšiu. V noci nás nikto nevidí, čo všetko vyžierame z chladničky. Tieto hriechy akoby neboli a to je veľmi lákavé. Aj vy máte svoj nočný hriech, niečo, čo si cez deň nedáte, ale večer si poviete, že dnes si to zaslúžim. Anka píše, u nás doma je to úplne jasné, o polnoci sa zo mňa stáva lovec syra. Otvorím chladničku, zjem kúsok, potom ešte zarovnám druhú stranu, no a ráno sa čudujem, kto zjedol celý hajdam. Viki píše, že u nás doma má chladnička nočný režim, všetko v nej chutí lepšie a kalórie po 23. prestávajú existovať, aspoň si to hovorím. Viki, je to tak, naozaj, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapojili a už teraz viem, že po predĺženom víkende zostane v chladničke veľmi veľa zbytkov a lákadiel, ktoré vydržia až do polnoci. A do rána? No, to už je otázka.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Želáme krásne popoludnie. Kirgisko, tam bola si málo kto z nás, tak si poďte niečo o tomto štáte vypočuť.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Kirgisko, vnútrozemský štát v Strednej Ázii, bývalá republika niekdajšieho Sovietskeho zväzu. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Práve tam sa v septembri minulého roka vybrala Veronika Kapcová aj s manželom. Doslova brázdili po tejto krajine mimo turistických trás na požičanej motorke. Za 16 dní precestovali 3000 kilometrov. A Evu Vasilovu zaujímalo, podľa čoho si vyberali, kadiaľ pôjdu a čo chcú vidieť.
3: Úžasné bolo to, že sme sa dostali k jednej výbornej knihe, ktorú pripravili francúzski manželia, ktorí prešli celé Kirgisko na 4x4 aute a dokázali zmapovať tie trasy aj pre cyklistov, pre motorkárov a pre ľudí, ktorí majú trošku väčšie kampervany. Je to vlastne kniha, ktorá obsahuje 24 offroadových ciest. Výborne sú popísané, čo sa týka úrovne záťaže. Bolo to naozaj veľmi verné, ten popis. Vedeli sme sa podľa toho rozhodnúť, na čo máme a na čo nemáme. Takže táto kniha nám veľmi pomohla. K tomu oni vytvorili aj facebookovú skupinu, takže hoci tá kniha už bola možno 2 alebo 3 roky stará, tak sa tam pravidelne aktualizovalo, čo sa momentálne na tej trase deje. Či tam spadol most, či je tam nejaká záplava, či sú tam nejaké zosuvy pôdy, takže takmer všetci turisti, ktorí sme tam stretli, či už motorkári, cyklisti, mali túto knihu, tak sme sa na tom celkom bavili, že to je taká biblia pre Kirgisko.

0: Blízko. A vlastne každý, kto nejakú trasu zvládol z tých 24, tak ten deň dal fotky, popísal, že aký je aktuálny stav, takže sme boli aktualizovaní úplne presne.
1: Ste sa išli pozrieť k trom asi takým najznámejším kirgizským jazerám. Jedným z nich je Izikul, kde ste sa aj kúpali, ako hovoríš, na Naháča.
0: My sme okolo toho jazera jazdili už niekoľko dní, odchádzali sme z neho do hôr, vracali sme sa k nemu. Izikul je také centrálne jazero, dokonca aj posvetné pre Kirgizov a v preklade to znamená teplé jazero. Napriek tomu, že je studené, ale je to tým, že človek by očakával, že keď je to jazero obkolesené 7000-kami, tak by zamrzalo, ale ono v zime nezamrzá, takže preto sa volá teplé jazero. No a už keď sme vedeli, že už sa k nemu viac nevrátime, tak sme si povedali, že už je na čase sa okúpať a nikde nikoho naozaj, že častokrát toto sa v Kirgizsku stáva a to má to svoje čaro, tak sme si proste povedali, že ideme na Naháča. A už keď sme boli v tej vode, tak prichádzalo auto, plné deti a deduško, babička, rodičia a oni sú takí družní, tak automaticky zastavili pri našej motorke, takže my sme tak ako naznačovali z tej vody, že to asi nie je dobrý nápad, že my sme tu na Naháča. No a krptom sme vychádzali, že najprv nech majú ten pohľad iba odzadu. Tak mama s deťmi a s babičkou to pochopili, tak zobrali deti a utekali preč. Deduško ešte chvíľu sa tváril, že nerozumie situácii, alebo sa mu to páčilo, doteraz nevieme. Takže toto bol náš zážitok na Naháča v posvetnom jazere Izikul. Ďalšie zaujímavé jazero je Sonkul, to je približne v 3000 metroch. Boli tam iba jurtové kempy, ale v tých jurtách a v tých kempoch vás obslúžia, nakrmia, dostávate tam polpenziu, celú penziu podľa toho, čo si s tými majiteľmi dohodnete.
1: To tretie jazero sa ti páčilo najviac a tam tá cesta bola už až taká dosť adrenalinová.
0: Keď sme dorazili na miesto, tak podľa tej múdrej knižky je tam napísané, že treba zostať v kempe a odtiaľ už iba peši alebo na koni. Ibaže náš domáci, keď videl, že sme motorkári, majiteľ kempu navrhol, že chodí sa tam proste už aj na autách, že na motorke stačí len prebrodiť rieku ráno a že potom sa dostaneme až k tomu jazeru. No a ráno nás priviedol k tej rieke a že no tak toto teda prebroďte a my že no ale toto sa nedá prebrodiť. Tak proste tam s nami improvizoval a po pravej strane tej rieky nás viedol a zrazu nám ukázal nad nami taký obrovitánsky kopec, že no a teraz na tento kopec, kde v podstate bola len akoby turistická trasa, kde sa zmestia vedľa seba dve topánky a ako motorkár sa nesmiete pomýliť, že smerom tam to bolo dolu kopcom, takže sme to zvládli, no ale na spätočnej ceste na tom najúžšom mieste bola tam prudká zákruta. No a presne na tejto zákrute motorka spadla, ale teda nekotulala sa dolu, ani Peťo sa nekotula, takže vyzeralo to najprv hrozivo, ale dopadlo to dobre.
1: No a čo samotné to jazero?
0: Bolo to to najkrajšie jazero v celom Kirgizsku, nejaký výške tiež nad 3000 metrov. Na motorke sme sa k nemu až nedostali, trebalo ju odparkovať v nejakom momente a došlapať tam peši asi 3 švete hodinu a pred nami sa vlastne objavili obrovské skaly, ktorých to jazero je zakliesnené a dá sa tam plaviť loďkou a videli sme tam jednu jurtu, ktorá bola postavená rovno pri tom jazere a čuduj sa svete, cez noc tam spali Slováci, ktorí tam zostali akoby uviaznutí a jeden chlapík išiel okolo a povedal, že kľudne tú jurtu môžete použiť, ale teda oni boli trochu lepšie vybavení ako my na spanie.
2: No a pokračujeme po pesničke, pôjdeme aj do kirgizského mesta duchov.
3: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead.

0: naladené máte Rádio Slovensko. Želáme krásny víkend a v našom vysielaní sa vraciame do Kirgizska.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: 3000 kilometrov na požičanej motorke mimo turistických trás. O tomto cestovateľskom dobrodružstve v Kirgizsku nám rozpráva Veronika Kapcová. Aj s manželom cestovali po tejto krajine 16 dní. Dostali sa napríklad aj do Engilčeku, tamojšieho mesta duchov. Eva Vasilová chcela vedieť, prečo má takýto prívlastok.
3: Je to mesto, ktoré vystavali ešte v minulom storočí Rusi. Vzniklo tak akoby umelo, pretože Rusi naďabili na nejaké zásoby nerastných bohatstiev v tej oblasti, takže vytvorili dedinu, pristávaciu dráhu. Je to dosť ďaleko od akéhokoľvek mesta, takže zásobovanie tej dediny bolo lietadlami cez tú pristávaciu dráhu, takže tá je dodnes tam ešte akoby taká rozbitá. Je to jedna z tých krátkých asfaltiek, ktoré sme v Kirgizsku mali šťastie po nich ísť. A po rozpade Sovietskeho zväzu opustili všetci robotníci túto dedinu. Tam žije asi 50 ľudí, sú tam iba také ruiny bytoviek, pôsobí to ako mesto duchov, ale je tam škôlka, je tam knižnica, človek by neveril, že je tam život. A my sme sa ubytovali u pani knihovničky, ktorá nám vysvetľovala, že zásoby musia chodiť kupovať do Karakolu, čo je asi 5 hodín alebo 6 hodín cesty cez priesmik, že ona to úplne nenávidí, lebo že nemá rada mesta a že najviac sa teší vždy na ten návrat do tohto mesta duchov a hovorí, že tu je tak depresívne, že ani sliepky nenesú vajcia, ale že mne sa tu proste strašne páči. Tak to bolo také milé, že ja som asi v živote väčšiu optimistku nevidela.
4: Asi ideálne miesto pre samotárov, ale tu ste sa chceli dostať aj k tamošiemu ľadovcu, ale to sa vám nepodarilo.
3: Z mesta duchov Engilček vedie údolie Engilček, na konci ktorého je jeden z najdlhších ľadovcov sveta, ktorý sa volá Engilček. No ja som asi nejak slabšie pochopila z tých inštrukcií v knižke, že keď prídeme na koniec toho údolia, tak my ten ľadovec neuvidíme, tak sme išli tým údolím okolo ďalších tých opustených bytoviek po tej pristávacej dráhe až nakoniec a potom po tej šotolíne. Naozaj, že tiež krásna cesta. Došli sme nakoniec a tam nič, iba jurta a veľká rieka. Takže tá jurta akoby zastavila tú cestu a potom tí domáci, ktorí žili v tej jurte, nám vysvetlili, že ďalej už len 2 dní peši k tomu ľadovcu. A my, že tak sa nedá hen tá rieka prebrodiť. Že no tak skúšali to aj iní na autách a že po 2 dňoch vyhrabávania prišli takí unavení a hladní. Takže toto sme teda naozaj riskovať nešli. Takže ľadovec Engilček sme nevideli, ale za to sme mali krásny zážitok zo stretnutia s týmto manželským párom. My sme ešte v Biškeku kúpili tzv. Cigarety priateľstva alebo cigarety na lámanie ľadov na stretnutia s ľuďmi, ktorých stretneme takto v divočine, takže to vždy tak otváralo naše priateľské vzťahy. Cigaretu nikto neodmietol, tak to aj začalo aj s týmto manželským párom. Jeho manželka sa najprv veľmi hanbila, nechcela sa s nami ani rozprávať a za chvíľku to skončilo pozvaním do jurty, kde postavila na čaj. Ja som vytiahla nejaké keksiky, ona vytiahla nejaké koláče a už nám ukazovali fotky, ako jazdia na svojom veľkom ruskom aute v tajge, a takže naozaj chvíľa takého priateľstva.
4: Vy ste s miestnymi naozaj veľmi často komunikovali, takže ako ste sa dohovárali, v akom jazyku?
3: Rozprávali sme na nich po rusky, teda aspoň nám to prišlo ako ruština, ktorú sme po niekoľkých rokoch oprášili. Oni väčšinou rozprávajú po rusky. My sme kirgizský jazyk počuli asi iba 2-krát, takže ruština je úplne bežná. No a potom cez tie úsmevy, rukami, nohami, tak sa vlastne aj stalo, že keď sme raz stretli dvoch chlapíkov na koni asi po 2 dňoch jazdy, kde sme nikoho nestretli, tak sme sa porozprávali, ponúkli cigarety a jeden ma už tlačil na konia. Ja som si ani nestihla dať motorkárskú prilbu dole a už som sedela na koni a ten kôň sa teda nechcel pohnúť. Sme ho všetci presvedčali a prosili, že nech so mnou spraví aspoň malý krúžok, ale teda ten mal svoju hlavu. Takže naozaj krásne zážitky s miestnymi ľuďmi.
4: Pekným zážitkom pre vás boli aj 3 tamojšie kaňony.
3: Konorček kaňon, ktorý je plný červených skál, potom bol Grigorievka kaňon a ešte bol Skazka kaňon, ktorý z ruštiny znamená, že rozprávkový kaňon, kde boli rôzne skalné útvary, ktoré pripomínali nejaké postavičky z kreslených filmov alebo z rozprávky, tak bolo to v podstate na tej fantázii cestovateľa, že čo si tam domyslí, naozaj veľmi také zaujímavé skalné útvary.
4: Keď si dnes spomenieš na Kirgizsko, aký máš z tejto krajiny pocit?
3: Určite by som sa tam veľmi rada vrátila a čo najskôr. Už počujem zvuk motorky, keď si predstavím Kirgizsko, aj keď sa teraz vozíme. Sezóna začala, tak kedykoľvek vidím nejakú skalu, tak už sa zase vidím naspäť v Kirgizsku. Aj keď sa snažíme do krajín nevrácať, pretože na svete je veľmi veľa krajín, ale Kirgizsko je jedna z tých krajín, kam sa určite radi vrátime.
0: Veronika Kapcová a jej manžel si z Kirgizska priniesli mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko. www.radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie z tejto časti sveta.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Rubriku Cestovateľské kino a svet na dosah vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunestva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko, šport naživo.
3: V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska nastúpili slovenskí hokejisti o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Či sú na dobrej ceste vrátiť Severanom včerajšiu prehru 0-3, informuje Joachim Benedikt Šulík.
4: Potvrdzujem, že sú. Slovensko vedie 3,5 minúty pred koncom prvej tretiny nad Dánskom 2-0, ale jednu opravu predsa len pridávam v brankovisku. Nemáme Adama Gajana, ako sme avizovali skôr, ale predsa nastúpil po druhý krát cez tento víkend Samuel Hlavaj. Slovensko viedlo už po 31 sekundách, keď skóroval Martin Faško Rudáš, ktorý založil aj zakončil peknú kombináciu a puk poslal popod betón brankára Dýchova. Dáni boli veľmi nepríjemní následne, ale zdá sa, že Slovensko hrá už s kompaktnejšou obranou ako včera, a to aj kvôli zmenám v zostave, ktoré nastali v obrane. Napokon dnes domáci Spíšiak Adam Žiak, rovnako tak nastupuje aj náš najlepší obranca v aktuálnej zostave Patrik Koch. No a dnes tu máme aj Šimona Petráša k dispozícii. Dnes nebol Oliver Okuliar, ktorý stále oddychuje po finále švédskej ligy a nezahrá si ani Martin Pospíšil. V 7. minúte si práve Patrik Koch drzo nakorčuľoval do útočného pásma a jemnou strelou opečiatkoval bránkovú konštrukciu, ale potom z protiútoku pohrozili hostia. Do nájazdu sa dostal Madsen, ale proti nemu veľmi dobre zakročil Samuel Hlavaj. No a Dáni napokon pikali po druhýkrát v 8. minúte. Odrazený puk po strele Petra Cehlárika skončil v sieti. Z ich brankoviska sa ale Dýchov zatiaľ nepobral na striedačku, aj keď sa dnes nezdá byť v dobrej forme. Slováci si zahrali krátke oslabenie. Pred malou chvíľou vypršala prvá presilovka Slovenska v tomto zápase. No a začína sa tu čoraz viac iskriť. V malej pesnej výmene bol už aj Marek Hrivík. Atmosféra je tu dnes ešte lepšia ako včera. Opäť máme vypredané 4300 fanúšikov Spišskej Novej Vsi. No a 2 minúty pred koncom prvej tretiny Slovensko vedie nad Dánskom na radosť fanúšikov 2-0.
0: Rádio Slovensko, šport naživo.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, cestári na diaľnici aj dvojica radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Jablonicou smerom zo Senice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Makove na hlavnom ťahu sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou cestári opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Rovnako na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Policajti aktuálne merajú rýchlosť na výjazde z Rimavskej Saboty smerom na Hnúšťu a na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Margot má problém výjsť, to je nový seriál, ktorý vás dostane nielen hviezdnou účasťou silnej trojky Fanning, Pfeiffer a Kidman, ale aj skvelým príbehom a vtipnými dialógmi. Juraj Malíček a Pavol Hubinák recenzujú aj najlepší španielský film minulého roka Nedeľa a pozreli si za vás aj animák Stranger Things, príbehy z 85. Čo na to všetko hovoria? Počúvajte v tejto polhodine.

0: Bolo Ečíren z Rádia Slovensko, želáme krásne popoludnie a ideme do sveta filmov.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Seriály na streame sú stále vo väčšej obľúbe, dnes teda naši krotitelia začnú práve tam a vybrali pre vás animovaný medzistupeň jednotlivých častí populárneho seriálu Stranger Things. Čo si po tým máme predstaviť, to už nechávam na krotiteľov filmov.
2: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes sa pozrieme na to zaujímavé v kinách a na streame. Apropo stream, tam sa presúvame práve v tejto chvíli, pretože pre všetkých fanúšikov seriálu Stranger Things prišlo malé prekvapenie.
3: Práve tam sa totiž navzdory prianiu tvorcov vrátil seriál Stranger Things, konkrétne s podtitulom Príbeh z 85. a ide vlastne o animovanú verziu, respektíve o také animované kraťasy, ktoré predelujú 2. a 3. sezónu. Vrátime sa do mestečka Hawking za našou partiou mladých nadšencov Dungeons and Dragons a paranormálnych javov s tým, že sledujeme, ako trávia svoj všedný čas pomedzi dobrodružstva, ktoré poznáme práve z toho dominantného seriálu. Pozoruhodné na tom seriáli naozaj je to, že teda nezúčastnil sa na úrovni tvorcov nikto z toho pôvodného tímu, aj teda hlasy sú nové, aj tvorcovia sú noví, čo však neznamená, že sa im nepodarilo zachytiť atmosféru a v zásade môžeme povedať, že Stranger Things je veľmi príjemné spestrenie toho, čo už poznáme.
2: A presne s tým sa pracuje, s tým, aby fanúšikovia dostali to, čo ich na seriáli bavilo. Je to trochu kalkul, ktorý rozdeľuje fanúšikov. No a tí, ktorí to so seriálom predsa len skúsia, tak dostanú novú postavu. Do mesta totiž príde Nikki, outsiderka, ktorá sa pridá ku skupine, no a spoločne začnú vyšetrovať zvláštne javy, či už ide o zmiznutie, alebo podivné zvuky, či tiene. Tým, že je to animák, tak si tvorcovia mohli dovoliť popustiť trošku úzdu fantázii a prídu aj nové tvory. Zistíme, že tieto bytosti sú organizované a veľmi inteligentné, no a postupne sa odhalí, že hrozí väčší prienik medzi svetmi. Áno, ten konflikt je niečo, čo sa veľmi ľahko dá zarámovať medzi série, ktoré už poznáme, a tak sa napätie trochu vytráca. Úplne inak na tom sme ale v prípade najlepšieho španielského filmu minulého roka s názvom Nedeľa, Los Domingos, v ktorom sledujeme pre nás trochu neznáme problémy mladých.
3: Za film Nedeľa samozrejme treba odskočiť do kín. Ide o snímku, ktorá tematizuje klauzúru, respektíve vstup do kláštora. Máme tu mladú hrdinku, dievča, ktoré je na prahu mladosti, rozhoduje sa kam po strednej škole a pocíti jednoducho ono volanie a rozhodne sa vstúpiť do kláštora. Samozrejme s tým, že rodina, pochopiteľne jej najbližší, s tým majú problém, lebo to znamená žiadne vnúčatá, znamená to veľký kríž a odriekanie. Zdá sa však, že naša mladá hrdinka je pevne rozhodnutá. A čo je teda na tom filme najzaujímavejšie, tak toto rozhodnutie odkrie, že v rodine, v ktorej sa to deje, nie je úplne všetko v najlepšom poriadku.
2: Film Nedeľa nie je o tom, že rozhodnutý človek je skúšaný a napokon svoje odhodlanie zmení. Dokonca sa nedá povedať ani to, že by bol primárne o viere. Tá tu slúži len ako pomoc pri zobrazovaní problémov, ktorým sú nútení mladí ľudia čeliť. Je to intimná dráma o medziľudských vzťahoch a pre jej pochopenie vám postačí len také odhodlanie vcítiť sa. Veľmi to uľahčujú skvelé herecké výkony a scenár, ktorý netlačí, ale len tak jemne načrtáva. Ak to zhrnieme, tak veľmi zaujímavé príbehy nám prináša seriál Stranger Things, Príbehy z 85. a aj film Nedeľa. A nie je dôvod to meniť, pretože v podobnom duchu zostaneme i pri seriáli Margo má problém výjsť, ale to až o chvíľu.

0: die. Počúvate Rádio Slovensko a opäť medzi filmy.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Dnes nám to vyšlo viac na seriály a tento sa skutočne oplatí, volá sa Margo má problém výsť a okrem nevšedného názvu určite zaujmú aj herecké výkony Elle Fanning, Michelle Pfeiffer a Nicole Kidman. Scenár je výborný a aj to je možno jeden z dôvodov, prečo je plný hereckých hviezd. Pokračujú krotitelia filmov.
2: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Boli sme na streame, odskočili sme si do kín a na stream sa vraciame. Tam má práve totiž premiéru seriál Margo má problém výsť. Je to 8-dielná komediálna dráma alebo dramatická komédia, ktorá tematizuje veľmi jednoduchý a zároveň veľmi zaujímavý príbeh mladej dievčiny, ambicioznej študentky, ktorá predčasne otehotnie, dieťatko si nechá a začnú starosti so živobytím.
3: Seriál, ktorý sa nikam neponáhla, nám zobrazuje mladú mamičku, ktorej sa veľmi rýchlo zmení svet a tam, kde boli veľké ambície, zostávajú veľké problémy. Margo je síce šikovná, no zistuje, že v skutočnom svete to nie vždy stačí. Problémová rodina tiež nie je vždy nápomocná a tak sa rozhodne postaviť sa k problémom čelom a skúsiť si zarobiť pomocou kontroverznej činnosti na internete. Ale pozor, toto nie je banálny seriál, ktorý by dával jasné odpovede, čo je a čo nie je správne. Tu sa dokonca nenachádza ani vyslovene dobrá či zlá postava. Toto je jednoducho život, veľmi reálny a nie vždy pekný.
2: Ty už si spomínal, že seriál sa nikam neženie. Toto je veľmi, veľmi prínosná kvalita, pretože tvorcovia majú čas pohrať sa s charaktermi, pohrať sa so vzťahmi a pohrať sa aj so zápletkami jednotlivých epizód. V podstate niektoré zo zásadných a veľmi dôležitých postav na začiatku seriálu vôbec nepoznáme, takže ten postupný nástup svedčí o tom, že seriál tu môže byť pomerne dlho, čo by aj sa vzťahovalo k menu tvorcu, ktorým je legendárny scenárista seriálovi David A. Kelly, ktorý má za sebou také zárezy do seriálovej pažby ako Ellie McBealová či Nemocnica Chicago Hope. David Kelly je jednoducho skrúsený veterán, ktorý prichádza s novým konceptom postaveným na dlhodobej perspektíve rozprávania. Hlavná hrdinka je teda čerstvá mamička a má celý život pred sebou a my tak máme možnosť pred sebou veľmi, veľmi dlhý seriál. Uvidíme, ako dlho to vydrží, ale ak by to takto pokračovalo, vôbec by som sa nebránil aj niekoľkým sezónam.
3: Elle Fanning ako hlavná hrdinka, ale aj Michelle Pfeiffer či Nicole Kidman. A rovnako aj Nick Offerman, ktorý tu hrá otca Margo. Bývala wrestlingová hviezda sa vracia do života dcery po tom, čo ju ako dieťa opustil. A tak sledujeme pomerne silnú dejovú linku, v ktorej jednak vidíme zbližovanie sa a hlavne humor. Wrestler totiž dáva rady svojej dcere, ako pracovať s publikom. Pretože Margo si svojou prácou získava čoraz početnejší dav ľudí a musí sa naučiť, ako sa z toho nezblázniť. Film je síce drámou, ale prítomného je aj veľa humoru, takže to sledovanie, napriek tomu, že ukazuje reálne možnosti, ako pracovať v neľahkej situácii, predsa len dáva aj štipku nádeje.
2: Samotný seriál je adaptáciou románu americkej autorky Ruthy Thorpeovej. Vyšiel vani a stal sa z neho taký prekvapivý bestseller. V momente tej seriálovej adaptácie je jasné prečo. Margo má problém výsť je totiž vlastne lifestyleový seriál, ktorý tematizuje prítomnosť nezvyčajnou optikou. Máme teda naozaj rozdielne postavy, ktoré žijú ale v prítomnosti a prítomný svet na ne dolieha plnou silou. Oni však nič nezdávajú, snažia sa prežiť, robia to s gráciou, dôstojnosťou a humorom.
3: Na dnes sa budeme lúčiť, ale zosumarizujme si to. Krotitelia filmov odporúčajú film Nedeľa, ktorý sa dá pozrieť v kinách a seriály Stranger Things, príbehy z 85. a Margo má problém výsť, ktoré nájdete na streame. Príjemné sledovanie a do počutia o týždeň.
1: Rádio Slovensko,

0: bola Shakira na dobrú náladu s Rádiom Slovensko. Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. A ak ste počúvali aj, čo sa stalo s Robom Rotom, tak teraz zistíte, ako ste odpovedali na dnešné Robové otázky. Prvá znela, akej národnosti bol Søren Kierkegaard, bol to Dán. Potom, v ktorom meste nájdeme veľké egyptské múzeum, odpoveď znie v egyptskej Gize. A tretia otázka, z akého filmu Jindřicha Poláka pochádza naša ukážka, bol to film Lucie, Postrach ulice. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali víťaza Jením Katarína Gabovičová z Prešova. Blahoželáme a ďakujeme aj za všetky ostatné odpovede.
1: Rádio Slovensko.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: i když děláme chyby, život s tebou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál, jen někdy slábne signál.
1: To bol originál a Marek Stracený z Rádia Slovensko. Aj naďalej vám hráme skvelú hudbu. Po 17. to bude Kali a Peter Pan. Trafili Milujem život tak presne, že sa z nej stal jeden z najväčších slovenských feel-good hitov.
2: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
1: A pieseň The Sweet Escape vznikla pohádke, aj výčitky môžu znieť chytľavo. Hráme vám aj Gwen Stefani a Akon. Dnes tu boli pre vás Ivan Šucha a Petra Bernasovská. Ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
4: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Manon. Strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Žula Masneta v choreografii Kenneta McMillena. Manon 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
7: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči. Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD chce nulovú daň pre matky detí aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa. Výletná loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, by mala ráno doraziť na Kanárske ostrovy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čírna. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. V Topolčanoch to avizoval predseda strany minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
2: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
1: Zámerom je aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 na 1000 eur. Minister práce Erik Tomáš.
3: Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Samozrejme, môžeme ešte pripustiť diskusiu, že či to nezačne na úrovni 3 a viac detí. Všetko je záležitosť rozpočtu, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet a budeme o nich informovať samozrejme ministra financií.
1: Premiér Robert Fico pred stretnutím s prezidentom Vladimírom Putinom v deň osláv 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne potvrdil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a bude v tom pokračovať.
4: Sme naplnili záväzok, ktorý sme dali v súvislosti s rekonštrukciou vojenského cintorínu v Michalovciach a osobne sa zúčastním otvorenia takto rekonštruovaného cintorínu v Michalovciach v krátkom čase. Toto však platí na všetky miesta na Slovensku, kde sú pochované obete druhej svetovej vojny.
1: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia potvrdila, že výletná loď Hontius je v záverečnej fáze svojej cesty Atlantikom a zakotví na Kanárskych ostrovoch.
5: Predpokladaný príchod do prístavu Granadia je počas dnešnej až zajtrajšej noci približne medzi 4. a 6. hodinou kanárskeho času. Plánovaná operácia počíta s tým, že loď zostane ukotvená v prístavnej zátoke, ako prvý vystúpia španielskí občania a potom ostatní pasažieri. Budú mať respirátory typu FFP2.
1: Loď bude podľa ministerky následne pokračovať do Holandska, kde sa uskutoční kompletná dezinfekcia a spracovanie zostávajúceho materiálu v súlade s medzinárodnými protokolmi. Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia. Vláda Talibanu rok po návrate k moci totiž zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog. Úrady odtedy spustili viacero operácií na zničenie nelegálnych polí. V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska nastúpili slovenskí hokejisti o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
6: Za nami je 5 minút druhej tretiny, Slovensko vedie na Dánskom 2-0. Naši vyhrávali už od 31. sekundy, keď skóroval po výbornej akcii Faško Rudaš, ktorý sám založil a zakončil akciu. V 7. minúte zasiahol žrtku jemným oblúkom Patrik Koch a v 8. minúte už strelil druhý gól Peter Cehlárik aj s pomocou odrazu od hostujúceho obrancu. V zostave dnes figurujú už Patrik Koch, Adam Žiak aj Šimon Petráš, po včerajšku však chýba Martin Pospíšil, no a v zostave stále nie je ani Oliver Okuliar. Atmosféra na Spiši je vynikajúca a opäť je tu vypredané podobne ako včera. 26. minúta, Slovensko-Dánsko 2-0.
1: Noc bude jasná až polojasná, z počiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou. Teplota klesne na juhovýchode a lokálne na juhu na 12 až 7, inde na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, 18 až 25 stupňov a fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehody na viacerých úsekoch aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Pred Jablonicou smerom z Osenice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Aj v Cabaji Čápori Čapore pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Pred Žďiarom smerom zo Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku. Úsek je aktuálne uzavretý a neprejazdný. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a môžete sa krátko zdržať. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha bezpečne plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Pozor, zákruta!
10: Toto znamenie by malo prioritne slúžiť na to, ak vozidlo má nejakú poruchu náhlu a vodič ho označuje ako prekážku v cestnej premávke.
11: Viete, o čom je reč? O tzv. Blikačkách. Kedy môžeme a kedy nemôžeme stáť so zapnutými štyrmi výstražnými svetlami? To sa dozviete o chvíľu. Dozviete sa tiež, ako nastaviť operadlo sedadla v aute, aby vám ani malé ťuknutie nespôsobilo žiadne zdravotné problémy.
12: Operka je složená z nejaké ako vnejší časti, nejaké pieny. A pak tam je nějaká pevná konstrukční část. Výrobci se to snaží navrhovat tak, aby vlastně ke kontaktu s tou pevnou částí nedocházelo.
11: Vítajte pri sobotnejšej zákrute. Príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.

0: Paragrafy zákruty.
1: Sobotnú zákrutu začíname malým školením. Hoci na väčšine parkovísk sú vyhradené parkovacie miesta pre držiteľov preukazov TZP, stáva sa, že vozíčkár nemôže zaparkovať, lebo jeho miesto blokuje vozidlo bežného šoféra. A navyše, na aute blikajú všetky štyri smerové svetlá, teda akási výstraha. S riaditeľom odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Jurajom Tlacháčom túto dopravnú situáciu rozoberá Ľuboš Kasala.
2: Osoby so zdravotným postihnutím a podobne. Základná otázka je, či môžem zastaviť ako bežný vodič na takomto mieste.
3: Ako bežný vodič na takomto mieste nie ste oprávnení zastaviť. Toto miesto je vyhradené vyslovene pre vozidlá, ktoré priamo prepravujú osoby so zdravotným postihnutím.
2: Často sa stáva aj to, že obchádzame na cestách, najmä v mestách, vozidlá, ktoré stoja buď na krajnici, čiastočne na chodníku a majú zapnuté všetky smerové svetlá, teda výstražné smerovky, takzvané blikačky. Ako to je s použitím výstražných smerových svetiel, teda všetkých štyroch smeroviek?
3: Toto znamenie by malo prioritne slúžiť na to, ak vozidlo má nejakú poruchu náhlu a vodič ho označuje ako prekážku v cestnej premávke. Na to, aby sme zaparkovali, sú určené parkovacie miesta a vodič má využiť tieto priestory, nemá vytvoriť úmyselne on tú prekážku, čiže je to len v prípade nejakého núdzového státia a po dobu, pokiaľ umiestní výstražný trojuholník za týmto vozidlom.
1: Dodajme ešte, že ďalším problémom je státie vozidel taxislužby alebo kuriérov v zastávkach MHD alebo vo vyhradených jazdných pruhoch pre verejnú dopravu. O tom však na budúce.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Kali a Peter Pan. Milujem život.

0: Obchvat Ružomberka by mohol byť hotový už na jeseň. Optimistický predpoklad prezentoval na výjazdovom rokovaní vlády na Liptove minister dopravy Jozef Ráš. Práve reálne a garantované termíny výstavby diaľničných úsekov bol jednou z otázok, na ktoré primátori a starostovia z regiónu očakávali odpoveď. K téme sa vracia redaktorka Marta Výbošteková.
1: Doprava na Liptove trápi šoférov denne. Kolabuje najmä križovatka v centre Ružomberka a to traumatizuje celý región.
2: V prvom rade cesta by mala byť hotová, tá diaľnica. To je najväčšie, čo nás trápi najviac. Ani cez cestu sa nedá prejsť.
3: Diaľnica, jasné, to už neviem, koľkokrát odložená aj tento rok. Stále sú tam nejaké stavebné problémy, ale skorej by som sa pozrel na ten rozpočet, koľko už sa vynaložilo na tú stavbu.

0: celou NATO, možno s Poľskom, okolitými krajinami a jasné, že potrebujeme tú infraštruktúru, ale za dobrý peniaz.
1: No čo nám chýba, dostávať diaľnicu, ktorá je sľubovaná od roku 2008, nie na billboardoch. Istoty sú sľubené a istoty neboli doručené.
2: Diaľnica, čo by odbremenila, pretože som z Liptovských Sliačov a čo sa týka víkendu, tam prejde cez víkend aj 30 000 aut, takže je to moc, máme problém sa dostať z Liptovských Sliačov. Boli by sme radi, aby sa ozaj spustila tá diaľnica.
3: Pripája sa starosta Likavky Marian Javorka.
4: Naša obec je križovatkou diaľničného východ-západného smeru a cesty E/77 severo-južného ťahu na Poľsku. Touto výstavbou a jej napojením na región bude výrazne zasiahnutá.
3: Primátori a starostovia sa preto pýtajú, kedy bude dokončený úsek Hubova-Ivachnová a kedy sa začne stavať nadväzujúci úsek do Turian. Minister dopravy Jozef Ráš prišiel na rokovanie vlády s optimistickým predpokladom, čo sa týka obchvatu Ružomberka.
5: Podarilo sa nájsť technické riešenie, ktoré zastavilo zosu a verím tomu, že teraz už je to naozaj len o čase. Síce sa stále pozeráme na ten avizovaný september, ale mám už tom takú ako keby že väčšiu istotu.
3: To však vyrieši len časť problému. Pokračovanie D1-tky minister Jozef Ráš komentuje.
5: Turany Hubova úsek stále čakáme na rozhodnutie súdu. Zároveň máme vyhlásený ten paralelný tender. Verím tomu, že naozaj by som povedal otázkou týždňov, kedy už súd rozhodne, správny súd a uvidíme, ako to dopadne.
3: Dopravný analytik Jozef Drahovský hodnotí september ako reálny termín na spustenie D1-tky Hubova-Ivachnová, ale zároveň upozorňuje, že aj nadväzujúci úsek Turany-Hubová bude rovnako problematický.
6: Celé to územie je veľmi náročné a ja mám nie že obavu, ale viem, že takisto ten náročný posledný úsek, ktorý bude o kúsok ďalej Turany-Hubová, tiež musí počítať s takýmto prostredím pri výstavbe.
7: Rádio Slovensko.

0: Priamu diaľkovú autobusovú linku, ktorá spája Banskú Štiavnicu s Bratislavou, pozastavili. Súkromný dopravca nepremáva od začiatku mája do konca augusta. Dôvodom zrušenia spoja je ekonomická nerentabilnosť. Podľa krajskej samosprávy im súčasná legislatíva nedovoľuje dotovať diaľkové autobusy, chce preto dosiahnuť zmenu. Tému rozoberá redaktorka Martina Maľová.
1: Posledný aprílový deň na teraz poslednýkrát odišiel zrýchlený priamy autobus z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Cestujúcich to prekvapilo.
2: Poslednýkrát? Už zás? Je to smutné. Dosť často cestujeme do Bratislavy, tak ten autobus priamy bol pre nás úplne skvelé.
3: Je to škoda, lebo vlastne chodila som doteraz iba tým a teraz vlastne musím hľadať iné spoje a mám aspoň, že dva prestupy minimálne domov.
1: Diaľkovú linku bez prestupov obnovil súkromný dopravca len vlani v auguste. Už od začiatku však narazil na viacero problémov, ako sú vysoké pohonné hmoty, mýto, drahý servis a najmä nízka obsadenosť spoja. Konateľ spoločnosti Jakub Zliechovec.
4: Keď som do toho išiel, očakával zhruba nejakých 50-60% tú obsadenosť. Realita ukázala, že piatky slabšie, nedele silnejšie, tak dostaneme sa na to číslo zhruba nejakých 35 plus minus percent.
1: Takto sa postupne dostával do straty. Do augusta tak pozastavil dopravné spojenie. Na fungovanie linky sa mu totiž nepodarilo vybaviť ani dotácie, pričom oslovil viacero subjektov, medzi nimi aj samotné mesto. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej však mesto nemôže dotovať diaľkovú linku, muselo by to mať podložené v zákone.
5: Po druhé, uvoľnené finančné prostriedky v mestskom rozpočte a po tretie by muselo robiť výberové konanie na toho, kto by prevádzkoval túto linku.
1: Dodáva, že mesto spojenie s Bratislavou má, aj keď nie priame. Autobus jazdí do Nitry cez IDS Banskobystrického kraja. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera sa však kraj v tomto prípade pohybuje na hrane zákona. Diaľkovú dopravu majú na starosti súkromní dopravcovia. Problém vidí v tom, že mnohí z nich počas covidu zrušili alebo obmedzili diaľkové linky a odvtedy ich už veľmi neobnovili.
6: Ja v tejto situácii sa snažím aj apelovať na legislatívcov, aby umožnil krajom riadiť aj vlakovú, aj autobusovú dopravu.
1: Podľa neho sa má nájsť legislatívny nástroj, ako by mohol štát rozprúdiť diaľkovú dopravu. Right.

0: rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Robert Fico sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Nemecký kancelár ho za to kritizuje a chce sa s ním o tom rozprávať. Péter Maďar je novým premiérom Maďarska. Zvolil ho parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Michal Šimečka neodstúpi z postu predsedu PS. Tvrdí, že nemôže niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Počúvajte rádiožurnál o 18.00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
0: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Emotikony.
2: Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
3: Vypíjte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť. Robiť rozhodnutia.
2: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte Emotikony s Martou Jančkárovou v nedeľu po 20.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
4: V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska nastúpili slovenskí hokejisti o 16. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Včera sme tomuto súperovi podľahli 0-3 a tréner Orsák presne pomenoval príčiny. Vyvodili z toho Slováci správne závery a prejavuje sa to pozitívne na skóre? Joachim Benedikt Čulík.
5: Môžem to potvrdiť, jednu sekundu pred koncom druhej tretiny Slovensko vyhráva nad Dánskom 3-1, no a naši viedli už od 31. sekundy, keď skoroval Andrej Kolár, dobrú prácu odvedol pri akcii jej zakladateľ Paško Rudaš. Druhý gól padol už v 8 minúte, po odrazenej strele sa presadil Peter Cehlárik, no a Slovensko viedlo aj 3-0 v 29. minúte, využil presilovku Adam Liška, ktorý krásne tečoval strelu Radivojeviča od modrej čiary. Krátko pred koncom druhej tretiny znížil hostujúci Russell, ale Slováci mohli viesť aj väčším rozdielom, keďže Žrtku zasiahol najskôr v prvej tretine Patrik Koch, no a v 35. minúte aj Adam Sýkor. A naši sú veľmi zdraví po úspechu, útočia oveľa častejšie ako hostia a navyše sú v obrane kompaktnejšie ako včera. To, čo nepokrie obrana, často zvláda vychytať brankár Samuel Hlava, zatiaľ čo ho naprotivok na dánskej strane dýchov dnes nemá vôbec svoj deň. No a nie je to porovnateľné so včerajším výkonom dánskeho brankára Sogarda. Takže podstatné je, že slovenskí hokejisti sa zhostili toho, že ani súperov brankár nemá svoj deň, no a po dvoch tretinách vyhrávajú nad Dánskom 3-1.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
6: Nehody aj uzavretý tunel na D1. Pripravené sú informácie z dopravy. V Cabaji Čápore pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Pred Ždiarom smerom do Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku. Úsek je obojsmerne ťažšie prejazdný. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a môžete sa krátko zdržať. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečná plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Diaľničná známka na Slovensku o necelý mesiac oslávi svoje 30. narodeniny. Viete, ktorá sa najviac predáva? Ako uvádza Národná diaľničná spoločnosť, za prvý štvrťrok tohto roka vedie s počtom vyše 500 000 kusov a podielom asi 33% 10-dňová známka. V tesnom závese je 365-dňová diaľničná známka s počtom vyše 400 000 predaných kusov. Nasleduje jednodňová a po nej 30-dňová známka. Celkovo sa za prvé 3 mesiace tohto roka predalo takmer 1 400 000 diaľničných známok. Z cudzincov sú najväčšími kupcami našich diaľničných známok Česi, Poliaci, Maďari a Nemci. Opäť však pripomíname, aby ste na nákup diaľničných známok využívali iba oficiálne predajné kanály NDS, napríklad web eznámka.sk a nie web stránky drahých a nespoľahlivých priekupníkov.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: výchova detí v Prievidzi sa výrazne zlepší. V centre voľného času postavia nové dopravné ihrisko. Ako učebňa bude slúžiť reálny vyradený železničný motorový vozeň. Ak všetko pôjde podľa plánov, prievidzkí školáci by novinku mohli využívať už v septembri. Podrobnosti pripája redaktor Igor Roško.
1: Pripravované dopravné ihrisko bude mať rozmery 55x30 metrov. Deti sa naučia riešiť väčšinu dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek. Zoznámia sa s pojmami ako cesty, chodníky, automobily, chodci, cyklisti, jednosmerná cesta, križovatky, semafóry, kruhový objazd či železničné priecestie. Spomínané priecestie bude veľmi reálne, čo sa dosiahne použitím skutočného motorového vlaku, vysvetľuje viceprimátor Prievidze Michal Dobiaš.
2: Tento vlak bude slúžiť ako učebňa. Takže tie deti, ktoré budú chodiť na toto dopravné ihrisko, pokiaľ budú v nejakých malých skupinách, tak umožníme alebo vytvoríme v tomto vlaku nejakú takú učebňu, kde budeme učiť tie deti k tej dopravnej výchove. Takže aj tie deti budú mať taký krajší zážitok, bude to milé a bude to opäť niečo nové.
1: Vagón, ktorý bol vyradený v roku 2023, mesto získalo od klubu železničných modelárov v Rúdky. Vybudovanie dopravného ihriska s netradičnou učebňou nebude jedinou investíciou v areáli.
2: Súčasťou tohto dopravného ihriska už bude aj rekonštrukcia tohto ovalu, pretože tento oval už neslúži tomu účelu, ako má, a my chceme tento oval naozaj vyasfaltovať, aby slúžil jednak na to, že detičky, keď sa budú učiť napríklad na bicykli, tak môžu sa učiť na tomto ovale, bude to také bezpečné, ale tento oval zároveň môže slúžiť aj ako dráha pre kolieskové korčule, ktorá na sídlisku Kopanice nie je.
1: Ihrisko aj bežecký ovál nebude určený len pre deti z centra voľného času či pre prievidzkých žiakov.
2: Môže byť navštevované nielen deťmi zo škôl v Prievidze, ale aj rodičia voľne budú môcť prísť, alebo aj školské skupiny mimo mesta.
1: Po vybudovaní ihriska by tak malo vzniknúť komplexné miesto, kde sa deti naučia základné informácie o cestnej premávke. Výhodou je, že v danej lokalite sídli aj mestská polícia, pokračuje vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová-Dušeková.
3: Práve ten priestor vyhral preto, lebo je tam blízko mestská polícia a už v minulosti robila osvetovú činnosť, čo sa týka výučby detí na školách, ale teda zriadili sme aj špeciálnu učebňu v centre voľného času pri dopravnom ihrisku a tým, že sú susedia s mestskou políciou, tak policajti budú robiť priame ukážky nielen na ihrisku, ale teda budú vzdelávať deti aj na učebni.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Problémy s mostami trápia celé Slovensko. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu z roku 2024 bolo u nás v zlom technickom stave až 40% mostov. Nový most budú mať aj v Lučnici nad Žitavou pri Nitre. Premostenie ponad potok Lúštek bolo v havarijnom stave. Dnes je už minulosťou a namiesto neho vyrastá nové. Podrobnosti dodáva redaktorka Jana Obrancová.
1: Most v Lúčnici nad Žitavou mal už vyše 50 rokov. Stavebná firma jeho značnú časť zrútila a dnes už naplno pracuje na výstavbe nového premostenia. Starosta obce Patrik Trubíni.
2: Teraz prebiehajú práce s odstraňovaním sute a idú spevňovať oporné piliere mosta a následne na to sa bude vytvárať železobetónová konštrukcia.
1: Most je v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hovorkyňa Zuzana Vilčeková dodáva.
3: Na zachovaných častiach mosta bude urobená sanácia, osadí sa nové zábradlie a takisto bude prečistené a spevnené koryto potoka.
1: Práce časť obyvateľov odrezali od centrálnej časti obce. Využívať preto musia asi 10 kilometrov dlhé obchádzky. Podľa plánov to potrvá do polovice júla, konštatuje Patrik Trubíni.
2: Táto konštrukcia, ktorá sa vytvorí, bude rozšírená o úsek pre chodcov, ktorý tam nebol a je to z dôvodu bezpečnosti.
1: Zuzana Vilčeková z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
3: Kraj zaplatí za túto rekonštrukciu viac ako 271 000 eur.
1: Práve peniaze sú podľa Najvyššieho kontrolného úradu jedným zo základných problémov pri riešení zlého stavu mostov v správe samospráv. Tých v zlom stave pribúda, kým do troch najhorších stupňov v roku 2017 spadalo 12% mostov, v roku 2024 to bolo už 40%. Patria medzi ne aj mosty, ktoré sú v správe miest a obcí. Napríklad po premostení do areálu Zelokvet v Nitre autá naposledy prešli v lani v júli. Využívať ho zvykli najmä podnikatelia sídliaci v blízkom areáli a ich zákazníci. Už takmer rok musia chodiť po obchádzkovej trase. O zhoršujúcom sa stave sa vedelo roky. Rieši sa až teraz, hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
4: Sme získali projektovú dokumentáciu, vyšla na takmer 42 000 eur. Peniaze na samotnú rekonštrukciu zatiaľ vyčlené nemáme. Predpokladáme, že keďže ide naozaj o závažný havarijný stav, tak zastupiteľstvo nebude váhať.
1: Na opravu bude treba asi 500 000 eur.
5: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, odstavený kamión na diaľnici aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. V Cabaji Čápor je pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili dve autá, premávku usmerňujú policajti. Pred Žďiarom smerom zo Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa v oboch smeroch. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá, môžete sa krátko zdržať. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy blokuje pravý pruh pokazený kamión. A rovnako na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: To je na dnes všetko. Prihlásime sa opäť zajtra po 17. hodine. Odmeníme našich zelených anielov a so športovým komentátorom Slávom Jurkom zhodnotíme slovenské trasy i elektromobily. Za volanci sadneme s Máriou Koláčkovou Priečinskou, ktorá po Slovensku sprevádzala kapely Gladiátor či Hex. No a keďže už v útorok Vieden zažije prvý semifinálový večer súťaže európskych interpretov, povieme si niečo aj o doprave v rakúskom hlavnom meste počas veľkej ceny Eurovízie. Ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach. Rozšírené vydania Zákruty môžete počúvať v podcastoch. Pekný zvyšok soboty želajú Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
1: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: на часе бит.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Nemecký kancelár ho za to kritizuje a chce sa s ním o tom rozprávať. Péter Maďar je novým premiérom Maďarska. Zvolil ho parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Michal Šimečka neodstúpi z postu predsedu PS. Tvrdí, že nemôže niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko si na Červenom námestí v Moskve vojenskou prehliadkou bezobrnených vozidel či balistických rakiet pripomenulo 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Ako jediný líder zo štátov Európskej únie tam prišiel premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s prezidentom Vladimírom Putinom. Neodovzdal mu žiadny odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako sa predtým špekulovalo.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TASS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Robert Fico podľa neho ruskému prezidentovi neodovzdal žiadnu správu od Volodymyra Zelenského. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Maďarsko má nového premiéra. Poslanci na ustanovujúcej schôdzi parlamentu zvolili Pétera Maďara. Vo svojom prvom prejave v úrade zdôraznil potrebu jednoty v spoločnosti bez ohľadu na politické názory. Opakovane tiež vyzval maďarského prezidenta, aby odstúpil.
5: Sľub nových poslancov, voľba predsedničky parlamentu, šéfov výborov a voľba nového premiéra. Toto všetko od predpoludnia stihli v Budapešti. Peter Maďar to takto naplánoval s argumentom, že nie je na čo čakať a nový kabinet musí začať svoju prácu na zmene pomerov v krajine čo najskôr. V záujme toho je podľa nového premiéra nutné, aby okrem iných odstúpil prezident Tomáš Šujok.
6: Az elmúlt években közjogi intézmények
7: verejné inštitúcie v uplynulých rokoch stratili svoju nezávislosť a dôveru. Poškodili princíp brzd a protiváh. Národ nechali v štychu. Preto tu a teraz, v dobe demokracie a ústavnosti, vyzývam autority, šéfov národných inštitúcií, aby aspoň raz mali odvahu prijať zodpovednosť za svoje činy a odstúpili. Prvý by mal byť prezident Tamás Šujok.
6: Šujok Tamás.
5: Dav ľudí pred parlamentom na tieto slová reagoval búrlivým potleskom. Ten sa objavoval počas celého dňa. Ľudia od rána na veľkoplošných obrazovkách sledovali dianie v zákonodárnom zbore. Čo by podľa nich mala nová vláda urobiť ako prvé?
8: Zobrať na zodpovednosť tých, ktorí zničili túto krajinu, ktorí z nej urobili najchudobnejší a najviac skorumpovaný členský štát únie. Zatočiť s nimi, s tým by som začal a ani by som nečakal na prvých 100 dní. Nazval by som to cesta do väzenia.
9: Program. Mám nádej, že sa do našej krajiny vráti ľudskosť a čestnosť. Novej vláde veľmi držím palce, aby to zvládla. Som na nich pyšná.
5: V týchto chvíľach je už po slávnostných ceremoniách a zhromaždenie pred parlamentom, ale aj v okolitých uliciach sa zmenilo na jednu veľkú zábavu, pripomínajúcu hudobný festival. Koniec je naplánovaný až po polnoci. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečnostná situácia po skončení vojny na Ukrajine bude pre Európsku úniu výzvou. Ukrajina aj Rusko budú čeliť návratu 100 000 vojakov s traumou zo zabíjania. Bez psychickej starostlivosti a systematického zaradenia do spoločnosti hrozí ich zapojenie do organizovaného zločinu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD v diskusii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy potvrdil, že o tejto téme komunikuje so šéfom rezortu vnútra Českej republiky. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že s Ukrajinou máme spolupracovať.
10: Česko, Poľsko a Nemecko aktívne pracujú na bezpečnostnej analýze a príprave na hrozby, ktorým bude Európska únia čeliť po skončení vojny v Ukrajine. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
11: Ukrajina ostane jedna zdecimovaná krajina, kde budete mať 10 000 vojakov, mladých ľudí, ktorí na fronte zabíjali. Budete tam mať 100 000 zbraní, absolútne nekontrolovateľných. Sú to obrovské bezpečnostné výzvy.
10: Opozícia vníma hrozby spojené s povojnovým stavom. Pripomína však, že situáciu treba riešiť s Ukrajinou ako partnerom a susedom. Pokračuje predseda PS Michal Šimečka.
12: Budeme potrebovať úzku spoluprácu s Ukrajinou aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli našej hranici. To všetko je pravda. Potom sa pýtam, prečo táto vláda systematicky pracuje na tom, aby poškodila vzťah Slovenska a nášho suseda, ktorý je obeťou vojny.
10: Bezpečnostný analytik Radovan Bránik si nemyslí, že by sa prípadné pašovanie zbraní z povojnovej Ukrajiny stalo kľúčovou hrozbou.
13: Samozrejme sme v situácii, že sa Ukrajina môže stať do istej miery zdrojom zbraní pre čierny trh a pre organizovaný zločin, ale tam je dlhodobým zdrojom Balkán. Dodnes sú živé trasy presunú cez Maďarsko.
10: Bývalý šéf vojenskej polície Českej armády Otakar Foltín vníma menšie bezpečnostné riziko zo strany brániacich sa ukrajinských vojakov než ruských, motivovaných zväčša iba peniazmi.
14: Bude to rozhodně horší situace, než jaké Evropa čekala po skončení válek v Jugoslávii, kdy ty gengy velmi často naplněné bývalými bojovníky o bezpečnosti zlosti v Evropě výrazně zhoršili.
10: Devizou pre Slovensko je dobre kontrolovaná východná hranica šengenského priestoru. Vojenský analytik Milan Mikulecký.
15: Nicméně samozřejmě ten organizovaný zločin se vždycky nějakou cestu najde, ale nebude to podle všeho v takovém měřítku, jako jsme to viděli právě po skončení války v bývalé Jugoslávii nebo po první nebo druhé čečenské válce.
10: Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že Slovensko a Ukrajina pripravujú ďalšie v poradí už štvrté spoločné rokovanie vlád. Uskutočniť by sa malo v júni. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v diskusii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nechce zľahčovať problémy Združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka. Podľa neho je na polícii, aby vyšetrila, kto tieto podvody páchal. Odmieta však, že by išlo o kauzu, ktorá sa týka jeho hnutia a z pozície predsedu odstúpiť neplánuje.
12: V tejto vláde máme guvernéra Národnej banky, ktorý je odsúdený. Máme podpredsedu Národnej rady, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec, že de facto uniesol policajný zbor. Teraz bude ten súd. Tak naozaj, naozaj vás prosím, zachovajme si nejakú perspektívu.
1: Tvrdí, že nemá prečo niesť zodpovednosť za konanie svojich dospelých rodičov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD reagoval, že kauza sa hnutia týka.
16: Pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu.
17: Stručne z domova.
18: Agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni a mínus so stabilným výhradom. Podľa ministerstva financií ratingová agentúra predpokladá, že ekonomický rast zostane aj v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Pre výskyt afrického moru ošípaných na farme v katastri obce Louča vyhlásili mimoriadnu situáciu v okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať sanačné práce, postrek aplikovaný výlučne v areály farmy nie je škodlivý pre ľudí, domáce zvieratá ani voľne žijúce živočíchy. Koaličný hlas SD chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 na 1000 eur. Zároveň chce presadiť doživotnú nulovú daň z príjmu pre matky, ktoré vychovali najmenej 4 deti. Strana to oznámila pri príležitosti zajtrajšieho dňa matiek, vysvetľuje predseda strany Matúš Šutaj Eštok, po ňom podpredseda Erik Tomáš.
17: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť.

0: Dnes poznáme ako Schumanovú deklaráciu a mnohí ju považujú za rodný list Európskej únie. Zväzok 27 štátov sa začal ako návrh preniesť francúzsku a nemeckú produkciu uhlia a ocele pod jeden orgán.
1: Integrácia v oblasti produkcií uhlia a ocele prerástla v ekonomickú úniu so spoločnou menou, voľným pohybom osôb, služieb, tovaru aj kapitálu. Prvýkrát sa Deň Európy oficiálne oslavoval 9. mája 1986. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomína, že členstvo VÚ je pre Slovensko kľúčové.
2: 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať.
1: Podľa prezidentského paláca nám Deň Európy pripomína, že Európsku úniu vybudovali vďaka odvahe uprednostniť spoluprácu pred konfrontáciou. Slovensko má vďaka členstvu svoj hlas za spoločným rokovacím stolom. Pokračuje hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patricia Medveď-Macíková.
3: Európska únia nie je dokonalá a je na niečo opravovať. Zostáva však našim spoločným priestorom bezpečnosti, príležitostí a zodpovednosti. Jej budúcnosť bude závisieť nielen od inštitúcií, ale aj od toho, či ľudia pochopia, že Európa pre ni funguje.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že pre Slovensko je Európska únia životný priestor.
4: Pre stranu Hlas neexistuje iný životný priestor, ako je Európska únia a NATO. Tvrdili sme to pri založení našej strany a tvrdíme to počas vládnutia a budeme to tvrdiť aj naďalej.
1: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka hovorí, že pre hnutie je európske zjednocovanie jedným z najúspešnejších a najcennejších politických projektov.
5: Pre Slovensko je šťastie, aj naše vlastné úsilie, ale aj šťastie, že môže byť jeho súčasťou. A preto treba okamžite a vždy a za každý okolnosti odmietnúť niektoré tie názory, nálady, skôr patriace k extrémizmu, ktoré hovoria o tom, že by sme z Európskej únie mali vystupovať.
1: Vo väčšine členských štátov sa dnešný deň oslavuje kultúrnymi a informačnými podujatiami. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Výletná loď Hondius, ktorú zasiahla infekcia hantavírusom, by mala doraziť na Kanárske ostrovy skoro ráno. Zostáva na nej okolo 150 ľudí a členovia posádky z 23 krajín. Vyslanie evakuačných letov pripravujú viaceré štáty. Loď bude pokračovať do Holandska, kde sa uskutoční kompletná dezinfekcia. Libanonské štátne médiá informovali o izraelských útokoch na juh krajiny, ktoré si vyžiadali 3 obete. Izraelská armáda predtým vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín a aj o útok v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Lietadlo, ktoré štartovalo z letiska v americkom Denveri pri rozjazde, zachytilo osobu na dráhe, ktorá neprežila. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, vyše 200 cestujúcich evakuovali. Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia. Vláda Talibanu rok po návrate k moci zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Európska smernica o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu začne platiť od 7. júna. Zamestnávatelia preto musia do 31. júla určiť kategórie pracovných pozícií. Hoci ide o nariadenie z roku 2023, parlament prijal smernicu až v polovici apríla. Zamestnávatelia preto majú obavy z nereálnych termínov a byrokracie.
8: Klub 500 upozornil, že termín účinnosti považujú za nereálny. Zákon totiž zavádza rozsiahle povinnosti ako tvorbu nových štruktúr odmeňovania, priebežné vyhodnocovanie a reportovanie. Výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor.
9: Celkovo ide o legislatívu, ktorá vznikla bez akejkoľvek znalosti fungovania podnikov. Namiesto podpory konkurencieschopnosti prináša len ďalšie povinnosti, neistotu a náklady.
8: Hovorkyňa asociácie zamestnávateľských zväzov Miriam Filová dodáva, že firmy sa budú v najbližších mesiacoch sústrediť na vyplňanie štatistických výkazov.
10: Namiesto strategickej podpory biznisu prichádza ďalšie byrokratické opatrenie, ktoré podnikateľské prostredie len zaťaží.
8: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD priznal, že Slovensko muselo prijať toto nariadenie, aby sa vyhlo sankciám. Medzinárodné spoločnosti, ako napríklad Lidl, sa na tento krok dlhodobo pripravovali. Z vyjadrenia vedúcej personalistky Ivany Gajdošovej citujeme.
11: Už teraz máme zavedené jasné pravidlá odmeňovania bez ohľadu na pohlavie a región, čo znamená, že táto smernica nebude ovplyvňovať aktuálny odmeňovací systém.
8: Na jednej strane je expresná implementácia, na druhej druhej strane otázka, kedy z toho zamestnanci uvidia nejaké benefity. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík v relácii Slovenského rozhlasu Kontakty

0: uviedol, že sa tak stane najskôr v roku 2028.
1: Fakt je, že tam bude teraz celkom dlhá doba, než nejaký reálny benefit z tej transparentnosti v odmeňovaní, ktorý ten zákon zavádza, nastane.
0: Na Slovensku dosahuje mzdový rozdiel medzi pohlaviami viac ako 18%. Konfederácia odborových zväzov pripomína, že Slovenka musí odpracovať o 14 dní v roku viac, aby zarobila to isté, čo jej mužský kolega. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Zajtra budú v Liptovskom Mikuláši celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Väčšina programov bude v Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Padlých hrdinov v druhej svetovej vojne si predstavitelia štátu a armády uctia na vojenskom cintoríne Hajnicovo.
3: Vojenský cintorín nad Liptovským Mikulášom patrí k najväčším cintorínom československých vojakov padlých v druhej svetovej vojne na území bývalého Československa. Je tam pochovaných viac ako 1300 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. Viac historik Miroslav Nemec.
4: V roku 1956 bol schválený projekt dvoch architektov, Aladára Búzika a Ladislava Bauera. Sochársky sa na výstavbe pamätníka pri cintoríne na Háji podielali aj miestni sochári Alfons Groma a Miroslav Ksandr. Celé dielo bolo nakoniec slávnostne odovzdané 9. mája 1961.
3: Pochovaní vojaci boli exhumovaní z rôznych cintorínov, roztrúsených po Orave a po Liptove. Ich tela exhumovali v roku 1950. Pri Liptovskom Mikuláši išlo po Dukle o druhé najťažšie boje na území Československa počas druhej svetovej vojny. Pokračuje historik Miroslav Nemec.
4: V roku 1968 sa začal hovoriť aj o tom, že pri cintoríne a pamätníku by malo vyrásť aj múzeum. Bol dokonca aj vypracovaný projekt, ktorý navrhol architekt Ján Svetlík, ale nakoniec nebol realizovaný.
3: Program oslav pre verejnosť bude v Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Návštevníkov čakajú ukážky vojenskej techniky, zoskoky vysadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl, približuje hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
5: Areál akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií, vrátane autogramiády športovcov.
3: Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko medzi Demenovou a obcou Pavčina Lehota. Zabezpečená bude aj kyvadlová autobusová doprava. Opäť Michal Bachratý.
5: Bude premávať z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť a tie z centrálneho parkoviska v Pavčine Lehote k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00.
3: Organizátori odporúčajú využiť najmä túto dopravu, keďže parkovacie kapacity v okolí akadémie sú obmedzené. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: Pavol Král je známy ako maliar, grafik, niekoľko desaťročí bol v rôznych medzinárodných organizáciách, viedol Slovenskú výtvarnú úniu. V poslednom období sa sústredil na maľbu. Svoje diela pod názvom Ohňostroj splnených prianí vystavuje v bratislavskej Turuk galérii.
6: Serigrafie, obrazy, ktoré namaľoval kombinovanou technikou i oleje, ukazujú najmä posledné desaťročie tvorby Pavla Kráľa, ktorý sa čoraz viac necháva inšpirovať prírodou.
7: Krajina je moja téma od 6 rokov. 10 ročia som každý rok chodil do pleneru. Tá príroda je pre mňa úžasné dodnes zdroje, množstvo zážitkov. Škandinávia, púža Takama, púž Gobi, najviac Slovensko, ktoré som zažil a to, čo ma inšpirovalo, nie len krajina ako taká, to je miesto, kde sa dejú veci, zážitky, sny, kde môžete komunikovať s vesmírom. Aspoň ja to tak vnímam.
6: Na výstavu dal aj diela z cyklu Zrkadlenie, v ktorom sa venoval téme ženy. Takisto obrazy inšpirované vesmírom, ktorý je tiež dôležitou témou v jeho tvorbe. Kurátorka Dagmar Kudoláni-Srdenská hovorí, že rukopis Pavla Kráľa, jeho interpretácia krajiny, sa v posledných dvoch rokoch posúva čoraz viac k poetickosti, o čom svedčia aj názvy jeho obrazov.
8: On miluje prírodu. Je to naozaj cítený krajinár, ktorý chodí po slovenskej krajine a kombinuje to s pocitmi z púšte z Gobi, z Mexika, z rôznych ako vodopádov Norska. A to všetko on vie tou eruptívnou, tým maliarským rukopisom tlmočiť vlastne do tých svojich maliarských najnovších diel.
6: Výstava je verejnosti prístupná do 23. mája. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota na juhu miestami 12 až 7, inde 6 až 1 stupeň. Cez deň 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor.
2: Rádiožurnál. Sme na konci, pokojný sobotný večer vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedinák.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín 21 minút.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Nitre aj cestári na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V Cabaji Čápore pri odbočke na Svetoplukovo sa zrazili tri autá a premávku usmerňujú policajti. Pred Ždiarom smerom zo Spišskej Belej havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na boku, blokovaný je jeden pruh. A v Košiciach pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy blokuje pravý pruh pokazený kamión. A rovnako na diaľnici D1 je pre údržbu tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: Slovenskí hokejisti sa v generálke pred svetovým šampionátom veľmi túžili naladiť víťazne. Futbalového majstra už poznáme, ale viacerým tímom Nikkei ligy ide aj dnes o veľa. Našim najlepším vodným slalomárom išlo o veľa aj dnes v Čunove. Pri našich mikrofónoch aj Barbora Várady a Michal Gašparík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
10: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: V záverečnom zápase pred odchodom na svetový šampionát do Švajčiarska si slovenskí hokejisti v Spišskej Novej Vsi po druhý raz zmerali sily s Dánskom. Včera tomuto severskému súperovi podľahli 0-3, dnes 3-0 viedli, ale tu ho musia bojovať o víťazstvo do posledných sekúnd. Poďme teda rýchlo za Joachimom Benediktom Šulíkom.
13: Ale snáď je už aj dobojované, aj keď dokonca zostáva ešte 13 sekúnd. Slovensko vyhráva nad Dánskom už 4-2. Naši viedli už po pol minúte hry, keď skóroval Andrej Kolár. V 8 minúte navýšil vedenie Slovenska Peter Cehlárik odrazenou strelou od hostujúceho obrancu. V 30. minúte, respektíve 29. minúte to bolo už 3-0 pre našich, keď Slovensko využilo presilovku. No a Adam Liška krásne tečoval strelu Radivojeviča od modrej. Hostia odpovedali krátko pred koncom druhej tretiny. V 40. minúte znížil Russell, no a v 46. minúte si Hlavaja zblízka vychutnal blapákom Alexander Truhe, ale Slováci odpovedali gólom do prázdnej bránky, keď sa presadil Sebastian Čederle. Možno počujete, že fanúšikovia tlieskajú, tešia sa a vstávajú, pretože Slovensko zdolalo Dánsko 4-2 ešte, ale si dovolím dodať, že nás veľmi podržal brankár Samuel Hlavaj, ktorý aj dnes dostal prednosť pred Adamom Gajanom a Eugenom Rabčanom, pretože zastavu 3-2 8 minút pred koncom zápasu zvládol veľmi, veľmi nepríjemné oslabenie a tak sa Slovensko môže tešiť aspoň raz tu v Spišskej Novej Vsi, keďže zdolalo Dánsko 4-2.
12: Na turnaji A skupiny prvej divízie v poľskom Sosnovci si postup do A kategórie majstrovstiev sveta vybojovali hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny. Kazašský tím na turnaji neprehral, dosiahol 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 v samostatných nájazdoch. Domáci Poliaci v záverečnom súboji nedokázali zdolať Litvu a po prehre 1-2 v predĺžení nepredbehli v tabuľke Ukrajinu, ktorá hrala medzi elitou naposledy v roku 2007 v Rusku. Do B skupiny prvej divízie vypadlo Japonsko. V zámorskej hokejovej lige Montreal zvíťazil na ľade Buffalo 5-1, vyrovnal stav série na 1-1, keď Juraj Slavkovský v tomto zápase nebodoval. Na švédskych hokejových hrách, ktoré sú súčasťou Eurohockey Tour, zvíťazilo Fínsko v Ängelholme nad výberom Česka 3-2. Domáce 3 korunky viedli tesne pred koncom zápasu na Švajčiarskom 2-0.
10: Futbalová Mikeliga.
12: 9. nadstavbové kolo, predposledné v tomto ročníku, má dnes na programe 4 zápasy. V hornej šestke o 18. hodine Podbrezová privítala staronového majstra, bratislavský Slovan, a pokúša sa mu zobrať prvé body zo vzájomných zápasov v tejto sezóne. Duel sleduje Jozef Balko.
13: 26. minúta, Podbrezová Slován Bratislava bez gólov 0-0. Hostia ako istý majster nastúpili v pozmenenej zostave so 7 zmenami, ale stále v silnom zložení a skore mohli otvoriť už v 14. minúte, keď z ľavej strany 16-ky neúspel pred brankárom Domanickým úplne voľný Iradžang. Z následného rohu v podaní Maka hlavičkoval Kašia pod Brvno, opäť sa zaskvel Domanický. Domáci sa prevažne bránia, zatiaľ neohrozili brankára Trnovského, ktorý dostal priestor pred Takáčom. Opakujem teda, Podbrezová Slovan Bratislava 0-0.
12: Michalovce takisto od 18. hodiny hostia Dunajskú Stredu. Domáci sú zatiaľ na 6. a žltomodrí na 2. tabuľkovej priečke, ale oba týmy chcú a potrebujú vyhrať. Ako sa to premieta do diania na trávniku, dozvieme sa od Jozefa Jarkovského.
14: Na Zemplíne 25. minúta, stav zatiaľ nerozhodný 0-0. Úvodné minúty priniesli veľa osobných súbojov, prerušení a ošetrovaní. Šancu sme prakticky do tejto chvíle nevideli. Chýbala väčšia plynulosť hry, tempo. V 15. minúte sa štadión lúčil s domácim záložníkom Stanislavom Dankom, ktorý obliekal michalovský dres. Prvýkrát pred 15 rokmi odohral 263 zápasov a dal historický premiérový gól v najvyššej súťaži. Dnes nastúpil ako kapitán v 15. minúte, ho nahradil Taylor Hart. Tak naozaj obom kolektívom ide oveľa. Dunajská Streda na druhej priečke má lepšiu východiskovú pozíciu pred záverom súťaže v boji o druhé miesto. O to miesto súperia až 3 kolektívy, tretia Trnava má o 2 body menej a štvrtá Žilina, ktorá zaostáva o 3 body. Dunajská chce potvrdiť na Zemplíne tú svoju pozíciu, ktorú by spečatila v poslednom kole doma s Trnavou, keďže prenasledovateľov DAC Trnavu a Žilinu čaká zajtra vzájomný súboj v prípade dnešnej výhry. Hostia majú v prípade víťazstva istú medailovú priečku a o to im ide. Domáci stále túžia skončiť na 5. mieste a hrať prípadnú baráž. Zatiaľ na konci 26. minúty na Semplíne stav nerozhodný 0-0.
12: V rovnakom čase sa začal aj súboj v skupine o záchranu medzi Ružomberkom a Trenčínom. Domáci sú odhodlaní získať body potrebné na definitívnu záchranu. Mužstvo spod Staroslávneho Hradu pomýšľa na konečnú celkovú 7. pozíciu. V 18. kole v Ružomberku gól nepadol. Či sú dnes strelci úspešnejší, povie Vladimír Ochodničan.
15: Ale sú 27. minúta, padli 3 góly, to najdôležitejšie. Ružomberok na domácom trávniku prehráva s Trenčínom 1-2. Už v 3. minúte domáci Mojžiš hádzal ďaleký out, Kestl hlavičkoval do Brvna, to bola prvá výstraha pre hosti, ale nič sa neudialo. Respektíve hostia v 5. minúte zautočili. Davies bol tým hráčom, ktorý z rýchlej akcie skoroval, keď hostia potiahli loptu po pravej strane a Davies otvoril skore v prospech hostí. V 12. minúte hostujúci Pávek vystrelil nad domácu bránu. V 14. minúte sa radovali domáci. Hladík zblízka nepokrytý vyrovnával na 1-1. Pred malou chvíľočkou v 24. minúte opäť Davies preloboval vybiehajúceho brankára Húsku. Ten zaváhal a keď vybiehal a Davies ho preloboval a dal druhý gól. Časomer, polčas prvý, 29. minúta, Ružomberok Trenčín 1-2.
12: Dôležitý súboj o záchranu sa začne v Prešove o 20. hodine 30. minúte. Koňare privítajú Skalicu. S mikrofónom za futbalom sa vyberieme po 19. hodine v Rádiu Regina. Futbalisti FC Middlesbrough v zostave s Davidom Strelcom remizovali v prvom zápase semifinále play-off o postup do anglickej Premier League so Southamptonom 0-0. Slovenský reprezentant hral do 79. minúty. Odveta je na programe v utorok 12. mája. V šlágri 36. kola Premier League Liverpool remizoval s Chelsea 1-1. V 36. kole talianskej série A Cagliari s Adamom Obertom, ktorý bol na trávniku do 88. minúty, podľahlo týmu Udinese 0-2. V 33. kole nemeckej Bundesligy si Lipsko vybojovalo účasť v novom ročníku Ligy majstrov vďaka víťazstvu nad St. Pauli 2-1. Definitívne si tak zabezpečilo tretie miesto v tabuľke. V druhom kole nadstavby najvyššej českej súťaže Viktória Plzeň zdolala v skupine o titul Liberec 2-0. Za Plzeň odohrali celý duel stoper Dávid Krčík a stredopoliar Patrik Rošovský. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na pretekoch svetového pohára v kazašskom meste Almaty v disciplíne trap tretiu priečku. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Naša reprezentantka postúpila do najlepšej osmičky z druhej pozície, keď v kvalifikácii zostrelila 120 terčov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Smithovou, ktorá neminula ani raz a dosiahla tak svetový rekord. Druhá, Španielka Galvezová, trafila 25 terčov. Na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osieku bola dnes na programe súťaž dvojíc v disciplíne 3x20 ľubovoľná malokalibrovka. Zo slovenských troch párov sa najviac darilo dúu Patrik Jány Miroslava Kyselová, ktoré obsadilo 23. miesto. Patrik priznal, že včerajší zlatý a bronzový deň bol ozaj náročný.
16: Kvalifikácia, finále, doping a podobne, naozaj ten deň bol dlhý, takže sa cítil unavený, ale dneska som stal celkom fajn a aj som sa cítil, že by to mohlo byť fajn. Tie naše výsledky aj s Mirkou boli nie úplne najlepšie, ale boli také, že solidné a niekedy to aj stačí na to finále. Teraz nás delilo vlastne 3 body od postupu do toho stage 2, možno zo pár tých blízkych deviatok. Nemali sme tam nikto nejakú výraznú chybu, žiadna osmička, nič, fakt sme si strali takéto svoje, strali sme to dobre aj strategicky, dali sme si pozor aj na tie poveternostné podmienky, takže si myslím, že z našej strany akože solidný výkon.
12: V disciplíne 25 metrov pištoľ skončila Lenka Gajanová 32. V mužskej disciplíne 25 metrov rýchlopalná pištoľ dosiahol Marek Copák na konečné 23. miesto. Na pretekoch Svetového pohára v maďarskom Segede obsadili naše kanoistky v disciplíne K4 na 500 metrov 6. priečku. Posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová zaostala vo finále o 2,75 sekundy za víťaznými Číňankami. Samuel Baláš skončil v A-finále K1 na kilometri 7. V Čunove sa dnes bojovalo nielen o miestenky do slovenskej vodnoslalomárskej reprezentácie, ale aj o domáce tituly. Majstrami Slovenska sa stali Zuzana Paňková, Matej Beňuš a Martin Halčin. V areáli vodných športov bola aj Svetlana Barátová.
17: Zuzana Paňková dnes získala tituly v dvoch kategóriách. Predpoludní vyhrala kajak a popoludnice jednotku.
18: Veľmi sa teším tým výkonom, čo som podala a priniesli mi dva nádherné tituly, takže som spokojná.
17: 21-ročná Košičanka je v tejto sezóne na vode doslova nezastaviteľná, pretože už má vo vrecku aj domáci titul v kajakrose, pričom až teraz absolvovala prvé seniorské majstrovstvá Slovenska.
18: Vlastne odtedy, ako som sa dostala do reprezentácie, to tej juniorskej, som nemohla jazdiť majstrovstvá Slovenska, lebo na to nebol čas. A hneď na prvé, ktoré mi boli možné jazdiť, vyšlo to zlato, takže dobrý začiatok do sezóny.
17: Paňková si dnes zároveň aj potvrdila reprezentačné miestenky v slovenskom týme v tejto sezóne, kde sa predstaví vo všetkých troch kategóriách C1, K1 a aj kajakrose.
18: To je základ byť na rom týme a potom môžem jazdiť majstrovstvá sveta a svetové poháre, takže to som splnila a teraz si môžem užívať, čo všetko tá sezóna prinesie.
17: Suverénny na domácej vode v Čunove bol dnes aj Matej Beňuš, vyhral obidve jazdy v kategórii C1 a získal 8. titul majstra Slovenska.
19: Popravde, tak som sa to aj predstavoval, že dneska sa mi podarí dať rýchle, kvalitné, čisté jazdy, čo sa mi podarilo. A dostal som sa do reprezentácie aj na ďalší rok a ako čerešnička na torte, tá druhá jazda bola aj v finále majstrovstiev Slovenska, čo som s prehľadom vyhral, takže za mňa spokojnosť maximálna.
17: Tak ako Paňková, aj náš singlista má po 6 nominačných pretekoch istú miestenku v reprezentačnom tíme. V bodovaní predstihol Marka Mirgorodského, ktorý dominoval pred týždňom v Liptovskom Mikuláši, kde vyhral všetky 4 jazdy.
19: Sezóna bude náročná, už tento rok budú 3 preteky nominačné na olympiádu, takže naozaj ten prvý krok bol dostať sa do reprezentácie, čo sa mi podarilo. A ešte veľké plus pre mňa, že som zašiel naozaj kvalitné, rýchle časy. Viem, že sme na dobrej ceste, máme ešte nejaké 3-4 týždne do svetového pohára, tak ešte možno doladíme nejaké detaily a teším sa na sezónu.
17: Už 9. slovenský titul si dnes vypadloval kajakár Martin Halčin. Zo Slovákov bol najrýchlejší v obidvoch jazdách.
20: Ak človek to až tak nepočíta, ak snažíme sa každé tie preteky ísť čo najlepšie, tak samozrejme, že som rád, že to takto nakoniec dopadlo.
17: A radosť je o to väčšia, že v slovenskej nominácii si vylepšil nie veľmi vydarený uplynulý víkend v Liptovskom Mikuláši. Zajtra verí, že si už len potvrdí isté miesto v reprezentácii.
20: Tak našťastie dneškom som si pomohol, po tom minulom víkende to bolo také kadejaké. Tie nominačky sú vždy najkomplikovanejšie asi preteky v roku. Človek musí, lebo na tom vlastne sa stavia celá tá sezóna ďalej, takže verím, že to nejako zajtra dopadne.
12: Španielska cyklistka Bláziová sa premiérovo v kariére stala celkovou víťazkou ženskej edície Vuelty. Slovenská pretekárka Nora Jenčušová preteky nedokončila. Uruguajský cyklista Tomás Silva sa stal víťazom druhej etapy 109. ročníka Giro d'Italia. V záverečnom hromadnom špurte triumfoval pred Nemcom Štorkom a Talianom Ciccionem. Náš Lukáš Kubiš, pre ktorého je tohtoročné Giro premiérovým štartom na podujatí Grand Tour, prišiel do cieľa na 61. mieste s mankom 88 sekúnd na víťaza. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí v Podebradoch. Chodecký polmaratón bude súčasťou tohtoročného európskeho šampionátu v Birminghame, keď nahradí dlhé roky tradičnú trať na 20 kilometrov. V silnej medzinárodnej konkurencii obsadila Černá celkovo 14. miesto, Morvaj skončil 38.

0: V semifinále majstrovstiev sveta družstiev v stolnom tenise dnes v Londýne v súťaži žien Japonsko zvíťazilo na Nemeckom 3-0 a Čína nad Rumunskom tiež 3-0. Slovenské reprezentantky vyhrali základnú skupinu pred Švajčiarskom a Chile a v 32-ke tesne sroskotali na favorizovanom Egypte. Oporou nášho družstva bola ako zvyčajne skúsená Barbora Várady, rodená Balážová.
1: Skupinu sme zvládli úplne s prehľadom, som veľmi spokojná. Potom dostali sme Egypt, za normálnych okolností by sme ani s nimi nehrali. Napriek tomu si myslím, že sme ukázali, že vieme naozaj superiť s tými najlepšími, nechybalo veľa. Prehrali sme s nimi 3-2, keby trošku ešte možno viac sa všetkým nám trom zišla tá forma, tak sme reálne na ne mali.
0: Vy ste zo 6 dohier prehrali jedinu s vysokofavorizovanou Egypťankou, takže opäť ste v tej svojej v úvodzovkách starej dobrej forme. A pohode.
1: Ja musím povedať teda, že áno, že tie majstrovstvá sveta som si užila, podarili sa mi. Ja si teda povedala, že tento rok úplne nechcem absolvovať všetky turnaje. Možno ten začiatok roka nebol úplne ideálny, ale smerovalo to možno k tým majstrovstvám sveta. Hralo sa mi tam dobre a tie súťaže družstie mám vždy rada. Viem, že aj keby sa mi nedarí, tak zase baby podržia a myslím si, že v tomto sme silné, že sa vieme vždy dobre doplniť.
0: Šampionát trocha vyvolával rozpaky, čo sa týka samotnej organizácie i tých podmienok. Veľký časový odstup v skupine 4 dní voľna, potom jeden zápas a cesta domov. Je to obvyklý štandard, alebo skúšali organizátori niečo celkom nové?
1: Možno, že organizačne im to úplne nevyšlo, by som povedala. Boli tam od začiatku trošku problémy s hotelom, s jedlom. Prvá časť hralo sa vlastne v úplne inej hale, trénovalo sa v úplne inej. Potom sme sa presúvali na iný koniec Londýna, čiže začal sa kvázi nový turnaj. Mňa to nejak akože neovplyvnilo tieto vonkajšie vlivy, ale určite bolo to také zaujímavé a organizácia trošku škrípala, ale už ku koncu to bolo zase, že sa zlepšovali.
0: Šampionát teda vrcholí, čínska dominancia podľa vášho názoru sa opäť prejaví naplno a nebude tam vážnejší konkurent v boji o zlato?
1: V tých ženách Čína doteraz myslím, že prehrali jeden zápas. Gnaty Bajor, bývalá partnerka od Kuky, porazila Kuai Man, čo bolo, že super výhra. Myslím si, že v tých ženách Čína je jednoznačná. V tých mužoch to môže byť podľa mňa veľmi zaujímavé. Čína dvakrát prehrala v skupine. V semifinále hrajú proti Francúzom, ktorí naozaj sú vo výbornej forme, hrajú teraz posledné zápasy s dvoma Lebrunovcami a s mladým Cotonom, ktorý má 18 rokov, zatiaľ neprehral na týchto majstrovstvách. Francúzi majú veľmi veľa možností, ako to postaviť. Myslím si, že ak, tak teraz je ten moment, kedy môže byť majster sveta niekto iný, aby som to veľmi teda dopriala tým Francúzom. Myslím si, že majú výborný tím, sú to mladí chalani a bolo by to super, aj keď vieme, že tá Čína sa proste vie skonsolidovať. Wang Chuqin je proste tiež výborný a ak on spraví dva, ale myslím si, že tí Francúzi ich môžu potrapiť a môžu prekvapiť a veľmi by som im to dopriala.
0: Presne pred týždňom doviedol tréner Michal Gašparík Górnik Zabrze k trofeji, na ktorú tento futbalový klub čakal dlhých 54 rokov. Jeho zverenci ovládli poľský pohár. Oslavy sú už za nimi a dnes ich čaká pokračovanie v lige, kde pri priaznivej zhode okolností ešte môžu zabojovať aj o majstrovský titul, pokračuje Peter Štern.
2: Górnik stráca na vedúci Lech Poznaň 7 bodov, má však dva zápasy k dobru. Výrazne mu pomohla včerajšia strata Lechie, ktorá remizovala s Arkou 1-1. Tým okolo Michala Gašparíka tak ešte stále môže zamiešať kartami v boji o titul. Slovenský kormidelník je však opatrný.
3: Ja som realista a nemyslím si to úplne, ale samozrejme, že vo futbale je všetko možné. Ale ďalšia motivácia, to je miestenka do kvalifikácie Ligy majstrov a to idú prvé dva týmy. Takže budeme bojovať o to, aby sme skončili na pódiu, pretože tam tiež Górnik naposledy bol v 94. roku a bol by to veľký úspech a stále máme šancu možno skončiť aspoň druhý a to je práve tá miestenka do Ligy majstrov, takže obrovská motivácia pre vás všetkých.
2: Aj pre majstra sveta Lukasa Podolského, ktorý však s najväčšou pravdepodobnosťou po sezóne ukončí profesionálnu kariéru. Pohárové finále bolo zrejme posledným zápasom, do ktorého zasiahol. Bude mať iné povinnosti. Stane sa totiž prvým mužom Górnika Zabrze.
3: Ja si myslím, že to bola jeho posledná situácia, pretože teraz, keď budeme hrať posledný zápas doma, tak má podpisovať papiere a má prevzať celý klub a on bude jediným majiteľom toho klubu. Už teraz v podstate my sme to tak brali, že on si len odskočil na tréning, ale on celkovo sa venoval tomu manažmentu a riadeniu klubu a myslím si, že možno ešte môže byť nejaké pre neho lákadlo si zahrať niečo v Európe, ale môj predpoklad skôr je, že už to ukončí.
2: V posledných štyroch zápasoch môže Gurniku pomôcť najmä súdržná kabína. Tá bola jednou zo zbraní tímu v pohárovej súťaži a svoje ovocie môže priniesť aj v ligovom finiši.
3: To je presne to, čo sme sa snažili tu vytvoriť, to, čo je v Trnave, pretože my nemáme ani najlepšie mužstvo, nemáme tu ani najväčšie alebo nejaké drahé hviezdy, ale zase to máme o tímovosti, o systémovej práci, organizácii, nejakej tej disciplíny, ktorú im vštepujeme.
2: Pohárová mágia v podaní Michala Gašparíka teda zaúčinkovala aj u našich poľských susedov. A ako už bolo spomenuté, v hre je stále aj majstrovský titul. Premiérová sezóna 44-ročného slovenského trénera na lavičke Gurnika je už teraz historická.
3: Asi neveril, ani som nikdy nad tým nerozmýšľal, že v prvej sezóne toto môžeme dokázať, ale chceli sme v podstate len na 100% sa sústrediť na svoju robotu, skúsiť si spraviť dobré meno v Poľsku a ja verím, že sa nám to postupne darí a to bol náš cieľ.
0: Vo včerajšom predposlednom 29. kole druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si Dukla Banská Bystrica poradila s Lehotou pod Vtáčnikom 4-1. Po zápase si domáci hráči prevzali trofej pre víťaza Monaco Bad Ligy a po roku sa tešia na návrat medzi elitu. Pri oslavách na Šťavničkách nechýbal Adam Bohuš.
4: Trofej ako prvý zodvihol nad hlavu kapitán Dukly Ľubomír Vilvéber.
5: Fantázia, je to, čo sme si prejali v podstate po tom vypadnutí, takže už sme síce vedeli skôr, že ten pohár budeme dvíhať, ale predsa len zdvihnúť ten pohár, je to niečo iné. Niekoľko rokov som sa snažil o to, aby sme sa do tej prvej ligy dostali, to sa nám podarilo, potom sme minulý rok vypadli a v podstate tento rok už ten postup aj s tým pohárom, takže sme veľmi šťastní naozaj.
4: Posledný domáci zápas v sezóne si užil aj tréner Juraj Jarábek.
6: Tak my už sme to oslavili dávno, pretože už sme boli dávno postupujúci, ale samozrejme nám odovzdávali pohár, tak sa veľmi tešíme a sme radi, že sme to završili aj s domácimi fanúšikmi víťazstvom. Každú oslavu si treba zaslúžiť. Ja myslím, že chalani to za ten rok tvrdej práce zaslúžili, ale zajtra je nový deň a čaká nás nová výzva, takže tešíme sa.
4: K jednoznačnému víťazstvu pomohol domácim dvojgólový útočník Štefan Gerec.
7: Moc sa mi nedarilo jarnú časť gólovo, takže som rád, že mi to tam konečne padlo. Chceli sme skončiť domácim víťazstvom pre fanúšikov a myslím si, že sme predvedli výbornú sezónu a zaslúžene postúpili. Je to neopísateľná emócia, každému by som to prial, no a dúfam, že to nebola taká posledná emócia.
4: Silné emócie prežíval aj 20-ročný brankár Dukly Branko Maruniak, ktorý si včera odkrútil súťažný debut v A-tíme. Pred rokom pritom ešte chytal za štvrtoligový Medzibrod.
8: Medzibrod ma dostal a tento mužský futbal pripravil ma naň a som za to veľmi vďačný. Tréneri ma začali pripravať cez týždeň na to, že možno pôjdem chytať. Som rád, že sa to splnilo a určite oslavy budú veľké dlho do noci a tešíme sa veľmi.
4: Medzi spokojnými priaznivcami oslavoval aj skúsený stredopoliar Jakub Považanec.
9: Dá sa povedať, že už minule sme to oslavovali s fanúšikmi, ale bez poháru. Dneska to už bolo oficiálne aj s pohárom, s medailami, so šampanským, takže emócia super. Dúfam, že to je taký prvý krok pred tým, aby sme v tej prvej lige boli nejako, dá sa povedať, úspešní. A dúfam, že nebudeme taký fackovací panák, ako sme boli sezónu predtým, takže dúfam, že posilníme, oddychneme si teraz a nabereme nové sily a budeme sa byť v prvej lige.
0: Slovenský golf by po prestávke opäť mohol mať zastúpenie na olympijských hrách. Šance sú v mužskej aj v ženskej kategórii i v súťaži miešaných družstiev. Podrobnosti má Martin Balážik.
10: Olympijský kvalifikačný proces sa pre golfistov začína v júni. Rebríček sa bude počítať za 2 roky. Najväčšie šance dostať sa na turnaj pod 5 kruhmi v roku 2028 v Los Angeles má zo Slovákov náš najlepší golfista posledných rokov Tadeáš Teťák.
11: Áno, je to 2 roky ten bodovací rebríček od júna teraz, ale musím proste splniť ciele túto sezónu, čo je buď si spraviť kartu na DP World Tour na konci roka, čo znamená skončiť top 15, alebo tesne ju minúť, lebo keby som padol nižšie, to už to sa nedá proste bodovo, vo svetovom rebríčku sa to nedá proste už uhrať.
10: Tedy ako talentovaného golfistu volajú, sa stal prvým našim hráčom s právom štartu v DP Tour, teda na najprestížnejšom európskom okruhu. V Los Angeles 2028 by sa mohol stať prvým rodákom spod Tatier s účasťou na olympijskom golfovom turnaji. Ihrisko, na ktorom sa bude hrať, veľmi dobre pozná.
11: Určite áno, verím si na to, ale tiež proste musím odrobiť si to, čo musím ako profesionálny hráč. Hral som tam raz s univerzitnou školou, to bolo 2018-19, ak si dobre pamätám. V Amerike tie ihriska sú tip-top. Hlavne LA Country Club, to je jedno z najlepších v tej areji, takže určite tešil by som sa tam, keby som sa tam kvalifikoval, lebo to tam aj poznám, a tým, že som vyrastal v Amerike, to je v podstate môj domov mimo domova. Ja sa v Amerike cítim veľmi komfortne. Tým, že som tam vyrastal, tak treba iba makať a disciplinovanie, a uvidíme.
10: O účasti slovenského golfistu na olympijskom turnaji v Los Angeles je presvedčený aj prezident našej golfovej asociácie Michal Krnáč, a nie len v súvislosti s Tadeášom Teťákom.
12: Ja som veľký optimista z hľadiska našich šancí. Ja som presvedčený, že tedy na olympijských hrách bude, a som optimista aj čo sa týka dievčat, či už Katka Drocárová alebo Miška Vavrová, že sa im ten cieľ podarí dosiahnuť a prebojujú sa na olympijské hry.
10: Ak by to v Los Angeles o 2 roky nevyšlo, ďalšia šanca je v roku 2032 na olympijských hrách v Brisbane. Je to síce beh na veľmi dlhú trať, šanca na účasť v Austrálii je však veľká.
12: 2032 tá šanca je výrazne väčšia. Golfisti a golfistky dozrievajú neskôr. Nie je to ako v gymnastike, kde je to v podstate šport tínedžerov, ale v rámci golfu je to už o tých zrelých mužoch a zrelých ženách. Čiže po 30-tke, dokonca po 40-tke stále sa dá hrať vrcholový golf, a vtedy sa dosahujú tie vrcholy.

0: Ešte raz sa vráťme ku generálke našich hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága sa na šampionát naladili víťazne, keď dnes v poslednom zápase zdolali v Spišskej Novej Vsi Dánsko 4-2. Brankára Samuela Hlavaja oslovil Joachim Benedikt Čulík.
1: Samuel, blahoželám k víťazstvu, tak poďme teda najskôr k dnešnému zápasu. Asi sa vám hralo o niečo lepšie ako včera, je tak?
2: No mne sa určite hralo lepšie ako včera, bolo tam toho viacej, aj viacej šancí, ale viacej ma to určite baví, keď je takýto zápas ako včerajší zápas.
1: Určite je to veľká sprúha, posledné víťazstvo, posledné vystúpenie pred majstrovstvami sveta, teda víťazná rozlúčka s prípravou.
2: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvo s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
1: Čo bolo oproti včerajšku iné podľa vás, čo teda zavážilo pri tom víťazstve?
2: Že sme dali 4 góly a včera 0.
1: Nie každý teda pocestuje do Švajčiarska, ale stále sú nejaké medzery v zostave, ale aká je tá súhra v tom týme, pretože dnes to vyzeralo naozaj veľmi dobre.
2: A tak my si rozumieme všetci chalani, len proste niekedy robíme zbytočné rozhodnutia, ktoré tam nemusia byť, musíme to niekedy zjednodušiť a potom tam bude padať. Čak dneska sme dali prvé 2 góly úplne jednoducho, že sme nevymýšľali proste prihrávka, strela, tak to proste musíme robiť.
1: 8 zápasov v príprave, relatívne dobré výsledky, aj keď samozrejme niektoré zápasy tam ušli, ale dá sa povedať, že teda v tejto chvíli sme naozaj pripravení pre tým šampionátom.
2: Určite áno, však odohralo sa veľa zápasov, chalani už vedia, čo musia hrať, všetci v podstate vieme, čo už musíme hrať na to, aby sme boli úspešní.
1: Práve vy ste spomínali to, že ste si užívali atmosféru Spišskej Novej Vsi ešte na klubovej úrovni, tak ako sa vám zdala práve počas týchto dní?
2: Dobre to bolo. Čakal som, že ľudia budú trošku hlučnejší, ale nevadí. Na budúce, keď prídeme, tak už budú vedieť.
0: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Ivan Šucha a Martin Šeďo. Športžurnál. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko a Ukrajina sa obviňujú z porušovania prímeria. Šéf WHO ubezpečil obyvateľov Tenerife, že sa nemusia báť prichádzajúcej lode s hantavírusom. Zajtra bude jasno až polooblačno. Denná teplota 18 až 27 stupňov. Pekný večer pre Kamil Kolenič. Ministerstvo obrany v Moskve uviedlo, že ruskí vojaci dodržiavajú trojdňové prímerie, reagovali však na ukrajinské porušovanie pokoja zbraní. Podľa neho ukrajinská strana od polnoci porušila prímerie v takmer 9000 prípadoch. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že od začiatku platnosti prímeria vykonala Moskva na ukrajinskom území 51 úderov. Útok v Chersonskej oblasti si podľa serveru Ukrajinská pravda vyžiadal život jednej ženy a ďalšieho muža zranil. Spojenými štátmi prostredkované rokovania o konci vojny uviazli na mŕtvom bode. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že mierová dohoda je pre zložité otázky naďalej veľmi vzdialená. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus odkázal obyvateľom Tenerife, že riziko spojené s príchodom výletnej lode zasiahnutej smrtiacim hantavírusom je pre nich nízke. Zdôraznil, že nejde o ďalší COVID. Výletná loď má doraziť do vôd pri Tenerife za úsvitu. Šéf WHO má zároveň pricestovať na Kanárske ostrovy, aby pomohol s koordináciou evakuácie približne 150 ľudí na jej palube. Predseda Hlasu SD Matúš Šuta Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy zopakoval, že jeho strana odíde z koalície, ak niekto z koaličných partnerov siahne na 13. dôchodky.
2: Dovolím si povedať, že Hlas je jediná strana v rámci politického spektra, ktorá garantuje, že keď bude súčasťou vlády, tak na 13. dôchodky sa nebude siahať.
1: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú 13. dôchodky v súčasnej podobe neudržateľné pre štátny rozpočet.
3: Skončíme v bankrote a potom nebude, nie že na 13 dôchodkov, nebude ani na 7. Dnes má sociálna poisťovňa sekeru 2,5 miliardy ročne. My reálne si na tie dôchodky musíme požičiavať.
1: Izraelský úder na juhu Libanonu zabil 7 ľudí vrátane jedného dieťaťa, informovalo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda dnes udrela na niekoľko cieľov pri Bejrúte. Pri jednom z nich zahynuli ďalší traja ľudia. Šítske hnutie Hizbalah popoludní tiež oznámilo dronový útok na severe Izraela. Malo ísť o odvetu za porušenie prímeria z izraelskej strany. Prímerie v oblasti platí od apríla, obe strany ale tvrdia, že ho nepriateľ nedodržiava. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa víťazne naladili na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. V generálke zdolali v Spišskej Novej Vsi Dánsko 4-2 a odplatili mu piatkovú prehru. Vo futbalovej Nike Lige je na programe predposledné 9. kolo nadstavby. Po prvom polčase hrajú Podbrezová so Slovanom Bratislava a Michalovce s Dunajskou Stredou zhodne 0-0. V zápase Ružomberka s Trenčínom padlo už 6 gólov, stav je nerozhodný 3-3. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor. Bude 19 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dve nehody, cestári aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete medzi Slavcom a Brzotínom. Premávka sa obojsmerne spomaľuje a v obci Luhyňa na hlavnom ťahu úsek hlásite ako neprejazdný. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka je vyznačená cez Žilinu a Popod Strečno. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Je pre hudobníkov dôležité, aby sa ich novinka hrala čo najviac v slovenských rádiach a dostala sa tak do top 20 najhranejších skladieb? Jednu úprimnú odpoveď na túto otázku vám dnes prinesieme. Kým vás privítame, ešte pripomeňme, že náš rebríček je zostavený len zo skladieb slovenských a českých interpretov.
0: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
5: Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Dnes nás čakajú až 3 novinky. Dve z nich budú spievané po slovensky, tú tretiu s názvom KGB už hrávajú aj za oceánmi. Príjemné a dnes aj zábavné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. No a prečo aj zábavné? Povedz, David.
6: No, pretože ideme konečne splniť tú dychovkovú výzvu z predminulého týždňa a dnes si vypočujeme jednu z TOP 20 SK v dychovkovej úprave.
5: Na to si určite počkajte, možno z toho bude nový hit dychových hudieb. Davida teraz poprosím aspoň o pár sekúnd, či prídete na to, o čo pôjde.
0: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.
5: Kým zaznejú všetky tie sľubované prekvapenia, začnem tým, že po minulotýždňovej premiére v rebríčku sa dnes do TOP 20

0: Dnes Kali a IMT Smile, nič sa nemení. V prípade Kaliho sa mení veľa, veď dnes ho tu budeme mať ešte dvakrát.
1: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
0: Pripomínam, že rebríček je zostavený na základe hranosti našich rádií, nie poslaných hlasov. Keby sa ale predsa len dalo niekomu z TOP 20 dať hlas, komu by ho dala Celeste Buckingham?
2: Vidím, že Martin Harik tu má spoluprácu so Sarah C, tak Maťovi by som určite dala hlas. Určite, určite.
0: Celeste tu dnes budeme mať s novinkou v TOP 20 v premiére, ktorú bude ale spievať sama. No a Martinovi by dala hlas, keďže majú za sebou nie jednu spoluprácu.
2: My sme mali duet, keď sme spolu chodili, keď sme boli len malé detičky. Volalo sa to Mám ťa málo a teraz nedávno sme mali spolu duet po anglicky. Volalo sa to Us. To bolo príjemné po tých x rokoch a všetko sa vrátiť k tomu spoločne a kreatívne na niečom pracovať bolo veľmi príjemné, veľmi fajn.
0: Najnovšie sa spoluprácou s Martinom Harichom môže chváliť 16-ročná speváčka Sarah C v skladbe Starlight. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but I'm way past gone. We go.

Týždne sa držia v TOP 20 SK. Dnes boli tak ako minulý týždeň na 18. mieste Saraxi a Martin Harich Starlight. 17. miesto patrí ďalšej dvojici Adam Ďurica a Zuzana Smatanová. Neviem ťa prečítať.

0: Fanúšikom skupiny Billy Barman určite neuniklo, že aj minulý týždeň boli so skladbou Hory medzi nami na 16. mieste. No a ich novým fanúšikom dáme do pozornosti, že vidieť ich spievať naživo môžu teraz v máji, budúci týždeň v sobotu v Košiciach na festivale Pucung, 28. mája potom v Žiline na staromestských slávnostiach.
1: Hitparáda TOP 20 SK 15. miesto.
2: Na Pucungu v Košiciach bude budúci týždeň aj Adonis, nie len Billy Barman.
0: Máš pravdu, David, ten ale vystúpi v nedeľu večer 17. mája, nie v sobotu. My ho tu dnes máme na 15. mieste z Intergalactic Rodeo.

0: Hitparáda Top 20 SK. 14. miesto.
1: Prichádza dnešná prvá novinka rebríčka. Prináša so sebou spojenie mien Myself, Kali a Desmod. Ďakujem v premiére zo 14. miesta.

0: premiére z miesta číslo 14 dozneli Myself, Kali a Desmod v skladbe Ďakujem.
1: Hitparáda TOP 20 SK 13. miesto.
2: Len sa smej.

0: 25, 9, 11, 25 a dnes 13.
1: A dodatkové číslo? Či?
0: Kdeže? To bol len príklad za posledné týždne, ako Peter Bič projekt Stop 20 odchádzajú, no stále sa vrátia. Toben Kristovalo sa posledných 12 týždňov z 20 najhranejších skladeb slovenských rádií nepohol. Ak nás v Rádiu Slovensko počúvate v premiére, v sobotu, tak dnes jeho fanúšikovia užívajú v Nitre na Majálese. My si z 12. miesta síce zahráme jeho Brighter Day, ale bez Sary James vo francúzskej verzii Tutti Ham You, Ben Kristovalo.

0: Hitparáda Top 20 SK. 11. miesto.
1: Prichádza ďalšia dnešná premiéra. V úvode Hitparády som vravel, že skladbu KGB hrajú aj za oceánmi, dokonca ju hrajú rádia aj v Austrálii. Bratislavčanka Adéla Jergová je momentálne ako predskokanka súčasťou turné americkej speváčky Demi Lovato. Najbližší pondelok budú koncertovať v San Francisku, v stredu Seattle, v štáte Washington, potom sa opäť vrátia do Kalifornie. Z 11. miesta Adéla.

0: KGB. Počúvate Rádio Slovensko a premiére v hitparáde Top 20.sk sme hrali Adélu a jej KGB. Z nuly skočila na 11. miesto, no v prvej desiatke budeme mať ešte väčšieho skokana. Ďalšia, dnes už tretia premiéra nás čaká v prvej peťke. O chvíľu pokračujeme hornou polovicou rebríčka a dočkáte sa aj sľubovanej dychovky. Zostávajú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Zelená vlna.
3: Dve nehody, cestári na záhorí a uzávera tunela. Pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehôd dokumentujú medzi Slavcom a Brzotínom. Premávka sa obojsmerne spomaluje a v obci Luhyňa na hlavnom ťahu úsek je ťažšie prejazdný. Pred kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej cestári menia asfalt. Prejdete striedavo. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka je vyznačená cez Žilinu a po Podstrečno. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Babucha bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: Poďme už na to.
0: Nie tak z hurta, David. Už o chvíľu sa aj poslucháči dočkajú a dozvedia, ktorú skladbu ste dali do nového šatu, ako sa hovorí. To je hrozný výraz. Najprv chcem ale upriamiť pozornosť na fakt, že dnes tu máme až 3 premiéry a ten tretí skokan dnešného rebríčka zaznie v prvej peťke. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom. Čaká vás viac skvelej hudby od slovenských a českých interpretov najhranejších v slovenských rádiách.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNSIFP. Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia.

Čím sa sítim spievala Sima Magušinová z 20. miesta, na 19. boli Kali a IMT Smile, Nič sa nemení. Z 18. miesta sme hrali Saraxi a Martina Haricha so skladbou Starlight. Na 17. mieste boli Adam Ďurica a Zuzana Smatanová, Neviem ťa prečítať. Až keď odíde zima od nás preč, môže do krásy rozkvitnúť háč. Zo 16. miesta sme hrali Billy Barman, Hory medzi nami. A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené. Z 15-ky spieval Adonis Intergalactic Rodeo. Na 14. mieste sme mali dnešnú prvú premiéru v zložení troch mien Myself, Kali a Desmod. Ďakujem.

Trinástka patrila skladbe Len sa smej od Peter Bič Projekt. Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto. Po nich sme hrali francúzsku verziu skladby Brighter Days, ktorou boli Ben Cristoval a Sarah James na 12. mieste. A na 11. mieste sme mali ďalšiu premiéru, Bratislavčanku, ktorá je práve na americkom turné so speváčkou Demi.

0: máme ho tu do tretice z 10. miesta so skladbou Milujem život.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Na jeho koncerte s názvom Idem k vám ho minulý víkend prišla pozrieť dokonca aj triedna učiteľka z prvého stupňa základnej školy. Na tú svoju si určite pamätajú aj Cole, Dominika a Mal, keďže sú to mladé speváčky, ktoré sú so skladbou Fire in Your Eyes na 9. mieste.
2: Ideme na 8. miesto, tu už by sa hodila testovanka.
0: To už prehovoril opäť David, ale už nie ako zvukový technik, ale dramaturg a moderátor relácie Kapela Hraj v rádiu Regina Západ a tiež kapelník dychovky Tejstovanka, ktorý slúbil, že jednu zo skladie brebríčka dá do štýlu dychovky. A je pravda, že pred 3 týždňami sme si skladbu, o ktorej bude teraz reč, hrali práve z 8. miesta. Po krátkych ukážkach, ktoré už zazneli, zrejme niektorí aj uhádli, o akú pesničku ide. Ale kým zaznie, bolo to, David, veľké trápenie dať ju do podoby dychovky?
3: Do duško ani nie, pretože v dnešnej dobe už máme inšpiráciu v podobe takzvaného power brass, sa to volá. To je taký nový žáner, ktorý vznikol fúziou dychovky v jej takom pochodovom tvare a forme. Napríklad taká kapela Lucky Chops sú priekopníci tohto žánru. No a naozaj dá sa upraviť, ako už som aj pred minulej relácii hovoril, naozaj všeličo pre takéto obsadenie.
0: Tak sme sa niečo nové dozvedeli, to je zaujímavé. Má to len okolo 30 sekúnd, nebojte sa, vrátane Shortyho samozrejme. Tak si ju, David, uveď.
2: Milí poslucháči a priaznivci dobrej dychovky, dychová hudba Tejstovanka vám hrá skladbu Shortyho.

0: Takto zneli v podaní Tejstovanky upravené písmena od Shortyho a Petra Pana ako dýchovka. Ak chcete vedieť presne, ako to celé vzniklo, vypočujte si to vo webarchíve na radioslovensko.sk pod top 20.sk. Konkrétne
1: pod dátumom 18. apríl.
0: Asi ani ja na to tak skoro, David, nezabudnem. Každopádne ti ďakujeme za vtipnú vsúku a veríme, že vám to ako dýchovke pridá fanúšikov a možno vráti písmena späť do rebríčka, do ktorého sa dnes nedostali.
2: Hitparáda top 20 SK.

Murína si dnes zahráme v skladbe Na veky, len si na to ešte musíme počkať, keďže o jednu priečku nad ním je Katarína Knechtová Diaľky. Teraz príde Mark Dan. V roku 2023 bol predskokanom Imagine Dragons, v roku 2024 a 2025 získal ocenenie za najlepšieho CZSK DJ-a roka. Let me die.

0: Hitparáda Top 20 SK. Piate miesto.
1: Dnešná tretia premiéra je tu. Milý budúci, od Celes Buckingham. Je to pre hudobníka dôležité, aby jeho novú skladbu rádia hrali a dostala sa tak do rebríčka najhranejších skladieb a hitparády Top 20 SK?
2: Až tak nie za tieto posledné roky, pretože ja som si prebojovala nejaké svoje problémy s mojou kariérou, s mojim životom, čo sa týka vyhoretia, na chvíľu to vyzeralo, že sa vôbec nevrátim k tej hudbe profesionálne, takže pre mňa ide teraz o to, aby som robila tie veci s láskou a z radosti. A veci ako hitparády sú podstatné, vážim si to nesmierne, keď sa nejaká moja pesnička dostane do toho, do tých top 20, ale zároveň nerobím si z toho nejaké stresy. Hlavne, aby sa pesnička ľuďom páčila a ja sa teším, že mám opäť ďalšiu pesničku vonku.
1: K čomu samozrejme gratulujeme a tešíme sa spolu so Celest. Rovnako veríme, že sa vám bude páčiť. Z nuly skočila hneď na 5. miesto. Milý budúci a Celest Buckingham.

0: A kým sa pozrieme na prvú trojku, čaká nás 1 z 10 spred 10.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
0: Spôsobom, ako ste práve počuli, bol zostavený rebríček aj presne pred 10 rokmi. V 18. týždni 2016 bola v top 10 aj Mária Čírová so skladbou, o ktorej hovorí, že je o zachovaní si svojej tváre, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek situácii. Unikát.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká. Stačí

0: rámci jednej z najhranejších skladieb v TOP 10 presne pred 10 rokmi v našich rádiách sme počuli unikát od Márie Čírovej. Tá tento mesiac v máji rozdáva s cigánskymi diablami vášeň, emócie a radosť. Je to názov koncertov, s ktorými vystúpia spoločne v 6 slovenských mestách. Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Topolčanoch, Banskej Bystrici a Nitre.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Tretie miesto.

0: Len sa minulý týždeň objavili na 10. mieste v premiére a dnes sme hrali Sushi od Lepajaco už z 3. miesta. So skupinou Pudding pani Elvisovej už chystajú na jeseň turné. Uvidíme, ako sa im dovtedy bude dariť v TOP 20 SK.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. 2. miesto.
0: Jeho domov bolo dnes na 8. mieste, na 2. je skladba Na veky. Dnes mu patrí Majales v Nitre, pred sebou má tento mesiac ešte 6 koncertov, o ktorých vám povieme na budúce. Ale

0: Tretí týždeň po sebe, opäť z prvého miesta hitparády TOP 20 SK, para prepojený. Dnešok priniesol tri premiéry, tú štvrtú od dychovky Tejstovanka nerátam.
1: No a prečo to by si rátať mohol?
0: Lebo už zrejme nezaznie, ale v archíve s dnešným dátumom si ju vypočujte kedykoľvek, keď si budete chcieť spríjemniť deň. Ďakujeme, že sme vám aj dnes mohli robiť spoločnosť. Každý týždeň prináša niečo nové, preto si nás znaláte aj o týždeň, budeme radi. Boli s vami a pekný zvyšok večera vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
2: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
1: Viac porozpráva Eve Priblincovej v nedeľu po 14:30.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku zatkli bývalého dozorcu tajnej väznice v Donecku. Ukrajinec je podozrivý z účasti na mučení väzňov. Michal Šimečka vyzval ministra vnútra, aby ukončil kampaň na vlastnej koži. Zajtra bude jasná až polooblačno. Teplota vystúpi na 18 až 27 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Vo Francúzsku zatkli ukrajinského občana podozrivého z účasti na mučení väzňov v tajnej väznici Izolajca v Donecku. Obvinili ho z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Oznámil to ukrajinský generálny prokurátor. Ukrajinské úrady tvrdia, že bolo identifikovaných najmenej 9 jeho obetí. Keď bol jeho prípad postúpený súdu na Ukrajine, utiekol do Francúzska, kde žije od roku 2021 a pokúšal sa tam získať štatút utečenca. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol, že by kampaň jeho rezortu Na vlastnej koži, ktorá má upozorniť žiakov na kyberšikanu, drogy a týranie zvierat, bola nevhodnou.
2: Je to o tom, aby sme jasne poukázali na mladej generácii, že drogy sú najväčšie svinstvo. Ja proti drogám budem bojovať a odmietam kritiku kvázi odborníkov z nejakých mimovládnych organizácií napojených na progresívne Slovensko.
1: Líder opozície Michal Šimečka z PS kritizuje okrem iného zákazku na túto kampaň za 744 tisíc eur, ktoré ministerstvo vybralo za pár dní. Ministra vnútra vyzval, aby program ukončil.
3: Uznajte, že to bol krok vedľa, že špeciálne mladšie deti to naozaj môže vystrašiť a traumatizovať, ak tam vidia tie zábery a vôňu marihuany. Hovoria vám to odborníci, pedagógovia, že toto nie je vhodné.
1: Maliar a grafik Pavol Kráľ vystavuje výber zo svojej novšej tvorby pod názvom Ohňostroj splnených prianí do 23. mája v Bratislavskej Turuk galérii. Na výstave sú ukážky zo starších serigrafií diela z cyklu Zrkadlenie, v ktorom sa venoval téme ženy, obrazy inšpirované vesmírom a najmä expresívne olejomalby krajiny, na ktorú sa čoraz viac sústreďuje.
4: Krajina je moja téma od 6 rokov. 10 ročia som každý rok chodil do pleneru. Tá príroda je pre mňa úžasný dodnes zdroj, množstvo zážitkov. Škandinávia, púža Takama, púž Gobi, najviac Slovensko, ktoré som zažil a to, co ma inšpirovalo, nie len krajina ako taká, to je miesto, kde sa dejú veci, zážitky, sny, kde môžete komunikovať s vesmírom. Aspoň ja to tak vnímam.
1: Slovenskí hokejisti sa víťazne rozlúčili s prípravou na majstrovstvá sveta, keď v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tréner Vladimír Orsák po zápase potvrdil, že na šampionáte nebude môcť počítať s útočníkom Petrom Cehlárikom. V nominácii nefigurujú ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.
5: Samozrejme, nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
1: Vo futbalovej Nike lige pokračuje predposledné 9. kolo nadstavby. Michalovce zdolali Dunajskú Stredu 2-1, Podbrezova podľahla Slovanu Bratislava 1-2 a Ružomberok triumfoval nad Trenčínom 4-3 gólom v nadstavenom čase. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, cestári na dielnici aj u závera. Počúvate dopravné správy. Staršie nehody ešte dokumentujú medzi Slavcom a Brzotínom a v obci Luhyňa na hlavnom ťahu. Na dielnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. A na dielnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. U závera trvá do nedele 17. mája. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Víkend je v plnom prúde, verím, že máte za sebou príjemný deň a že vás čaká aj rovnako príjemný večer s Rádiom Slovensko. Z rozhlasovej pyramídy vás krátko po 8. pozdravujú Robo Berger a Kika Malachovská. Máme pred sebou 2 hodiny plné skvelej hudby, originálnej zábavy, ale aj aktuálnych informácií. O chvíľu si tiež pripomenieme jednu populárnu českú filmovú klasiku. Môžete hádať, o aký film ide, ja vám dám zatiaľ malú nápovedu. Je to komediálna dráma. Máte nejaký tip? Dozviete sa o chvíľku. Zostaňte s nami.

Toto bola skupina Lepajaco s pesničkou Sushi. No a také sushi by som si veru rada dala. Pozdravujeme z Rádio Slovensko. No a teraz už sľubované rozuzlenie mojej filmovej hádanky.

90. roky priniesli okrem iného aj filmy, ktoré sa s nadhľadom a bez cenzúry vracali k vtedy ešte nedávnej socialistickej minulosti. Komediálna dráma Báječná léta pod psa vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľa Michala Vývega. S humorom, iróniou, ale aj kúskom nostalgie opisuje príbeh jednej rodiny v časoch reálsocializmu. Viac nám povie Lukáš Mano.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda, cestári na diaľnici aj uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Podolíncom a Nižnými Ružbachmi sa zrazilo osobné auto Lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. A hlásiť aj radary, rýchlosť merajú na výjazde z Nitrianskeho Pravna smerom na Kľačno a na Horskom priechode Príslop smerom na Hruštín. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Vedeli ste, že 9. máj je dňom Európy? Tento deň a víkend sa preto v európskych krajinách organizujú informačné a kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity v školách, či rôzne koncerty a verejné diskusie o budúcnosti Európy. My s Robom Bergerom síce oslavujeme Deň Európy v práci, ale možno to dobehneme zajtra. Ešte stále sa totiž k tomuto dňu organizujú rôzne sprievodné aktivity aj v Bratislave a aj v Košiciach. Veľmi sa tešíme, že takto v sobotu večer počúvate Rádio Slovensko. Zostaňte s nami, pozrieme sa spolu aj na počasie. Ja verím, že nás čaká ešte príjemný večer. Pozdravuje Kika Malachovská.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Demi Lovato, Here All Night, sme tu pre vás celú noc a sme radi, že ste vy s nami a počúvate Rádio Slovensko. Nasleduje počasie. Predpoveď počasia nám dnes prináša pani meteorologička Janka Potánková. Už ju máme na linke, prajeme pekný večer.
1: Príjemne dobrý večer prajem.
0: Aké máme teda počasie aktuálne? Teploty pomaly klesajú?
1: Áno, tak v týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska jasno až polojasno, ale predovšetkým na severe Slovenska je oblačnosti viacej. Tam je to až dosť zamračené a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 7 či 8 stupňov napríklad v Mutnom, v Raľove či Liptovskej tepličke, až do 17 stupňov napríklad v Radzovciach, v Borkovciach, Pilučenci, Hajnačke či na Sliači. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
0: Ostane to tak aj celú noc?
1: Áno, očakávame, že bude jasno až polojasno, z počiatku miestami ešte so zväčšenou oblačnosťou a teplota nám bude klesať na 6 až 1 stupeň Celzia, ale na juhu bude miestami 12 až 7 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, na východe sa bude udržiavať miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A ako bude teda vyzerať náš záver víkendu, alebo teda celá nedeľa?
1: Bude veľmi pekná, príjemná, bude jasno až polooblačno v horských oblastiach, ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a až podvečer nám na západe začne oblačnosť pribúdať. Denná teplota vystúpi maximálne na 18 až 23 stupňov, chladnejšie, teplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, kde bude väčšinou okolo 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie. Na západe bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Za predpoveď počasia ďakujeme Janke Potánkovej, meteorologičke z SHMU. Prajme ešte pekný večer.
1: Pekný večer, do počtia.

0: speváčka Miša a jej afrodiziakum. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len clown. Umelecký riaditeľ združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. S organizáciou Červené nosy pomáhal aj v zahraničí. Dostali sa dokonca až do Kamerunu.
2: My sme mali problém, že teraz budú oni rozumieť tomu červenému nosu ako takému, že vieme, že tie kultúry niektoré v svete proste majú spôsob humoru, inak vnímajú humor. Nie? A to ešte bola taká akože naša neskúsenosť, že my sme vymýšľali, akú show urobíme, aby pochopili, čo je červený nos. No stalo sa to, že mne moja celá batožina s klaunským kostýmom, so všetkým, čo som tam mal, cestovala niekde po Severnej Amerike. Ja z Európy dole, neviem koľko tisíc kilometrov na rovník. Takže ja som mal jedny spodné trenky, jedny gate, jedny boty a jedno už smradlavé tričko, lebo som cestoval z Bratislavy do Viedne, do Bruselu, potom do Ženevy, tam sme mali briefing lekárov bez hraníc a potom sme leteli do Yaoundé, hlavné mesto Kamerunu, a z Yaoundé sme išli tými jeepmi, je strašne dlho, ale strašne krátku cestu, ale dlho, lebo tie cesty sú aké sú, a sme došli do Akonolingy, kde bolo vlastne to sídlo lekárov bez hraníc. Tak si viete predstaviť, ako som voňal. Batožina cestovala boh kde po lietadlách. No a ja som všetko, čo sme mali pripravené a chceli sme, tak ja som vlastne skoro nič nemal, len ten červený nos. No ale to je vlastne to, že červený nos je najmenšia maska na svete divadelná. A vlastne funguje to. Mne hovoril ešte vtedy, už si nepamätám, ktorý svetový lektor to bol, a mi hovoril, že Pali, aj keby si bol holý a máš nos, si clown.
0: Takže funguje to na celom svete?
2: Funguje to na celom svete. No, ale to som chcel povedať, že my sme taký trošku ako trémička bola, že teraz prídeme do tej nemocnice a tam starí, mladí, decká, lekári, všetci sa zhrnuli, že bude nejaké divadlo, bo show, neviem, čo čakali. A teraz my sme chceli ísť tú našu show, no nedalo sa. Lebo, čo sa naučíte, nie? Sa aspoň idete pripraviť. Že ako sa tam v tej Akonolinge povie dobré ráno? Ten bombom goge. A odpovedá sa mgogem bomb. Tak sme sa pozdravili bombom goge a oni rehot, ale obrovský rehot. A my teraz že chvíľku sa tak skenujete, že čo je. A to proste tá naša výslovnosť bola taká, tak nás to začali učiť. A teraz my sme miesto toho, aby sme začali tú našu hodinovú šovku, tak my sme 2 hodiny sa tam rehotali na tom, ako sa povie dobré ráno. V Akonolinge, v Prešove, v Bratislave, kolega bol z Belgičan a ešte Češka bola. Takže všetko to, co sme dávali. A my vlastne sme začali klauniádu úplne bez toho, aby sme ju plánovali. A tam sme zistili, že to úplne jedno, či ste na rovníku, a s kým akom pôjdem, keď ma pošlete, nebojím sa už.
0: Hosťom Dalila Show už túto nedeľu od 16.30 bude umelecký riaditeľ združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Nominant na Kryštáľové krídlo prezradí, prečo sú zdravotní klauni kolegami lekárov, ako vyzerá humor na detských oddeleniach a prečo sa v tomto povolaní musíte vzdelávať, aby ste boli blbší.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Skupina Lucie a ich pieseň Srdce z Rádio Slovensko. A čo nás čaká po 21. hodine? Roztancuje nás Tommy Cash a jeho chytľavá pieseň Espresso Macchiato. Alebo to bude Adonis s pesničkou Intergalactic Rodeo. A už o pár sekúnd následuje aktuálne spravodajstvo. Najnovšie informácie si pre vás pripravil Kamil Kolenič. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Robert Fico tvrdí, že ruskému prezidentovi odovzdal odkaz od Volodymyra Zelenského. Škótsky premiér vyzval na nezávislosť Škótska pred budúcimi britskými voľbami. Zajtra bude jasno až polooblačno. Denná teplota 18 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico počas návratu z Moskvy nahral video z vládneho špeciálu. V ňom hovorí aj to, že s prezidentom Vladimírom Putinom sa okrem iného osobite venoval spolupráci v energetickej oblasti.
3: Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Nemôžeme predsa len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkú.
2: Premiér zároveň tvrdí, že v Moskve odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
3: Ten mi v pondelok Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom.
2: Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. V Topolčanoch to avizoval predseda strany, minister vnútra Matúš Utaještok.
4: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Zámerom je aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Minister práce Erik Tomáš.
4: Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Samozrejme, môžeme ešte pripustiť diskusiu, že či to nezačne na úrovni 3 a viac detí. Všetko je záležitosť rozpočtu, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet a budeme o nich informovať samozrejme ministra financií.
2: Škótsky premiér John Swinney dnes vyzval k nezávislosti Škótska pred budúcimi parlamentnými voľbami v Spojenom kráľovstve, ktoré sa budú konať v roku 2029. Varoval, že ak sa tak nestane, bude Británii a tým pádom Škótsku vládnuť protiimigračná a populistická strana Reform UK, ktorá tento týždeň značne posilnila v komunálnych voľbách v Anglicku a vo voľbách do škótskeho a walesského parlamentu. V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže v skupine o udržanie sa hostí Prešov od 20:30 Skalicu. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Čulík.
5: Končí sa 33. minúta, Prešov vyhráva už 2-0. V 26. minúte otvoril skóre po obrovskej chybe obrancu Ujlakiho Martin Regáli. Po 6 minút na to skóroval aj Jan Bernard, a to po prihrávke Simona, keď nádherne trafil ľavý horný roh Junasovej brány. Prešov nastúpil do tohto existenčného zápasu s úplne vyšším nasadením, ako sme boli zvyknutí. Už skôr mal dve príležitosti. Filip Souček najskôr strieľal v 4. minúte z halfvoleja, v 13. minúte hlavičkoval po centri. Prešov má dnešný zápas vo svojich rukách. 34. minúta, Tatran Prešov, Skalica 2-0.
2: V ďalšom stretnutí zdolal Ružomberok Trenčín 4-3. V skupine o titul Michalovce zvíťazili nad Dunajskou Stredou 2-1, Podbrezova podľahla už istému majstrovi Slovanu Bratislava 1-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 18 až 24, na západe a v Banskobystrickom kraji miestami do 27 stupňov. Fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody, uzavretý tunel, aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. V Žiline na križovatke pri Auparku sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. A medzi Podolícom a Nižnými Ružbachmi sa zrazilo osobné auto Lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Policajné radary evidujeme na výjazde z Nitrianskeho Pravna smerom na Kľačno a na horskom priechode Príslop smerom na Hruštín. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Niektoré hrdinky nenosia plášte a nezachraňujú mesto, ako to býva v knihách. Nájdeme ich však väčšinou v kuchyni, možno na záhradke, ale aj v tichých objatiach, keď ich najviac treba. V nedeľu, teda už zajtra, oslavujeme Deň matiek. Preto vám aj s Robom Bergerom pripomíname, aby ste na vaše maminky nezabudli. Či už to bude kytica kvetov, bomboniera alebo milý telefonát. Môžete tiež vyskúšať vymyslieť niečo originálne, vlastnoručne vyrobiť nejaký darček, ísť na spoločný kurz alebo na nejakú kultúru. Akákoľvek snaha sa ráta a kreativite sa medze nekladú. Tešíme sa, že počúvate Rádio Slovensko a verím, že s nami ostanete aj naďalej. Pozdravuje Kika Malachovská. Dobre.

0: Macchiato.
1: Už spomínaný Tommy Cash a jeho chytľavý hit Espresso Macchiato z Rádio Slovensko. My sa však z rádia na chvíľu presunieme do televízie.
2: S Hanou Rabantovou.
1: Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer bude okrem oceňovanej českej herečky a speváčky Moniky Absolonovej hosťom aj mladý herec Adam

0: Či už v tej svojej športovej kariére, kde vlastne stále aj v tých kritických situáciách alebo tých jeho neúplne najlepších životných situáciách dokázal stále vlastne vybojovať si to víťazstvo, ale hlavne možno bojovníkom za tú svoju identitu alebo skôr za slobodu, pretože jeho sloboda bola v období, kedy žil veľmi obmedzená, nemohol sa prejaviť tak, ako naozaj sa chcel prejaviť, ako mu to bolo úplne prirodzené, ale vlastne taktiež za toto bojoval a dokázal si to vybojovať, čo mi príde ako nesmierne inšpirujúce a aj o takýchto témach hovorí film Šampión.
1: Ondrej Nepela bol 8-krát majstrom Československa, 5-krát majstrom Európy, 3-krát majstrom sveta, 1-krát olympijským víťazom. Ako si na tom s korčuľovaním, s krasokorčuľovaním ty?
0: No tak ja som, nechcem povedať, že som že úplne nevedel korčuľovať, lebo ja som z východného Slovenska a tam keď rybníky zamrzali alebo jazierka nejaké, tak my sme chodili korčuľovať a hrať hokej. Čiže nejako akože som sa udržať vedel, ja som taktiež aj tým, že som sa narodil teda pod Tatrami, tak chodil lyžovať, čo celkom pomáha. Ale krasokorčuľovanie s tým som mal trošku problém, ale mal som tréningy, mal som nejakú tú fyzickú prípravu, tréningy krasokorčuľovania, baletu a nejaké silové tréningy vo fitku. Čiže tieto tréningy som v rámci prípravy podstúpil.
1: Čo rád robíš neskoro večer?
0: No, ja nerad spím napríklad neskoro večer. ja som veľmi nočný typ. Rád pozerám filmy neskoro večer, rád hrám šach napríklad neskoro večer, alebo rád akože...
1: Žiješ.
0: Žijem, akože áno, žijem. Zase by som nepovedal, že som úplne party typ. Alebo tak, že rád tvorím tým, že ja mám to kreatívne štúdio, tak máme kopu nejakých možno osobných projektov, alebo takých passion projects, ako to nazvať. A na tie nie je úplne cez deň čas a preto sa veľmi teším, keď večer na to ten čas je a že môžem sa do toho nejako tak ponoriť a venovať sa nejakej veci, ktorú akože fakt naozaj úprimne zo srdca mám rád a toto je tiež určite jedna z vecí, ktoré rád robím neskoro večer.
2: Rádio Slovensko. No, I can't take one more step towards you.

0: Sobota večer, počúvate Rádio Slovensko a možno len tak oddychujete a zamýšľate sa nad životom. A čo tak sa spoločne zamyslieť nad vzťahmi? V našich vzťahoch sme totiž často konfrontovaní s otázkou odpustenia. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Vo vzťahoch asi u každého človeka existuje hranica, za ktorú sa nám už veľmi nechce ísť. Kým je všetko v poriadku, vieme byť milí, ústretoví, veľkorysí. No keď nás niekto zraní, nepochopí alebo sklame, vtedy sa naše srdce väčšinou zatvára. Ostaneme v sebe, ukrytí a lížeme si rany. Ježiš však vyslovil vetu, ktorá aj po stáročiach znie dosť provokatívne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Ježiš tu posúva hranice lásky až na hranu. Je ľahké odpovedať rovnakou mincou. Tvrdosť za tvrdosť. Mlčanie za mlčanie. Ignoranciu za ignoranciu. Hranice našej lásky často končia tam, kde začína zranenie. Tam, kde nás niekto nepochopil, sklamal či ublížil. No skutočná vnútorná sila a krása človeka sa ukáže inde. V schopnosti prerušiť reťaz zla. V rozhodnutí, že hnev nebude mať posledné slovo. Ježiš pri povzbudzovaní počúvajúcich to vysvetľuje láskou Otca. Hovorí, veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Ján Pavol II. Povedal, láska je silnejšia ako smrť. Môžeme pokojne dodať, že láska je silnejšia aj ako krivda. Modlitba za nepriateľa nemení najprv jeho, mení naše srdce. Možno práve tu sa posúvajú hranice našej ľudskosti. Nie v emóciách, ktoré prídu sami, ale v rozhodnutiach, ktoré urobíme vedome. Odpustiť neznamená súhlasiť so zlom. Znamená to odmietnúť to, aby nás zlo ovládalo. Znamená to zachovať si vnútornú slobodu. A možno aj dnes stačí malý krok. Neživiť starú krivdu. Nezatvárať sa do seba. Nedovoliť, aby zranenie určovalo našu budúcnosť. Hranice lásky sa neposúvajú veľkými gestami. Posúvajú sa tichými rozhodnutiami srdca.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
1: Vypíte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť, robiť rozhodnutia.
0: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou v nedeľu po 20.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na dvoch úsekoch, aj pokazené auto v tuneli. Pripravené sú informácie z dopravy. V Žiline na križovatke pri Auparku sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. A medzi Podolíncom a Nižnými Ružbachami zrazilo osobné auto Lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý tunel Branisko pre poruchu osobného auta. A rovnako na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Počúvate Rádio Slovensko a je pred nami posledná polhodina, nabitá informáciami a samozrejme, ako to už býva, aj skvelou hudbou. Zajtra je nedeľa, pre väčšinu to znamená voľný deň a teda aj vysnívaný oddych. Tak aké máte plány? Počuli sme, že počasie má byť celkom príjemné, možno ideálne na pobyt v prírode, takže či už sa vyberiete na prechádzku alebo na bicykel, ako mám napríklad v pláne ísť ja, mali by ste mať príjemný deň. Krátko po 8:30 pozdravujú Robo Berger a Kika Malachovská.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Peter Bič projekt a ich pesnička Z výšky. Niekto oddychuje, niekto cestuje a niekto sa možno ešte len chystá do mesta a my sme samozrejme veľmi radi pri tom. Hosťom sobotného Dobrého rána Rádio Slovensko bol profesor Pavol Prokop z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a zároveň z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa behaviorálnou ekológiou, skôr zvanou aj etológia, teda správaním živočíchov v súvislosti s ich evolučným vývojom. Kata Martinková chcela vedieť, čo to presne je.
1: No keby sme to mali tak striktne definovať, tak etológia je vedná disciplína, ktorá predchádzala ešte tej behaviorálnej ekológii a tá sa venovala skôr také deskripcii správania, akým spôsobom sa nejaký živočích, si vymyslím, keď nejaký pavúk má nejaké svadobné tance a teraz sa predvádza pred samicou, tak etológ by to presne popísal, že v ktorej sekunde, čo presne ten samec urobí pred tou samicou, ale už by sa nezamýšľal nejak hĺbšie nad tým, že aký to má evolučný význam. A s týmto prišli tí behaviorálni ekológovia zhruba v 60. 70. rokoch minulého storočia. Keby sme si zobrali toho pavúka, ktorého som vybral ako model, tak teraz oni by sa napríklad zapodievali tým, alebo zapodievame sa aj v súčasnosti tým, že keď ten pavúk má nejaký svadobný tanec, tak aký zmysel to pre tú samicu má? Čo sa dá manipulovať napríklad tým, že trebárs toho samca potravne deprivujete, nedáte mu dostatok potravy a teraz zistíte, ako bude on schopný tancovať pri tej zhoršenej fyzickej kondícii a či tá samica si ho vyberie napriek tomu alebo nie. A ľahko dokážete, že teraz tá fyzická kondícia korešponduje s tou schopnosťou tancovať a to zasa súvisí s pohlavným výberom.
2: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak vy sledujete to, že akým spôsobom to, ktoré správanie vlastne zaručí holú existenciu tomu, ktorému druhu.
1: Áno, dá sa to tak povedať.
2: Často rozmýšľam nad evolúciou ako témou a neviem si vybrať z tých možností, že či ide o riadený proces, alebo ide o náhodu. Vy si ktorú vyberáte?
1: No z vedeckého hľadiska je tá odpoveď úplne jasná, že to proste riadený proces určite nie je. Evolúcia je absolútne náhodný proces, ktorý nemá nejaký špeciálny cieľ. Čiže to, čo my si myslíme, že vyhrávajú tí najlepší a najsilnejší a podobne, to nie je celkom tak. Vyhrávajú tí, ktorí sú najlepšie adaptovaní na dané podmienky prostredia. Čiže keď si zoberieme, ja neviem, nejaké vtáky, ktoré majú silných predátorov, ktorí treba zlikvidujú niekde vo vzduchu, tak samozrejme, že logicky môžeme uvažovať, že je to druh, ktorý sa bude vyvíjať, takže bude mať rýchlejší let, ale potom môžeme mať naopak vtáky, treba na rôznych ostrovoch, tie ostrovné formy, ktoré nemajú prirodzených predátorov a im sa krídla vôbec nevyvíjajú a práve naopak dojde k tomu, že sa z nich vyvinú nejaké formy, ktoré sú nelietavé, ktoré dokážu len behať po zemi a vôbec nedokážu zlietnúť. Čiže nedá sa teraz povedať, že jeden alebo druhý ten druh by bol lepší alebo horší. V danom prostredí, v danom čase a v daných podmienkach bolo výhodné jedno alebo druhé.
2: Vy ste povedali, že z vedeckého hľadiska je to striktne takto, ako ste to vysvetlili. Vy zvažujete tak sám pre seba aj nejaké iné ako vedecké hľadisko? Pozeráte sa na to aj povedzme nejakým ľudským hľadiskom alebo možno z nejakej existencie vyššej moci?
1: Nie. Možno, že v minulosti, keď som bol mladší, som to takto riešil, ale čím viacej sa zapodievam vedou, tak tým menej tam vidím priestor na nejaké alternatívy.

0: Natália Imbruglia a pesnička Thorn z Rádia Slovensko. Eros, Ikarus či Kleopatra. Aj tak sa volajú niektoré asteroidy. Iné majú mená podľa miest, alebo sú pomenované po vedcoch a dokonca aj po pápežoch.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Počuli ste správne, asteroidy majú mená aj po pápežoch. A tento týždeň pribudol ďalší. Ktorý pápež sa takto symbolicky dostal do vesmíru, nám povie Rado Tomeš.
2: Po bývalom talianskom pápežovi Levovi 13. pomenovali asteroid, ktorý obieha okolo Slnka. Dostal názov Giacchino Pecci podľa Giacchina Pecciho, ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903. Do dejín vstúpil ako pápež, ktorý napísal prvú rímskokatolícku encykliku, teda pápežský list adresovaný všetkým biskupom. Dodnes je známy ako pápež robotníkov. Asteroid po ňom pomenovali, lebo práve Lev 13. založil Vatikánske observatórium. Asteroidy už nesú meno po pápežovi Benediktovi 16. a Gregorovi 13. Starý kontinent čelí čoraz častejším klimatickým extrémom. Európa zažila minulý rok historickú vlnu horúčav. Mimoriadne teplo bolo najmä v severských krajinách. Rekordne rýchlo sa minulý rok topili ľadovce a rovnako rekordne vysoké teploty mali aj moria. Uvádza to spoločná správa Európskej služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie. Podľa správy najmenej 95% európskeho územia malo vlani nadpriemerné teploty, pričom Británia, Norsko a Island zaznamenali najteplejší rok v histórii. Od roku 1980 sa Európa otepluje dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi. V centre Londýna sa objavila nová socha kultového streetartového umelca Banksyho. Tentokrát zobrazil nacionalistu. Dielo predstavuje postavu muža v obleku, pravdepodobne politika v nadživotnej veľkosti, ktorý odhodlane kráča preč spod stavca. Jednu nohu má vytrčenú cez jeho okraj, ako by sa išiel zrútiť. Tvár muža pritom zahaľuje vlajka, ktorú drží v ruke. Socha sa náhle objavila pred pár dňami ráno na námestí Waterloo Place medzi ďalšími sochami a vojnovými pamätníkmi. Podpísal ju sám Banksy a na Instagrame zverejnil aj video z jej inštalácie. Britský umelec sa preslávil najmä pouličnými maľbami, ktoré sa z nenazdajky objavujú vo verejnom priestore. Jeho diela sa predávajú za milióny eur.
1: Euroskop.

0: sobota večer, veríme, že máte pohodu rovnako ako my tu v štúdiu Rádio Slovensko. V zábave však nepoľavujeme.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
0: Teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša. Užite si to, prajme príjemné počúvanie.
2: Generál bursoval do boja prvej svetovej vojny svojich vojakov. Nastáva čas prejaviť odvahu a hrdinstvo. Pôjdete s bodákmi do boja muž proti mužovi, teraz sa ukáže, čo v každom z vás skutočne je. Z radou mlčiacich vojakov sa jeden ozval. Pán generál, a nemohli by ste mi ukázať toho môjho? Možno by som sa s ním dajako dohovoril? Generál najprv stratil reč, potom sa rozkričal. Úlohou vojaka je hrdinsky bojovať za vlasť a nie sa s nepriateľom dohovárať. Hrdinsky bojovať za vlasť sú pripravení vždy tí, čo sú zalezení v bezpečných úkrytoch. Vojnu chcú vždy najviac tí, ktorí nikdy nebojovali, ktorí ju sledujú z bezpečnej vzdialenosti. V eseji Pred búrkou Štefan Zweig v lete roku 1913 napísal: Európa nikdy nebola taká krásna, silná a bohatá. Európania v hĺbke svojich srdc verili v nádhernú budúcnosť, ktorá sa práve začínala. Zlé dni sa stávajú dávno minulosťou, nástup nového storočia sa ukazuje ako vznešená oslava mieru. O rok vypukla prvá svetová vojna. Kto ju zapríčinil? Nenásytní milovníci peňazí, ktorým sa vždy málilo. Vymysleli si nepriateľa, aby nahnali ľuďom strach a pod falošnou zámienkou ich ochrany mohli na svojich odporných kšeftoch so zbraňami zarábať. Podplatili politikov, novinárov a generálov a už to išlo. Médiami zmanipulovaní chlapci pochodovali s kokardami za zvuchov dychovky s nadšením na smrť. Tí, ktorí ich tam posielali, im potom pokrytecky chodili klásť vence na hroby, ktoré im sami vykopali. Kariérni politici a kariérni generáli z IQ lesného macka, ľudia, ktorí nikdy nemali na mysli iné, len svoj osobný prospech, ktorý maskovali prospechom vlasti. Erich Maria Remarque v románe Na západe nič nového píše: Už nie sme mladí, už sa nám nechce ovládnuť svet. Utekáme pred sebou, pred našimi životmi. Mali sme 18, keď sme začali milovať svet a museli sme ho rozstrieľať na márne kúsky. Rozstrieľame aj my náš svet na márne kúsky len kvôli nenásytnosti, zbabelosti a hlúposti finančníkov, politikov a generálov? Budeme počúvať ich alebo obyčajných ľudí, ktorí sa medzi sebou dohodnú? Nazdávam sa, že je najvyšší čas začať ich hľadať.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

To bola Dara Rollins a Richard Miller s ich pesničkou Keď zametú. Dobrý večer, Slovensko je na konci. Ďakujeme, že ste boli s nami. Veríme, že ste sa zabavili a strávili s nami príjemný sobotný večer. Naše vysielanie pokračuje večerným rádiožurnálom a samozrejme aj skvelou hudbou. Dnes tu s vami boli Robert Berger a Kika Malachovská. Prajeme vám ešte pekný večer a zajtra príjemnú nedeľu. Rádio Slovensko.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Robert Fico odovzdal Vladimirovi Putinovi odkaz od ukrajinského prezidenta. Potvrdil to aj šéf Kremľa. Maďarsko má nového premiéra. Péter Maďar vyzval prezidenta a šéfov národných inštitúcií, aby odstúpili. Zajtra bude jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 18 až 27 stupňov. Príjemný neskorý večer z obrátenej pyramídy praje Kamil Kolenič. Rádiožurnál. Slovenský premiér Robert Fico dnes v Moskve odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkaz od ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského ohľadom stretnutia oboch štátnikov. Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
1: Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom.
0: Ruský prezident Vladimír Putin potvrdil, že mu Robert Fico odkaz odovzdal. Zároveň zopakoval, že sa stretnú najskôr po finalizácii mierovej dohody. Premiér tiež privítal trojdňové prímerie, ktoré má trvať do pondelka. Prímeria ako také označil za maximálne nevyhnutné pre diplomáciu. Zopakoval tiež, že odmieta novú železnú oponu medzi Európskou úniou a Ruskom a má záujem na štandardných, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s touto svetovou veľmocou.
1: Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Nemôžeme predsa len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkú.
0: Robert Fico oznámil aj obnovenie spolupráce Slovensko-Ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorej najbližšie zasadnutie sa uskutoční v Moskve pod vedením ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Bezpečnostná situácia po skončení vojny na Ukrajine bude pre Európsku úniu výzvou. Ukrajina aj Rusko budú čeliť návratu 100 000 vojakov s traumou zo zabíjania. Bez psychickej starostlivosti a systematického zaradenia do spoločnosti hrozí ich zapojenie sa do organizovaného zločinu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD v diskusii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy potvrdil, že o tejto otázke komunikuje so šéfom rezortu vnútra Českej republiky. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že s Ukrajinou máme spolupracovať.
2: Česko, Poľsko a Nemecko aktívne pracujú na bezpečnostnej analýze a príprave na hrozby, ktorým bude Európska únia čeliť po skončení vojny v Ukrajine. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaještok.
3: Ukrajina ostane jedna zdecimovaná krajina, kde budete mať 10 000 vojakov, mladých ľudí, ktorí na fronte zabíjali. Budete tam mať 100 000 zbraní, absolútne nekontrolovateľných. Sú to obrovské bezpečnostné výzvy.
2: Opozícia vníma hrozby spojené s povojnovým stavom. Pripomína však, že situáciu treba riešiť s Ukrajinou ako partnerom a susedom. Pokračuje predseda PS Michal Šimečka.
4: Budeme potrebovať úzku spoluprácu s Ukrajinou aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli našej hranici. To všetko je pravda. Potom sa pýtam, prečo táto vláda systematicky pracuje na tom, aby poškodila vzťah Slovenska a nášho suseda, ktorý je obeťou vojny.
2: Bezpečnostný analytik Radovan Bránik si nemyslí, že by sa prípadné pašovanie zbraní z povojnovej Ukrajiny stalo kľúčovou hrozbou.
5: Samozrejme sme v situácii, že sa Ukrajina môže stať do istej miery zdrojom zbraní pre čierny trh a pre organizovaný zločin, ale tam je dlhodobým zdrojom Balkán. Dodnes sú živé trasy presunú cez Maďarsko.
2: Devizou pre Slovensko je dobre kontrolovaná východná hranica šengenského priestoru. Vojenský analytik Milan Mikulecký.
6: Nicméně samozřejmě ten organizovaný zločin se vždycky nějakou cestu najde, ale nebude to podle všeho v takovém měřítku, jako jsme to viděli právě po skončení války v bývalé Jugoslávii nebo po první nebo druhé čečenské válce.
2: Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v diskusii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nechce zľahčovať problémy združenia Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka. Podľa neho je na polícii, aby vyšetrila, kto tieto podvody páchal. Odmieta však, že by išlo o kauzu, ktorá sa týka jeho hnutia a z pozície predsedu odstúpiť neplánuje.
4: V tejto vláde máme guvernéra Národnej banky, ktorý je odsúdený. Máme podpredsedu Národnej rady, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec, že de facto uniesol policajný zbor. Teraz bude ten súd. Tak naozaj, naozaj vás prosím, zachovajme si nejakú perspektívu.
0: Tvrdí, že nemá prečo niesť zodpovednosť za konanie svojich dospelých rodičov. Minister vnútra Matúš Šutaještok z Hlasu SD reagoval, že kauza sa hnutia týka.
7: Pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu.
0: Maďarsko má nového premiéra. Poslanci na ustanovujúcej schôzi parlamentu zvolili Pétera Maďara. Vo svojom prvom prejave v úrade zdôraznil potrebu jednoty v spoločnosti bez ohľadu na politické názory. Opakovane tiež vyzval maďarského prezidenta, aby odstúpil.
8: Sľub nových poslancov, voľba predsedničky parlamentu, šéfov výborov a voľba nového premiéra. Toto všetko od predpoludnia stihli v Budapešti. Peter Maďar to takto naplánoval s argumentom, že nie je na čo čakať a nový kabinet musí začať svoju prácu na zmene pomerov v krajine čo najskôr. V záujme toho je podľa nového premiéra nutné, aby okrem iných odstúpil prezident Tomáš Šujok.
9: Az elmúlt években közjogi intézmények...
10: Verejné inštitúcie v uplynulých rokoch stratili svoju nezávislosť a dôveru. Poškodili princíp brzd a protivách. Národ nechali v štychu. Preto tu a teraz, v dobe demokracie a ústavnosti, vyzývam autority, šéfov národných inštitúcií, aby aspoň raz mali odvahu prijať zodpovednosť za svoje činy a odstúpili. Prvý by mal byť prezident Tamás Šujok.
8: Dav ľudí pred parlamentom na tieto slová reagoval búrlivým potleskom. Ten sa objavoval počas celého dňa. Ľudia od rána na veľkoplošných obrazovkách sledovali dianie v zákonodárnom zbore. Čo by podľa nich mala nová vláda urobiť ako prvé?
11: Zobrať na zodpovednosť tých, ktorí zničili túto krajinu, ktorí z nej urobili najchudobnejší a najviac skorumpovaný členský štát Únie. Zatočiť s nimi, s tým by som začal a ani by som nečakal na prvých 100 dní. Nazval by som to cesta do väzenia.
12: Mám nádej, že sa do našej krajiny vráti ľudskosť a čestnosť. Novej vláde veľmi držím palce, aby to zvládla. Som na nich pyšná.
8: Zhromaždenie pred parlamentom, ale aj v okolitých uliciach sa zmenilo na jednu veľkú zábavu, pripomínajúcu hudobný festival. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
0: Ministerstvo obrany v Moskve uviedlo, že ruskí vojaci dodržiavajú trojdňové prímerie, reagovali však na ukrajinské porušovanie pokoja zbraní. Podľa neho ukrajinská strana od polnoci porušila prímerie v takmer 9000 prípadoch. Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že od začiatku platnosti prímeria vykonala Moskva na ukrajinskom území 51 úderov. Vo Francúzsku zatkli ukrajinského občana podozrivého z účasti na mučení väzňov v tajnej väznici Izolácia v Donecku. Obvinili ho z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Ukrajinské úrady tvrdia, že bolo identifikovaných najmenej 9 jeho obetí. Libanonské úrady v sobotu hlásili 8 obetí pri izraelských náletoch v južnom Libanone, pričom ďalšie boli zamerané na diaľnicu južne od Bejrútu, ďaleko od centra prebiehajúcich bojov. Hizbalah v reakcii útočil na vojakov v severnom Izraeli. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus odkázal obyvateľom Tenerife, že riziko spojené s príchodom výletnej lode zasiahnutej smrtiacim hantavírusom je pre nich nízke. Zdôraznil, že nejde o ďalší COVID. Výletná loď má doraziť do vôd pri Tenerife za úsvitu. Umelú inteligenciu využíva pri práci 47% opýtaných Slovákov. Vyplýva to z februárového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na vzorke 1003 ľudí. Takmer tretina využíva AI napriek zákazu zamestnávateľa. Toto správanie vytvára pre firmy a inštitúcie rizika úniku citlivých dát a porušenia kybernetickej bezpečnosti.
14: Šedú zónu umelej inteligencie podľa výskumu tvorí 61% ľudí.
12: Kým jedna polovica používa jej nástroje bez chýbajúcich firemných pravidiel, druhá ju využíva proti zákazu zamestnávateľa. Analytik Inštitútu pre verejné otázky Marian Velšic upozorňuje na vysoké bezpečnostné riziko.
14: Hovorí to aj o tom, že firmy nie sú na toto ešte pripravené a mali by s tým začať urýchlene niečo robiť, pretože ide vlastne o ich existenciu, ide o ich dáta, ide o ich biznis. Dneska sú vlastne tí zamestnanci o krok vpred, ako sú firmy.
12: Alena Kanabová, ktorá pracuje v súkromnej sfére na podporu projektov vo verejnej správe, prízvukuje, že firmy by si mali pre svojich zamestnancov určiť pravidlá, ako umelú inteligenciu používať.
15: Nevyhnutným predpokladom toho, aby to celé fungovalo, je, že máme človeka, ktorý je za toto v tej firme zodpovedný, alebo nejaký tím, ktorý je za to zodpovedný, ktorý takéto rámce bude určovať.
12: Aby firmy predišli napríklad úniku citlivých dát, je nevyhnutné neustále zlepšovať digitálne zručnosti jej zamestnancov, vysvetľuje riaditeľka pre vonkajšie vzťahy jedného zo slovenských operátorov Miroslava Remenárová.
16: Neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov je mimoriadne dôležité.
12: Reguláciu umelej inteligencie v súkromnom aj v štátnom sektore by mal vykonávať nový úrad pre digitálnu integritu, ktorý je v legislatívnom procese. Fungovať by mal od augusta. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál Šport.
0: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa víťazne naladili na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. V generálke zdolali v Spišskej Novej Vsi Dánsko 4-2 a odplatili mu piatkovú prehru. Brankár Samuel Hlavaj.
17: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvo s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať. Sme dali prvé dva góly úplne jednoducho, že sme nevymýšľali. Odohralo sa veľa zápasov. Chalani už vedia, čo musia hrať. Všetci v podstate vieme, čo už musíme hrať na to, aby sme boli úspešní.
0: Tréner Vladimír Orsák po zápase potvrdil, že na šampionáte nebude môcť počítať s útočníkom Petrom Cehlárikom. V nominácii nefigurujú ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.
18: Samozrejme, nejaký kat sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
0: V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže hostí Prešov od 20:30 Skalicu v dôležitom súboji o udržanie sa. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Čulík.
19: A beží 86. minúta, Tatran Prešov vyhráva 3-0 skóre. Otvorili domáci 26. minúte, konkrétne Martin Regáli, ktorý zužitkoval obrovskú chybu v obrane, keď tam chyboval Marek Ujláky. V 32. minúte navýšil na 2-0 Jan Bernard po prihrávke Simona, keď na

0: Bláznivý zápas, to my sme dostali gól, dali to, proste to bolo hore dole, ale nakoniec skvelý záver, takže OK.
1: V skupine o titul si Michalovce poradili s Dunajskou Stredou 2-1. Kapitán domácich Stanislav Danko sa zároveň rozlúčil s pôsobením v michalovskom drese.
2: Bolo to naozaj ťažké, no. Tých 15 minút posledných samozrejme za Michalovce a musím sa priznať, neudržal som ani slzu v šatni, mal som taký menší príhovor. Ja ďakujem samozrejme hráčom, že takto dotiahli, že vyhrali ten zápas a spravili mi takú rozlúčku.
1: Už istý majster Slovan Bratislava zvíťazil v Podbrezovej 2-1 a natiahol šnúru bez prehry na 7 zápasov. V bránke dostal dôveru Martin Trnovský.
3: Zápas nebol jednoduchý, ale mali sme dobré pasa, že potom sme nejakým spôsobom vypli. Podbrezová hneď to bolo cítiť, že už bol väčší tlak, alebo sa dostávali aj do lepších šancí. Je ťažké niekedy potom naskočiť naspäť, ale dali sme krásny gól, Tigran pravačko, takže super. Dobre, tešíme sa, zvládli sme to, takže super.
1: Futbalisti Middlesbrough s Davidom Strelcom remizovali v úvodnom semifinále play-off o postup do anglickej Premier League so Southamptonom 0-0. Slovenský reprezentant odohral 79 minút. V šlágri Premier League remizoval Liverpool s Chelsea 1-1 a Manchester City zostal v hre o titul po víťazstve nad Brentfordom 3-0. Na vedúci Arsenal stráca z druhého miesta 2 body. V španielskej La Lige odohral obranca David Hansko celý zápas pri prehre Atletico Madrid zo Celta Vigo 0-1. Hádzanári Bojníc postúpili do finále Nike Handball Extraligy. V rozhodujúcom 5. semifinálovom zápase zdolali doma Považskú Bystricu 33-29 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. O titul zabojujú proti Tatranu Prešov. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na podujatí Svetového pohára v kazašskom Almaty v disciplíne trap tretie miesto. Vo finále trafila 21 z 30 terčov, pričom víťazná Austrálčanka Penny Smithová vytvorila svetový rekord bez jediného zaváhania. Filip Marinov skončil v mužskej súťaži na 6. priečke. Na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osieku bola dnes na programe súťaž dvojíc v disciplíne 3x20 ľubovoľná malokalibrovka. Zo slovenských párov sa najviac darilo Miroslave Kyselovej a Patrikovi Jánimu, ktorí skončili na 23. mieste. Patrik priznal, že včerajší zlatý a bronzový deň bol naozaj náročný.
4: Kvalifikácia, finále, doping a podobne, naozaj ten deň bol dlhý, takže sa cítil unavený, ale dneska som stal celkom fajn a som sa cítil, že by to mohlo byť fajn. Tie naše výsledky aj s Mirkou boli nie úplne najlepšie, ale boli také, že solidné a niekedy to aj stačí na to finále, teraz nás delilo vlastne 3 body od postupu.
1: V individuálnych disciplínach patrilo Marekovi Copákovi v rýchlopalnej pištoli 23. priečka. Druhú etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Uruguajčan Tomas Silva. V záverečnom špurte zdolal Nemca Floriana Storka. Náš reprezentant Lukáš Kubiš finišoval pri svojej premiére na podujatí Grand Tour na 61. mieste. Na pretekoch Svetového pohára rýchlostných kanoistov v maďarskom Segede obsadil slovenský ženský štvorkajak na 500 metrov 6. miesto. Posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová zaostala za víťaznou Čínou o necelé 3 sekundy. Samuel Baláš finišoval vo finále K1 na kilometri 7.
5: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 1 až 12, denná vystúpi na 18 až 27 stupňov, fúkať bude slabý alebo mierny vietor.
5: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a lúčia sa s vami vedúca vydania Eva Mravcová, o techniky Robert Berger a zo štúdia pozdravuje Kamil Kolenič.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín, 17 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Žiline, uzávery na D1-tke. Počúvate správy z dopravy. V Žiline na križovatke pri Auparku sa zrazili dve autá, úsekom prejdete. Na diaľnici D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzajte po ceste číslo 18 cez Široké alebo Beharovce. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na diaľnici D1 je pre údržbu službu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na teraz je to všetko. Jazdite

0: Trne Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Každý deň vraj niečo strácame.
3: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
2: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Raz do mesiaca sa v Rádiu Slovensko zastavíme, aby sme spoločne listovali v kalendári, ktorý sa začal písať presne pred 100 rokmi. Storočnica nášho rozhlasového vysielania nie je len číslom v kronike, ale je to príbeh technického pokroku, odvážnych slov a najmä vzťahu, ktorý si s vami budujeme celé generácie. 100 rokov pre inštitúciu znamená stabilitu, no pre nás v rozhlase je to najmä záväzok prinášať vám pravdu, emócie a spoločnosť v každej minúte dňa aj v tejto chvíli. Tak vítajte pri našom seriáli k rozhlasovej stovke. Príjemné a ničím nerušené počúvanie želá Roman Bomboš.
7: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: Počúvate Rádio Slovensko, reláciu k storočnici nášho rozhlasového vysielania. Keď organizátori rozhlasu v predvojnovej republike zvažovali, kde vybudovať ďalšie centra, tak Košice boli jasnou voľbou. Mesto v kotline slovenského Rudohoria malo ideálnu polohu, vysielač odtiaľ dokázal pokryť obrovskú časť východného Slovenska. Navyše Košice boli vtedy prekvitajúcim kultúrnym centrom s dostatkom vzdelaných a tvorivých ľudí. Sotva pražský rádiožurnál v roku 1926 spustil vysielanie v Bratislave. Už sa začalo s budovaním košickej pobočky. Viac nám povie historik Vladimír Draxler.
1: Vo februári 1927 bola Bratislava káblom napojená na pražské ústredie. Akokoľvek v bratislavskom rozhlase sa usilovali využiť všelijaké možné zdroje, nebolo ich dosť, teda interpretačných zdrojov. To bola jedna stránka veci a druhá Praha bola predsa len ústredie, takže ona dodávala väčšinu programu aj pre Bratislavu. K tomu deleniu dochádza až neskôr. Praha ako ústredie pracovala so všetkými možnými vtedy existujúcimi rozhlasovými žánrami. Bratislave pripadlo poslanie starať sa o zábavnú hudbu a to, čo mu hovorili ľudová produkcia. Košice sa už v decembri roku 1925 pokúsili vysielať z uspôsobeného rádiotelegrafického vysielača Vániske. Tam išlo o 2 dni vysielania, ale s riadnym vysielaním začali v apríli 1927. A to veľmi vehementne. K dispozícii mali taký jeden malý domček, ktorý voľakedy patril pošte. Ten domček mimochodom stojí podnes. Košice nemali spojenie ani s Bratislavou, ani s Prahou, ani s Brnom, až teda na nejaké spojenie cez bežné telefonické linky, čo spôsobovalo nekvalitu pri prenosom, takže Košice museli program robiť vlastne sami. A okrem šéfa v Košiciach, ktorým bol Bedřich Holeček, sa uplatnili, vynikajúco uplatnili dve osobnosti, dve bojujúce rozhlasové osobnosti, Emil Rusko a Anton Prídavok. Emil Rusko bol pôvodne učiteľ. Bol na rozdiel od Bratislavčanov v veľmi úzkom spojení s bežnými ľuďmi. Akým Bratislavčania sa snažili o také hoch programy, na ktoré pri všetkej úcte nemali akosi. Emil Rusko stavil na to, čo mal k dispozícii. Videl, že školy v akejsi situácii, veď si musíme uvedomiť, že bolo ešte niekoľko rokov po zániku Rakúsko-Uhorska. Učitelia chýbali. Tak Emil Rusko dohodol takzvaný školský rozhlas, dohodol sa na programe so školskou správou. Snažili sa zaobstarať rádioprijímače pre školy. Cez vysielanie zasahovali do učebného procesu, čo vtedy bol ohromný prínos. V Bratislave, a to už v októbri 1926, vznikla redakcia, ktorá nepodliehala odbočke a rádiožurnálu vôbec a robila svoj program. Ale toto, čo bolo v Košiciach, to bolo niečo iné. To bola záležitosť rádiožurnálu a konkrétne Emila Rusku. A Emil Rusko bol človek, ktorý nečakal, až vzniknú vhodné príležitosti. On tie príležitosti vytváral. Školy nemali učiteľov, no tak im pomáhal týmto školským vysielaním. V Košiciach bolo síce divadlo, ale fungovalo 5 mesiacov do roka. Emil Rusko čiahol po ochotníkoch a spolu s nimi začal robiť rozhlasové hry a reportáže. O tie sa v Košiciach tiež postaral. Košický rozhlas predstavoval naozaj také úzke spojenie s verejnosťou. Mimochodom, v Košiciach skôr ako v Bratislave vznikol aj rozhlasový orchester ešte vo februári 1929. To bola inak tendencia všetkých rozhlasov všeobecne aj v Európe, aby neboli závislí na externých umelcov, tak si zriadovali svoje orchestre. V Bratislave začal pracovať takýto orchester v júli 1929 a neúčinkoval vo veľkých skladbách ako súbor, ale aj jednotlivci vystupovali solovo. Pokiaľ ide o dramatické vysielanie, začiatok spadá už do decembra roku 1926, keď Janko Borodáč v Bratislave na Vianoce pripravil prvú dramatickú reláciu a nešlo o nič iného ako o tradičnú ľudovú betlehemskú hru so svojimi spoločníkmi, so svojou manželkou, s Kelom a s ďalšími vysielali už cez Vianoce.

0: Pred chvíľkou sme spomínali dôležitosť Košíc v rámci rozhlasovej histórie, no možno málo kto vie, že celkom prvé pokusy s rozhlasom u nás sa odohrali práve v nedalekej Haniske už v roku 1924. Košice teda prirodzene potrebovali silné osobnosti a v roku 1927 sa k mikrofónu postavil herec a režisér Janko Borodáč. Hoci ho dnes poznáme najmä ako pilier nášho profesionálneho divadelníctva, ktorého meno zdobí dejiny Slovenského národného divadla a aj štátneho divadla v Košiciach, málo kto vie, že stál aj pri kolíske rozhlasu na východe Slovenska. Na tie vzrušujúce začiatky si po 30 rokoch v éteri zaspomínal on sám takto.
1: Pred 30 rokmi a nejako pracovníkov tzv. Reprezentačného divadla nenechali nás po celú sezónu v Bratislave, posielali nás dvakrát do roka na vandrovku. Najvzdialenejšou stanicou, a to nie len zemepisne, boli nám Košice. Ale vedeli sme, kam ideme a prečo ta ideme. Tak som to vedel aj pred 12 rokmi, keď sme sa vybrali k Hornádu na trvalejší pobyt. Pred odjazdom z Bratislavy pred 30 rokmi upovedomil nás vtedy ešte mladý a vždy svedomite pracujúci Anton Pridavok, aby sme sa pripravili, lebo do éteru nehovorí už len Bratislava, ale prehovoria aj Košice. Osobne nezaujímalo ma, či tá nová aparatúra hovorí do éteru alebo po dróte, ale ma znepokojovalo, že divadelne sme ešte len malý mravec a už je tu nový konkurent. Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke. Vtedajší program rozhlasovej stanice rozsahom ani len zďaleka nepribližoval sa terajšiemu. A s profesionálnymi hercami počítali obyčajne len pri vysielaní nejakej hry. Čo to bola vtedy za hra, na to sa už nepamätám. Ale viem, aké inštrukcie nám dávali vtedajší rozhlasoví odborníci pred mikrofónom. Upozornili nás, že aparát je citlivejší ako človek a čo raz vypustíš do éteru, to sa už nikdy nevráti a nikde neopraví. No, vtedy o zotieraní nebolo ani chýru. Nuž veru, naplašili nás. Na javisku tzv. Tréme sme sa už pomaly pozbavili a tu na nás novej priúčali. Prijali sme všetky pokyny a keď sme už boli na javisku dosť prirodzení, realistickí, pred mikrofónom špúlili sme ústa ako tí operní speváci, ktorí spievajú podľa talianskej alebo nemeckej školy. Realistickí herci začali hrať štýlové. Bol to štýl vtedajšieho rozhlasu. A uletelo, neuplynulo, 30 rokov. Vtedy nám vrzgali dosky pod nohami, hluchá ozvena v miestnosti ešte dobre nevyskúšanej, nebolo svetelnej signalizácie, nebolo komplikovanej a čudesnej aparatúry, aká je teraz. So všetkým sme začínali. Začínali sme s obetavosťou a s láskou, aby ďalšia generácia pokračovala v tom pohodlí, v akom pracuje dnes. Len si uvedomiť, čo všetko musel vtedy robiť človek, čo ti dnes spraví jemná, jemnučička mašina. To by si mali uvedomiť všetci pracovníci v rozhlase. I tí, ktorí do mikrofónu hovoria a spievajú, i tí, ktorí pri aparatúre pracujú. Srdce ma zabolelo, keď som počul asi pred 2 týždňami šomravé slova 10-ročného chlapca, že za účinkovanie dostal len 100 korún. Spomenul som si na vtedajší honorár, ktorý nám profesionálom vyplácali. Ale nikto z nás nešomral, lež úctivo sme sa poďakovali. My sme vtedy nemysleli na zárobok, na zisk, ale na to, čo robíme a prečo to robíme. Vzťah človeka k mikrofónu je vec neobyčajne dôležitá. Keď niekde, už predovšetkým v Košiciach, potrebujeme túto komplikovanú, jemnú, technicky zdokonalenú a živú aparatúru. Vieme to preto, lebo pozorujeme postup nového života a perspektívne dívame sa do budúcnosti. Vieme to najmä tí, ktorý Košický kraj a mesto poznáme už 50 rokov a pozorne sa dívame na vývin tamojšieho života. Rozhlasová stanica, špeciálne v Košiciach, má dnes nielen obmedzený umelecký program, ona veľa a presvedčivo hovorí aj o živote, v ktorom nám druhá svetová vojna narobila veľké, preveliké rany. Choré treba liečiť a mladé, zdravé treba pestovať. Rozhlas je prameňom sviežej a čerstvej vody, ktorou si unavené občerstvíme a boľavé umijeme, vyliečíme.

0: Stále máte naladené Rádio Slovensko a počúvate program, ktorý je venovaný storočnici nášho rozhlasového vysielania aj počas mája. Ten je v plnom prúde a spolu s ním prichádzajú aj témy, ktoré sú staré ako ľudstvo samo, ale v rozhlasovom éteri znejú každý deň s novou intenzitou. Je to téma lásky. Veda o nej hovorí jasnou rečou chemických reakcií, no ľudská túžba vyjadriť náklonosť k druhému je tu s nami už od nepamäti. Už praveky ľudia hľadali totiž spôsoby, ako zachytiť svoj vnútorný svet. Najprv to boli motívy ulovenej zvery, no netrvalo dlho a objavili sa oveľa osobnejšie výjavy. O tom, ako hlboko do minulosti siahajú korene nášho milostného vyjadrovania, sa v jednej z relácií rozhovoril aj redaktor Lukáš Mano.
1: Za svedkami pravekého umenia nemusíme cestovať až do Španielska či Francúzska. Najstaršia Venuša z územia Slovenska, Moravianská Venuša, má približne 25 000 rokov a je vyrezávaná z mamutieho kla. Soška pravdepodobne symbolizuje plodnosť, bezpečnosť či erotickú túžbu. Richard Kita z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
2: Stopy lásky alebo tohto citu je prítomný celej histórii.
1: Ide o nekonečnú tému, aj preto, že každý z nás prežíva lásku inak. Doba, móda, kulisy sa menia, láska na plátne zostáva.
2: V čase, keď ešte nebol internet, neboli mobily, televízia, dokonca ani fotografia, v tom čase obraz musel byť niečím úplne, by som povedal, mimozemským nejakým zjavením. Tie obrazy mali obrovskú hodnotu a z toho vieme prečítať aj tú dobu, aj ten štýl, aj samozrejme tú módu alebo ten dizajn tej doby.
1: Jeden zo svojich vrcholov zaznamenala v období renesancie. Miroslav Kleban, kurátor Východoslovenskej galérie.
3: Veľmi známy je obraz od talianského maliara Bronzina, Venuša, Cupido, Pochabosť a čas. Tento obraz sa nachádza vlastne dnes v Národnej galérii v Londýne a je to presne ako keby taký ten záznam toho takého alegorického pocitu z tej lásky. Z obdobia manierizmu je to napríklad Tizian, ktorý taktiež spodobuje tému v nejakých kompozíciách, povedzme práve týchto Venúš, Adonisov, Marsov a podobne.
1: Odborníci sa zhodujú, že jedným z najväčších diel o spojení duchovnej a fyzickej lásky je obraz holandského autora Rembrandta.
2: Veľmi známy obraz a je to vlastne židovská nevesta a tento obraz, tak ako poznáme tohto maliara holandského, tak je naozaj nezameniteľný. Šerosvit, ktorý aj obsahuje a vôbec tú figuratívnosť alebo tú kompozíciu.
1: Láska nemohla chýbať ani v dielach popartového kráľa Andyho Warhola. Začiatkom 80. rokov namaľoval sériu Láska, Love, riaditeľ Warholovho múzea a v Medzilaborciach Martin Cubiak.
4: Ide o tri obrazy, ktoré znázorňujú objímajúci sa a tuliaci sa pár v rôznych kompozíciách a Andy Warhol v tomto diele demonstroval nielen to, aký bol výborný kresliar a aký mal aj jemnocit pre mierne erotický motív, ale tým pádom aj deklaroval cit pre puto, ktoré je medzi ľuďmi a tým putom je láska. Diela s touto tematikou Andy Warhol vytváral aj v tvorbe, ktorá sa všeobecne považuje za tzv. Predpobartovú tvorbu, ktorý sa venoval rôznym kresbám anielíkov, demonstrovali lásku a táto bola veľmi hlboká aj medzi Andy Warholom a jeho mamou, ktorá bola aj ženou, s ktorou zdieľal nielen ako dieťa spoločnú domácnosť, ale bol z ňou až do jej smrti do roku 1972, čiže u Andyho Warhola v súvislosti s láskou je veľmi významný vzťah s svojou matkou Juliou.
1: A poďme do našej súčasnosti.
2: Banksy napríklad, tie jeho presahy sú naozaj také celospoločenské alebo až politické, alebo angažované. Jedna z takých fakt ikonických prác je Love is in the Air, kde je vlastne zobrazený postava, ktorá hádže kvet spôsobom, ako keby hádzala nejakú bombu alebo nejaký granát.
1: Hovoríme, že láska má rôzne podoby, láska je večná. Uvidíme v blízkej budúcnosti, ako sa s fenoménom tejto silnej emócie popasuje umelá inteligencia.
2: Na to si trošku ešte budeme musieť počkať, ale bude to veľmi zaujímavé. Cesta späť samozrejme nevedie. Pôjdeme smerom, ktorý predpokladám bude obohatením aj toho nášho fyzického sveta. Čiže to bude taký zaujímavým kľúčom alebo momentom, kde aj možno tá umelá inteligencia nadobudne iný význam.

0: Počas 100 rokov našej rozhlasovej histórie sa slovo láska objavilo v textoch správ, v rozhlasových hrách a v tisíckach piesní nespočetne veľakrát. A že to nie je len básnický obrat, ale vedecký fakt, potvrdzuje aj doktorka Daniela Ostatníková. Táto medzinárodne uznávaná vedkyňa a odborníčka v oblasti fyziológie pripomína, že láska je kľúčovým prvkom našich spoločenských zvyklostí a v podstate aj nášho prežitia.
1: Láska je nevyspytateľná. Prosto nevieme. Láska sa stane. Láska nie je. Málo kedy si môžeme dať plán, že tento muž bude ten, ktorého si ja vezmem. Obyčajne malé dievčatka hovoria, že si vezmu ocina, však malí chlapci hovoria, že si vezmu maminu. A to je taký nejaký ten imprinting, ktorý v nich zostane a my často sa stretávame s tým, že predsa len chlapcom sa páčia dievčatá, ktoré majú niečo, aj na prvý pohľad niečo, čo nevieme identifikovať, čo má ich mama a zasa dievčatá, čo má ich otec. Takže atraktivita je veľmi vec, ktorá nie je podľa časopisov. Nie je to podľa toho, čo my uznávame ako atraktívnych ľudí a ktorí sú fotogenickí. Atraktivita má celkom iné atribúty, čo sa týka lásky a náklonnosti. Aj zaľúbenosť u dievčat a chlapcov je iná, je rôzna. Chlapci tým, že v puberte sa im zvyšujú rapidne hladiny hormónu, ktorý sa volá testosterón, tak sa dokážu približovať viacej k dievčatám, zaujímajú sa o dievčatá. Je to veľmi ťažký prechod od chlapca k mužovi a tento ťažký prechod vlastne pomáha prekonať práve hormón, ktorý sa volá testosterón. Testosterón je agresívny, silový, veľmi dobrodružný a je taký riskujúci hormón. A dodáva tomu chlapcovi takú silu ísť do nejakého rizika. Tí chlapci tým, že sa zaujímajú o dievčatá, tak idú do istého rizika, pretože v podstate ten výber je na tom dievčati. Nie, či mu dovolí priblížiť sa, alebo mu nedovolí priblížiť sa. Ja myslím citovo teraz. Takže tá iniciatíva skôr ide od mužov a práve preto, že majú vyššie hladiny testosterónu. A žena naopak je taká prijímajúca, hej? Tak tá musí vzbudzovať istú atraktivitu. Tá atraktivita teda prilákava toho muža. Preto dievčatá vo veku, keď vstupujú do puberty, majú vyššie hladiny estrogénov a tie estrogény ich robia vlastne najviac odlišné od mužov v tomto fertilnom veku a teda atraktívnejšie pre mužské pohlavie. Ten testosterón je riskujúci hormón a je hormón aj trošku takého sebavedomia, takže tí chlapci prosto hľadajú a majú široké portfólio, pretože nemusia byť celkom zameraní na jednu ženu, kým tá žena, keď si vyvolí niekoho, tak potom sa k nemu skôr pripúta. A to je tiež veľký rozdiel, lebo láska má niekoľko štádií. A tá prvá štádium, to sme hovorili, je ten testosterón, že ten dáva tú odvahu a je to vášnivý hormón. Hej? Čiže tam nie je nejaká závislosť na tom druhom človeku, ale je to také to odvážne. No a tam by som veľmi rada povedala hneď na začiatku, že dievčatá sú v nevýhode, lebo keď dievča veľmi rýchlo pripustí sebe toho vášnivého chlapca, tak mu nedáva čas na to, aby tá láska dozrela, aby bol jej oddaný. A tí chlapci potom nevydržia, ale dievča, keď sa naviaže už na toho chlapca, keď ho pustí k sebe veľmi blízko, tak môže byť oveľa sklamanejšie a tie následky môžu byť oveľa nepríjemnejšie, ako keď odmietne dievča chlapca.
0: To bola doktorka Daniela Ostatníková a ju aj ďalších zaujímavých respondentov nájdete aj v našom rozhlasovom podcaste, ktorý nájdete na všetkých platformách. Aj tam sa venujeme storočnici nášho rozhlasového vysielania.

0: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
1: Vypíte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť. Robiť rozhodnutia.
0: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou v nedeľu po 20.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Konflikt na Ukrajine sa blíži k svojmu koncu. Novinárom to povedal Vladimír Putin. Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach. Zajtra bude jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 18 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že konflikt na Ukrajine sa chýli ku koncu, uviedla ruská štátna agentúra TASS. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rozhovory s európskymi krajinami, uviedol, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Oznámil tiež, že je pripravený stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od ukrajinského prezidenta odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Šéf Kremľa dodal, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje vzťahy s mnohými západnými krajinami. Koaličná rada by mala vo štvrtok rokovať o opatreniach na podporu ekonomického rastu. Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD s tým, že postup pri predkladaní prorastových opatrení dohodol s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Medzinárodná agentúra Fitch Ratings s potvrdením slovenského ratingu na úrovni A- so stabilným výhľadom podľa premiéra vo svojom odôvodnení uznal význam a efektívnosť konsolidácie. V Liptovskom Mikuláši budú zajtra celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Väčšina programu sa sústredí do Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Na návštevníkov čakajú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Viac hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
2: Areál akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií, vrátane autogramiády športovcov.
1: Zabezpečená je aj kyvadlová autobusová doprava. Opäť Michal Bachratý.
2: Bude premávať z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť a tie z centrálneho parkoviska v Pavčine Lehote k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00.
1: Irán a jeho spojenci zasiahli počas vojny so Spojenými štátmi a Izraelom najmenej 18 základní s americkými vojakmi v 7 krajinách v regióne. Uviedol to denník The New York Times. Ten okrem iného preveroval tvrdenia iránskych štátnych médií o úspechoch odvety proti Spojeným štátom. Iránu sa podľa snímok zo satelitov podarilo zasiahnuť hangáre, sklady či radary. Predchádzajúce informácie uvádzali aj zničené logistické lietadlá. Škody sú v rozsahu $1 miliard. V 9. kole nadstavby futbalovej Nike ligy v skupine o udržanie sa zvíťazil Prešov nad Skalicou 3-0 a udržal si šancu na záchranu v najvyššej súťaži. Futbalisti Slavie Praha boli len krok od obhajoby titulu v Českej lige. V derby nad Spartou viedli 3-2, no v nadstavenom čase prerušili zápas fanúšikovia domácich, ktorí vtrhli na ihrisko. Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami zväčšenú oblačnosť, nočná teplota 1 až 12, denná vystúpi na 18 až 27 stupňov, fúkať bude slabý alebo mierny vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzávery a obmedzenia na diaľnici D1. Pozdravujeme za volant. Tunel Branisko je obojsmerne uzavretý. Obchádzajte po ceste číslo 18 cez Široké alebo Beharovce. Pre údržbu je v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Tunel Višňové je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Vítajte pri pokračovaní našej relácie k storočnici rozhlasu. V nasledujúcich minútach otvoríme témy, o ktorých sa síce nepočúva ľahko, ale treba o nich hovoriť, pretože májové týždne v nás každoročne prebudzajú aj spomienky na udalosť, ktorá od základu zmenila svet, ekonomiku a najmä osudy miliónov rodín. Hovoríme o druhej svetovej vojne. Jej dôsledky a politické smerovanie pociťujeme v mnohom až do súčasnosti. Tak sa vráťme spoločne k momentám tohto obdobia, aby sme lepšie porozumeli aj svetu, v ktorom žijeme dnes. Spoza mikrofónu vás aj v ďalšej hodinke sprevádza Roman Bomboš.

0: Počas 100 rokov rozhlasu formovalo našu inštitúciu množstvo redaktorov a dramaturgov. Jednou z najvýraznejších osobností bola aj pani Anna Klímová. V Československom rozhlase pôsobila 40 ročia od roku 1950 až do roku 1990 a svoju stopu zanechala najmä v redakciách pre deti a mládež.
1: Vydržala som od svojich 19 do 60 a rozhlas to je médium, ktoré keď človeka chytí, tak ho naozaj nepustí. Opäť by som chcela byť rozhlasovou redaktorkou. Ja som chcela od najútlejšieho detstva byť učiteľkou a fakticky som ňou aj bola. Keď som bola v maturitnom ročníku na pedagogickom gymnáziu, lebo vtedy už učiteľské akadémie neboli, prišiel dosi z rozhlasu a chcel dvoch študentov, ktorí by prišli rozprávať o čitateľskom krúžku, ktorý na našom gymnáziu bol, rozprávať do rádia. A tak s Ižom Počiatkom nás vtedajší riaditeľ vybral, aby sme my do toho rádia išli. Netušila som vôbec, kam idem. S veľkou smelosťou som rozprávala o Gorkého matke a po tomto rozhovore som dostala ponuku, či nechcem externe spolupracovať s touto mládežníckou skupinou rozhlasovou. Samozrejme, že som chcela zarobiť si 120 korún mesačne, bol obrovský peniaz. Keď som zmaturovala a bola pani učiteľkou, dostala som dekret na Myjavské Kopanice, ale vtedy mi z rozhlasu ponúkli, či by som nechcela robiť na polovičný úväzok vysielanie pre školy. Postarali sa o výmenu môjho dekretu, učila som na Ilemnického škole na prvej 9-ročnej vtedy v Bratislave a robila som vysielanie pre školy. Takže ja som vlastne učiteľkou bola a bola som ňou po celý život, pretože robiť rozhlasové vysielanie a predovšetkým vysielanie pre deti a potom problémy ekologické, ktorými som sa druhých 20 rokov svojho pôsobenia v rozhlase zapodievala, bolo vlastne učiteľovanie v inej podobe.
0: Anna Klímová ako redaktorka iniciovala vznik rozprávkového cyklu, ktorý milujú celé generácie. Hovorím o Osmiankovi, ktorého písala Krista Bendová a nezabudnutelne interpretoval Ctibor Filčík.
2: Na vysokom vrchu stál nízučký domček. Určite bol pri ňom stromček, poviete. A máte pravdu. Bol pri tom domčeku jeden jediný strom, na pohľad obyčajný, taká stará slivka. Nikto nevedel, koľko má rokov, varí len ten starček, čo v domku býval. Slivku totiž zasadili vtedy, keď sa narodil. Ale pretože nevedel starček, koľko má on sám rokov, nevedel ani, koľko ich má slivka.

Bola to krásna práca. Poprvé mám nielen pocit, ale som presvedčená, že osmiankové rozprávky začali éru modernej slovenskej rozprávky. Po druhé, zažila som, čo je to tímová práca v tíme skvelých ľudí. Krista Bendová, jeden ohňostroj nápadov, vtipu, láskavosti voči deťom i voči priateľom, nemilosrdného, úplného nivočenia všetkých, ktorí niečo zlého robia. Tibor Filčík ako osmianko, tento pán herec, nesmierne skromný človek, ale človek, ktorý neprišiel k mikrofónu prečítať rozprávku, aby ju nemal doslova nakreslenú, ten text, každé slovo, ako ho má intonovať. Ten nesmierne dochvíľný a precízny Vlado Rusko, ktorý nepripustil, aby sa nejaký čo najmenší kiks do vysielania dostal. No a ja medzi nimi, ako človek, ktorý musel byť časomierou pre Kristu Bendovú, lebo každý týždeň musela vyprodukovať rozprávku, byť akýmsi utešujúcim prostriedkom pre režiséra a presvedčiť ho, že tá rozprávka naozaj bude na čas dodaná, byť tým, ktorý povzbudzoval pána Filčíka listami, pretože každý týždeň osmianko dostal stovky listov, aby videl, že je naozaj milovaný tými deťmi. No a všetci vlastne, a to na tom bolo to najkrajšie, sme zostali v anonymite. Existoval len a jedine osmianko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ktorom sa venujeme storočnici rozhlasu, ale dnes neslavíme len toto jubileum, ale pripomíname si aj 70 rokov televízie na Slovensku. Aby sa slovo a obraz dostali k vám, tak samozrejme musia mať svoj domov. Neprehliadnutelná výšková budova televízie v Mlynskej doline v Bratislave síce už svojmu pôvodnému účelu doslúžila, ale stále sa pozerá na hlavné mesto. Na jej začiatky a veľkú slávu pri otváraní si zaspomínala aj Nadežda Blahutová, ktorá celý život pracovala v odbore investícií televízie.
1: Inžinier architekt Struhaš vyhrá Československú alebo celoštátnu súťaž architektonickú so svojím kolegom Vladom Čurilom. To bolo tuším v roku 1965 na vlastne celý areál v Mlynskej doline. Bol to víťazný návrh a táto výšková budova sa bola budova tvorby programov. Tak bola projektovaná, tak bola aj využitá do toho roku 2003, kedy vlastne tvoriví pracovníci odišli. Inžinier architekt Struhaš bol istý čas aj zamestnancom ako Československej televízii vtedajšej, ale po roku tuším 68 alebo 69 odišiel na vlastný projektový ústav, to bol svoj projekt a vlastne ako v tom svojom ateliéri doprojektoval jak výškovú budovu, tak celú tú druhú stavbu, lebo nie všetky budovy on projektoval, lebo potom sa robil výber. Vlastne tá výstavba v Mlynskej doline mala 5 etáp. Výšková budova, teda táto budova tvorby programu bola tzv. Druhá etapa, ktorá sa skladala z tejto budovy tvorby programov, samozrejme nástupnej haly a garáži, čo bol úplne prepojený komplex, spolu s budovou teraz spravodajstva, príručné dielne a sklady a centrálna strojovňa chladenia. To sa stávalo všetko naraz. Konštrukčný tvar výškovej budovy, to bola najvyššia budova vtedy v Československu, mala 108 metrov do výšky a hlavne veľmi moderné tam boli technológie tejto budovy, boli to vlastne rýchlovýťahy, vysokotlaká klimatizácia, jedna z prvých meraní regulácií v Československu, všetko to boli také pilotné technológie, kde bolo to urobené vynikajúco výborne, ale časom samozrejme sa otvorili hranice a prišli nové obzory. Statikou tejto budovy je tzv. Železobetónové jadro, ktoré bolo ťahané posuvným devnením do výšky. Do tohto jadra boli vodknuté valcované železné profily, na ktoré boli nadbetonované podlahy betónové do tzv. Strateného devnenia. To je statika tej budovy. To jadro železobetónové, sú v ňom vlastne tie rýchlovýťahy, inštalačné šachty a tak ďalej. To je statika, ktorá je doteraz veľmi, veľmi kvalitná. Toto jadro bolo postavené na základovej doske, ktorá v projektovej dokumentácii mala 80 cm, ale pamätníci hovoria, že sa báli a dali tam až 1,20 m. Vlastne tie dve podzemné suterénne podlažia sú také to jadro, ktoré to nesie. To bolo celé železobetónové. To je tá statika. Na tieto vodorovné nosníky vodknuté bol privarený oceľový rož, ktorý niesol obvodový plášť zavesený. Pôvodne ten architekt plánoval ten zavesený obvodový plášť fínsky, ale z politických dôvodov bolo rozhodnuté, že sa bude vyrábať na Slovensku. Tak sa vyrábal vo fabrike Bielý potok v Ružomberku, čo bola ich pilotná práca. Na tú dobu to bolo veľmi dobre, ale v tej dobe neboli také prísne normy na teplotechniku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten obvodový plášť tvoril iba predel medzi vonkajškom a vnútrajškom, aby nemal žiadne tepelnoizolačné vlastnosti. Bol to veľký problém tej budovy.

0: Počúvate program k storočnici nášho rozhlasového vysielania. Rozhlas si počas celej svojej existencie vždy vážil prácu svojich redaktorov a moderátorov. V minulosti sa dokonca pravidelne odovzdávali tzv. Rozhlasové Oscary, čiže ceny Rozhlasová žatva. Poďme teda do archívu a započúvajme sa do víťazného príspevku v kategórii publicistika, ktorý na prelome milénia pripravila Táňa Šušková.
1: V projekte Rodiny v kronikách miest som sa dostala do Levoče, kde som chcela zozbierať informácie o rodine Probstnerovcov, významnej rodine, ktorá kedysi pôsobila na Slovensku. Náhodou mám šťastie, že popri návšteve pani Aleny Kredatusovej, ktorej genealogická práca o Probstnerovcoch bola tento rok vyhodnotená ako najlepšia genealogická práca na Slovensku, so mnou sedia aj členovia rodiny Probstnerovcov. Pani Kredatusová, prečo ste sa tu dnes takto zišli, alebo je to náhoda?
2: Ja vravím, že to je božská moc a som veľmi šťastná, že sme sa tu dnes takto stretli. Čo ma zvlášť teší, má aj nejaký taký ľudský rozmer a to, že nejakou takou mojou maličkou zásluhou som vlastne skontaktovala minimálne dvoch členov rodiny Probstner, pani Evu Fekešháziovú a pána Janoša Probstnera, ktorí o sebe dosiaľ nevedeli. Pani Eva Fekešháziová prišla zo Šarošpataku z Maďarska a pán Janoš Probstner so svojou rodinou z Kecskemétu.

0: kde sa teraz v štátnom oblastnom archíve presuniem k pani Eve Fekeš-Háziovej.
1: Tam ja rodila tu v Slovensku pre Košice, ale už neviem dobre po slovensky, bo ja žijem v maďarsky, ale však lete prídem tu do Slovensky.
0: Koľko ste mali rokov, keď ste odišli zo Slovenska?
1: Tizenhárom. Ide tam odamen do väzny.
2: 13 rokov. Môj otec odišiel pracovať do Maďarska a tak sme tam zostali. Bol agronóm a pracoval v poľnohospodárstve.
1: Môj starý otec bol statkár tu pre Košice. Ja robila moje školy v Košice. V Košici žijú ešte moje príbuzení, žijú v Košice. Môj starý otec, Mášik, matkový starý otec, bývala tu v Levoče. Však lete prídem tu. On bývala tu, v Turzových domu.
0: Presne v Turzovom dome, v ktorom práve teraz sídli štátny oblastný archív. Prejdem k mužskému potomkovi rodu Probstnerovcov. Je to pán János Probstner z Maďarska. Vy ste sa tu dnes stretli s pani Evou poprvýkrát v živote. Obaja ste nositeľmi mena Probstner.
3: Teljesen érdekes történet. Ott kezdődik, hogy a mi családunk, amiért két évvel ezelőtt itt beállítottam az ajtón.
4: Pred dvoma rokmi som sa tu objavil s mojou rodinou, ale pokiaľ po línii pani Fekeš-Háziovej sú všetky údaje isté a overené, v našej rodine sme si informácie odovzdávali len ústnym podaním. Keď som ako študent chodil v Budapešti na vysokú školu, spišský archivár, keď videl moje meno, povedal: veď ty si Spišiak. V našej rodine sa traduje o Probstnerovcoch veľmi veľa historiek a príhod práve ústnym podaním. A keď sa mi počas štúdia dostala do rúk kniha maliara Caucika, videl som v tvárach zobrazených osôb, ktoré pochádzali z rodu Probstnerovcov, veľkú podobnosť s príslušníkmi našej rodiny.
5: Tuto je znázornený rodokmeň. Rodina vlastne Adama Probstnera, ktorým sa história a genealógia rodu Probstner začína.
0: Možno je príznačné, že história rodiny sa píše práve menom Adam, ale Adam bol pôvodne chudobný, poddaný a dnes meno Probstner znamená akýsi úspech v živote.
5: Vlastne prvé zmienky o Adamovi Probstnerovi sa viažú k malej podtatranskej obci Stará Lesná. Adam Probstner sa vlastne vypracoval z chudobného želiara až na mešťana. Okolo takých 30 rokov sa dostal do Levoče. Tuto začal podnikať v oblasti baníctva, v ktorom sa mu mimoriadne darilo a dokázal sa dostať medzi mešťanov, a teda neskôr jeho syn, dôstojný vlastne pokračovateľ rodu Probstner, Andrej, potom mal teda tiež syna Andreja, tak budeme hovoriť o Andrejovi staršom, dokonca svoju rodinu dostal medzi šľachtu. V roku 1833 získali vlastne Armáles erbovú listinu s právom nosiť predikat de neo lublo et Jakubian, to znamená, že z Novej Dubovne a Jakubany, kde mali svoje majetky a kde vlastne mali aj vysokú pec a hámre na tavenie a spracovanie železnej rudy. Patrili im teda neskôr aj ľubovňanské kúpele.
0: Prečo je meno o Probstnerovcov tak výrazne spojené práve s Levočou na Slovensku?
5: V Levoči Probstnerovci žili, umierali a dôkazom toho teda je aj dodnes po nich pomenovaný hlavný cestný ťah prechádzajúci Levočou Probstnerova cesta. Probstnerovci ako evanjelici sú pochovaní na dnes už teda, dá sa povedať, nefungujúcom cintoríne evanjelickom v Levoči. Bohužiaľ cintorín je v dosť žalostnom stave, ale ich pohrebné miesto sa tam ešte dá rozoznať aj ich pomníky, ale bohužiaľ nejaké heraldické pamiatky tu už teda nie sú.
0: Pamäť národa sa zväčša zachováva v tých písomných materiáloch alebo v dobových dokumentoch. Aký má človek pocit pri tom, keď vlastne oživuje históriu, tak ako ste to robili vy vo svojom genealogickom bádaní?
5: Ja sama sa cítim už ako jedna z Probstnerovskej rodiny.
6: Práca Aleny Kredatusovej o rode Probstnerovcov z Levoče získala v súťaži o najlepšiu genealogickú prácu v roku 2001.

0: Jeho texty formovali vkus celých generácií a do našich obývačiek prinesli tie najkrajšie vyznania lásky. K rozkvitnutému máju, ktorý prežívame, sa jeho poetika hodí jazda najviac. Kamil Peteraj, o ňom hovorím, nie je však len autor, ktorého tvorba je pevnou súčasťou našej histórie, ale je to aj vášnivý a veľmi moderný poslucháč. Zaujíma sa o nové technológie a pozorne sleduje svetové trendy v rozhlasovom vysielaní. V najbližších minútach nám prezradí, ako on vníma súčasný rozhlasový svet a prečo je pre neho rádio stále nenahraditeľným médium.
1: Tak je to jeden z tých dvoch najdôležitejších stĺpov, keď potom nebudeme brať teraz také veci ako hudobné vydavateľstvo, povedzme Suprafon a Opus. Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Hermeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. To sa až postupne stalo ako keby prísluchové médium, ale veď boli časy, keď sme počúvali rozhlasové hry, ja neviem, tie koncerty všelijaké a tak ďalej, kopa vecí, naozaj kopa vecí. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Fera di Barboru, alebo a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala, to si vôbec neviem predstaviť. Keď sme zbehli dolu do garáže a ukážem vám, ako mám zapnuté rádio, mám tam len slovenský rozhlas, stále zapnutý. Nie kvôli tejto otázke, ale aby som bol nejaký devotný, ale ja tie iné rádia väčšinou, ak náhodou počúvam, tak prelaďujem kolautovým spôsobom. Môžem to poslucháčom prezradiť, že pustím si a teraz to točím vždycky po 10 sekundách, hej. A toto je jediný rozhlas, ktorý počúvam tak, že ho počúvam vlastne kontinuálne, keď tam nejaká relácia ide. Takže ja nemôžem na slovenský rozhlas povedať, alebo naopak môžem povedať, len to vyhrliť zo seba všetko, len to najlepšie. No a k tej stovke, tak dúfam, že sa aj dožije.
2: Čo by podľa teba mal mať a čo by nemal stratiť?
1: Takto, ja si myslím, že takto je to slovenský rozhlas. Je to v podstate rodinné rádio. To znamená, že mal by rešpektovať všetky tie generačné vrsty, samozrejme, že sú tam Regina a tak ďalej, to všetko vieme. A hlavne by nemal podliehať takým somárstvom, že buďme moderní a buďme takí a onakí, týmto hlúpym inováciám, lebo vždy prídu nejakí mudrlanti, ktorí si myslia, že nejako ustrnúť na nejakej, ako, že už sa nepohneme dopredu, ale hlavne ja by som ho chcel v tej stovke ani nie, že varovať, ale trošku dať také doporučenie, že pozor na hlúpe inovácie. To nech si robia komerčné rádia, na to sú, ale ten rozhlas musí inovovať veľmi opatrne a musí si zachovať ten status toho, že je to akási národná klasika. Bodka.

0: Pred polnocou máte naladené Rádio Slovensko. Storočnica Slovenského rozhlasu nám aj dnes pripomenula, koľko vzácnych príbehov a hlasov ukrýva náš archív. Tak ďakujem, že ste túto hodinku a pol histórie strávili s nami. Ak máte chuť, tak si naladte aj naše podcasty, ktoré sú venované takisto storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. No a v našom rádiovom špeciálnom seriáli budeme pokračovať opäť o mesiac. Do počutia sa teší Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Can you give me all of you? Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
4: Ďakujem, super.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: hlasu. Michal Šimečka označil prorastové opatrenia, ktoré chystá vláda, za Kolombovú ženu. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obvinili z porušovania trojdňového prímeria, ktoré oznámil Donald Trump. Bude jasno až polojasno podvečer, na západe pribúdanie oblakov, teplota 18 až 25 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schneider. Prorastové opatrenia, ktoré chystá vláda v blízkej budúcnosti, označil predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy za akúsi Kolombovú ženu.
1: Vláda, ktorá má k dispozícii celý aparát ministerstva financií a hospodárstva, nevie prísť s opatreniami na ekonomický rast. Pripomeniem, že Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6 HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobne.
0: Naštartovať slovenskú ekonomiku bude podľa jeho až úlohou budúcej vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň po rokovaní vlády povedala, že prorastové opatrenia sú vypracované, no bude o nich ešte rokovať koaličná rada.
2: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
0: Rusko a Ukrajina sa v sobotu vzájomne obvinili z porušovania trojdňového prímeria, ktoré v piatok oznámil americký prezident Donald Trump. Strany však dosiaľ nehlásili žiadne veľké útoky. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že napriek vyhláseniu prímeria ukrajinské ozbrojené sily podnikli útoky s využitím dronov a delostrelectva proti pozíciám jeho jednotiek. Neposkytlo však presný počet údajných porušení prímeria. Obe strany, Rusko aj Ukrajina, hlásia obete. Ruské drony zabili 2 civilistov a 3 zranili v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. V miestnych voľbách v Anglicku, ktoré sa konali vo štvrtok, výrazne uspela protiimigračná strana Reform UK a Zelení. Prepad zaznamenali vládni lejbristi a tiež opoziční konzervatívci. Najväčšie strany zaznamenali straty, ktoré v Spojenom kráľovstve vládli v posledných 10 ročiach. Lejbristi mali pred voľbami vyše 2500 mandátov. Po voľbách im zostane 1070 kresiel. Výrazné straty zaznamenali aj konzervatívci, ktorí si pohoršili o zhruba 1400 mandátov na 801 a sú až na štvrtom mieste. V parlamentoch v Škótsku a Walese utrpeli miestne národné strany v oboch prípadoch, ale nemajú väčšinu. Premiér Keir Starmer už dal najavo, že nemieni rezignovať na funkciu kvôli zlému volebnému výsledku. Slovenskí hokejisti uzavreli prípravu na majstrovstvá sveta víťazstvom nad Dánskom 4-2. Spišské Nové Vsi tak odplatili súperovi piatkovú prehru. Brankár Samuel Hlavaj.
3: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať. Sme dali prvé 2 góly úplne jednoducho, že sme nevymýšľali. Odohralo sa veľa zápasov. Chalani už vedia, čo musia hrať. Všetci v podstate vieme, čo už musíme hrať na to, aby sme boli úspešní.
0: Na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku napokon nebude štartovať útočník Peter Hlárik, ktorého vyradili zdravotné problémy. Do konečnej nominácie sa nezmestili ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Bude jasno až polojasno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť, predvečer na západe pribúdanie oblakov. Nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7, denná 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenia v tuneloch na D1-ke, ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzajte po ceste číslo 18, cez Široké alebo Beharovce. Pre údržbu je v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Tunel Višňové je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečnú. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Z dopravy je to všetko. Prajeme vám šťastnú cestu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po polnoci, počúvate Rádio Slovensko, aj takýmto spôsobom začíname naše nočné nedeľné vysielanie. Príjemné počúvanie želajú Jana Mikovičová a Marko Varmus.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma, tá je o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí, no a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Narodila sa na Slovensku, ale keď mala 4 roky, odišli do Kanady. Zuzana Palovič tam teda vyrastala, v Spojených štátoch absolvovala univerzitné štúdium, pretože získala športové štipendium, venovala sa tenisu. Následne sa vrátila do Európy, kde dokončila magisterské štúdium v Holandsku a pokračovala v ďalšom štúdiu vo Veľkej Británii. Stále hovorí výborne po slovensky.
2: Ale to bola aj drina, že som sem aktívne začala chodiť, tých 18 som sa nútila, bo ja som nikdy nechodila do slovenskej školy, tak som sa neučila oficiálne čítať, písať. Som si to len sama naučila a hlavne som rozprávala s ľuďmi, počúvala s ľuďmi.
1: Zuzana Palovič žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, ale z nejakého dôvodu ju to ťahalo späť domov na Slovensko. Prišla, založila organizáciu Global Slovakia a zasvetila svoju kariéru prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi tu doma.
2: Tak určite, ja som odtiaľto, že generácie predo mňou tu nažili moji rodičia, moji starí rodičia. Som robila nejaký genealogický výskum, takže viem, kto sú moji predkovia až po nejakú generáciu. Viem, akú prácu tu vykonávali. Takže moja rodina, ja a moji rodičia a teraz moji bratia, čo sa narodili cez oceán, my sme tá prvá vetva, čo sa naozaj ako rozdelia z toho Slovenska alebo odišla z toho Slovenska. Takže moja báza je Slovensko a ďaká tomu, že som spojená so Slovenskom, by som povedala, že mi to dal obrovskú silu.
1: V roku 2022 zohrala Zuzana významnú úlohu aj pri presadzovaní novely zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Sama nám o tom porozpráva túto

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Asteroidy majú mená aj po pápežoch. Tento týždeň pribudol ďalší, ktorý pápež sa takto symbolicky dostal do vesmíru, povie Rado Tomáš.
2: Po bývalom talianskom pápežovi Levovi 13. pomenovali asteroid, ktorý obieha okolo Slnka. Dostal názov Giacchino Pecci podľa Giacchina Pecciho, ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903. Do dejín vstúpil ako pápež, ktorý napísal prvú rímskokatolícku encykliku, teda pápežský list adresovaný všetkým biskupom. Dodnes je známy ako pápež robotníkov. Asteroid po ňom pomenovali, lebo práve Lev 13. založil Vatikánske observatórium. Asteroidy už nesú meno po pápežovi Benediktovi 16. a Gregorovi 13. Starý kontinent čelí čoraz častejším klimatickým extrémom. Európa zažila minulý rok historickú vlnu horúčav. Mimoriadne teplo bolo najmä v severských krajinách. Rekordne rýchlo sa minulý rok topili ľadovce a rovnako rekordne vysoké teploty mali aj moria. Uvádza to spoločná správa Európskej služby Copernicus a Svetovej meteorologickej organizácie. Podľa správy najmenej 95% európskeho územia malo vlani nadpriemerné teploty, pričom Británia, Norsko a Island zaznamenali najteplejší rok v histórii. Od roku 1980 sa Európa otepluje dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi. V centre Londýna sa objavila nová socha kultového streetartového umelca Banksyho. Tentokrát zobrazil nacionalistu. Dielo predstavuje postavu muža v obleku, pravdepodobne politika v nadživotnej veľkosti, ktorý odhodlane kráča preč z podstavca. Jednu nohu má vytrčenú cez jeho okraj, ako by sa išiel zrútiť. Tvár muža pritom zahaľuje vlajka, ktorú drží v ruke. Socha sa náhle objavila pred pár dňami ráno na námestí Waterloo Place medzi ďalšími sochami a vojnovými pamätníkmi. Podpísal ju sám Banksy a na Instagrame zverejnil aj video z jej inštalácie. Britský umelec sa preslávil najmä pouličnými maľbami, ktoré sa z nenazdajky objavujú vo verejnom priestore. Jeho diela sa predávajú za milióny eur.
0: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do Srbska na srbských ochranárov, tak poďte s nami.

0: Stačilo pár rozhodnutí a z malého lesa pri srbskej dedinke Konak mohli zostať len pne, drevo a prázdny okraj poľa. Namiesto motorových píl sa tam však dnes ozýva spev vtákov a nad korunami krúži orol kráľovský. Srbskí ochranári vyzbierali cez verejnú zbierku 8000 eur a vyše 2-hektárový slávičí les kúpili. Nie ako investíciu, ale ako útočisko pre život, ktorý sa nedá zapísať len do ceny dreva. Do zachránenej srbskej prírody vás zoberie Michal Cimerman.
1: Nad severovýchodným Srbskom je čistá modrá obloha. V nej sa ako tmavý symbol prírody pohybuje orol kráľovský. Pod ním nie je veľký národný park ani pohľadnicový prales, ale úzky kus lesa, z jednej strany pritlačený poľami a z druhej zarastený trávou, kríkmi a stromami. Vysoké steblá sa ohýbajú vo vetre. Medzi nimi sa objavujú drobné kvety, mach a vlhké miesta, ktoré by človek pri rýchlej jazde po poľnej ceste ľahko prehliadol. Zblízka je to však celý svet. Konáre obraskené brečtanom, popadané stromy, vtáky ukryté v korunách a tráva hustá tak, že v nej mizne aj pohľad. Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miest druhý vzácne útočisko. Slávičí les bol pritom na predaj a veľmi blízko k tomu, aby ho vyrúbali. Medzi stromami kráča Uroš Stojilkovič zo srbskej spoločnosti na ochranu a výskum vtáctva. Na pleciach má batoh, v rukách ďalekohľad.
2: Toto bol najjednoduchší spôsob. Nečakať, kým začnú konať inštitúcie, ale pustiť sa do toho sami. Ľudia, ktorým záleží na vtákoch a prírode.
1: Uroš sa zastaví medzi kmeňmi a zdvihne ďalekohľad smerom do korún. Raz je to vták na suchej vetve, inokedy tieni nad korunami, inokedy len pohyb blízky.
2: Tým, že sme ho kúpili, znížili sme riziko, že ho vyrúbu. Hodnota dreva bola vyššia než suma, ktorú sme za tento les zaplatili. V skutočnosti sme zabránili jeho zničeniu. Takto sme ho ochránili. Veľmi pravdepodobne by ho vyrúbali.
1: Príroda tu nie je uprataná podľa predstav človeka s motorovou pílou. Sú v ňom popadané stromy a staré konáre. Práve tie sú podľa ochranárov dôležité pre celý potravinový reťazec, ktorý tu žije. Noví vlastníci teraz hľadajú hospodára, ktorý má spísak stromy a rastliny. Nechcú z neho urobiť park s lavičkami a tabuľkami na každom kroku. Chcú ho ponechať taký, aký je. Zároveň však musia strážiť invázne rastliny, ktoré by mohli narušiť vlhké prostredie, pre ktoré je tento les cenný. Uroš opäť stojí pod stromami a pozerá hore. Nad ním sa prelinajú holé konáre s novými listami. Hovorí, že jeden kúpený háj nestačí, ale niekde sa začať musí.
2: Každá obec by mala mať svoj vlastný slávičí les, aby to spolu malo väčší účinok. Je dôležité niekde začať, aby sme niečo ochránili. Nestáva sa často, že niekto kúpi celú horu len preto, aby ju zachránil.
1: Z výšky vidno, aký krehký je celý príbeh. Na jednej strane sú súvislé zelené pole, rovné a čitateľné. Na druhej strane nerovný pás stromov, kríkov a tienistých miest. Medzi nimi iba úzka hranica, ktorú príroda nepozná, ale človek si ju vie veľmi rýchlo zakresliť do mapy. Srbská spoločnosť na ochranu a výskum vtáctva vznikla v roku 1989. Jej cieľom je pozorovať, zaznamenávať a pomáhať chrániť vtáčie druhy a ich biotopy. V minulosti pomohla zachovať a výrazne zvýšiť počet vzácnych orlov, ktoré boli v krajine takmer vyhnuté. Na kúpu slávičieho lesa vyzbierali 8000 eur za menej než mesiac. Prispievali členovia, aj ďalší podporovatelia. Dary však pribúdajú ďalej a peniaze majú ísť na prácu v teréne alebo na ďalšie nákupy pôdy. Pri poľnej ceste, ktorá sa stráca medzi stromami, stojí Nataša Jančičová z tej istej spoločnosti. Za ňou je presne tá krajina, o ktorej hovorí. Obyčajný lesný okraj, ktorý sa stal dôkazom, že ochrana prírody nemusí vždy začať na ministerstve.
3: Ukázalo nám to, že veľa ľudí má záujem investovať do prírody. Ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako aktívna a stabilná komunita môžeme dosiahnuť veľa.
4: Environmentálne organizácie v Srbsku upozorňujú, že prírodu ohrozuje výstavba na náziskom, nadmerné poľnohospodárstvo a aj ďalšie investície. Koniec koncov tak, ako kdekoľvek inde vo svete. 2 hektáre lesa tento problém nevyriešia a ochranári to vedia. No pre vtáka sediaceho na holej vetve, pre kvety v tráve a pre orla nad korunou stromov nie je tých pár hektárov len symbol. Je to domov. Hovorí opäť Nataša Jančičová.
3: Chceme preto pokračovať v kupovaní lesov, chrániť ich a robiť tu zmysluplné veci s našimi členmi a dobrovoľníkmi. Organizovať exkurzie, vzdelávacie programy pre deti a mladých, zalesňovanie, čistenie a ďalšie aktivity, ktoré majú ochranný význam.
4: Z vrchu vyzerá Slávičí les ako nepravidelný zelený okraj pri poli. Nič monumentálne. Žiadna veľká krajinná dráma. Len miesto, ktoré nezmizlo, lebo sa niekto rozhodol nekalkulovať iba s cenou dreva. Nad stromami tak zostal aj priestor pre krídla.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD odíde z koalície, ak niekto z koaličných partnerov siahne na 13. dôchodky, vyhlásil Matúš Taeštok. Evakuácia ľudí z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, začne dnes o 9. hodine. Bude jasno až polojasno, podvečer na západe pribúdanie oblakov, teplota 18 až 25 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schneider. Predseda Hlasu SD Matúš Taeštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy zopakoval, že jeho strana odíde z koalície, ak niekto z koaličných partnerov siahne na 13. dôchodky.
2: Dovolím si povedať, že Hlas je jediná strana v rámci politického spektra, ktorá garantuje, že keď bude súčasťou vlády, tak na 13. dôchodky sa nebude siahať.
1: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú 13. dôchodky v súčasnej podobe neudržateľné pre štátny rozpočet.
3: Skončíme v bankrote a potom nebude, nie že na 13 dôchodkov, nebude ani na 7. Dnes má sociálna poisťovňa sekeru 2,5 miliardy ročne. My reálne si na tie dôchodky musíme požičiavať.
1: Evakuácia ľudí z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, začne dnes o 9. hodine, oznámil prevádzkovateľ lode spoločnosť Ocean Wild Expeditions, ktorá do samotnej operácie ale nie je zapojená. Očakáva sa, že loď pripláva k ostrovu Tenerife, kde evakuácia začne o niekoľko hodín skôr. Operácia v obyvateľoch najväčšieho z Kanárskych ostrovov však vyvoláva obavy. Starosta mesta Santa Cruz sa posťažoval, že evakuácia pasažierov sa mohla uskutočniť na Kapverde, odkiaľ výletná loď smerom k ostrovu vyplávala. Podľa vlády ale evakuovaní neprídu do kontaktu s miestnymi obyvateľmi. Loď opustia všetci cestujúci a časť posádky, ktorá nie je potrebná na ďalší presun plavidla. Izraelský úder na juhu Libanonu zabil 7 ľudí, vrátane jedného dieťaťa a ďalších 5 zranil. Šítske hnutie Hizballáh popoludní oznámilo dronový útok na severe Izraela, ktorý odôvodnilo porušením prímeria z izraelskej strany. Prímerie v oblasti platí od apríla, obe strany ale tvrdia, že ho nepriateľ nedodržiava. Sudca Najvyššieho súdu Brazílie Alexandre de Moraes pozastavil uplatňovanie zákona, ktorý by mohol výrazne znížiť 27-ročný väzenský trest pre bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, a to až do prerokovania právnych námietok voči tomuto zákonu. Vyplýva to zo súdneho dokumentu zverejneného v sobotu. Dve politické strany a tlačová asociácia ABI tento týždeň samostatne napadli zákon, ktorý by mohol umožniť prepustenie Bolsonara už v roku 2028. Kongres v apríli prelomil veto prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu k návrhu zákona, ktorý výrazne znižuje trest pre 71-ročného Bolsonára. Spomínané dve politické strany a tlačová asociácia však požiadali Najvyšší súd Brazílie o zrušenie tohto zákona s odôvodnením, že je nezákonný. V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zvíťazil Prešov v dôležitom súboji o udržanie sa nad Skalicou 3-0 a stále živý nádej na záchranu. Skóre otvoril útočník Martin Regáli.
4: Bolo to v prvom gole, ten sme dneska strelili z prvej šance, takže o to sa nám hralo ľahšie a potom sme pridali ďalšie, takže sme za to vďační, ale je to len prvý krok, ešte jeden nás čaká.
1: Ružomberok si v ďalšom dueli spodnej šestky poradil s Trenčínom 4-3. V skupine o titul Michalovce zdolali Dunajskú stredu 2-1 a už istý majster Slovan Bratislava uspel v Podbrezovej takisto 2-1. Dnes bude jasno až polojasno, v horských oblastiach ojedinele viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7, denná 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pokazené vozidlo na R2, obmedzenia v tuneloch na D1. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici R2 za výjazdom Pstruša smerom na Detvu medzi kilometrom 120 a 121 je pokazené vozidlo. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu zavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečnej. oblačno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 10. máj, meniny má Viktória, takže všetky nositeľky tohto mena pozdravujeme. V roku 1503 sa vylodil Krištof Kolumbus na Kajmaných ostrovoch. V roku 1925 bolo v Prahe otvorené Osvobozené divadlo. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Jana Mikovičová a Marko Vermus.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Kirgizsko. Vnútrozemský štát v Strednej Ázii, bývalá republika niekdejšieho Sovietskeho zväzu. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. No a práve tam sa v septembri minulého roka vybrala Veronika Kapcová aj s manželom. Doslova brázdili po tejto krajine mimo turistických trás na požičanej motorke. Za 16 dní precestovali 3000 kilometrov a Evu Vasilovú zaujímalo, podľa čoho si vyberali, kadiaľ pôjdu a čo chcú vidieť.
2: Úžasné bolo to, že sme sa dostali k jednej výbornej knihe, ktorú pripravili Francúzi. Manželia, ktorí prešli celé Kirgizsko na 4x4 aute a dokázali zmapovať tie trasy aj pre cyklistov, pre motorkárov a pre ľudí, ktorí majú trošku väčšie kampervany. Je to vlastne kniha, ktorá obsahuje 24 offroadových ciest. Výborne sú popísané, čo sa týka úrovne záťaže. Bolo to naozaj veľmi verné, ten popis. Vedeli sme sa podľa toho rozhodnúť, na čo máme a na čo nemáme. Takže táto kniha nám veľmi pomohla. K tomu oni vytvorili aj facebookovú skupinu. Takže hoci tá kniha už bola možno 2 alebo 3 roky stará, tak sa tam pravidelne aktualizovalo, čo sa momentálne na tej trase deje. Či tam spadol most, či je tam nejaká záplava, či sú tam nejaké zosuvy pôdy, takže takmer všetci turisti, ktorí sme tam stretli, či už motorkári, cyklisti, mali túto knihu, tak sme sa na tom celkom bavili, že to je taká biblia pre Kirgizsko. A vlastne každý, kto nejakú trasu zvládol z tých 24, tak ten deň dal fotky, popísal, že aký je aktuálny stav, takže sme mali aktualizovaný úplne presne.
3: Ste sa išli pozrieť k trom asi takým najznámejším kirgizským jazerám. Jedným z nich je Izikul, kde ste sa aj kúpali, ako hovoríš, na naháča.
2: My sme okolo toho jazera jazdili už niekoľko dní, odchádzali sme z neho do hôr, vracali sme sa k nemu. Izikul je také centrálne jazero, dokonca aj posvetné pre Kirgizov. A v preklade to znamená teplé jazero, napriek tomu, že je studené, ale je to tým, že človek by očakával, že keď je to jazero obkolesené 7000-kami, tak by zamrzalo, ale ono v zime nezamrzá, takže preto sa volá teplé jazero. No a už keď sme vedeli, že už sa k nemu viac nevrátime, tak sme si povedali, že už je na čase sa okúpať a nikde nikoho naozaj, že častokrát toto sa v Kirgizsku stáva a to má to svoje čaro. Tak

0: Je približne v 3000 metroch. Boli tam iba jurtové kempy, ale v podstate v tých jurtách a v tých kempoch vás obslúžia, nakrmia, dostávate tam polpenziu, celú penziu podľa toho, čo si s tými majiteľmi dohodnete.
1: To tretie jazero sa ti páčilo najviac a tam tá cesta bola už až taká dosť adrenalinová.
0: Keď sme dorazili na miesto, tak podľa tej múdrej knižky je tam napísané, že treba zostať v kempe a odtiaľ už iba peši alebo na koni. Ibaže náš domáci, keď videl, že sme motorkári, majiteľ kempu navrhol, že chodí sa tam proste už aj na auta, takže na motorke stačí len prebrodiť rieku ráno a že potom sa dostaneme až k tomu jazeru. No a ráno nás priviedol k tej rieke a že no tak toto teda prebroďte a my že no ale toto sa nedá prebrodiť. Tak proste tam s nami improvizoval a po pravej strane tej rieky nás viedol a zrazu nám ukázal nad nami taký obrovitánsky kopec, že no a teraz na tento kopec, kde v podstate bola len akoby turistická trasa, kde sa zmestia vedľa seba dve topánky a ako motorkár sa nesmiete pomýliť, takže smerom tam to bolo dolu kopcom, takže sme to zvládli, no ale na spätočnej ceste na tom najúžšom mieste bola tam prudká zákruta. No a presne na tejto zákrute motorka spadla, ale teda nekotulala sa dolu, ani Peťo sa nekotulal, takže vyzeralo to najprv hrozivo, ale dopadlo to dobre.
1: No a čo samotné to jazero?
0: Bolo to najkrajšie jazero v celom Kirgizsku, nejaký výške tiež nad 3000 metrov. Na motorke sme sa k nemu až nedostali, trebalo ju odparkovať v nejakom momente a došlapať tam peši asi 3 švete hodinu a pred nami sa vlastne objavili obrovské skaly, v ktorých to jazero je zakliesnené a dá sa tam plaviť loďkou a videli sme tam jednu jurtu, ktorá bola postavená rovno pri tom jazere a čuduj sa svete, cez noc tam spali Slováci, ktorí tam zostali akoby uviaznutí a jeden chlapík išiel okolo a povedal, že kľudne tú jurtu môžete použiť, ale teda oni boli trochu lepšie vybavení ako my na spanie.

0: 3000 km na požičanej motorke mimo turistických trás. O tomto cestovateľskom dobrodružstve v Kirgizsku nám rozpráva Veronika Kapcová. Aj s manželom cestovali po tejto krajine 16 dní a dostali sa napríklad aj do Angilečku, tajmovšieho mesta duchov. Eva Vasilová chcela vedieť, prečo má takýto prívlastok.
1: Je to mesto, ktoré vystavali ešte v minulom storočí Rusi. Vzniklo tak akoby umelo, pretože Rusi naďabili na nejaké zásoby nerastných bohatstiev v tej oblasti, takže vytvorili dedinu, pristávaciu dráhu. Je to dosť ďaleko od akéhokoľvek mesta, takže zásobovanie tej dediny bolo lietadlami cez tú pristávaciu dráhu, takže tá je dodnes tam ešte akoby taká rozbitá. Je to jedna z tých krátkych asfaltiek, ktoré sme v Kirgizsku mali šťastie po nich ísť. A po rozpade Sovietskeho zväzu opustili všetci robotníci túto dedinu. Teraz tam žije asi 50 ľudí. Sú tam iba také ruiny bytoviek. Pôsobí to ako mesto duchov, ale je tam škôlka, je tam knižnica. Človek by neveril, že je tam život. A my sme sa ubytovali u pani knihovničky, ktorá nám vysvetlovala, že zásoby musia chodiť kupovať do Karakolu, čo je asi 5 hodín alebo 6 hodín cesty cez priesmik, že ona to úplne nenávidí, lebo že nemá rada mesta a že najviac sa teší vždy na ten návrat do tohto mesta duchov a hovorí, že tu je tak depresívne, že ani sliepky nenesú vajcia, ale že mne sa tu proste strašne páči. Tak to bolo také milé, že ja som asi v živote väčšiu optimistku nevidela.
2: Asi ideálne miesto pre samotárov, ale to ste sa chceli dostať aj k tamošiemu ľadovcu, ale to sa vám nepodarilo.
1: Z mesta duchov Angilček vedie údolie Angilček, na konci ktorého je jeden z najdlhších ľadovcov sveta, ktorý sa volá Angilček. No ja som asi nejak slabšie pochopila z tých inštrukcií v knižke, že keď prídeme na koniec toho údolia, tak my ten ľadovec neuvidíme, tak sme išli tým údolím okolo ďalších tých opustených bytoviek po tej pristávacej dráhe až nakoniec a potom po tej šotolíne. Naozaj, že tiež krásna cesta, došli sme na koniec a tam nič, iba jurta a veľká rieka. Takže tá jurta akoby zastavila tú cestu a potom tí domáci, ktorí žili v tej jurte, nám vysvetlili, že ďalej už len 2 dní peši k tomu ľadovcu. A my, že fakt sa nedá hen tá rieka prebrodiť. Že no tak skúšali to aj iní na autách a že po 2 dňoch vyhrabávania prišli takí unavení a hladní. Takže toto sme teda naozaj riskovať nešli. Takže ľadovec Angilček sme nevideli, ale za to sme mali krásny zážitok zo stretnutia s týmto manželským párom. My sme ešte v Biškeku kúpili takzvané cigarety priateľstva alebo cigarety na lámanie ľadov na stretnutia s ľuďmi, ktorých stretneme takto v divočine, takže to vždy tak otváralo naše priateľské vzťahy. Cigaretu nikto neodmietol, tak to aj začalo aj s týmto manželským párom. Jeho manželka sa najprv veľmi hanbila, nechcela sa s nami ani rozprávať a za chvíľku to skončilo pozvaním do jurty, kde postavila na čaj. Ja som vytiahla nejaké keksiky, ona vytiahla nejaké koláče a už nám ukazovali fotky, ako jazdia na svojom veľkom ruskom aute v tajge, a takže naozaj chvíľa takého priateľstva.
2: Vy ste s miestnymi naozaj veľmi často komunikovali, takže ako ste sa dohovárali, v akom jazyku?
1: Rozprávali sme na nich po rusky, teda aspoň nám to prišlo ako ruština, ktorú sme po niekoľkých rokoch oprášili. Oni väčšinou rozprávajú po rusky. My sme kirgizský jazyk počuli asi iba 2-krát, takže ruština je úplne bežná. No a potom cez tie úsmevy, rukami, nohami, tak sa vlastne aj stalo, že keď sme raz stretli dvoch chlapíkov na koni asi po 2 dňoch jazdy, kde sme nikoho nestretli, tak sme sa porozprávali, ponúkli cigarety a jeden ma už tlačil na konia. Ja som si ani nestihla dať motorkárskú prilbu dole a už som sedela na koni a ten kôň sa teda nechcel pohnúť. Sme ho všetci presviečali a prosili, že nech so mnou spraví aspoň malý krúžok, ale teda ten mal svoju hlavu. Takže naozaj krásne zážitky s miestnymi ľuďmi.
2: Pekným zážitkom pre vás boli aj 3 tamojšie kaňony.
1: Konorček kaňon, ktorý je plný červených skál. Potom bol Grigorievka kaňon a ešte bol Skazka kaňon, ktorý z ruštiny znamená, že rozprávkový kaňon, kde boli rôzne skalné útvary, ktoré pripomínali nejaké postavičky z kreslených filmov alebo z rozprávky, tak bolo to v podstate na tej fantázii cestovateľa, že čo si tam domyslí, naozaj veľmi také zaujímavé skalné útvary.
2: Keď si dnes spomenieš na Kirgizsko, aký máš z tejto krajiny pocit?
1: Určite by som sa tam veľmi rada vrátila a čo najskôr už počujem zvuk motorky, keď si predstavím Kirgizsko, aj keď sa teraz vozíme. Sezóna začala, tak kedykoľvek vidím nejakú skalu, tak už sa zase vidím naspäť v Kirgizsku. Aj keď sa snažíme do krajín nevrácať, pretože na svete je veľmi veľa krajín, ale Kirgizsko je jedna z tých krajín, kam sa určite radi vrátime.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunestva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Dnes po 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Pokazené vozidlo na R2 u závera v tuneli Višňové. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici R2 za výjazdom Pstruša smerom na Detvu medzi kilometrom 120 a 121 je pokazené vozidlo. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné autá cez Modru, Trnavu a Trstín. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je popol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme do Berlína a do zoo. Tak vás pozývam.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: zoologické záhrade v Berlíne už roky chovajú a následne do tisícky kilometrov vzdialeného Azerbajdžanu prepravujú zubry kaukaské. Cieľ tohto projektu je jasný. Zachovať prirodzený kolobeh života, ktorý pred 100 rokmi človek narušil a zubra v jeho prirodzenom prostredí vyhubil. Detaily zisťovala Elena Zéber.
1: Vítajte na východe, no o to viac vítajte v najväčšej zoo v Európe.
2: Vítam Svenia Eisenbart, ktorá mala pôvodne robiť výskum v laboratóriu. Namiesto toho sa dnes stará o mediálne projekty nezvyčajne veľkého až 160 hektárového parku v bývalom východnom Berlíne, ktorý je otvorený 365 dní v roku. Východ a západ mesta sa doplňajú, zatiaľ čo tu majú najväčšiu, na západe majú najstaršiu zoologickú záhradu. Vznikla v roku 1844.
1: Máme 25 kilometrov dlhé chodníky pre návštevníkov, takže ak ste športovo založení, môžete tu poľahky zbierať kroky. Pokiaľ ide o zvieratá, máme viac ako 600 druhov, napríklad 5 druhov tiav a spolu teda viac ako 8000 zvierat.
2: Práve sme na ceste k jednému z nich. Zoologické záhrady v Berlíne sú známe, že sa angažujú v ochrane rôznych druhov. Takým zlatý, ľadový medveď, subbradatý či žirafy sú len niektoré z nich. Dlhodobo tu chovajú aj zubra kaukaského, ktorý v roku 1924 na Kaukaze vinou človeka vyhynul. Stojíme pred ohradou. Jedno majestátne veľké zviera sa postavilo a zvedavo si nás z diaľky obzerá.
1: Zubor je u nás jeden z najdôležitejších druhov. Zvykneme hovoriť, že v Nemecku sme hubom pre ochranu druhov. Už dlhé roky totiž koordinujeme návrat do zubrov do voľnej prírody. Každoročne posielame tieto kolosy do ich prirodzeného životného prostredia na Kaukaze. Tento rok ich bolo 18.
2: Jednoducho naložíte do lietadla a pošlete. Smejeme sa so Sveniou. Je to drahý špás? Pýtam sa.
3: Oft wird auch was gesponsert, zum Beispiel der Flug.
1: Často máme nejakých sponzorov, napríklad na let, ale niektoré veci nás stoja peniaze. Napríklad každé zviera z tých 18, ktoré ide na reintrodukciu, musí byť zdravé. Každý, kto má domáceho miláčika, vie, že zverolekári sú drahí. Všetky vyšetrenia a papiere hradíme z vlastného vrecka, buď zo vstupného, alebo z finančných darov, na ktoré sme odkázaní.
2: Pridáva sa k nám zoologička Anja Hanschmann. Kontrolná otázka na úvod. Je zviera pred nami zdravé?
4: Ja. Das unser Zuchtbulle
5: Gaston. Áno. Je to náš chovný byk Gaston. Keď zvieratá posielame do prírodzeného prostredia, majú 2 až 5 rokov, teda sú už dospelé mladé kusy. Dožijú sa tam 15 až 20 rokov. Zoo 25, so šťastím najviac 30 rokov.
2: Ako prebieha príprava pred presunom zubrov z berlínskej zoo?
5: 14 dní pred prepravou každé jedno zviera dostane narkózu. Robíme mnohé testy na baktériové a vírusové ochorenia, no len v prípade, že výjdu dobre a zároveň usúdime, že zvieratá sú v skutočne dobrom stave, až potom ich posielame do Azerbajdžanu.
2: Už 47 zvierat putovalo z Berlína do azerbajdžanského národného parku Šahdak. Prečo je to dôležité?
5: Aby sa zachoval prírodzený kolobeh života. Na jednej strane sú zubry prevažne bylinožravce a žerú listy či semena, ktoré zas po strávení v stolici vylučujú a tak sa rozširujú rastliny aj semena. Na druhej strane sú potrebné pre dravcov. Vlčia svorka dokáže uloviť zubrie mláďa a preto je pre zachovanie zubrov v ich pôvodnom prostredí neuveriteľne dôležité. Kolobeh života tak môže pokračovať.
2: Zoológovia z hlavného mesta Nemecka dostávajú z Azerbajdžanu informácie, ako sa zviera tam darí. To ich motivuje, dodáva Anja Hanschmann.
5: Považujem za úžasné, že dostávame spätnú väzbu z Azerbajdžanu. Zubria samica, o ktorej sa predpokladá, že bude viesť stádo vo voľnej prírode, dostane pri odchode GPS náramok a môžeme tak sledovať zvieratá či menšie skupiny, ako sa pripájajú k naozaj veľkým stádam. Vidíme potom, že nestratili prírodzený inštinkt, napríklad v tom, ako sa správajú, keď chránia mláďatá pri strete s dravcami.
2: Zvieratá však musia chrániť aj doma v berlínskej zoo. Pred časom v Brandenbursku a okolí zúrila slintačka a krývačka.
5: Vírus slintačky a krývačky vírusy sa šíri vzduchom. Ten nedokážeme uzavrieť a vtedy to bolo možné nebezpečenstvo. Berlínska zoologická záhrada bola preto pre návštevníkov zatvorená, aby pri kontakte s človekom, najmä na začiatku, keď ešte situácia nebola úplne jasná, nedošlo k zvyšovaniu rizika. Sme šťastní, že sme toto obdobie tak dobre zvládli.
2: Učíme sa so zverolekárkou Aniou.
3: Und bevor wir dieses Bauprojekt angefangen haben, mussten wir erstmal.
2: A moja sprievodkynia Svenja Eisenbart pokračuje rozprávaním o najväčšom stavebnom projekte svojho druhu v Európe, ktorý tu aktuálne prebieha. Na teraz prezradím, že je určený pre slony, ktoré možno už onedlho dostanú komfortné bývanie, dokonca aj s dažďovými sprchami.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Rýchlostným kanoistom sa tento víkend začala medzinárodná sezóna. Prvý svetový pohár v maďarskom Segede je zároveň aj štartom kvalifikácie na olympijské hry do Los Angeles 2028. Oproti predchádzajúcim rokom sa systém kvalifikácie výrazne zmenil. Podrobnosti zisťovala Svetlana Barátová.
1: Na posledné olympiády sa rýchlostní kanoisti kvalifikovali z majstrovstiev sveta, ktoré sa konali rok pred začiatkom hier. V niektorých kategóriách bola ešte možnosť aj dodatkovej kvalifikácie. Kvalifikácia na Los Angeles bude až dvojročná a počítajú sa výsledky nielen zo svetových šampionátov.
2: Na jednej strane je to oveľa férovejšie a na druhej strane je to náročnejšie, lebo vy potrebujete 10 pretekov, z tých 10 pretekov najlepších 8 výsledkov sa ráta, čiže potrebujete stálu formu. 2 roky, 10 pretekov, ale dievčatá sú mladé, čiže v tom máme výhodu. Stále tie výkony, ja si myslím, že idú hore.
1: Povedal Eugen Honty, tréner dievčenskej K4, ktorá získala minulý rok titul majsteriek sveta do 23 rokov. Medzi seniorkami skončila štvorica Bugárová, Šidová, Gavorová a Bergendiová na šampionáte na peknom 5. mieste.
2: Náš cieľ určite bude celý rok v finále. Keby sa dostaneme do finále medzi najlepších 9 lodí, tak to bude pre nás úspech, lebo to znamená, že budeme mať reálnu šancu bojovať pre tie kvóty.
1: Práve v K4 je najväčšia možnosť na vyjazdenie miesteniek. 11 lodí má 44 miest. Aj preto to bude počas celej sezóny prioritná ženská disciplína. Okrem toho Šidová s Bugárovou pôjdu aj K2 a Bianka vyskúša aj K1 na 500 metrov, ale teraz v Segede túto disciplínu vynechala.
2: Taká jednotka je najbrutálnejšia, lebo tam máte 4 disciplíny a iba 6 najlepších lodí ide, čiže to je veľmi, veľmi náročné, ale na druhom svetovom pohári to už bude štvorňové, tam je trošku voľnejší program, tak áno, tam ide aj K1, ale stále si myslím, že najväčšie šance sú v tých posádkach.
1: O to ťažšiu situáciu majú slovenskí muži, ktorým chýba kvalitná K4. Samuel Baláž jazdí od uplynulej sezóny olympijský kilometer a tento rok k nemu pridal aj K2 s Adamom Botekom, čo je podľa trénera Andreja Wiebauera dobré riešenie.
3: Ja som s K2 spokojný, je to pre sama trošku taký nový vietor, veľmi dobre sa na to adaptoval. Adam Botek tú K2 jazdí už veľa rokov, takže on tú skúsenosť má. Ja si myslím, že im to sadlo a aj tie časy na tréningu, aj tá forma ukazuje, že by mohli zabojovať o body.
1: Body sa tento rok budú zbierať na 5 podujatiach. Sú to Svetový pohár v Segede, o týždeň v nemeckom Brandenburgu a v júli v kanadskom Montreale. Doplňajú ich ešte júnové majstrovstvá Európy v Portugalsku a augustový svetový šampionát v Poznani.
3: Ak chceme byť konkurenčne schopní, tak musíme nazbierať toľko bodov, aby v tých jednotlivých disciplínach sme boli do 7. miesta. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou, keď sa v týchto disciplínach umiestíme vo finále, tak by nám to malo zaručovať body a malo by to byť pre nás pozitívne v tom, že máme šancu bojovať o olympijskú kvalifikáciu.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
2: Vypíte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť. Robiť rozhodnutia.
1: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte Emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo dnes od 10.30 na jednotke a na 24.